0: Her er NRK Nyheter klokka tre. Jusprofessor Anine Kierulf tror ikke en strengere lovgivning vil løse problemet med hatefulle ytringer på nett. Hun ikke enig med dem som mener lovverket burde skjerpes. Ingen av de politiske partiene har heller tatt til orde for lovendringer. Kierulf mener i stedet nettplattformene må ta et større ansvar.
1: Det vi prøver å gjøre, det å løse et problem som skapt av plattformer og selskaper ved å regulere enkeltindivider. Det kommer ikke til å fungere.
2: Men vil ikke en strengere hatlovgivning kunne ha en preventiv effekt?
1: Jo, og det kunne man ønske. Vi har allerede en ganske streng hatlovgivning. Den riktig nok begrenset til minoriteter, det et eget minoritetsvern. Det veldig mye hets mot minoriteter likevel. Det at ting forbudt, gjør dessverre ikke at de blir borte.
0: Det sa professor Anine Kierulf, intervjuer Ingrid Kielland Mørdre. I Jemen ble tre sivile, blant dem et barn, drept i et Houthi-angrep i Hodeida ved Rødehavet, sier en jemenittisk militærkilde. Tidligere tirsdag var det sammenstøt i flere provinser i landet, og et lasteskip ble truffet av flere ukjente prosjektiler i Rødehavet. Israel bekrefter å ha angrepet en flybase i Syria. Hensikten var å hindre utplassering av tyrkiske soldater der, sier Israel. Både syriske og tyrkiske myndigheter har fordømt angrepene. Nummer 14 i rekka blir den, krimforfatter Jon Esbøs ferske bok om antihelt og etterforsker Harry Hole. Boka Nådeskudd ble lansert i går, 30 år etter den første Harry Hole-boka.
3: Det et privilegium å få lov til å grave så dypt i en karakter og få belyst alle fasettene ved den menneskelige karakter.
4: Den 14. Harry Hole-boka heter Nådeskudd, og hopper inn i filmuniverset.
3: Bakteppet en filminnspilling i Oslo, og et filmmiljø hvor det begynner å dukke opp videoer av drap som ligner mistenkelig på kjente drap fra filmhistorien.
4: Og ting tyder på at det her ikke slutten for Harry Hole.
3: Det jo en cliffhanger i slutten av Nådeskudd.
0: Forfatter Jon Esbø der, reporter Frida Tønsås. Og på NRK.no så kan du lese hva NRKs anmelder syns om den nye Harry Hole-boka. Kanadiske varer som skal selges på det amerikanske markedet kan bli ilagt 50% toll hvis forhandlinger i siste liten ikke resulterer i en avtale. Hvis partene ikke enige innen klokka 6 norsk tid, blir kanadiske varer til en verdi av 20 milliarder dollar ilagt toll på 50%. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.

selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Dette blir proff mot amatør.

0: her NRK Nyheter klokka fire. Høyesterett i Pakistan slår fast at tidligere statsminister Imran Khan skal overføres fra fengsel til sykehus, melder Reuters. Khan ble i 2025 dømt til 17 års fengsel i en korrupsjonssak.
1: Nå har Høyesterett bestemt at Imran Khan skal løslates etter bekymring for helsa hans. Han var tidenes mest populære cricketstjerne som ble politiker. I 2018 ble han statsminister med løfter om kamp mot korrupsjon. Men fire år senere ble han avsatt av parlamentet. I 2023 ble han arrestert, og siden han dømt til lange fengselsstraffer. Khan avviser anklagene og sier sakene mot ham politisk motiverte. Nå skal han overføres til sykehus innen 48 timer, ifølge Pakistans høyesterett.
0: Sa reporter Hege Mo Eriksen. USAs president Donald Trump presser på for å få til et nytt og fjerde møte med Nordkoreas leder Kim Jong-un allerede i høst, ifølge The Wall Street Journal. Målet å gjenoppta atomdiplomatiet og forsøke å få Kim til å oppgi Nordkoreas atomvåpenprogram, skriver avisa. Trump har beordret å nedskalere en felles sørkoreansk og amerikansk militærøvelse. Kanadiske varer som skal selges på det amerikanske markedet kan bli ilagt 50% toll dersom forhandlingene i siste liten ikke resulterer i en avtale. Hvis partene ikke enige innen klokka 6 norsk tid, blir kanadiske varer til en verdi av 20 milliarder dollar ilagt toll på 50%. Narvik kommune og Skiforbundet skrev i går under en viktig avtale om veien videre for alpin-VM i 2029. Kommunen, arrangørene og Skiforbundet har lenge vært uenige om fordeling av regninger for arrangementet. Regninger for over 100 millioner kroner mangler fortsatt dekning.
2: Kommunen indirekte eier i VM-selskapet, og Skiforbundet sier i dag at Narvik har det overordnet ansvaret.
3: Hvem skal ta regningen for de her resterende 34 millioner kroner som gjenstår?
4: Det overordnet kommunen som har ansvaret for det flotte anlegget som nå bygges i fjell.
2: Partene ville fremstå som rørende enige i dag, men kommunen klar på at de ikke vil bruke mer penger enn det som tidligere vedtatt.
5: Narvik kommune har ikke påtatt seg noen flere kostnader med den avtalen som inngått nå, så min forventning fortsatt at Narvik kommunes kostnad på det nivå som kommunestyret også har vedtatt.
0: Og det sa kommunedirektør Lars Normann Andersen i Narvik kommune, og vi hørte også generalsekretær Ola Køyt i Norges Skiforbund. Reporter var Lars Bjørn Martinsen. Og det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Harald Berre.

0: NRK-nyheter klokka 17. President Donald Trump skriver på sosiale medier at tollforhandlingene mellom USA og Kanada er i mål. Trump sier de to landene er blitt enige om en avtale, skriver Reuters. Det betyr at 50% tollsatser på enkelte kanadiske varer blir satt på pause, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Og Kanadas statsminister Mark Carney og Trump har hatt to samtaler om tollsatsene. Fristen for å bli enige om en avtale mellom de to landene var klokka 6 norsk tid i dag, og Kanada har ikke ennå kommentert avtalen. De Forente arabiske emirater stanser all handel og alle finanstransaksjoner med Iran. Den økte spenningen i regionen undergraver regional og internasjonal fred og sikkerhet, ifølge emiratene. Tilbake til USAs president Donald Trump, som presser på for å få et nytt og fjerde møte med Nord-Koreas leder Kim Jong-un allerede i høst, ifølge The Wall Street Journal. Målet er å gjenoppta atomdiplomatiet og forsøke å få Kim til å oppgi Nord-Koreas atomvåpenprogram, skriver avisa. Trump har beordret nedskalering av en felles militærøvelse i Sør-Korea. I et stort nettangrep på Vegdirektoratet i Latvia er personopplysninger knyttet til 1,2 millioner personer og 200 000 bedrifter i landet blitt stjålet. Latvia har en befolkning på rundt 1,9 millioner. Hackerne stjal informasjon om navn, betalinger, registreringsnumre og adresser. Det er uklart hvem som sto bak nettangrepet, men statsminister Arendriss Kullberg sier at man ikke kan utelukke at angrepet ble utført fra et annet land, melder det latviske nyhetsbyrået Leta. Statsministeren har beordret etterforskning, og mandag skrev Digi at en russisk hackergruppe skal ha stjålet data om 160 000 norske bileiere. I første kvalifiseringskamp i Mesterligaen i fotball spilte Viking uavgjort 2-2 borte mot Dinamo Zagreb i går kveld. NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp er imponert over at Viking klarte å utligne, spesielt fordi kroatene tok ledelsen 2-0 tidlig i første omgang.
1: Dette her er imponerende, er så viktig, det gir ordentlig håp og tro om at det er mulig å ta seg til det gjeveste av det gjeve europeiske klubbfotball. Champions League, ligaspillet, det er innen rekkevidde. Men de skal spille en gang til mot hverandre, disse lagene, om en uke og en dag, onsdag, i Stavanger på Lyse Arena. Da skal det avgjøres, men at de har med seg et ordentlig resultat, 2-2. Det holder å vinne på hjemmebane. Det blir ekstra gang med uavgjort. Det er et fantastisk utgangspunkt.
0: Sa Karl-Erik Torp, og NRK Nyheter var ved Harald Berre.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Joa, det som synger Little Kinder, og Maria Tveiten for det helt tilfeldig heter hennes låt. Og et av dagens bursdagsbarn verdenskjent for å synge et av de mest kjente rockerefrengene. Han svensk, men har et artistnavn som langt fra høres svenskt ut. Og du skal høre både refrenget og om rockeren straks.

Sara, det som synger om sjelen for deg her tidlig I morgen. Ja, jeg garantert sikker på at du også en gang har gaula på refrenget som bursdagsbarnet jeg tenker på sang. For det nemlig Rolf Magnus Joachim Larsson jeg snakker om. Mm, ikke hørt om han, sier du? Vel, hvis jeg sier Joey Tempest da, da ringer det kanskje noen bjeller, sangeren I Europe. Og da skjønner du vel også at det refrenget på The Final Countdown jeg tenker på. Rolf, eller Joey da, har bursdag. 63 lys det på kaka til sangeren og låtskriveren som fortsatt turnerer med sitt kjære Europe. Så da må vi vel rett og slett høre låta da som en liten bursdagsgave til Joey Tempest. Best.

The Final Countdown, ja. Europe, og den kom fordi sangeren Joey Tempest, eller egentlig da Rolf Magnus Joakim Larsson, har bursdag I dag. Gratulerer med dagen.

Sara Larsen var det som sang Uncover, for det var det jo det lilleste som sang om babyen som dro av sted. Og nå det Bariandi som i gang, og han får synge frem til nyheteren halv seks.

0: NRK Nyheter klokka 5.30. Alle steiner skal snus for å få toll på norske varer i USA ned, sier statssekretær Andreas Kravik, som senere i dag møter Handelsdepartementet i Washington. Høyre og FRP har kritisert regjeringen for å ha gjort for lite da det ble klart at Norge fikk 12,5% toll, mens EU fikk 10. Kravik sier han vil argumentere for at forskjellene er urimelige.
1: Vi skal gjøre det vi kan på vår side for å få denne tollsatsen ned.
2: Nå er nok en undersøkelse på trappene her i USA som kan føre til enda høyere toll for norske varer. Norge granskes nemlig nå sammen med 15 andre land for om vi har såkalt industriell overkapasitet. I verste fall kan det bety nye 10-12% toll, altså til sammen en tollsats på 20-25% for blant annet norsk laks som skal inn på det amerikanske markedet.
1: Vi ser at deres praksis spriker litt fra land til land, så ingen vet nøyaktig hvordan dette vil ende.
0: Reporteren var Peter Svår. President Donald Trump skriver på sosiale medier at tollforhandlingene mellom USA og Canada er i mål. Trump sier de to landene er blitt enige om en avtale, skriver Reuters. Det betyr at 50% tollsatser på enkelte kanadiske varer blir satt på pause, ifølge nyhetsbyrået. Fristen for å bli enige om en avtale mellom de to landene var klokka 6 i dag, norsk tid. Canada har ikke kommentert avtalen, og Carney og Trump har hatt to samtaler om tollsatsene. Nummer 14 i rekken blir det. Krimforfatter Jo Nesbøs ferske bok om antihelt og etterforsker Harry Hole. Boka Nådeskudd ble lansert i går. '30 år etter den første Harry Hole-boka.
3: Det er et privilegium å få lov til å grave så dypt i en karakter og få belyst alle fasettene ved den menneskelige karakter.
4: Den 14. Harry Hole-boka heter Nådeskudd og hopper inn i filmuniverset.
3: Bakteppet er en filminnspilling i Oslo og et filmmiljø hvor det begynner å dukke opp videoer av drap som ligner mistenkelig på kjente drap fra filmhistorien.
4: Og ting tyder på at det her ikke er slutten for Harry Hole.
3: Det er jo en cliffhanger i slutten av Nådeskudd,
0: sa Jo Nesbø, og reporter var Frida Tønsås. Så tar vi med at Mette Marit, kronprinsessen vår, har fødselsdag i dag. Hun fyller 53 år. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

Fint å se deg her, sang Josefin Winther, og før det var det Top Loader som sang på danse I månskinnet. Og ja, fint å se deg her, sang hun, og det fint at du lytter på også, synes Nils Hagen Åstad her I studio. Tidlig morgen programmet. Morgen, morgen.

0: Dos.
1: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Kripos ser en økning av barn som offer for eller utøver alvorlig kriminalitet knyttet til internett og sosiale medier. Kripos-sjefen skildrer utviklingen som et paradigmeskifte for norsk politi og mener at aldersgrensen på sosiale medier vil være et godt virkemiddel. Justisminister Astrid Aas Hansen mener vi må ta ansvar.
2: Det veldig alvorlig det som noen barn opplever, og det også grunnen til at vi tydelige på at Kripos må dele kunnskap. Det handler ikke om å legge ansvaret andre steder, men det gjør at veldig mange flere av oss kan ta ansvar, det å ansvarliggjøre oss.
1: Sa justisminister Astrid Aas Hansen. Alle steiner skal snus for å få toll på norske varer i USA ned, sier statssekretær Andreas Kravik, som senere i dag skal møte Handelsdepartementet i Washington. Høyre og FRP har kritisert regjeringen for å ha gjort for lite da det ble klart at Norge fikk 12,5% toll, mens EU fikk 10. Kravik sier han vil argumentere for at forskjellen urimelig. President Donald Trump skriver på sosiale medier at tollforhandlingene mellom USA og Canada i mål. Trump sier de to landene blitt enige om en avtale, skriver Reuters. Det betyr at 50% tollsatser på enkelte kanadiske varer blir satt på pause, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Fristen for å bli enige om en avtale mellom de to landene gikk ut nå klokka 6 norsk tid. Canada har ennå ikke kommentert avtalen. I et stort nettangrep på Vegdirektoratet i Latvia personopplysninger knyttet til 12,2 millioner personer og 200 000 bedrifter blitt stjålet. Latvia har en befolkning på rundt 1,9 millioner innbyggere. Hackerne stjal informasjon om navn, betalinger, registreringsnumre og adresser. Det uklart hvem som sto bak nettangrepet, men statsminister Andris Kulbergs sier at man ikke kan utelukke at angrepet ble utført fra et annet land, melder det latviske nyhetsbyrået Leta. Minst 9 personer har omkommet, og flere andre skadd i en brann på et hotell i den indiske delstaten Vest-Bengal. En talsmann for det lokale brannvesenet sier at 6 menn, 2 kvinner og et barn ble reddet ut av hotellet i live og fraktet til sykehus. I dag 19. august og offisiell flaggdag fordi kronprinsesse Mette Marit feirer sin 53-årsdag. For bare 5 uker siden ble hun utskrevet og kom hjem til Skaugum i Asker etter lungetransplantasjon. Kronprinsessens fødselsdag skal markeres, privat opplyser Slottet. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Ja, måtte få den siste, Mr. Big, to be with you. God morgen forresten, god morgen til alle som har stått opp like tidlig som oss. Veldig kjekt at dere er her.
1: Ja, det er supert at folk er... Jeg vet ikke om det har stått opp, men hatt på radioen.
0: Ja, det er det viktigaste. Og vi er tre i dag også, Bibi og Janne Britt og Jon Arne Akselsen. Velkommen.
2: God morgen og takk.
0: Ja, du skal jo passe på nyhetene for oss, så det har du gjort. For hva har du lyst til å fortelle oss om nå?
2: Jeg har lyst til å fortelle om en ny organisasjon som ble stiftet i går kveld. Det var Folkeaksjonen for Retiro. Den ble stiftet i Molde med 45 medstiftere, som det heter. De har sendt oss en pressemelding og skriver at den nye folkeaksjonen har som mål å bevare Retiroparken i et område der Molde fotballklubb som kjent har planer om et nytt fotballanlegg. Denne aksjonen er ikke for det, så de vil kjempe for varig vern og mot planer om utbyggingsplaner som kan gå ut over parken. De skriver også at de er villige til å bruke det som heter sivil ulydnad, dersom de mener at det er nødvendig.
0: Takk skal du ha, Jon Arne, og du kommer tilbake du, med enda flere nyheter om cirka en halvtime.
2: Avtale.
0: Yep.

0: Roxette Selvsagt med Joy Ride.
1: Vi måtte finne ut hva jernnettet er.
2: Ja.
1: De tre jernnettene er tre nettene i slutt av nettet i slutten av august, der bøndene før i tida fryktet nattefrost som kunne ødelegge kornavlinga.
0: Ah.
1: Navnet kommer fra det nordrønne ordet jarn, som betyr harfrossen snø eller tele. Ok, og den er liksom bevegelig da, men den startet vist nå i år, og så da er det en frykt da at det kan, ja.
0: Og med lave temperaturer i natta, så kan det hende at det litt skummelt.
1: Ja, vi får håpe, sånn jamføre, du fikk jo bilder av Valdal
0: ja,
1: og jordbær.
0: Ja, så de trenger ikke frost.
1: Nei, nei.
0: Jeg har fått en melding fra Vidar med, så han har på seg dunjakka si.
1: Ja, deilig.
0: Så ja, varmt er det ikke. Men så driver vi stusser litt, vi har vært og sett litt på yr sånn utover dagen, og det ser ikke så ille ut mange plasser.
1: Nei, se nå på Kristiansund, det er noen sol og sky da, jeg liker å se opp på sånne tegninger da.
0: Ja, det enkle er det beste.
1: På yr. Og, nei, det ser noe ut så det skal. Ja, jeg, kanskje kommer litt regn da, men det er noe mye sol inni her også, ser jeg.
0: Vi får håpe på en OK dag. Men når himmelen er blå, så ligger jo alt til rette for å ta seg en tur.
1: Ja, det gjør det. Og kollegaen vår, Sara Louise, hun tok seg også en tur ut for å spørre om folk hva som er favorittturen.
3: Hva er favorittturen?
4: Pausavannet.
3: Hvorfor det?
4: Fordi det er nært der jeg bor.
3: Nærturen liksom den beste?
4: Den er det.
3: Men i dag er det en annen plass å gå på tur.
4: Ja, vi har kjørt datteren min på jobb.
3: Ja.
4: Og hun jobber på Moa, så da tok jeg her.
3: Ja. Hvor ofte er du på tur?
4: Det blir en par ganger i uka. Prøver.
3: Hvorfor det?
4: Det er godt å komme seg ut. Ja.
3: I hvert fall når det er opplett.
4: Ja, jeg er ikke så flink kanskje når det er dårlig vær, men så lenge det er opplett, så prøver jeg å være flink, ja. Ja.
3: Jeg kan jo ikke unngå å se at du er ute på tur.
4: Ja,
3: hei! Hei, her er en firbeint venn også. Ja, dette er en mikrofon. Jeg må ikke spise på dine da. Det går gale, kompis. Han hadde rett og slett lyst til å ta seg et jaffs her.
5: Ja, han er bare 9 måneder.
3: Er det en kvalp?
5: Ja, han er valp.
3: Ja, hva type ditt er da?
5: Det er golden doodle. Blanding av golden retriever og kongepudder.
3: Ja, det betyr at du er mye på tur.
5: Ja, det blir litt på tur.
3: Jeg spør i dag hva folk har som sin sånn favoritttur. Har du et favorittturmål?
5: Nei, ikke nærområdet. Ja, litt i skog og mark også.
3: Hvor mye han krever han her da, på tur?
5: Nå er han valp, så nå er han ute 4-5 ganger for dag og en liten halvtime. Så.
3: Ja.
5: Det er han.
3: Er det første hunden?
5: Det er sønnen min sin.
3: Åja, og så er du innleid.
5: Ja, jeg er innleid. Det er godt når det fine verden din benytter seg.
3: Ja. Hva heter det da?
5: Dexter.
3: Dexter, ja, men da må du og Dexter ha en strålende tur videre.
5: Ja, takk, du også.

0: Donkeyboy Ambition setter deg. Vi ser jo snakket litt om varme og kulde I sendingen. Det litt småkalt ute I dag. Men på NRK så kan jeg lese at sommeren I år vært den varmeste som noen gang registrert I deler av Middelhavet. Utenfor den franske og italienske rivieren det målt 6 grader varmere enn normal overflatetemperatur. Og I den franske delen av havet kom temperaturen opp I over 30 grader, og en plass ble det uoffisielt målt 33 varmegrader. Også utenfor spanske kysten og Sicilia det vært veldig varm, mer enn 5 grader over det normale, det skriver EUs klimaovervåkingstjeneste. Og Middelhavet, med det så mister de 93% av de marine blautdyra sine, og kysten av Adriaterhavet var en gang stappfullt av muslinger, men nå nesten alle vekke, som følge av at havtemperaturene over 30 grader flere plasser. Og på andre side så kommer det nye arter. Så det, ja.
1: Aftenposten skriver om Island som skal ha EU-folkeavstemning nå I slutten av måneden, og det litt skummelt da, for det EU-vennlige regjeringspartiet Vidreisen, der har varslet politiet etter at en sværm av mistenkelige bot-kommentarer dukket opp under innleggene der på sosiale medier. For under innleggene så dukket det plutselig opp en sværm av heiarop-kommentarer, og utenriksministeren frykter russisk påvirkning. Eksperter understreker at målet med slike digitale aksjoner sjelden bare å endre valgresultatet, men å slå splid I befolkningen. Men metoderne som blir brukt gjør at det umulig å finne ut hvem som står bak.
0: Det E24, det handler om heimekontordager, for DNB det har fjernet deg, og Aker biomarinesjef Mats Johansen har støttet det. Det har skapt sterke reaksjoner internt I DNB at de ikke får lov å sitte på heimekontordager kontoret lenger, men han Aker biomarinsjefen han sier at kultur, samspill og informasjonsdeling og nye ideer best blir skapt når folk møtes fysisk på kontoret.
1: Litt enig. Dagens næringsliv, arbeidsløysa blant norske arkitekter nå langt høyere enn I resten av arbeidslivet. Over 15% av arkitekter I 20-årene ledige, og hele 19% av de som fullførte utdanningen sin I fjor mangler arbeid. Svikt I ordrereservene gjør at arkitektkontoret sliter tungt etter 3-4 krevende år med permitteringer og nedbemanning. Og bransjetoppen frykter nå at Norge står I fare for å miste hele generasjoner med arkitekter. Det var avisrunden.

0: morgen fra NRK Nyheter. Klokka 6.30. Alle steiner skal snus for å få toll på norske varer i USA ned, det sier statssekretær Andreas Kravik, som senere i dag møter Handelsdepartementet i Washington. Høyre og FRP har kritisert regjeringen for å ha gjort for lite da det ble klart at Norge fikk 12,5% toll, mens EU fikk 10%. Kravik sier han vil argumentere for at forskjellen er urimelig.
1: Vi skal gjøre det vi kan på vår side for å få denne tollsatsen ned.
2: Nå er nok en undersøkelse på trappene her i USA som kan føre til enda høyere toll for norske varer. Norge granskes nemlig nå sammen med 15 andre land for om vi har såkalt industriell overkapasitet. I verste fall kan det bety nye 10-12% toll, altså til sammen en tollsats på 20-25% for blant annet norsk laks som skal inn på det amerikanske markedet.
1: Vi ser at deres praksis spriker litt fra land til land, så ingen vet nøyaktig hvordan dette vil ende.
0: Andreas Kravik intervjuet av USA-korrespondent Peter Svår. Kanadas statsminister Mark Carney avviser at det er oppnådd full enighet om en tollavtale med USA. President Donald Trump skriver på sosiale medier at USA og Kanada er blitt enige og at 50% tollsatser på enkelte kanadiske varer blir satt på pause. Carney sier til nyhetsbyrået Reuters at det er gjort store framskritt i tollforhandlingene med USA, men at det fortsatt gjenstår en del arbeid før en avtale er i havn. Kripos vil ha aldersgrense på sosiale medier for å hindre at barn begår kriminelle handlinger. Politienheten ser en økning av barn som er ofre for eller utøvere av alvorlig kriminalitet knyttet til internett og sosiale medier. Det kan du lese mer om på nrk.no nå. Fotballaget Viking har fortsatt håp om deltakelse i Mesterligaens seriespill. I går så ble det 2-2 i den første sluttspillkampen mot kroatiske Dinamo Zagreb. Viking fikk en verst tenkelig start og lå under 2-0 etter 10 minutter, men de greide å snu kampen etter to målgivende fra 20 år gamle Tobias Moi.
3: Det var litt mer offensivt kanskje enn det jeg pleier, men jeg har jo spilt litt offensivt når jeg var yngre, da, så jeg har prøvd å finne det frem igjen. Ja, det var litt tøff start, men mentaliteten i laget er så bra, så jeg visste vi kom til å stå i det.
4: Nå kommer han med en lovnad til Viking sine supporterer.
3: Nei, det ble en klassekamp, skal jeg love deg.
4: Også NRK-ekspert Karl-Erik Torp er optimistisk for returkampen i Stavanger.
5: Det er et behersket vikinglag. Jeg ser ingen jubling ut på banen, selv om det er et resultat de fort kunne jublet over. Da. Dette her er imponerende. Det er så viktig. Det gir ordentlig håp og tro om at det er mulig å ta seg til det gjeveste av det gjeve europeiske klubbfotball. Da. Champions League, ligaspillet, det er innen rekkevidde.
0: Reporter her, det var Håvard Moum, og det var NRK Nyheter i denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.
6: Og han som skal gi oss nyheter for Møre og Romsdal, han heter Jon Arne Akselsen.
7: Nordic Halibut har bygd et nytt landbasert oppdrettsanlegg for kveite i Tingvoll som skal mer enn doble kapasiteten, men for at den nye kapasiteten skal bli utnyttet fullt ut må selskapet finne plass til nye merder i sjøen. Det kommer fram i søknader selskapet har sendt ut til flere kommuner, mellom andre er målet å etablere en ny lokasjon i Voldsfjorden i Volda, noe mellom andre Torger Dimmen i Naturvernforbundet i Ørsta Volda er imot.
8: Vi er kritiske til det, for vi mener at fjorden er overbelastet allerede som den er med oppdrettsanlegg. Der har jo vært laks og torsk i mange år, og vi har jo vært kritiske til det, og har jo hatt våre gode grunner til det.
7: I går kveld ble folkeaksjonen for Retiro stiftet i Molde med 45 medstiftere. I en pressemelding skrev den nye folkeaksjonen at målet er å bevare Retiro-parken i et område der Molde fotballklubb har planer om et nytt fotballanlegg. Den nye organisasjonen vil kjempe for varig vern og mot planer om utbyggingsplaner som kan gå utover parken, og skrive at de er villige til å bruke sivil ulydnad dersom de mener det er nødsynt. Det har vært en liten nedgang i tallet på unge uføre det siste året, men samtidig har denne gruppa økt de siste 10 årene. Fylkesdirektør Sten Veland i Nav sier at grunnen til at noen blir ufør eller hamner utenfor ofte er sammensett. Veland sier de jobber tett med arbeidsgivere for at folk ikke skal bli helt uføretrygda.
9: Og så har vi også et forsøk nå på høst der vi inviterer unge uføre. Så ønsker vi da at de som tenker at jeg kanskje kan ta en liten jobb eller en litt større jobb etter hvert, fordi at situasjonen enten har bedret seg litt eller at arbeidsmarkedet er kanskje litt mer i stand til å kunne ta imot meg som arbeidstaker da, hvis det var meg som ufører. Sånn at vi begynner forsiktig å prøve å trekke en del tråder i håp om at disse tallene skal bli bedre.
10: Du lytter på NRK Møre og Romsdal.

0: Jeg sa det var Bo Kaspers da introduserte, men det hadde noe jammen god hjelp av en norsk dame.
1: Ja, og Kristel altså var der.
0: Ja, hun var nydelig. Der. Det var en nydelig ja, sang. Nydelig er det ikke det vi leser om i Tidens Krav. Vi skal ta en liten lokalavisrunde nå. Politiet i Kristiansund der slår nemlig alarm om framveksten av dystre, voldelige nettsamfunn som rekrutterer barn og unge. Lokalt på Nordmøre har de nå to saker under etterforskning der ungdommer er involverte. Og disse nettsektene rekrutterer ofte gjennom chatformidling i populære dataspill som Roblox og Fortnite, som veldig mange ungdommer spiller, og derfra så blir de manipulerte til å dele ekstremt innhold, presse hverandre og i verste fall utføre selvskading eller vold på andre. Politiet oppfordrer nå foreldre til å følge nøyere med på hva ungene holder på med, og ta kontakt med en gang hvis de mistenker noe.
1: Åndalsnes Avis, du vet sånne, på utkikkspunkt så lager det til sånne plasser der du kan ta selfie og sånn, sånn portaler med navn og sånt.
0: Ja.
1: Men nå mener statsforvalteren at den ikke bør gi dispensasjon til nye inngrep på Nesaksla. For planen der var å bygge et utsiktspunkt og en fotoportal.
0: Ja.
1: Tiltaket krever dispensasjon for det området er jo satt av til friluftsformål, men statsforvalteren peker på at området rundt Romsdalsgondolen allerede har mange inngrep. Det er en høy grad av tilrettelegging og konstruksjoner der, og det totale avtrykket av tiltaket er stort, så de sier nei. Der er jo både gondol og restaurant, og stinett og sånn, og de vil ikke at det skal komme noe mer.
0: Så litt kultur, Romsdals bustikke, hvis det sier 60 millioner selte bøker oversatt til 50 språk, hvem kan det være, Janne-Britt?
1: Ja, av en forfatter her i fylket, ja. Så tror jeg det må være kun en.
0: Ja.
1: Han heter Jo.
0: Ja, han heter Nesbøt i etternavn. Og det var lansering av Harry Hole nummer 14 i går, Nådeskudd, og Bustikka, de var der. Og trass over da 60 millioner selte bøker været over, så er skrivegleda fortsatt like sterk, sier han til avisa. Og inspirasjon til den nye romanen, den fikk han direkte fra arbeidet på settet til Netflix-serien om nemlig Harry Hole. Boka drev leseren inn i et lukket og intenst filmmiljø preget av høye ambisjoner, tøffe prioriteringer og et hierarki. Og han røper at han alltid har slutten klar før han starter på selve skrivinga, og så holder han døra på gløtta for at vi kanskje får så enda mer til Harry Hole i fremtiden.
1: Ja, bra. Vikebladet, der er det Andrine Nevstad fra Ulsteinvik, vet du det? Hun skal spille proff i spansk futsal.
0: Nei.
1: Hun har signert for andre nivå i Spania. Hun har jo etablert seg på det norske futsallandslaget og spilt 10 landskamper. Hun sier at nå er overgangen en god mulighet til å utvikle seg videre og prøve noe nytt, altså spansk nivå i proff futsalliga for Andrine Nevstad fra Ulsteinvik.
0: Kult.

0: møtet får jeg ikke helt ferdig. The South can't find my way back home. Du har sett litt på datoen I dag, Jan Britt.
1: Ja, det 19. august. Mm. Og visste du når du stod opp I dag at det verdens fotografidag I dag?
0: Nei.
1: Nei, og vet dere hvorfor det akkurat I dag?
0: Også nei.
1: Nei, ja. For den franske regjeringen kjøpte I 1839 patentet på Daguerreotypien, altså urfotografiet, en tidlig fotografisk prosess utviklet av en sette Louise. Så ga de det til folket som gratis gåve til været 19. august. Metoden var den første praktiske måten å ta varige bilder på, uten at jeg ble vekk med en gang.
0: Ah, ja.
1: Jeg på en måte, ja, hvordan fester dette til
0: ja,
1: film?
0: Ja, nettopp. Mm.
1: Fotografiet fanger jo det ord ikke alltid klare. Mm. Frys tida, tek vare på minnet, og let oss se været gjennom øynene til andre. Så enten du bruker et dyrt speilreflekskamera, eller kanskje bare mobilskjermen, som blitt veldig vanlig, så ta et bilde I dag, ta vare på øyeblikket, og gratulere med dagen. Og du, vi jo litt nysgjerrige da.
0: Ja.
1: Hva det siste bildet du tok med mobilen din? det en kaffekopp, eller det sånn, jeg bruker å ha så mange huskelister innpå her. Eller...
0: Og jeg må ta bilder for å forstørre opp så gammel jeg altså.
1: Ja, og ja. Oppskrifter og printscreen, så det heter, av ting jeg ser på nett. Ja. Som jeg tenker, dette skal jeg huske på.
0: Kan ikke alle bare ta fra mobilen, og så ser de på hva det de har tatt bildet av, og så skriver du det til oss. Kan ikke sende bildet til oss, men send oss en melding om hva det bildet av. Det har vi lyst til å vite I dag.
1: Ja, det litt artig. Siste bildet på mobilen din, hva det?

0: But you're just a boy.
1: En podcast fra NRK.
2: Et busselskap I Sverige fjerner nå valgreklame etter at flere sjåfører sykmeldt seg I protest.
3: Russland og Ukraina har trappet opp angrepene mot hverandre, og det ingen tegn til nye fredsforhandlinger.
2: I tillegg så skjer Kripos en økning I barn som blir utsatt for eller utøver av alvorlig kriminalitet.
3: Og du kan høre mer om dette I dagens episode av Kjapt oppdatert, og den finner du I appen NRK Radio.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Kripos ser en økning av barn som offere for eller utøvere av alvorlig kriminalitet knyttet til internett og sosiale medier. Kripos-sjefen beskriver utviklingen som et veiskille for norsk politi og mener at aldersgrense på sosiale medier vil være et godt virkemiddel. Justisminister Astrid Aas Hansen mener vi må ta ansvar.
1: Det er veldig alvorlig det som noen barn opplever, og det er også grunnen til at vi er tydelige på at Kripos må dele kunnskap. Det handler ikke om å legge ansvaret andre steder, men det gjør at veldig mange flere av oss kan ta ansvar, det er å ansvarliggjøre oss.
0: Overflatetemperaturen i Middelhavet var rekordhøy i juli, 3 grader over normalen ifølge den anerkjente forskningsgruppa World Weather Attribution. De slår nå fast at sommerens varme hav skyldes menneskeskapte klimaendringer.
2: Kanskje fikk du selv kjent på det ekstra varme vannet i sommer.
3: Det er klart du merker det, men hva vi merker når vi bader er en bagatell i forhold til alle de negative og skumle konsekvensene det har da.
2: Klimaforsker ved Meteorologisk institutt, Cecilie Mauritsen, har lest seg opp på den siste rapporten fra World Weather Attribution.
3: Det er helt radikale endringer, for dette er ekstremtemperaturer som konsekvens av en jevn oppvarming av kloden.
0: Reporter Kristine Ramberg Aasen. Kanadas statsminister Mark Carney avviser at det oppnådd full enighet om en tollavtale med USA. President Donald Trump skriver på sosiale medier at USA og Kanada blitt enige, og at 50% tollsatser på enkelte kanadiske varer blir satt på pause. Carney sier til nyhetsbyrået Reuters at det gjort store fremskritt i tollforhandlingene med USA, men at det fortsatt gjenstår en del arbeid før en avtale i havn. Senere i dag så skal norske utsendinger ha møte med Handelsdepartementet i Washington, der de skal argumentere for at det urimelig at USA har innført høyere tollsatser på norske varer enn på varer fra EU.

0: Frank Beard, den mangeårige trommisen I det amerikanske rockebandet ZZ Top, og det bandmedlemmet med mest beskjeden skjeggvekst, død. Han har lenge slitt med helsa. Bandet de avlyser de to neste konsertene av sin turné I Nord- og Sør-Amerika. Resten går som planlagt. ZZ Top ble innlemmet I Rock and Roll Hall of Fame I 2004. Det var NRK Nyheter I denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.
1: Litt mindre rock her, men nyheter skal vi ha. Jon Arne, vær så god.
2: Nordic Halibut har bygd et nytt landbasert oppdrettsanlegg I Tingvoll som skal mer enn doble kapasiteten, men for at den nye kapasiteten skal bli utnyttet fullt ut, må selskapet finne plass til nye merder I sjøen. Det kommer frem I søknader selskapet har sendt til flere kommuner. Mellom andre mål å etablere en ny lokasjon I Vollsfjorden I Volda, noe om mellom andre Torgeir Dimmen I Naturvernforbundet I Ørsta og Volda imot.
3: Vi kritiske til det, for vi mener at fjorden overbelast allerede som den med oppdrettsanlegg. Der har jo vært laks og torsk I mange år, og vi har jo vært kritiske til det, og har jo hatt våre gode grunner til det.
2: I går kveld ble Folkeaksjonen for Retiro stiftet I Molde med 45 medstiftere. I en pressemelding skriver den nye Folkeaksjonen at målet å bevare Retiroparken I et område der Molde fotballklubb har planer om et nytt fotballanlegg. Den nye organisasjonen vil kjempe for varig vern og mot planer om utbygging som kan gå utover parken, og skriver at de villige til å bruke sivil ulydnad dersom de mener det nødsynt. Det har vært en liten nedgang I tallet på unge uføre det siste året, samtidig har denne gruppa økt de siste 10 årene. Fylkesdirektør Stein Veland I NAV sier at grunnen til at noen blir ufør eller hamner utenfor, ofte sammensett. Veland sier de jobber tett med arbeidsgivere for at folk ikke skal bli helt uføretrygda.
4: Og så har vi også et forsøk nå på høst der vi inviterer unge uføre, så ønsker vi da at de som da tenker at jeg kanskje kan ta en liten jobb eller en litt større jobb etter hvert, fordi at situasjonen enten har bedret seg litt eller at arbeidsmarkedet kanskje litt mer I stand til å kunne ta imot meg som arbeidstaker da, hvis det var meg som uføre. Sånn at vi begynner forsiktig å prøve å trekke en del tråder I håp om at disse tallene skal bli bedre.
5: Med Bibi Kjølås og Janne Britt Åsen.
6: I dag må vi oppfordre alle til å ta fram mobilen og ta bilder.
7: Og kanskje organisere der du alt har. Det nemlig fotografidagen.

0: sang Shawn Mendes. Fått en herlig fin melding fra Eli, for vi har jo drevet å snakke om at det fint, men veldig kjølig morgenkvist i dag. Vi har meldt om 4 grader, både i Sunnhordland og Vestnes. Men hun skriver at målen viser 10 pluss hos hun i Ulsteinvik. Sola jobber seg over fjellkammen sekund for sekund, og treffer nok altan min bare hun tålmodig. Og enn så lenge så sitter hun med kaffekoppen og nyt dagen våkne til liv. Fantastisk fin melding, tusen takk til deg, Eli.
1: Ja, og vi innboksen vår nå.
0: Ja, den full.
1: Og det altså så kjekt, det plass til masse flere da. Vi snakket jo litt om fotografi i dag, det jo den internasjonale fotodagen i dag. Og da har vi rett og slett spurt dere, lyttere, hva det siste bildet dere har på mobilen?
2: Ja.
1: Og det så mye som så gjenkjennelig.
2: Ja.
1: Og Kristin, en kjole skulle låne vekk til korvenninde.
2: Det jo tatt bildet.
1: Ja.
2: Ja. Og så vakkert da, siste bildet var av en fantastisk fin solnedgang på Kreta, er det noen som er sendt?
1: Og så han Aril, han har tatt et skjermbilde av en snap som man fikk av et barnebarn, ikke sant? Disse snappene bare forsvinner.
2: Ja, da er det lurt å ta et skjermbilde. Marit, gjenkjennelig, en liste over rekkefølger på lydbøker fra Ninni Schumann.
1: Ja, altså huskeliste. Ja. Og Lena har sendt oss, hun har tatt screenshot, og hun har sendt også et bilde på en sms her.
2: Ja.
1: En screenshot av bringebær, solbær og rips.
2: Som hun har tatt bildet siste.
1: Ja. For hun er så glad i det, så da vil hun ha bildet av det.
2: Men du, dette vi skal lese nå, det er jo nesten som starten på en bok.
1: Ja, det er jo, Nils Kristian, han er noe sånn, ja, han kunne begynt på en bok, helt enig.
2: For det siste bildet han har, det av soloppgangen i dag på Brunvoll på Harøya, og han supplerer med at det var en fantastisk stund med fuglekvitter og stillhet, 12 grader, skybakke ut i havet, staden som allerede i ferd med å båre dagens avgang mot sydligere strøk, trasten jager insekt, hegra skrik i fjøra, havet ligger med havblikk utover mot horisonten, og kaffen god. Fantastisk skrevet, Nils Kristian. Jeg ble nesten litt rørt.
1: Ja.
2: Ja. Men dere skal slippe å være like flink som han, men send oss gjerne en melding om hva som det siste bildet du på din mobil, og så vil vi jo gjerne lure på, det et salig kaos der inne?
1: Ja, det det? Eller du flink å ta vare på bildene dine?
2: Mm-hmm.
1: Det kan du også svare på. Det ligger et sånt spørsmål ved siden av der du kan sende en knapp og skrive en melding til oss om hva som siste bildet ditt, så kan du også svare på spørsmålet, hvor i alle dager teker du vare på bildene? Ligger de der bare og skiner på mobilen din? Er du sånn systematisk og lastet opp og sånt?
2: Ja, vi lurer på mye i dag, og jeg vet dere er flinke å svare.
1: Ja.

0: om du vil, sang Eva Vel Skram. Kveiteoppdrett, det er mye mer utfordrende å få til en lakseoppdrett, men Nordic Halibut, de satser stort.
1: Nå har de bygd et landbasert anlegg i Tingvoll, det første og største i verden, men for å få veksten det ønsket, så trenger de også mer plass til fisk i sjøen.
2: Og her vil fisken være til slutt før den skal ut på sjø.
3: Mari Takle Thomassen, avdelingsleder for Nordic Halibut sitt nye landbaserte anlegg i Torjulvågen på Nordmøre, viser frem sin nye arbeidsplass.
2: Jeg gleder meg lenge, så jeg får litt frysing å snakke om det, men nei, det blir kjempebra.
3: De første nesten 13 000 kveitene har nå flyttet inn, og planen er at det skal være full drift ved anlegget innen første halvdel av neste år. Når anlegget står ferdig, vil det være på rundt 10 000 kvadratmeter.
2: Her har vi brukt alle erfaringer og kunnskapen vi allerede har i firmaet, samlet det, og så bygget det her, og det er jo første i verden for kveite, og det største.
3: Torstein Harbo, som er forsker ved Havforskningsinstituttet, roser satsningen til selskapet.
4: Ja, det synes jeg er veldig spennsikt og veldig kjekt å gjøre. Absolutt. Og det har jo vist seg at det går an å tjene penger på kveiteoppdrett. Kveite har jo en mye mer komplisert biologi enn for eksempel laks. Så det krever ganske mye å produsere denne fisken.
3: Det nye anlegget skal produsere og fôre opp kveitene til de er store nok til å flyttes videre til merder i sjøen. For selskapet betyr det nye anlegget også nye muligheter.
5: Sånn rent praktisk vil det doble og mer eller kapasiteten vår og skape vekstmuligheter, men det vil også være en, kall det en sånn motor for den videre utviklingen.
3: Det sa daglig leder i Nordic Halibut, Edvard Henten. Men for å kunne få til den veksten de ønsker, er de avhengig av å få nye plasser til merder i sjøen.
6: Det er ikke enkelt. Kampen om kystsonen, og det er jo i seg selv liksom vanskelig. Det er mange interesser også.
3: Ifølge statsforvalteren har selskapet fått avslag på 3 søknader om nye lokaliteter i sjø. 2 av søknadene ble ifølge statsforvalteren avslått fordi utslipp fra anlegget kunne skade sårbar natur. Det tredje var begrunnet med at området har lav toleranse for nye utslipp. Selskapet har sendt klage på avslaget.
6: Hvor vi prøver å legge frem nye aspekter i det. Massevis av byggundersøkelser, naturmangfold, sånn som prosessen er. Rett og slett.
3: Statsforvalteren opplyser også om at selskapet har 2 søknader inne som enda ikke er behandlet. Den ene er om en lokalitet i Volda kommune. Torgeir Pardimmen i det lokale Naturvernforbundet er kritisk.
7: For vi mener at fjorden er overbelast allerede som den er med oppdrettsanlegg. Der har jo vært laks og torsk i mange år.
3: Henden synes det er bra at søknadene blir behandlet grundig.
6: Det er på en måte sånn omfattende prosesser. Og i enden da, så kan vi egentlig også på en måte være glad for det, for det er det som gjør oss bærekraftig inn i fremtiden.
3: Tilbake i Torjulvågen ser kveitene, ifølge avdelingslederen, ut til å funne seg til rette.
2: Nå svømmer de fint, de legger seg fint, så nå er all good der altså. Ja, men nå er vi glad.
0: Og reporter i denne saken, det var Marion Dahl Kippenes. Early morning. There's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

0: Dean Lewis, How Do I Say Goodbye? Ja, det ikke jeg tenker på, for vi skal ikke si goodbye før klokka blir ni. Det fotografidagen I dag, folkens, og vi spør jo dere, hva det siste bildet du har på mobilen din som du har tatt? For det jo litt gøy, ja. Det trenger ikke å være et portrett akkurat det.
1: Nei, det kan være så mangt, men han Jon Arne,
0: ja.
1: Han har sendt oss melding om at det siste bildet han har tatt, det var Ålesund fra Fjellstua.
0: Det, ja, det jo et fint motiv.
1: Ja, det ja. Ja, absolutt.
0: Anne-Grete, hun har altså hånda av svigerdatter Frida med tre plommer, og så det teksten årets avling. Det ble ikke så mye, for det har vært vått og kaldt, ja, så sånn ble det med det.
1: Men så Jenny, ja. Siste bildet av hun her, det blå himmel og sol på Veiholmen. Bildet ble tatt I går, husker ikke sist hun så det, men da må du, bra du knipte

0: Reporter er Even Lusæter.
1: NRK Dagsnytt, nå klokka 7.30. Kripos vil ha aldersgrense på sosiale medier.
2: Det er et bredt spekter av kriminalitet som barn kan utsettes for.
1: Rekordvarmt Middelhav truer både fisken og turismen, mener forskere. Kunstig eller menneskeskapt musikk. Bransjen vil ha regler som stopper KI-musikken.
3: Folk vil fortsatt ha ekte artister.
1: Først skal det altså handle om sosiale medier, for Kripos ser en økning av barn som er offre for eller utøvere av alvorlig kriminalitet knyttet til internett og sosiale medier. Kripos-sjef Kristin Kvingne beskriver utviklingen som et veiskille for norsk politi. Hun mener aldersgrense på sosiale medier kommer til å være et godt virkemiddel.
2: Det vi har sett er jo en økning i antall barn som er offre for alvorlig kriminalitet, og en økning i antall barn som er utøvere av alvorlig kriminalitet.
4: Det sier Kripos-sjef Kristin Kvigne, som er uroet over det barn og unge møter online.
2: Det er et bredt spekter av kriminalitet som barn kan utsettes for.
5: Vi innfører jo nå å jobbe med en 16-års aldersgrense for sosiale medier, som betyr at ungene våre skal ha digitale ferdigheter, men de skal også beskyttes.
4: Loven er ventet å komme i løpet av året, ifølge statsministeren. Der Jonas Gahr Støre, 14 år gamle Lykke Dan Birkeland, er positiv til forslaget.
6: Jeg tenker det er egentlig ganske bra, siden det er veldig mange som driver med kriminalitet gjennom disse appene. Men det er også veldig mange som ikke gjør noe sånt, og har aldri prøvd å gjort noe sånt, som gjør at det er litt dumt for de også.
4: Loven, som er ventet å komme i år, vil i tech-selskapet ansvaret for å verifisere alderen til brukerne ved innlogging.
7: Det vi er bekymret for, det er jo at unger blir utsatt for evighetsscrolling og algoritmer og rekruttering til kriminalitet, og det vet man at skjer på flere arenaer enn de klassiske sosiale mediene.
4: Barne- og familieminister Lene Vågslid er sammen med Kripos-sjefen opptatt av at loven skal treffe bredt.
2: Når det gjelder hva som skal inn i loven, så tenker vi at det er viktig at loven er såpass vid at den også vil kunne omfatte spillplattformer som egentlig i realiteten er sosiale medier. Internett har kommet for å bli, og internett bærer med seg mange positive ting, men jeg tror at vi må ha en helt annen bevissthet om farene som er på internett, akkurat som vi har med farene i det analoge rom.
1: Kripos-sjef Kristin Kvingne til slutt, reportere Regine Hattvik og Ola Mjåland. Overflatetemperaturen i Middelhavet var rekordhøy i juli, med topptemperaturer 3,4 grader over normalen. I dag så slår forskningsgruppa World Weather Attribution fast at dette skyldes menneskeskapte klimaendringer. Det kan true blant annet fisken, matfatet og turismen.
8: En svømmetur i Middelhavet. Kanskje fikk du selv kjent på det ekstra varme vannet i sommer.
9: Det er klart du merker det, men hva vi merker når vi bader er en bagatell i forhold til alle de negative og skumle konsekvensene det har.
8: Klimaforsker og oseanograf Cecilie Mauritsen ved Meteorologisk institutt har lest seg opp på den siste rapporten fra World Weather Attribution.
9: Kloden er veldig varm. Og her ser du
8: fire farvann rundt Europa ble undersøkt, og den aller høyeste økningen i overflatetemperaturer fant forskerne i den vestlige delen av Middelhavet i juli.
9: 3,4 grader over normalen.
8: Sammenlignet med gjennomsnittet av juli fra 1991 til 2020.
9: Det er helt radikale endringer, for dette er ekstremtemperaturer som konsekvens av en jevn oppvarming av kloden.
8: I rapportens konklusjon står det at svært høye havoverflatetemperaturer og marine hetebølger blir stadig mer vanlig i de analyserte områdene.
9: Og ingenting av dette kan forklares uten menneskeskapte klimaendringer.
8: Det står også at den skaper risiko for dominoeffekt for fiskeri, matsikkerhet, turisme, kystnæringer og folkehelse.
9: Og det er på en måte en sånn bombe som lå der latent.
1: Reporter Kristine Ramberg Aasen. Hvor dyr blir strømmen neste år? Prisen får mye å si for hva Norgespris kommer til å koste staten. Hvis det blir skikkelig kaldt og tørt, så kan det ende med en prislapp på hele 55 milliarder kroner.
10: Hvis vi da fortsetter med en 40 øre som innslagspris på Norgespris, så blir det ganske enorme summer.
11: Det sier Tor Reier Lilleholt i selskapet Volju. Han jobber mellom annet med å analysere kraftmarknaden og hvordan ulike faktorer verker inn på strømtilbud og strømprisen. De har laget ulike scenario, og i et ekstremtilfelle kan Norgespris ende opp med å koste staten hele 55 milliarder kroner i 2027. Det er dobbelt så mye som vi bruker på politiet hvert år. Men blir det så dyrt, då har vi uflaks, forklarer Lilleholt.
10: Hvis vi skulle få det tørreste året i disse 30 årene som vi har hatt historisk, så kan vi risikere å få priser som ligger mellom 1,5 kroner og 2 kroner.
11: Strømprisen fremover svært usikker. En tørr sommer og uro internasjonalt kan presse priserne opp. Anslaget på 55 milliarder føresett et kaldt år med høyt strømforbruk, og at like mange som i år vil Norges pris. Det mest sannsynlige anslaget 13-14 milliarder kroner neste år. Hva satsen på Norges pris blir, har også mye å si for hvor mye hele ordningen koster staten. Overordnet ansvar det energiminister Terje Aasland fra Arbeiderpartiet som har. Han kunne ikke stille til intervju hos NRK, men skriver i en e-post at satsen på Norges pris vil bli fastsett i statsbudsjettet. Samstundes skrev budsjettpartner Senterpartiet at Norges prisen ikke blir endret. Stortingsrepresentant Maren Grøthe mener det rimelig når staten tross alt tjener penger på høye strømpriser.
12: Senterpartiet ser at strøm helt sentralt i folks hverdag, så vi mener at Norges pris må bestå på samme prisnivå som i dag. Vi ser ikke noen grunn til at strømmen bør bli noe dyrere for folk enn den er nå.
1: Reportere her, Tord Magnus Dyrkorn og Kristoffer Isaksen Sandøy. Musikkbransjen strammer inn reglene for å holde KI-musikk unna musikktopplistene. Bransjeorganisasjonen IFPI, som representerer norske artister, lanserer nå et nytt sett regler for å stoppe pågangen av musikk laget av kunstig intelligens.
13: Denne låta klatret helt til andre plass på den svenske hitlista tidligere i år. Dina steg i natten, jeg hører dem gå. Men artisten Jakob finnes ikke, for låta 100% skapt av kunstig intelligens. Og siden svenskene ikke hadde noen regler mot KI-musikk, ligger låta fortsatt ute på strømmetjenestene. Bransjeorganisasjonen IFPI, som representerer norske plateselskaper og står bak den offisielle norske topplista, innrømmer at en ren KI-låt nylig holdt på å kuppe listene her hjemme også.
14: Vi kom aldri så langt i Norge fordi de ikke oppnådde de samme resultatene.
13: Det sier Jørn Dalshov, prosjektleder i IFPI. For å stoppe denne utviklingen krever IFPI nå at låta i hovedsak må være menneskeskapt, og i tillegg at den må være laget på lovlige, lisensierte tjenester. Men bryr egentlig folk seg noe om låta er laget kunstig intelligens eller et menneske?
15: Ja, jeg vil ikke høre på musikk laget kunstig intelligens.
16: Vi merker da at det er noe veldig presist, som er presist på feil måte.
13: Jørn Dalshov føler seg sikker på at folk foretrekker ekte vare.
14: Folk vil fortsatt ha ekte artister med ekte historier og folk de kan ta og kjenne på, for å si det sånn, å gå og se live på konserter.
13: Musikkbransjen har ridda stormer før, men KI-musikk en orkan i full styrke på vei rett mot oss. Så gjenstår det å se om lytteren vil merke forskjellen på en algoritme og den helt ekte følelsen fra et menneske med gudbenådet musikalsk talent.

0: Susanne Sundfør med Undercover. Du hører her, reporter, det var Daniel Eriksen. Går det ekstra fort på sykling hvis tightsen matcher hjelmen og sykkelskoa er hvite? Landeveissykling har blitt veldig populært på sosiale medier, og det at kvinner også har kastet seg på to hjul har endret moten.
1: Ja, jeg begynte egentlig å sykle i fjor da, på grunn av at sjefen min meldte meg på en sånn grenserytte, og så ga det mersmak da.
2: Sykling tar av, spesielt blant unge kvinner. Martine Henning er en av de som har hengt seg på.
1: Jeg liker det at du kan både være sosial og få inn en treningsøkt samtidig. Du kan dra ut på sånne koseturer, hvor du for eksempel også da kan sette deg ned på en kafé og ta en kaffe og en bolle.
2: Det ikke bare på veiene man merker sykkelbølgen. Det gjør også sykkelbutikkene.
3: Vi har nok en 500% økning på sykkel for jenter.
2: Det sa Kim André Eliassen hos Sørensen Sykler. Butikkene merker spesielt stor økning i sykkelklær, sier butikksjef Henriette Götz.
4: Det har jo gått fra at på en måte den største målgruppen er pendlersyklister til og fra jobb, neongule svære klær, til at det nå er raskere, det er mer tettsittende, det er sprekere farger, det er gjerne rosa. Litt mer feminint, litt lettere og litt mer stilig.
2: Og visse uskrevne moteregler innenfor sykling, det har Martine Henning lært at de helst skal følge.
1: Brillene utenfor stroppene på hjelmen og sånne ting, og at du helst skal ha en viss lengde på sokkene. Man vil jo føle seg fin når man er og sykler, og kanskje matche litt med sykkelen eller noe sånt.
0: Reporter her, det var Patrick Sten Rowlands. I dag så er det Anne Skårseth som har ansvaret for NRK Dagsnytt. Jeg heter Anders Borgen Werring.
5: God morgen, Møre og Romsdal på NRK P1.

0: Elvira Nikolaisen, The One You Cannot Keep.
1: God morgen, Geir Ottar Fagerli.
2: God morgen, god morgen.
1: Du vår meteorolog I dag, og det håp om sol I dag?
2: Ja, det skal være gode sjanser for sol I dag. Det nok litt delt I fylket. Det fineste vær på morgenkvisten ytre strøk. Her det mye sol, mens I indre strøk så det tynt tåkeskylag som sperrer litt for sola. Men utover formiddag så skal det sprekke opp, og dette skylaget skal forsvinne.
1: Oi.
0: Du, vi har fått noen meldinger fra lytterne, blant annet fra kommunegrenser mellom Rauma og Fjord, altså Trollstigen 3,2 pluss. Det kaldt. Jeg vil tro det stemmer da.
2: Ja, det stemmer. Dette her sant. Temperaturen vi pleier å ha I slutten av september, så det ganske kald og skarp luft vi har over oss, og vi ser jo på makstemperaturen går, at vi fikk ingen stasjoner opp I 20 grader. Det var vel Valdal-Muri som var høyest med på 18-tallet. Og det blir litt det samme I dag. Jeg tviler på vi når 20 grader noen plasser. En 15-18 mer realistisk I dag som makstemperatur.
1: Ja, men vi nå hoppende glad for det, vi.
0: Ja, da skal ikke stoppe det. Tør vi å spørre litt om morgendagen? Det regn?
2: Ja, det som skjer da, at vi har et lavtrykk I Østersjøen, som på en måte kom inn kjøkkenveien til Vestlandet. Vi pleier nå å få en lavtrykk fra vest og nord, men denne gangen så kommer et nedbørsfelt fra øst, nord-øst, og så setter opp en posisjon som gjør at Møre og Romsdal kom litt I skuddlinja, så det blir skyer og nedbør fra I morgen ettermiddag I Møre og Romsdal, og nedbøren vil vedvare også Ja. Til fredagsrute da. Så dette her var jo nedbør som ikke vi helt så I starten av veka som Men, nå har dukket opp da.
1: Inn kjøkkenveien, du hørt? Nei.
0: Ja. Ja, vi åpner for alt I Møre og Romsdal. Ja, ja. Det ikke din feil, Geir Ottar, at du ikke låste den døra. Men takk skal du ha. En god dag da.
2: Jo, takk det samme.

0: god i lag med Lars Vaular och Stor Peder. Det finns Kem kan er ringe heter den. Det finns ingen angreknapp på döden. Det är överskrifter på ett avisinlägg vi har märkt oss.
1: Och ja, det som är skrevet det är förstamanuensis och kräftsjukepleiare Anette Skorpen Tarberg vid NTNU i Ålesund. Välkommen till oss.
2: Tusen tack.
1: Och jobba med döende människor, det är ju krävande, det kan vi förstå. Det kräver kompetens och erfaring och det är det tid att bygga upp. Och så vet vi ju alla att kommunerna där har dålig ekonomi. Är du rädd för att det som blir kallat palliativ behandling blir nedprioriterat?
2: Först har jag lyst att säga att i kommunerna idag så är det väldigt god kompetens på palliation. Mer än det någon gång har varit. Det som bekymrar mig, det är det som sker framöver. För vi vet att vi får färre sjukpleiere ute. Och vi vet att, eller jag tänker i alla fall, att de sjukpleierna må ha en extra kompetens i att stå speciellt i dessa förlöp här, som är det vanskeligaste du står i egentligen som sjukpleier, tänker jag. Mm.
1: Ja, du har ju lång erfaring som sjukpleier och underviser då kommande sjukpleier. Hur kan dere förbereda dig på ja, det att behandla döende på en bäst möjlig måte?
2: Vi har selvfølgelig undervisning om det, men ikke så mye undervisning som kanskje folk flest tenker, for de skal kunne veldig mye når de kommer ut. Det jeg alltid spør deg om, når jeg underviser i omsorg for døende, palliasjon, kreftomsorg, det er om de hadde ville ønske å møte seg selv som sykepleier. Og det tenker jeg, det må de reflektere over. Altså hadde du ville møtt deg selv med den altså, hva respekt forventer du? Hva kvalitet forventer du? Kompetanse? Du må tenke at du har vel møtt det selv også. Og så tenker jeg videre i forhold til det da. Hvis jeg kunne få sagt noe til en politiker for eksempel, som vet ikke budsjettet, som bestemmer over om du som sykepleier ute i kommunen får videreutvikle deg i forhold til fagutvikling, hadde du, hvis du var på ditt mest sårbare og hudløse, og stod i en vanskelig situasjon, hadde du da ville møtt dine egne politiske vedtak, din egen politikk? For det er egentlig du som politiker som bestemmer over budsjettet og over hvor mye en sykepleier som er ferdigutdannet får utvikle seg faglig. Og på bachelorutdanningen så får du en grunnutdanning, og da er du en novise, og så skal du bli en ekspert etter hvert. Og det er det som bekymrer meg, for jeg ser at tempo i dag er et helt annet tempo enn jeg, når jeg var nyutdannet i 1997. Altså vi hadde 3 rapporter for dag, lange rapporter, vi hadde oversykepleiere som tok vare på oss. I dag har det et veldig tempo, og det er veldig innskrenket den muligheten jeg har til fagutvikling.
0: Du frykter at behandlingen på slutten av livet blir redusert til fysisk smertelindring, og du mister en stor del av det som da er palliativ behandling. Hva er det du legger i det?
2: Jeg er ikke bekymret for at det skal bli redusert til rene fysisk, men jeg tenker at hvis en som arbeidsgiver eller politiker tenker at palliasjon er fysisk smertelindring, så har ikke de forstått hva det handler om, for det blir på en måte noe teknisk. Og vi kan ikke tenke at det å skulle arbeide i det palliative feltet ute i kommunene er kun å gå inn og gjøre ren prosedyr og gjøre noe teknisk og gjøre observasjonene, for det er så mye, mye mer. Du skal stå så støtt i det du gjør, på en måte. Ikke bare for pasient og pårørende, men for meg som sykepleier også, eller for alle sykepleierne, for det er utrolig tøft å stå i sånne forløp og kjenne at du ikke strekker til.
1: I noen kommuner, som du sier, så er jo fagmiljøer gode, og du mener at det er god samfunnsøkonomi hvis du skal tenke budsjett som politikerne styrer med. Hvorfor det?
2: Nei, jeg tenker at hvis du tenker kompetansebygging da, og du får færre hender, så må du sørge for at de hendene er sterke, altså faglig sterke. Og vi får, altså forløpet i dag i palliasjon er nok helt annet enn det var før. Pasienter som kommer ut i dag, det er avansert behandling du skal utøve. Men behandling og prosedyr er en ting, men det å skulle stå i disse samtalene som er så vanskelige, da må du kjenne at du står støtt, sant? Du må kjenne at du eier det, og at du våger å gå inn i dette her området der ordet er så vanskelig at det nesten ikke kan sies på en måte. det skal du tåle som sykepleier å stå i. Og, og det tenker jeg, det er det som er palliasjon. Det er ikke rent fysiske, men det er liksom det hele. Og da må du ha sterke fagfolk som sørger for at hele teamet ditt blir godt og bra.
1: Tror du politikerne rundt om i kommunene da, som vet at disse budsjettene er klar over dette her?
2: Jeg vet ikke om folk flest på en måte er klar over det egentlig. Altså, om man forstår hva det vil si å være i et palliativt forløp. Selvfølgelig de som er i forløpet forstår det. Men jeg tror ikke folk flest forstår hvordan det er å være sykepleiere i disse her forløpene. Og jeg tenker at sykepleierne ute er veldig mange av de ildsjele. Sånn som kreftutdanninger nå, for eksempel, så er halve kullet fra kommunhelsetjenester. Og alle de jeg snakker med, altså ingen av de har på en måte fått et stipend til å ta utdanninger. Noen av de får litt dekking i form av at de får dekt praksis på 15 veker. Andre bruker ferie og permisjon for å få ut over det. Og jeg tror ikke de gjør det bare for at de har kjempelyst til å være til kreftsykepleiere, men fordi de føler de mangler en kompetanse.
1: Viktig tema, og litt sterk overskrift. Det finnes ingen andre knapp på døden. Jeg håper folk merker seg dette her. Har du trua da på at det kan snu,
2: ja,
1: og det blir satsing?
2: Ja, jeg har det.
1: Ja, da får vi håpe det. Tusen takk for at du kom til oss, Anette Skorpen Torberg.
3: En podcast fra NRK.
4: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
5: Det er så kraftig i oss, det er så energi i oss, får noen skåringer.
4: Men hvordan fikk de det til?
6: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
4: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
7: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
8: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.

0: Det var Christer Sandelin det med den hon vill ha.
1: NRK Nyheter, klokka 8. Kripos ser en økning av barn som offer for eller utøvere av alvorlig kriminalitet knyttet til internett og sosiale medier. Kripos-sjef Kristin Kvigne beskriver utviklingen som et veiskille for norsk politi.
2: Det har blitt veldig mange flere av disse sakene, og jeg vil nesten si at det er et paradigmeskifte for norsk politi, fordi vi ser at så mange barn blir utsatt som offre, men også så mange barn blir rekruttert som voldsutøvere.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre mener det er en trussel.
3: Internett kommer ikke til å forsvinne. Dette kommer til å være en trussel som vi må altså mobilisere mot gjennom kunnskap og bevissthet og stå sammen mot det.
1: Alle steiner skal snus for å få toll på norske varer i USA ned, det sier statssekretær Andreas Kravik, som senere i dag møter Handelsdepartementet i Washington. Høyre og FRP har kritisert regjeringen for å ha gjort for lite da det ble klart at Norge fikk 12,5% toll, mens EU fikk 10%. Kravik sier han vil argumentere for at forskjellen er urimelig.
4: Vi skal gjøre det vi kan på vår side for å få denne tollsatsen ned.
5: Nå er nok en undersøkelse på trappene her i USA som kan føre til enda høyere toll for norske varer. Norge granskes nemlig nå sammen med 15 andre land for om vi har såkalt industriell overkapasitet. I verste fall kan det bety nye 10-12% toll, altså til sammen en tollsats på 20-25% for blant annet norsk laks som skal inn på det amerikanske markedet.
4: Vi ser at deres praksis spriker litt fra land til land, så ingen vet nøyaktig hvordan dette vil ende.
1: Statssekretær Andreas Kravik blir intervjuet av vår USA-korrespondent Peter Svår. Kanadas statsminister Mark Carney avviser at det er oppnådd full enighet om en tollavtale med USA. President Donald Trump skriver på sosiale medier at USA og Kanada er blitt enige, og at 50% tollsatser på enkelte kanadiske varer blir satt på pause. Carney sier til nyhetsbyrået Reuters at det er gjort store fremskritt i tollforhandlingene med USA, men at det fortsatt gjenstår en del arbeid før en avtale er i havn. Årets togsommer ligger an til å bli den mest forsinkede på minst 5 år, og august har så langt vært den verste måneden. NTB har sett på Bane NORs punktlighetsstatistikk, og så langt i år så har 87,1% av persontogene vært i rute. Det er et stykke unna regjeringens mål på 90%, og lavere enn i fjor. Statistikken for sommeren, og spesielt august, er enda verre. Hittil denne måneden så har bare 80,1% av persontogene vært i rute. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
6: Nyheter fra NRK Møre og Romsdal. Kveiteoppdrettsselskapet Nordic Halibut har bygd et stort landbasert anlegg i Torjulvågen i Tingvåg. Planen er at det skal være i full drift innan første halvår 2027, men allereie har rundt 13 000 kveiter flyttet inn. Ifølge selskapet er anlegget det første i verden som er spesialbygd for kveite, sier avdelingsleder Mari Takle Thomassen.
7: Og alle andre anlegg der det er kveite, det trenger ikke være av våres firma, men andre firma er jo ikke laget for kveite. Det er enten gamle laksanlegg, rongkjeks, så dette er første i verden som er laget for den arten her da.
6: Det har vært en liten nedgang i tallet på unge uføre det siste året. Samtidig har denne gruppa økt de siste 10 årene. Fylkesdirektør Stein Veland i NAV sier at grunnene til at noen blir uføre eller hamner utenfor ofte er sammensett. Veland sier de jobber tett med arbeidsgivere for at folk ikke skal bli helt uføretrygda.
8: Og så har vi også et forsøk nå på høst der vi inviterer unge uføre. Så ønsker vi da at de som da tenker at jeg kanskje kan ta en liten jobb eller en litt større jobb etter hvert, fordi at situasjonen enten har bedret seg litt eller at arbeidsmarkedet er kanskje litt mer i stand til å kunne ta imot meg som arbeidstaker da, hvis det var meg som uføre. Sånn at vi begynner forsiktig å prøve å trekke en del tråder i håp om at disse tallene skal bli bedre.
6: Fylkesdirektør Stein Veland i NAV. I går kveld ble Folkeaksjonen for Retiro stiftet I Molde med 45 medstiftere. Målet der å bevare Retiroparken I et område der Molde fotballklubb har planer om et nytt fotballanlegg. Den nye organisasjonen vil kjempe for varig vern og mot planer som kan gå utover parken, og varsler at de om nødsynt vil bruke sivil ulydnad. Det var nyhetene I studio, Jon Arne Akselsen.
9: Møre og Romsdal med Bibi Kjølås og Janne Britt Åsen på NRK P1.

0: her tåpe hette den. Tenkte det å være toppidrettsutøver, men at du likevel må ha jobb ved siden av for å få det til å gå rundt?
1: Det fortsatt hverdagen for mange kvinnelige fotballspillere, og nå skal stipendiat Renate Rønning Kjøll ved Høgskolen i Molde finne ut hvordan damefotballen kan profesjonaliseres. Og god morgen til deg, Renate.
2: God morgen.
1: Du, hva bakgrunnen for at du har begynt på ja, et sånt stort arbeid?
2: Nei, bakgrunnen det jo det at kvinnefotballen inne I en spennende utvikling nå, med økt interesse, flere tilskuere, mer medieoppmerksomhet og økte investeringer. Samtidig så har jo også NFF og UEFA høye ambisjoner for videreutviklingen. For eksempel da for elitefotballen så det her spesielt at de ønsker å, eller ambisjonen da om å profesjonalisere topps- og toppklubbene. Så da blir det ekstra relevant å se på hvordan ja, toppklubben håndterer en slik utvikling.
0: Ja, og vi trenger ikke gå så langt. Vi har jo toppklubber her I fylket, MFK og OFK. Du skal intervjue trenere, leire og spillere. Hva kan du si om de to klubbene og den prosessen de I?
2: Nei, altså det jo da to toppklubber som da har lange tradisjoner og veldig stor betydning for regionen. Men det som da interessant da I det prosjektet her, det at for eksempel OFK Kvinna, den ble da en del av Ålesunds fotballklubb nå I 2026. Og MFK Kvinna har også fått da økt ja, satsing da, fra MFK sin side. Samtidig så rykket jo da begge to opp nå I toppserien I 2026-sesongen. Så ja, begge to jo da inne I en veldig spennende periode nå med økte ja, forventninger og krav og profesjonalisering.
1: Ja, I herrefotballen så jo det etablert akademi og omfattende støtteapparat. Det vilje og penger nok til å gjøre det samme for kvinner?
2: Ja, det vil jeg absolutt si. På kvinnesiden så jo som sagt målet full profesjonalisering og like muligheter. Så målet jo nødvendigvis ikke å for eksempel kopiere da, herrefotballens mest ekstreme sider, sånn som vi har sett med enorme summer med ja, penger I spill. Men absolutt det vilje, og vi ser jo nå at de holder på å etablere da, en felles akademiklassifisering, både for jenter og gutter, da, og at toppklubben da, skal kunne tilby det samme, som da mest sannsynlig planlagt I 2028.
0: Du har jo selv
2: vært et viktig steg for å forbedre.
0: Du har jo selv vært spiller. Hvordan opplevdes det med tanke på den jobben du nå I gang med og det som skjer I kvinnefotballen nå?
2: Ja, det har jeg absolutt erfart en stor del og både sett ja, de ulikhetene som for eksempel I tilbud gitt til jente- og guttesiden. Så når jeg var yngre så hørte jeg da utrolig mye om dem som satsa, og jeg manglet også da kvinnelige bilder å støtte meg opp mot, som da har gjort at jeg ekstremt nysgjerrig på hvordan man da kan utvikle gode rammer da, både for dem aktørene I klubb, men også klubben da generelt. Så jeg har ikke svar nå, men det I hvert fall en viktig grunn da, til at jeg synes at det et spennende tema.
1: Når skal du være ferdig med dette arbeidet?
2: Nei, nå begynte jeg for cirka 8 måneder siden, så prosjektets varighet jo cirka 4 år, så det rundt ja, 2030. Så det veldig tidlig enda, men ja.
1: Du, da får du ha lykke til med det videre viktige arbeidet, og så gleder vi oss til å ja, ta kontakt igjen da om 4 års tid. Da skal dere få Røyksopp og Susanne Sundfør, og etterpå så skal dere få svaret på dagens lille nøtt.

0: Susanne Sundfør og Røyksopp, Running to the Sea. Da skal jeg gi ordet til quizmasteren I studio, Janne Britt.
1: Ja, vi har jo konkurransegående I dag der vi skulle fram til et ord ved hjelp av en rebus, og jeg sier god morgen, Helene Birkeland.
2: Jo, I like måte til, jeg har ikke sett til Helene, men til deg.
1: Du, hva som var dagens svar?
2: Det var Polaroid.
1: Ja, da. Det høres sånn som dette her ut. Fann en lyd på det.
2: Ja.
1: Er sant? Ja. Du får ut bildet med en gang en har tatt det.
0: Og det jo blitt litt moderne igjen. Mm. Ja. Men ja. Det var I alle fall veldig vanlig før. Mm. Helene, ja. Du har adresse Ålesund. Har du bildet på din mobil?
2: Ja, ikke som, jo, jeg har en del, men jeg har vært av de som har tatt veldig masse bilder, og jeg har faktisk 100 album fulle av bilder.
1: Oi, da du flink. Men
2: det har jeg holdt på helt siden jeg var ganske ung, altså. Ja,
1: men gjør du det enda? Du så flink?
2: Altså, nå blir det mindre og mindre. Ja. For at jeg finner ut at jeg tror ikke mine etterkommer kommer til å gidde å sitte og se på alle disse bildene etter.
0: Jo, vet du hva? Det sikkert på deg vil sette pris på.
2: Mm. Det, ja, jeg det.
0: Ja, det ja. Tror jeg altså. For det jo noe med å sitte og blå I album altså. Ja. Det noe annet enn
2: å... Altså, barnebarna synes det veldig kjekt.
0: Ja.
2: Både å se bilder av seg selv som små og foreldrene som små. Så det...
0: Ja.
2: Ja, det populært.
1: Det en stor verdi ditt av det å sette inn I album. Ja. Hva du styrer med nå da, Helene?
2: Men nå jeg pensjonist.
1: Ja.
2: Ja, jeg har en veldig flott utsikt, så jeg tenkte jeg skulle ta et bilde nå, men akkurat nå skal jeg til å spise frokost.
0: Ja.
2: Sent opp. Ja, nei, den ikke så spennende.
0: Men du...
2: Jeg bor inne på Dåtun, så jeg har veldig flott utsikt over denne golfbanen og innover fjorden.
1: Oh. Ja, så du ser inn mot Storfjorden du da, utenfor Ålesund.
2: Ja, og inne av Jørnfjorden det vel,
1: ja.
2: Tenker.
0: Men du, da skal du få nyte frokosten din, og så skal du få en premie I posten med oss om ikke så alt for lenge. Og det jo flere som driver til bildet da, Jan Britt, for vi har jo spurt alle om, send oss en melding da, med hva som ditt siste bilde på din mobil.
1: Ja, og Rita, hun har tatt et bilde av en flokk med kvigekalver, som hun møtte på gårdagens trimtur I Dalen. Veldig koselig, men kanskje ikke for bonden som jeg som måtte få deg på plass I utmarksgjær igjen.
0: Oh.
1: Og så lager hun små album, like flink som dagens konkurransevinner nesten.
0: Ja.
1: Og hun lager små album på nett, og så får hun det tilsendt. Hun framkaller det rett og slett.
0: Ja, og så Anne, hun skriver altså bare påminning. Det går mye strøm til lagring, så vær nøye med å slette duplikat og unødvendige bilder. Tenk med kjærlek på vassdraget våre som offres for all datalagring. Det var jo litt viktig å ha med. Og I den anledning, vi har et lite spørsmål I appen også om hvordan du lagrer dine bilder. Så gå gjerne inn og klikke på hva som passer for deg.

0: og nyheter. Nå klokka 8.30. Tollvesenet vil trappe opp kontrollen av fritidsbåter for å få bedre kontroll på narkotikasmuglingen til Norge, det sier tolldirektør Benedicte Bjørnland. Blant annet så 3 nye tollfartøyer på vei til Norge. Tolletaten har så langt i år beslaglagt over 1,2 tonn hasj og i underkant av 1 million narkotiske piller. Mye av narkotikan kommer til Norge sjøveien, sier Bjørnland.
1: Sånn at det å ha et avtrykk på sjøen, kanskje særlig med tanke på fritidsbåter, noe av modus operandi til de som smugler er jo blant annet at det droppes kokain i sjøen, og så plukkes det opp av mindre fartøy. Så det å kunne fange opp det og ha en større reell sjanse til det, det er viktig.
0: Kripos vil ha aldersgrense på sosiale medier for å hindre at barn begår kriminelle handlinger. Politienheten ser en økning av barn som ofre for eller utøvere av alvorlig kriminalitet knyttet til internett og sosiale medier. Kripos beskriver utviklingen som et veiskille for norsk politi. Forsvarsdepartementet i USA vurderer å redusere amerikansk militært nærvær i Midtøsten, det skriver avisa Washington Post. Det amerikanske forsvarsdepartementet har gjennomført en analyse etter at USA og Israel startet krigen mot Iran for 6 måneder siden, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
2: Og det viser alvoret i saken at Irans omfattende angrep på amerikanske baser har ført til at USA nå vurderer å trekke tilbake en god del styrker fra disse basene, og også muligheten for å ikke gjenoppbygge de basene. Og årsakene til det er Irans angrep på basene, kostnadene knyttet til gjenoppbygging, og ikke minst dette med at USA har svidd av vanvittig store mengder av høyteknologiske avskjæringsmissiler, over 1000 av disse missilene, for å beskytte disse basene og allierte i denne regionen. Nå har USA kritisk mangel på disse våpnene, som gjør dem sårbare i en eventuell kamp mot den virkelig store fienden for USA, nemlig Kina.
0: I Ukraina pågår det en aksjon for å avdekke en kriminell organisasjon ledet av parlamentsmedlemmer og med folk fra presidentkontoret involvert. Det opplyser Ukrainas antikorrupsjonsbyråer, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Antikorrupsjonsbyråene kommer ikke med ytterligere detaljer, men sier at det dreier seg om både nåværende og tidligere parlamentsmedlemmer. Det har vært en ny oppgang i antall fødsler her i landet. Første halvår i år så ble det født 29.200 barn i Norge, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Etter å ha nådd bunnen i 2023 så har fødselstallet økt i både 2024 og 2025, og oppgangen den fortsetter altså inn i 2026. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Og da skal dere få litt nyhet fra Møre og Romsdal også. Vi skal til Molde, Jon Arne.
4: Vi skal til Molde, for der er det jo en smule strid om hvor Molde fotballklubb skal ha sitt nye fotballanlegg. De har planer om å legge den til Retiroparken. De har møtt masse motstand der. Jeg tror en del av Retiroparken-motstanderne hadde et lite håp om at når Kjell Inge Røkke kjøpte Lundavang, at det kanskje skulle bli fotballanlegg der, men der er det planen med byutvikling, som det heter. Og når det ble klart, så ble det også klart at folkeaksjonen for Retiro ble stiftet. Det skjedde i går kveld. 45 stykk er med i denne folkeaksjonen, og de varsla, ja, hvis det blir nødvendig, som de skriver, sivil ulydnad. For de vil kjempe for varevern av Retiroparken.
5: Retiroparken, der finnes det veldig mange fine bilder fra.
4: Ja, det er mulig.
5: Det er veldig ynda fotoplass, ja, og masse dyr og litt sånn.
3: Ja.
5: Jon Arne, før du går, du slipper ikke unna oss og våre spørsmål i dag. Det er ufarlige spørsmål. Hva er det siste bildet du har på mobilen din?
4: Det begynner å bli gammelt da. For jeg tek ikke hver dag, og så er det mange som synes, ja, men det trenger ikke jeg å gjemme på, så det hiver.
5: Oi, du er flink å slette.
3: Ja, men det er jo bra.
4: Ja. Men det betyr at jeg må tilbake igjen til høsten i fjor, tror jeg.
5: Nei, må du slutte opp.
4: Sist jeg tok vare på et bilde, det er da fra Ungarn.
5: Fra Ungarn, du?
3: Oh.
5: En sånn gulasjsuppe, da?
3: Jeg skulle ikke si det.
4: Nei, det er et naturbilde, eller
3: Men då har ikke du... Ja, nei, nå ble jeg nesten imponert og litt forskrekket.
4: Jeg ble litt, falt litt i stavet selv, for det, det var...
3: Da synes jeg du skal gå ut og ta et nytt bilde i dag, Jonane.
4: Jeg kan ikke ta bildet her da.
5: Ja, det kan du. Det kan du.
3: Så smiler fint.
5: Spørs om det ryker da, hvis du tenker at det ikke er verdt å ta vare på.
4: Ja, nei, men det tør ikke slett i tilfelle for spørsmålet om hva er ditt siste bilde da?
3: Takk i alle fall. Det er fotografiets dag da, hvis du nettopp er skrutt på radioen. Det er derfor vi driver med oss om dette.

0: Tulu og Samopoku, love me to find you.
1: I dag så blir første spadetak for bypakke Kristiansund tatt. Dette omfattende veiutbygging som gjelder både riksvei, fylkesvei og kommunalvei. Og hovedvekta ligger på innfartsåra riksvei 70, men det blir jo hele strekningen Rensvik og inn mot bykjerna.
0: Og da sa vi god morgen til ordfører Kjell Nergård, vi?
2: Ja, god morgen, hei.
0: Du, debatten den har vært preget av høyt engasjement, og det har vært en del omkamper, spesielt om bompenger. Hvordan blir det nå å komme i gang?
2: Nej, vi startet jo i 2010 da, med det første prinsippvedtaket om at vi ønsket å finansiere en innfartsvei med bompenger, så det har jo gått 16 år før vi endelig i gang, og vi nå har jo betalt bompenger i 2 måneder, så da synes jeg det bra at vi nå kommer i gang med byggingen, slik at innbyggerne ser at vi kommer i gang med de viktige prosjektene vi skal bygge i årene fremover.
1: Du var inne på det nå, bompengeinnkrevingen, den startet 4. mai 2026, altså i år, og i debatten den har gått på om det rammes det med lågast inntekt, hvor bommene ble plassert, handelsnæringen vår uroer for å endre handelsmønster, det er allerede stor handelsnedgang i sentrum. Hva sier du til den debatten?
2: Ja, nå var det 24. mai, men det var ute i juni. Vi startet bompengeinnkrevingen først, men det er ikke noen saken når det får til spørsmålene du stiller. Jo, det har vi full forståelse for. Det er aldri populært å innføre bompenger. Nå har vi prøvd, og nå har vi innført en timesregel, slik at hvis du passerer to bommer i løpet av 2 timer frem og tilbake, så betaler du bare for ene gangen. Vi har innført maks 60 betalinger per måned. Jeg ser andre bompengeprosjekt, alle andre bypakker har 75 eller 80. Så noe har vi gjort da for å prøve å minske belastningen på hver enkelt. Men jeg har full forståelse for det også i dagens dyrtid, at det er krevende for mange med bompenger, men jeg ser jo at mange også har tilpasset kjøringen seg i forhold til bompenger innført, fordi at vi ser jo at trafikken har gått litt ned.
0: Ja, det har vel blitt flere som har tatt sykkelen fatt?
2: Det har det også gjort, og det er jo en av hensiktene med bypakken. Vi skal altså, det er også, når vi innfører bypakker i Norge, så skal vi prøve å ta vekst i trafikken via kollektiv, sykkel og gange, og vi ser jo at flere nå sykler til jobb.
0: Men har busstilbudet blitt veldig mye bedre?
2: Ikke veldig mye bedre, men litt bedre har det blitt, men det er noe vi må jobbe med sammen med fylket i årene fremover for å få busstilbudet til å fungere optimalt, slik at folk føler at bussen er et godt alternativ.
1: Men kan du si litt om hvor du tenker at denne veiutbyggingen, hvor viktig blir den for fremtiden for Kristiansund?
2: Nei, altså det er også et byutviklingsprosjekt. Det handler først og fremst om å utvikle et trygt, effektivt og miljøvennlig transportsystem i Kristiansund. Vi har en vei inn og ut av byen, og den er hardt belastet. Det bor mye folk langs den veien, spesielt i Melkvikan-området, der folk har veien helt inn i husveggen sin. Der passerer det 20 000 biler hver dag. Det betyr også en lettelse for dem, men også det handler også om byutvikling frem i tid. Jeg tror at folk vil se etter hvert når vi bygger prosjektene, og ta også betyr, betyr mye i forhold til det. Det handler om å utbedre et sårbart veinett i en arealknapp kommune.
1: Men nå venter noen år med utbygging. Hvordan blir det? Klarer dere å få det til uten at det blir for mye full stopp, tror du?
2: Ja, det er noe første spadetak på første prosjekt i dag, som er langs William Dahlsvei. Vi har fremskyndet det prosjektet fordi at vi bygde en ny barneskole i Folkeparken. Der ville vi lage en parallell vei, slik at trafikantene i liten grad merker at det bygges en ny vei. Når vi skal bygge over Kråganga på Nordlandet, som er det største prosjektet, så er jo det et nytt areal, slik at der kan jo folk kjøre på den gamle veien til den nye veien er ferdig. Og så blir det når vi kommer på det store prosjektet på Rensvik at vi må lage en alternativ, da, men det jobber jo Statens Vegvesen med. Så folk vil selvfølgelig merke og se at det bygges, men trafikken tror jeg kommer til stor grad til å kunne flyte.
1: Tusen takk skal du ha for at du var med oss, Kjell Nergård, altså første spadetak for bypakke Kristiansund som ble tatt i dag.

0: Gymsterk med morgensong, det passer jo det når klokka kvart på ni. Glemte å spørre ordføreren I Kristiansund om han skulle ta bilde av det første spadestikket.
1: Men han blir tatt bilde av.
0: Det blir han. For vi driver jo og spør dere, hva det siste bildet du har på din mobil I anledning fotografiets dag? Jan Helge, han har siste bildet fra flyet over Oslo på veg hjem fra fotballhelg I Stoke. Og så parentes, ikke spør om resultatet. Og han pleier å legge bildet inn på album på mobilen. Det jo bra. Mm. Og etter ferie blir det mange som blir lastet opp til nettfotobutikker og flink mann. Han lager fotobøker av deg, og det veldig fint å se tilbake på senere.
1: Åh, Jan Helge, ja, sånn maler jeg lyst til å være.
0: Ja, jeg lyst til å være sånn, sånn Jan Helge.
1: Ellen Eirik, han har også sendt oss melding. Han laster bildet opp automatisk I et album som han deler.
0: Ah, ja.
1: Vi har fått lov å se noen bilder her. Vi har sett på masse fly.
0: Ja.
1: og så noen albumer, det låser han da, selvsagt. Det vil ikke at alle skal få se alt.
0: Nei.
1: Det også var litt lurt.
0: Ja. Mm. Og Gunn, siste bildet ble tatt på fjellturen til Hovdåsen I går. Veldig fint på fjellet nå. Ja, det var jo spesielt fint I går. Ja.
1: Og så Audirene, der måtte jeg google da. Mitt siste bilde av Salvia Lake Blueberry. Ja vel, tenkte jeg en drink, eller noe?
0: ja, det gjorde vel.
1: Ja, men nei, vet du hva det en nydelig sommerblomst?
0: Åh!
1: Ja, nå måtte jeg til å inne robust sommerblomst med opprette spir og rik og blomstrig. Lilla, veldig fin sommerblomst der hun har bildet av på mobilen sin.
0: Tusen takk til alle som sender oss fine meldinger. Plass til flere, vi.
1: Ja,
0: ja da.

0: Her er NRK Nyheter klokken 9. Politiet ønsker en aldersgrense på sosiale medier for å unngå at barn blir utsatt for overgrep eller blir kriminelle mennesker. Regjeringen arbeider med å innføre nettopp en aldersgrense på 16 år for sosiale medier. Jon Ståle Stamnes, avdelingsleder ved Nasjonalt Cyberkrimsenter hos Kripos, sier overgrep på internett kan ødelegge barn I mange år.
1: Altså, dette jo noe av hovedhensikten også med at vi støtter lovforslaget, for vi må ha noe som gjør at vi kan beskytte barna mot seg selv. Vi ser at en 12-åring som klær av seg foran webkamera og gjør seksuelle handlinger med seg selv, kanskje ikke tenker så mye på det da, men vil tenke på det når hun eller han blir 18, 19, 20 år. Skam, skyldfølelse, isolasjon, søvnproblemer, altså hele spektret av den usikkerheten som det da å vokse opp, blir bare veldig, veldig forsterket.
0: I Ukraina pågår det nå en aksjon for å avdekke en kriminell organisasjon, ledet av parlamentsmedlemmer. Også ansatte ved presidentens kontor involvert. Det sier Ukrainas antikorrupsjonsbyråer ifølge nyhetsbyrået Reuters. Etterforskerne kommer ikke med flere detaljer, men sier at det dreier seg om både nåværende og tidligere parlamentsmedlemmer. Musikkbransjen strammer inn reglene for å holde KI-musikk unna musikktopplistene. Bransjeorganisasjonen IFPI, som representerer norske artister, lanserer nye regler for å stanse pågangen av musikk laget av kunstig intelligens. I Sverige skjedde nettopp det nylig, at en KI-sang klatret helt til andreplass på hitlistene. Dina steg I natten, jeg
2: hører dem gå. Artisten Jakob finnes ikke, for låta 100% skapt av kunstig intelligens. Og siden svenskene ikke har hatt noen regler mot KI-musikk, ligger låta fortsatt ute på strømmetjenester. Bransjeorganisasjonen IFPI, som representerer norske plateselskaper og står bak den offisielle norske topplista, innrømmer at en ren KI-låt nylig holdt på å kuppe listene her hjemme også.
3: Vi kom aldri så langt I Norge fordi de ikke oppnådde de samme resultatene.
2: Det sier Jørn Dalshov, prosjektleder I IFPI. For å stoppe denne utviklingen krever IFPI nå at låta I hovedsak må være menneskeskapt, og I tillegg at den må være laget på lovlige, lisensierte tjenester.
0: Det sa reporter Daniel Eriksen. Hvis du lurer på hvorfor det flagges for offentlige bygninger og andre steder I dag, så det fordi dagen I dag, 19. august, kronprinsesse Mette Marits fødselsdag. Det bare 5 uker siden hun ble utskrevet fra sykehuset, og kom hjem til Skaugum I Asker etter en vellykket lungetransplantasjon. Kronprinsessens 53-årsdag markeres privat, opplyser slottet, men det ikke mye privat over 9-timen, og dere får vel til en aldri så liten feiring.
4: Ja, vi drar lufta inn I lungene og roper og gratulerer med dagen til Mette Marit.
5: Jippie, hurra!

0: Han fikk tildelt et dikternavn og tidlig også en innføring i hvordan man betrakter detaljer I både folk og omgivelser.
1: Ja, tippa det har vært viktig I jobben som skuespiller, Gard Bjørn Stjerne Eidsvoll. Han spilte sist Quisling på film, nu blir han også slu og grådig skurk I Les Misérables.
0: Ja, for snart det musikalpremiere på Folketeater, og vi gleder oss til besøk av han.

0: Er den sexy eller ikke, den saksofonen der? Saksofonen,
1: saksofonen. Så hadde du selv, den var sexy, Mari. Rett og slett en herlig Freudian slip der. Det var en sexy saksofon. Og passende også med The Weeknd på onsdag, lille lørdag. Det høres ut som det er fredag allerede. Det liker jeg.
0: Ja, men det er jo viktig å skape helgefølelsen også midt i uka. Åh, jeg ble nesten litt sånn svett av meg selv akkurat nå. Men velkommen inn. Det er onsdag 19. august, og som vi var innom i stad, det er jo en stor dag for kronprinsesse Mette Marit, og så kan vi jo legge til, i og med at vi da er i dagen før dagen, som har fast innslag av gjest Sjuve, vår egen Kristoffer Sjuve har også bursdag i dag, så vi sier gratulerer med dagen til han nå, tenker jeg, så har vi liksom gitt et lite hurra i ene og andre retninger her.
1: Ja, og jeg kan med en gang si at det mathistoriske tema i morgen, det blir bløtkake. Nei, det blir ikke det. Det blir noe helt annet. Jeg tror det skal snakkes om tikka masala, men det er morgendagen.
0: Ja, det er første morgendagen.
1: Gratulerer også til Kristoffer Sjuve, vår faste mathistoriker.
0: Jeg lurer på om vi akkurat nå har med oss noen av de ganske mange som ble stoppet av politiet i dag til Knut, fordi på vei til jobb i dag så var det altså massiv politikontroll. De sto rundt et lite hjørne hvor ingen som kom syklende eller på sparkesykkel så at de sto der i buskene, klare for å ta de som sykler på rødt. Mm. Og det var altså, innen jeg kom til, til plassen hvor de sto, så jeg liksom, det sto vel 5-6 stykker som allerede var huka inn, og jeg ble jo så nysgjerrig. Men jeg turte ikke å gå og spørre hva er det dere egentlig sjekker nå. Ja. Så jeg bare plukket opp en sånn hyggelig politikonstabel som sa sånn, hei, hei, ja, god morgen. Bare bli med oss bort her, du, fordi akkurat nå i dag så har vi en kontroll hvor vi følger litt ekstra med, og så fikk jeg ikke med meg detaljene, går inn på en matbutikk i nærheten. Der står det en mor med to døtre og sier sånn, se her jenter, nå blir de tatt, de som sykler på rødt, det er det jeg sier, det er ikke lov, og dette er så bra, for nå kommer de aldri igjen til å sykle på rødt. Og så ble jeg stående og hadde en liten passiar der, og så var vi enige om at det er bra med sånne små stikkontroller som strammer litt opp i trafikken.
1: Ja, ja.
0: Og så sto disse søte jentene og var helt enige at det er viktig å følge trafikkreglene.
1: Absolutt, ja, jeg begynner å tenke selv, har jeg syklet på rødt i det siste? Nei, jeg prøver faktisk å være ganske lovlydig i trafikken.
0: Selv om det ikke er noe trafikk i sikte og alt sånn?
1: Jeg kjørte på rødt lys her fredag, og det er jo skikkelig ille når du rører med bil.
0: Mm-hmm.
1: Og min samboer Vera bare så på meg, rødt lys? Hæ? Det var i en veldig lite trafikkfarlig situasjon, men den røde pilen var helt rød, så hva jeg tenkte på i det lille øyeblikket der, jeg vet ikke, kanskje jeg tar på sexifon?
0: Ja, det kan
1: være sexifonmusikk på radioen som gjør at jeg ikke så det røde lyset, det bare blinket gult inn i meg.
0: Men du, i dag, vi har ingen kontroller hos oss. Det er ingenting vi skal gi ut bøter for heller. Vi skal åpne opp dørene for en herlig gjest, som jeg gleder meg til å bli ekstra godt kjent med. Han fikk jo tidlig tildelt et ganske sånn dikterisk navn, og så har han jo brukt nå et helt liv på scenen, på det store lerret, på film og så videre. Nå skal han straks opp og gjøre musikal.
1: Mm.
0: Det er Gard altså, Bjørnstjerne Eidsvoll som er på vei hit.
1: Straks på besøk, og vi har et rødt lys her i studio. Mari, det betyr at vi er på direkten. Og så tar vi Chappelle Roan sin låttitel og bruker den for alt den er verd. Ønsker alle lykke til med dagens 9-timen. Good luck, babe.

0: Han vant Gullruten allerede I 2010 for hovedrollen som Terje I NRK-serien Godnatt. Elsker det. Han har vært med I store teateroppsetninger som Sult, Verdiløse menn og Markens Grøde, som jo han også snart aktuell med på filmfronten. Du har sett han I Quislings siste dager som eksentrisk pappa I monsterfilmen Troll på Netflix. Nu det bare vi to som kan se det, Gard, men hele Norge hører det. Velkommen til Nitimen.
1: Tusen takk.
0: Du, når vi ramser opp det her som bare en brøkdel av din CV, Gard Eidsvoll, hva det folk, hvis de møter deg I en feriesituasjon på butikken eller på trikken, eller noe slikt, hva de sier at de husker deg fra?
1: Nei, det litt morsomt det der. Det veldig mange som gløtter opp på meg etter hvert, jo eldre jeg har blitt, og jo mer jeg har gjort selvfølgelig, men det jo en generasjon som for eksempel gutter, menn mellom 25 og 30 som vokst opp med Pelle politibil og, de, ja. Og særlig på byen da, for når jeg ute kanskje tar meg et glass øl eller et eller annet, og så kommer det en sånn ung generasjon bort til meg, det veldig hyggelig, og de har kjent meg en sånn, det onkel Rikard som det var deres store periode.
0: Skulle tro det var skriptet her, Gard, for det står her på melding fra en nytter som heter Endre. Mitt første minne om Gard fra da jeg var liten gutt og så på Pelle Politibil-filmen der han spilte en ung og lovende onkel Rikard. Det begynner å bli noen år siden innrømme også da til Endre her.
1: Det kan man godt si. Men det var fantastisk, ja. Og ikke minst å få være oppe I Bodø.
2: Ja. Mm. Men hva med de litt eldre da? Hva det de ofte husker deg fra?
1: Nei, nå sist så det, vi kaller det Quisling-effekten, som mange har sett, og det veldig mange som kommer bort til meg og på en måte dessverre kjenner meg igjen, men allikevel så det veldig hyggelig. Ja. Eller stort sett så det, ikke stort sett, det bare hyggelige tilbakemeldinger, men det klart at, ja, det ikke noe klart heller. Men.
0: Jeg trodde nesten du skulle si at etter at Troll var en så stor Netflix-suksess, at mange av de, ja, kanskje det blir mellom Pelle Politibil og Quisling-generasjonen, at de litt yngre også har sett Troll.
1: Det har du helt rett I. Og Troll var jo et eventyr, og for meg, og både for å være med det, men også den type rolle som jeg elsker å gjøre.
0: Ja, var det et eventyr, eller var det ekte?
1: Ja, det kan jeg ikke avsløre, altså, men jeg har kontakt I.
2: Ja, tror du på Troll?
1: Jeg kan ikke si mer.
2: Men du nevnte altså at du faktisk nylig da har hatt din første ordentlige sommerferie siden 2012, det betyr at det 14 år siden sist du liksom har kjent på den der feriefølelsen midt på sommeren, og da ble jeg så innmari nysgjerrig på hva gjorde du da I denne første ferien siden 2012?
1: Nei, altså jeg har jo heldigvis en datter på 7 år. Vi fant ut at vi må gjøre noe ordentlig feriemessig, så vi dro til Hellas I 14 dager. Det var altså helt vidunderlig. Sol og varme, ingenting planlagt, maten kommer når den skal. Nei, det var veldig deilig. Vanligvis, så det ikke noe synd på meg, men jeg har gjort mye sånn spel på sommerne, og det tar jo mye plass på beste årstiden. Og da får man jo være ute I Norge, og jeg elsker jo det, men det var veldig deilig I år å sette ned foten og kjenne at nå måtte vi prioritere litt. Og så har vi et sted I Tønsberg, og noen familie der som vi ønsket å se litt mer til.
2: Det hørte ut som en ypperlig sommerferie, og så du nå godt I gang med forberedelsene til Les Miserables, som har premiere om så å si nøyaktig 2 uker. Hvor dere da I prosessen med den oppsetningen?
1: Nei, nå vi på et sted som veldig intenst. Det veldig, kall det lokomotiv, toget settes på skinner. Alt gjøres klart for at dette store toget skal begynne å bevege seg. Det utrolig imponerende. Det liksom de beste folkene fra Vesten som har kommet til Oslo for å hjelpe folkteater eller scenekvelder. Mm. Og det altså så imponerende nivå på alt. Og de har bygget ny dekk, scenografi, lyddesign, lysdesign som helt amazing. Og så det den vidunderlige musikken som jeg har lært meg å kjenne, for det måtte jeg gjøre når jeg sa ja, og jeg har bare blitt så forelsket I det prosjektet. Og jeg imponert over bare alt som beveger seg der nede, på et høyt nivå, og så får det, som jeg pleier å si, toget går på skinner, så det kommer.
0: Ja. Men når du sier at de store kanonene rulles inn der, det fordi at en så klassisk oppsetning som Les Miserables, den har noen rammer som skal se mer eller mindre like ut fra land til land, liksom?
1: Ja, det har det, men dette er jo det nye, er at her er det tegnet nye kostymer, som også for øvrig helt fantastiske, og ny scenografi, så hele konseptet er bygget inn i på en måte rammeverk som er godkjent av eierne og så videre, ja. Men du vet at Guy som er regissør, han er jo britisk, og Les Misérables går jo i London, og den kommer aldri til å bli satt opp igjen i England, ikke sant? Så dette muligheten for disse regissørene å komme ut og gjøre ting er jo vidunderlig for dem. Og Guy har også gjort flere ting på scenekvelder, på blant annet Saigon for forrige gang, for 3 år siden, med stor suksess, og han har jo med seg et team som bare er... De er bare laget for å lage musikaler. Ja. Og de er så godt forberedt at det er nesten det er lærebok i hvordan man skal oppføre seg.
2: Mm. Men er det helt innenfor din komfortzone å gjøre musikaler, eller er du liksom ute og kjenner litt på at her, nå skal jeg ut og bryne meg litt?
0: Sett i Hellas og... Og grubla litt.
1: Ja, når jeg var i Hellas, så skal jeg love deg, jeg har tekstet i sommer, og trodde jeg var rimelig godt forberedt på første prøve etter sommeren, men det er jo sånn vi skuespiller, jeg er en slow horse, jeg trenger litt tid, og nå begynner jeg på en måte virkelig å kjenne at nå nærmer jeg meg et mål som er veldig behagelig å bevege seg. Og det som er fint med musikal er at da, toget går jo, og som sagt, og da må du bare hoppe og være med på leken. Og det er jo en alvorlig lek, Les Misérables, det er jo en kamp om liv og død, og det er en fantastisk viktig fortelling i dag, tenker jeg, om noen grunnverdier i mennesket og humanismen, og om man er født inn i fattigdom, eller om man blir gjort fattig, og så videre, og hvilket rett man har som menneske til å stå opp for sine, både behov, men også klasse, at vi må ha et samfunn som deler på godene.
0: Mm. 2 uker til premiere, altså. Vi har fått lydopptak fra prøvene, så vi skal høre folkets sang fra Les Misérables med blant annet Gard Bjørnstjerne Eidsvoll i en av rollene.

Musikk fra Les Miserables som har premiere på Folketeatret I Oslo 3. september. Du sa, Gard, at du blir husket av ulike ting du har gjort I din mange

0: Verdiløse menn, det jo et eventyr, for den startet i 2008, skulle spille 8 forestillinger på Lille Torshov Teatret på Nationaltheatret, og har altså gått siden den ble flyttet til hovedscenen på National, og så har vi skuespillerne og musikerne kjøpt den ut av teatret, og vi drifter jo dette alene sammen med Anders T. Andersen som regissør, og Kristoffer Nilsen som dramatikeren. Så vi har tatt over, og så reiser vi rundt som en teatertrupp og spiller henne fortsatt, og det stappafullt, og folk elsker det. Og jeg tror det selvfølgelig forestillingen som satt seg, men det også denne fantastiske møte med kulturhistorisk, med Joachim Nilsens musikk og Kristoffer sin fantastiske tekst. Morsom, rabulistisk, samfunnskritisk, men sett litt sånn fra junkiesofaen, og det det som så vidunderlig. Vi tar det på alvor, og det merker folk, og den smitteeffekten har vært i 18 år uten noen pandemi for øvrig, men den effekten håper vi skal vare, og vi skal ut på en stor turné neste år. Det runder jo 20 år i 28, så da tenker jeg vi setter ned foten etter det, så det er liksom nå, og vi skal lansere den 12. september, den store turnéen.
1: Det betyr at våre lyttere som rundt omkring i alle deler av landet kommer til å kunne få mulighet til å få med seg verdiløse menn når dere reiser rundt. Og så det jo da Les Misérables som var innom i stad, som har premiere om bare et par ukers tid. Men hvis vi spoler litt tida tilbake da, Gard Bjørnstjerne Eidsvoll. Du fikk jo tidlig tildelt det her dikternavnet, og det fikk egentlig alle barna i søskenflokken din etter det jeg har skjønt.
0: Det helt riktig. Jeg skulle hete Bjørnstjerne Eidsvoll, men Bjørnstjerne isolert sett i 1966 var fredet. Jeg vet ikke av hvilken grunn, men det endte med at jeg ble oppkalt etter Gardøyen faktisk, og fikk navnet Gard. Men min mor var jo en kvinne som likte lyrikk og litteratur, og oppkalte alle sine barn etter store diktere eller personer i dikt. Så sånn henger det sammen.
1: Men sier det også noe da om hva slags vibber som var i veggene i det hjemmet du vokste opp i? Altså, hun var åpenbart interessert i lyrikk og sånn, men hva var det dere barna ble innført i holdt på siden da dere vokste opp?
0: Nei, vi kom jo fra en politisk familie. Mine foreldre var jo ganske radikale på venstresiden, og egentlig litt sånn i historisk sammenheng utfordrende, fordi de var... Faren min var jo NKP-er under krigen og ble torturert og så videre og så videre, men han ble også overvåket da, selvfølgelig i mange, mange år. Og min mor var også politisk, så det var jo mye av min barndom var jo på en måte denne, hva skal man si, utenforskapen, men med å gi litt F. De var flinke til å liksom, akseptere det. Mm-hmm. Det var nesten som en akseptert lek. Mm. Men det preget mye av min barndom, og en form for, det er en stygt rift i norsk historie. Jeg kan si så mye at jeg kan forstå paranoiaen til den norske stat, men den tid det gikk utover var det ikke så veldig hyggelig for. Men på den andre siden så var det en ressurssterk familie. Faren min var jo en disponent direktør i USPL, og moren min var politisk satt jo i politiske organer i Norge, og underviste i lyrikk, så var veldig opptatt av kultur, og vi fikk jo dette inn med morsmelk.
2: Mm. Men med det her lyrikk-navnet, det er jo lett i ettertid å si at ja, men det ble en karriere av det for sett og vis, men var det perioder der du ikke følte at det var noe som stemte med den personen du selv var, som ungdom eller ung voksen, eller hva det måtte være?
0: Ja, jeg bruker jo ikke Bjørnstjerne vanligvis. Jeg har en sånn kort B for å ikke viske det helt ut. Men jeg burde egentlig bruke det mer, for det er jo et fantastisk navn, men jeg tenker ikke så veldig mye over det. Det er jo den jeg er.
1: Ja. Men du, apropos det, hvilke navn er det de andre søskene dine fikk?
0: Du, det Ein Dride, sønnen ved side. Det et dikt av Olaf Bull, tror jeg. Mm. Så det Camilla Collett, Hege, som også et Bull-dikt, tror jeg. Og så det Irina, og det kom jo fra... Min mor

0: har jo, skulle jo oppkalle min søster etter den første kvinne I verdensrommet, men hun giftet seg som hvit brud. Ja. Så da ble nummer to, og hun heter Irina.
1: Ja. Jeg så fødselstallene var høyere enn på lenge, så her kan folk som hører på 90 minutter I mamma og pappa perm, ikke gi det unge navnet nå, la seg inspirere.
2: Definitivt. Hvor tidlig tenker du selv at det kom en, eller var en slags sånn skuespillespire I deg da, når du ser tilbake nå?
0: Jeg gikk jo på Steinerskolen. Allerede I 7. klasse så spilte jeg jo Henrik Holberg. Ja. Jeg tror ikke jeg tenkte på det da, men man ble på en måte stimulert, og så hadde jeg moren min som hadde teaterelever, så jeg leste jo med moren min etter hvert når jeg søkte teaterskolen. Jeg tror jeg egentlig... Jeg tenkte ikke så mye på det. Det lå liksom helt naturlig for både min søster Irina og Eindride gikk på teaterskolen. Så jeg tror på en måte at det lå litt sånn I årene mine, at det var I hvert fall en mulighet. Og så det jo sånn med alle yrker, jeg tror at jeg jo blitt skuespiller på veien. Man lenge I et fag, og da blir man en fagidiot og en fagarbeider. Så jeg tenker at det var en periode jeg tenkte jeg skulle bli arkitekt, og så skulle jeg tape og begynne å studere, og det hadde jo også litt med at det jo et usikkert yrke, men det ikke så lett å komme seg fram.
2: Og så må man jo hele tiden kaste seg rundt og gjøre seg klar for nye roller, ikke sant? Og nå, et par uker unna premieren på musikalen Le Miserable, du blir her litt til, du. Gard, da sier jeg B. Eidsvoll, da. Som det du bruker aller oftest, ja.

0: Vi har Gard B. Eidsvoll som gjest i 9-timen i dag. Hyggelig at dere som hører på programmet deler deres minne om det. Gard, Sandra er også helt klart Pelle Politibil og best onkel Rikard som minne. Når familien flere år senere skaffet seg hund, var det ingen tvil, det var en Peiko. Og også en annen som heter Isak, altså ikke Isak Selandrå, selv om jeg ser en link til noen som skriver om Markens Grød der også, for å brife litt med min egen Hamsun-kunnskap. Isak har vokst opp med Pelle Politibil, onkel Rikard, sett så stor pris på denne fantastiske opptreden, og din stemme har vært veldig vesentlig i min oppvekst, endte opp med å flytte til Bodø. Mm. Så nå ser jeg Pelle ofte, for Pelle Politibilen står nå blant annet på en politistasjon rett oppe i gata her, så peker jeg i generell retning.
1: Og så var det litt gøy også, når vi nå hørte Stein Torleif Bjella, så fortalte du jo, Gard, at dere har også vært på en middag sammen hos Poppe. Altså, da kom jeg jo på at Bjella, han er jo med i Quisling-filmen i rettssalen, og måtte si farvel til sitt kjære skjegg for anledningen der.
2: Ja, han var ikke forberedt på det på den morgenen han kom inn i, og da, dette er ikke tull, det var, liksom, det var så svært da. Det var masse kamera, selvfølgelig, ikke bare ett kamera, men mange kamera, for det var masse statister, det var 400 statister, og da, rettssalen og bababa, da kommer han inn, flyende inn, eller kjørende inn fra Norge, og vi var i Sverige. Tror jeg husker Erik som så på han, og det er en ting jeg har glemt å fortelle, og det er at du må barbere noe av det all skjegget. Det er jo på en måte hans identitet, ja. Så han fikk en liten identitetskrise, tror jeg, akkurat der og da, men han taklet det veldig bra, han kledde det også, men jeg synes han var så flott i den filmen, trolig. Men det var jo et morsomt øyeblikk, og vondt, tror jeg. Men han gikk ut med skjegg og kom inn igjen.
0: Jeg nevnte Astrid også, som nevnte nettopp Markens Grøde med deg i Loveteateret i Tessungdalen, noe av det fantastiske hun har hatt av opplevelse, og det blir også en filmversjon som du har vært sterkt lagt i, som også kommer på kino i disse dager.
2: Ja, den kommer til Norge, eller Norgespremieren er 30. oktober, og det som er vidunderlig med det prosjektet er at jeg gjorde jo en lovversjon med Juni Dahr, og som Yngve Sunvor, som jeg jobbet masse med, hadde regi på, hadde festpremiere under festspillene i Harstad i 2005. Og siden så har den også spilt på låve rundt i Norge i mange år. Men i 2007 så tok jeg rettighetene med, av opsjon på boka med familien Hamsun. Og det, altså, vi har holdt på siden 2007. Så nå klinger vi på en måte vakkert inn i det 19. året og fikk realisert det i fjor. Og det er Hans-Petter Moland som har regi. Jeg kan bare si at jeg har skrevet manus sammen med Hans Petter, i og for seg, men Hans Petter sin film, det kommer til å stå igjen. Altså. Jeg synes det har blitt en vidunderlig, viktig, sår og trengende film i vår tid.
0: Men så god du er på å ta eierskap til ting og produksjoner du har jobbet med. Det er jo en verdilse med nå, som surrer og går, og som dere på en måte har.
2: Takk.
0: Jeg tjener deg selv. Det er bra.
2: Ja.
0: Bra gründerskap.
2: Nei, men jeg håper Markens Grøde skal få ha et langt liv, både nasjonalt og internasjonalt, og det er jo en vidunderlig universell fortelling om mennesket. Fra 2 til 4 hender, pleier jeg å si, hva man kan få til.
0: Ja. I går så satt Jon Nesbø i akkurat den samme stolen som det. En fin prat var også det. Vi kan høre litt på det Jon Nesbø sa om filmproduksjon og filmmiljø, for det har vært involvert i både selvfølgelig i Jon Nesbø-serien, og han har også dratt det inn i sin nye bok Nådeskudd.
3: Filmbransjen er en, altså det er en sånn, altså både en åpen og en lukka organisasjon, og jeg elsker å skrive om lukka organisasjoner, om det er Frelsesarmeen eller om det er politiet, og det rekrutteres veldig mye innad, altså jeg har funnet ut at de fleste i filmbransjen er jo slekt med hverandre, enten de beit eller ikke, holdt det på å si. Og så er de så, altså de er så dedikerte. Altså, Bill Shankly sa jo det om fotball, at det er viktigere enn liv og død, som bare en fleip. I filmbransjen tror jeg det er nærmere sannheten, altså det er, folk, de går inn i det med en sånn fantastisk innsats, og jeg er så takknemlig for å få jobbe med folk som er så dedikerte til jobben sin, flinke jobben, men også den der, altså de gikk alltid den ekstra milen for å få det til å bli bitt litt bedre.
0: Kjenner du igjen denne type beskrivelse? Kanskje ikke det med at alle er i slekt med hverandre og uten å vite om det, men filmbransjen, at der er det mange som de må stå på for å få det, til, få det i mål.
2: Nei, men det som jeg kjenner meg veldig igjen i er at man blir en familie. Det er en, hver gang, selv om jeg har vært ute nå siden i fjor høst og filmet, så vet jeg at når jeg kommer på et filmsett nå, så møter jeg antageligvis ganske mange jeg kjenner, særlig da bak kamera, og lydmenn og lysfolk og produksjonsfolk, og det er helt vidunderlig, og det og ikke på godt og vondt, men bare godt. Og de er jo så profesjonelle, og hvis det er noen i bransjen som jobber hardt, så er det jo filmarbeidere. Vi skuespillere er egentlig ganske godt vant, men filmarbeidere, det er ganske tøft arbeid. Men så jeg tror at de internt har det veldig bra sammen, men jeg føler det som en sånn, for å være en del av en sånn stor familie er fantastisk. Og så er man jo der av samme prosjekt, og du vet at film og teater egentlig, det er dette eksakte øyeblikk som alle jobber mot, sånn som på scenekvelder nå, så jobber vi mot 3. september, da skal på en måte det gjennom det øyet, og så skal det åpne seg. Og mens en filminnspilling, så skal alt inn i det sekundet kameraet går, og det er ikke bare en lydmann og lysmann, men det er rekvisitører, maske, ikke sant? Det er alle disse tingene, komponentene som skal slå til. Det synes jeg er helt fantastisk fascinerende, og det er jo hierarkier, men det fungerende hierarki da. Det funker.
0: Ja. Og snart skal du inn i den store familien som laget Les Miserables på Folketeatret. Det er det mange som gleder seg til. Petter skal få siste ord her, for han lytter og skriver at han tar med seg ordet vidunderlig, som han har lagt merke til at det bruker du mer enn de fleste. Ordet er også en god beskrivelse av Gard, og en enda bedre påminnelse om å se etter dette vidunderlige i hverdagen og med mennesker.
2: Det var vidunderlig.
0: Ja, det var vidunderlig.
2: Tusen takk.
1: Takk for at du kom hit og tvi med forberedelsene til Les Miserables.
2: Takk.

0: podcast fra NRK.
1: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, «De tom for vin!» Da svarte Jesus, «Kvinne, hva vil du med?» «Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor!»
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio. Nytimen med Knut Folkestad og Mari Garås Monsson på NRK P1.

0: Uncle Cracker, follow me.
1: Nå er det rødlyset på, som viser at vi sender direkte ut til alle som hører på 9-timen akkurat nå, og du starter jo dagen din med å observere mange som kjørte på rødt, altså folk på elsparkesykkel eller på sykkel. Nå ser jeg at tallene er kommet. Ifølge VG så var det 40 syklister som måtte punge ut i løpet av en time.
0: Du verden, de jobba godt på, onkel Rikard og Pelle Politibil og gjengen.
1: Ja. Og onkel Cracker også, som var med her på musikalen, så onkel Rikard og onkel Cracker, de jobber hardt i morgentimene i dag.
0: Ja, det er noen som fikk seg en liten lærepenge.
1: Og så kom jeg med min lille innrømmelse at jeg mot alle odds og mot bedre vitende kjørt på rødt lys forleden. Jeg oppfattet det som fullstendig klart at det her var det bare å kjøre, men jeg fikk jo kommentarer fra min passasjer. Du kjørte på rødt lys. Og så skriver Johan her, kjører mot rødt lys i USA, så kan man i mange stater svinge til høyre mot rødt lys etter visse regler, altså stopp for fotgjengere, stopp først ved stopplinja, og så må det være klart for trafikk, og kanskje enda mer, så kan du kjøre. Og det var jo akkurat en sånn bevegelse jeg utførte med mitt kjøretøy. Det var en høyre sving, altså ut på en vei, og det kom da ingen bil fra venstre, for det tror jeg ville ha sett. Men det er ikke lov å gjøre det i Norge, i alle fall ikke i Bodø.
0: Vet du hva, en ting som har slått meg, nå er det jo faktisk da 22 år siden jeg fikk lappen, men egentlig burde man jo ganske mye oftere enn man gjør, nå snakker jeg bare på vegne av meg selv, så jeg vet ikke hvor ofte du blar i trafikal grunnkursboka di, og frisker opp absolutt alt av regler og skilter og ting, men jeg tror det kanskje er flere som bare burde ta seg en liten runde innom ja. Der i ny og ned.
1: Men er det kommet nye trafikkregler siden sist på de 20 ja, årene? Jo... For jeg tror skiltene er de samme, og egentlig så burde man klare å forholde seg det her på en enkel måte, men jeg har litt oppfrisking i ny og ned. Det er kanskje å anbefale.
0: Og noen ganger kan man gjøre litt oppfriskning i ny og ned. Man spiller litt gammel musikk også, si. Flere til det på.

0: Flavor to the bone her i nitimen min om at har du et godt kjøttben, ja, da kan du koke noe god kraft på, på det.
1: Ja,
0: det er det beste forsøk på å lage mattips ut fra populær musikk.
1: Det ikke så lenge siden du gjorde nettopp det, minst jeg husker. Ja. Var det etter resten av et fenalår?
0: Ja, ja, det ble alldeles vidunderlig for å sitere Gard B. Eidsvoll.
1: Ja, for det har vist seg at det blir ordet vi tar med oss I dag. Vidunderlig, du bruker det nesten aldri, men det skal bli bittelitt mer. Og så lover vi at vi her en hel time til. Det bare
0: glede seg. Og ut på gata med reporter Øyvind også. Denne onsdagen, så heng med snart nyheter her I 9-timen på NRK P1.
1: Aller først, Sondre Justad.

0: Og nå på slaget 10 kommer nyheten. Like precis kan vi ikke se at togene har vært I det siste Ugo Femariello.
1: For tenke seg til årets togsommer ligger han til å bli den mest forsinkede på minst 5 år. I august var nemlig 1 av 5 tog forsinket, viser punktlighetsstatistikken. I dag møter samferdselsministeren Bane Nord til et hastemøte om problemene. Vi har snakket med pendler Siv Skarstein. Hun hopper I hvert fall på en forbedring.
2: De bør jo være på jobb og sørge for at de som jobber både I Vy og Bane Nord trives på jobb, har et godt jobbmiljø, at det en god logistikk på reparasjon. Altså, det synes jo å være en total mangel på samordnet ledelse, og at dette har forstrampet seg I hele organisasjonen.
1: Alle steiner skal snus for å få ned tollen på norske varer I USA, det sier statssekretær Andreas Kravik, som I Washington DC for å møte handelsdepartementet der. Høyre og Fremskrittspartiet har kritisert regjeringen for å ha gjort for lite da det ble klart at Norge fikk 12,5% toll, mens EU fikk 10%.
3: Vi skal I alle fall gjøre alt vi kan for å få den tollsatsen ned. Det har vi vært veldig tydelige på, også overfor norsk næringsliv, at vi skal gjøre det vi kan på vår side for å få denne tollsatsen ned. Og så det til syvende og sist opp til det amerikanske handelsdepartementet, hvordan de vil håndtere dette. Vi ser at deres praksis spriker litt fra land til land, så ingen vet nøyaktig hvordan dette vil ende.
1: Forbrukerrådet går til kamp mot høye gebyrer I parkeringsbransjen. I dag begynner Oslo Tingrett behandlingen av en sak som kan få ned det folk må betale hvis de da velger å betale for parkering I etterkant. Det betalingsselskapet Riverty som saksøkt. Selv om hvert beløp ikke så høyt, blir det store summer til sammen, forklarer reporter Karvan Noradin.
4: Det et gruppesøksmål hvor man stiller 5 millioner tilbakebetalingskrav, og forbrukerrådet anslår at dette kan koste opp mot 300 millioner kroner. Det helt avhengig av hva de faktiske kostnadene for å sende ut disse fakturene faktisk For noen år siden så hadde man en hendelse I telefonbransjen, hvor de da ble dømt til å tilbakebetale, og der så man vel at det ofte var under 10 kroner det kostet å faktisk sende ut disse fakturene.
1: Og Riverty sier de bare gjør som parkeringsselskapene har bedt dem om, og mener at det de selskapene som skulle vært motpart I dette søksmålet. Vi, det vil si noen av oss, føder flere barn for tiden. I Norge altså, første halvår I år ble det født 29.200 barn I Norge, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Etter å ha nådd bunnen I 2023, så fødselstallene økt I både 2024 og I fjor, og så fortsetter oppgangen altså I år. Knut, Mari, ikke det alldeles vidunderlig?
0: Ja, du har også hørt 9-timen og Gard B. Eidsvoll som var flink til å bruke ordet vidunderlig. Vi glad for alle unger som blir født, men det artig å lage unger også.
5: Ja, må ikke glemme det.
0: Og også noen av, hva heter det, tørrtrene, det kalles. Og så gjør det uten resultat.
5: Fikk en sånn grov start på time nummer 2
0: ja,
5: her også.
0: Ja, for du startet med saksofonen.
5: Startet med saksofonen, og så det oppfordring til tørretrening også. Men ja, herregud, ikke dette det som det å leve, Knut? Nei, nå ble jeg svett igjen. Herregud. Jeg lar Pet Shop Boys ta seg dette her.

0: Pet Shop Boys her i Nitimen. Høsten jo i gang. Mange har kanskje noen typiske høstprosjekt, noe som man skal starte opp med. Jeg har kommet godt i gang med det som mitt store prosjekt utendørs, og det å få laget en, la meg kalle det en hagemur, da, eller en mur rundt et ganske stort blomsterbed, eller egentlig så er det bare skråning, mm-hmm. som skal da på en måte rammes inn av flott stein og betong. Jeg liker jo å hele tiden ha følelsen av at jeg har gjort et godt kjøp, et såkalt kupp.
1: Ja, vi kan alle det.
0: Ja, så jeg har vært litt rundt på gårdene egentlig de siste årene. Og så, her noen rester etter noe støttemurprosjekt. Selges høystbydende over 500. Så kjører jeg dit med en litt slitt tilhenger og laster det opp i tilhengeren, løfter det ut og setter det ned på bakken, og der blir steinen liggende. Lenge tydeligvis, så fikk jeg en ny oppblomstring, en ny vår i sommer, og gjorde enda et kupp, fikk kjøpt noe sånn støttemur direkte fra fabrikk. Jeg er litt usikker på om det er bare noe restevare eller om det er B-vare, altså de kan ha små feil. Ja. Men i alle fall kjøpt stein og gått i gang, og jeg la merke til at han ene som satt i resepsjon på Nordland Betong, eller ASAK Nord, som de faktisk heter, og nå kommer jeg med en fin liten fun fact til alle som hører på Nitimen, at han som satt der da, han spiller i bandet Regnvær.
1: Oh.
0: Så vi snakker jo både om stein og betong og om musikk, og de hadde vært ute på Giske i Ocean Sound Studios og så videre.
1: Nei,
0: så det gleder meg til at vi kanskje får en mulighet til å snakke med bandet Regnvær eller andre som har vært i dette studioet ute på Giske, for han hadde noen fine fun facts om dette studiet. Og så sa han bare til meg da, i en bisetning innimellom alle musikkpratene, at de her steinene, det litt sånn forskjellige mønster på det og farge, men, og det veldig vanskelig å se nå, for det står vått og grått.
1: Mm-hmm.
0: Og det hører jo med til den nordnorske sommeren, og må også dra inn Vestlandet og Trøndelag i denne grå, våte sommeren. Og det vel et eller annet ordtak at i natten er alle katter grå, noe slikt. Så jeg har nå kjøpt en stein her og stått i regnvær, bokstavlig talt, og stablet og stablet og fått det ganske fint. Og så manglet jeg stein, måtte kjøre til en annen byggevarekjede og kjøpe noen stein der. Veldig fornøyd med dette prosjektet. Og så kommer endelig dagen der det litt oppholdsvær og sol, så steinene tørker opp, og så ser jeg, ja, det her jo 50 Shades of Grey. Han hadde rett.
1: Men nå kom den ekte fargen frem.
0: Ja, nå kommer den ekte grå fargen frem, og da ser jeg, det så jo veldig rart ut, for det var liksom ikke sånn tilfeldig heller at, oi, der kommer en litt sånn grå stein, og der koksgrå, og den natur. Alle har sånn bruddflater, liksom, så de ser ganske sånn fin og eksklusiv ut. Men når de blir tørr, så ser jeg at jeg må ta ned hele den støttemuren,
1: nei,
0: og lage den på nytt igjen med litt sånn annen hver stein, altså hvis du skjønner, nå med, ta bildet av det, så skriver du til ChatGPT, hvordan arrangere disse steinene så det ser naturlig.
1: Ja, for du trenger mer ro i steinkaoset der.
0: Det går ikke an å sette og se på den hagemuren skapt gjennom en hel sommer av utslitte biceps og korsrygg, og så ser du, veldig rart at det var tre sånne lysegrå steiner der, og ser alle hjørnene mørk.
1: Ja, og det her artig, fordi jeg får jo også lyst til å utfordre før du får opp det nye forslaget og skal legge alt på nytt.
0: Ja, ja.
1: Går det allikevel an å se det vakre i det litt skjeve og rare, jo, da, Knut?
0: Og i dag var det litt sånn grått igjen, og da var det umulig å se forskjell, så kanskje skal det være litt sånn min lille sånn, eller familiens, eller nabolagets værtegn.
1: Ja, det er det.
0: Se på hagemuren om det vått eller tørt ute.
1: Ja, og kanskje den hagemuren skal lære dere et eller annet om perspektiv i liv og hvordan,
0: ja,
1: man skal...
0: Ja, det er ikke så nøye, liksom.
1: Det er noe med det også. Se, med mindre du har begynt rivearbeidet enda, så...
0: Jeg har ikke det.
1: Tygg litt på det.
0: Men det er verdt å kjøpe enda mer stein. Litt ukjent farge, da, men...

0: Gunn Kvalle der, sommeren før deg. Du kan få et perspektiv til på den muren din, Knut, fra Bjørn her. Enkleste er vel å slamme støttemuren. Jeg må innrømme at den terminologien tar ikke helt, men å slamme å slenge på noen greier på
1: muren. Ja, kan jeg rett og slett på en måte male muren med litt sånn tjukke sementblanding, så at alt blir likt. Og så ser jeg noen har, ikke bare noen, men flere har spesifisert at august ikke en høstmåned. Jeg enig i det, jeg står selv i shorts, men at det et høstprosjekt, og at skolehøsten og sånn er i gang, dere skjønte akkurat hva jeg mente, men greit, takk for påminnelsen. La oss dra utendørs i sommermånen august. Varmt og godt, vil jeg tro det, rundt Øyvind, men hvem står du sammen med?
2: Ja, jeg havnet på latter, vi sitter på uteserveringen her nå, det er ikke åpent, men så vi føler det nesten litt mer høytidelig. Så du blir jo nesten litt nervøs, og jeg speiler jo deg, vet du, Kjelso, Alex, jeg bare sier sånn, jeg. Så derfor, og så skal vi litt snakke om det der med å stå litt for den, eller sitte da, siden vi sitter her på uteservering på latter inntil vi blir kastet. Så være litt den vi er, for i gard Bjørnstjerne Eidsvoll hadde jo fått dette vakre lyriske navnet av sin mor, men da, du bruker jo ikke mye navnet ditt Kjelso, så nå skal du stå frem, sitte her med den tyngden det innebærer. Fortell om, hvorfor bruker du ikke det?
3: Ja, det var det da. Det blir litt sånn lettere å bruke Alexander da. Så, og Kjelso Alexander, som fornavnet mitt. Det blir litt morsomt også etter Mesetti til etternavn. Så Alexander Mesetti, hvor er setten i Alexander? Men Mesetti er etternavnet med to setter i.
2: For her drar vi jo til det latinske land, ikke sant? Altså, nå må jeg snart reise meg og bli litt latinsk her, fordi, og det betyr, hva betyr Kjelso?
3: Ja, det er slik at Kjelso, det er fra latin celsus, og det betyr høy, eller stor da. Så jeg heter Stor Alexander.
2: Ja, det er jo litt av noe å leve med det også. Vi hadde jo Garde Bjørnstjerne inn her før i dag, og disse mødrene, de gir disse navnene. Er det mor eller far som er fra Italia?
3: Det er faren min som opprinnelig fra Italia, og jeg yngst av fire, og min farfar han var skuffet over at ikke noen var oppkalt etter han, da, og han het Kjelso.
2: Ja, men da er jo, ikke sant, og derfor tok mor eller far, nå fikk jeg ikke med meg, ansvar.
3: Ja, altså da, men mor min synes det var litt kleint da, så jeg har litt bakgrunn fra Østeuropa, og da Alexander passer jo greit da. Jeg tror ikke de tenkte på at det ble Stor Alexander.
2: Stor Alexander, men du er jo Stor Alexander. Det er jo det du er. Så kanskje det blir min nye greie, at jeg skal gå rundt og finne ut hvem vi egentlig er. Og det må vi jo jobbe med hele tiden nå, liksom, hvem vi er, og kjenne litt på det og stå litt i det. Det er jo litt rart å begynne på direkte radio med dette her. Nå begynner jeg jo, du er på deg. Vi er jo litt spent og nervøse her, vi sitter på latter. For det er jo ikke så ofte vi er på direkten, vi to. Eller jeg, ja, nå glemmer jeg meg, det er vel jeg.
3: Nei, det er ikke så ofte. Men det er en teori rundt dette her med navn og leve opp til det. Så mange navn har betydning, som Paul betyr liten for eksempel, ikke sant? Men statistisk sett, hvis du har fire bilder av fire personer, og du skal plassere navn og sånn, så skulle det være 25% sannsynlighet at du klarer å gjette hvem som er hvem, eller rundt der, men sannsynlighet for å gjette det riktige navn på en eller annen person er høyere når du knytter navnet til det faktisk. Det en del forsøk som viser det. Jeg tror ikke man har en god forklaring på det. Så hvis man heter et eller annet, så, eller hvis man har noen fire alternativer for noen navn da, og skal passere til et bilde, så er det stor sannsynlig at man klarer faktisk å plukke det riktig. Det er litt sånn artig.
2: Vi må bli litt kjent med deg her vi sitter på latter. Altså, du er stor, du har en mørk, god radiostemme som vi har blitt kjent med. Kanskje etter hvert så hopper vi inn på latter og tar over scenen. Er meget humoristisk, sånn sett. Kunne vært en god bass i et hvert kor. Har du prøvd det forresten?
3: Nei, jeg har spilt tuba da.
2: Ja, du har det, ja.
3: Korps, så det var jo det var veldig moro, synes jeg. Ja. Så der,
2: to barn har du, de har blitt 28 og 30 år, de jobber med å gi ungdom veiledning videre. Men Kjelso, altså, det betyr jo både, ikke sant, fra Celsius, dette her med både, for på det latinske språk så betyr det både høyt og dypt samtidig. Ja. Er det litt kjennetegn, eller vil kona di si at det kjennetegner litt deg, Kjelso?
3: Det godt mulig. Kanskje ikke, jeg vet ikke om man har så mye superlativer om meg, men jeg vet ikke, det er vanskelig å svare.
2: Har du ikke så høy selvtillit og sånn, altså på sånne ting?
3: Akkurat nå, nei.
2: På hvilken måte kan du si selv at du er liksom de høye fjell, altså når er du der at du må liksom opp der, og når er du i dype daler? Nå går jeg også bokstavlig talt inn i de dype daler her.
3: Og det var et veldig... Det var et vanskelig spørsmål. Jeg vet ikke helt... Jeg vet ikke, stort sett så... Det gjelder ikke å stille alt for store krav, da, tenker jeg da. Så er det lettere å ha det bra.
2: Ja, hvordan da? Altså, at du, til livet, liksom?
3: Hva?
2: Ja, til livet.
3: Ja, selvfølgelig, ja. Så ting er greit, da det... faktisk ganske bra.
2: Ja, for du virker som en fyr som litt sånn, sånn sett, altså det der med å ja, nyte livet, være til stede, ta det litt som det kommer, og ikke ha for høy forventning.
3: Ja, det tror jeg en god tilnærming ja, til livet generelt. Nå ble det veldig dypt der.
2: Ja. Der sitter vi altså utenfor latter og har denne dype, dype samtalen. Jobber med, til slutt, vi må ha med litt med ungdommen. Altså, du jobber jo med de som skal ut i verden og bli noe, og da snakker vi jo litt grann om det der med å ta sjansen, vite kanskje hvem man og litt usikre i det man ikke vet. Det passer jo også godt i høsten, og passer jo godt inn i også teater og filmen. Jeg vet at du veldig interessert i film. Blant annet også. Men det der når du står og snakker med ungdommen, hva viktig da når de, dette her gjerne de yrkesfaglige ungdommen for å kunne bidra og kjenne på usikkerheten deres?
3: Nei, det jeg jobber jo da for et opplæringskontor, AOF opplæringskontor, og vi jobber med lærlinger i yrkesfag og følger opp våre medlemsbedrifter og lærlinger. Og det som jeg tenker da, det at lærlingene liksom må finne sin egen vei, og de må prioritere seg selv og benytte sjansen til å lære og utvikle seg da, være nysgjerrig rett og slett, så kommer veldig mye av seg selv. Så det er veldig morsomt å jobbe med yrkesfag og lærlinger og se hvordan de vokser i løpet av den læretiden de har da.
2: Og så må vi også få vite, vi har hatt mange i dag som har sagt Gard Eidsvoll, nå aner jeg ikke spurt deg om på forhånd, hvor man kjenner Gard Bjørnstjerne Eidsvoll, vår hovedgjest i dag, fra, altså fra film og TV og sånne type ting. Jeg holder spørsmålet litt lenge så du kan tenke, hvis når du ser for deg han, det en eller annen rolle fra film eller teater du husker? Nei, du gjør ikke det.
3: Nei, absolutt, nei, det burde jeg kanskje gjøre, kanskje, men jeg vet ikke.
2: Ja, Quisling, du så ikke den filmen.
3: Nei, den så jeg ikke. Den har jeg faktisk ikke sett.
2: Og Pelle på Tibil, du som 58-åring litt for gammel til?
3: Jeg kjenner til den tv-serien, tror jeg, men jeg har sett bilen, men utover det er...
0: Hva med troll, da? Sleng på den nå.
2: Hva med troll?
0: Hør på Netflix.
3: Nei, den filmen har jeg faktisk heller ikke sett.
0: Da får du masse tips.
3: Dem, tror jeg, ikke
2: det? Ja. Da får du masse tips. Tusen hjertelig takk skal du ha, Kjelso.
1: Alt bra med noen tips på tampen fra 9-time til Kjelso der.
0: Det et eller annet... Hvis jeg får sånne spørsmål, uansett hva det handler om det noe sånn så spesifikt som hva du husker Gard fra, eller hvis noen hadde sagt sånn, ja Mari, hva det som favorittfilmen din da? Eller favorittlåta di? Altså, det går bare i... svart, da klarer jeg ikke å komme på noen ting, jeg.
1: Ja, typisk.
0: Man må
1: bare lære seg noe sånt. Favorittfilm? Troll. Ja. Troll 2, faktisk, er det bedre enn det.

0: Ja, og det jo veldig, jeg kan skjønne den der følelsen av ikke drive og snakke om høst enda, for det faktisk fortsatt sommer. Det jo det lytterne nå har hengt seg fullstendig opp i. Hei dere, Nytimen, høsten ikke her! August sommermåned, shorts og badetid i sør. Klar over at det forskjeller i landet, men kalenderen vår må vi forholde oss til. Litt sånn streng sms der, og så kan vi bare nyansere nettopp i og med at det disse forskjellene. Sonjas lille gårdsdags følelse av temperatur, ja. Som det står her.
1: Ute i går kveld i 11-tida, det var sent å være ute på tur, sånn hvis du er fast 9-10 minutter og skal oppe klokka 9 og sette klar ved radioapparatet, men da var det 7 grader.
0: 7!
1: Og frostrøyk, i dag nå klokka 10, så er det så vidt steget over 10 grader. Litt av en sommerdag, ja, men vi må ikke la på en måte være der og da, på en måte definere på samme måte som kanskje kalenderen heller ikke skal gjøre det. Så må ta litt sånn skritt tilbake, ok? Juni, juli, august, sommermåned, september, oktober. Altså, jeg blir stuss på november, er det en høstmåned, eller er det vintermåned?
0: Ja, det.
1: Desember, januar, februar, det kan jeg i hvert fall si vinter, ja. Mars, april, mai, vår. Ja, så det akkurat den overgangen der
0: mellom høst. Er vi så inne på, det liksom 3-3-3-3?
1: Jeg tenkte at det matematisk 3, 3, 3, enkelt 3, 3. Å gjøre det på den måten, men det her vet tydeligvis de som er på 9-timen, ikke alt om, men
0: noe.
1: Har vet litt om dette.
0: Men det jeg i hvert fall kan si er at uansett så er det jo veldig hyggelig å være i gang med denne sesongstarten av 9-timen. Vi ruller jo og går helt frem til det blir sommer uansett, gjennom alle de årstidene vi har, uansett når vi føler og mener at de begynner og slutter. Men dette er det ekte nyttåret for meg, og nå kjenner jeg meg meget motivert, har masse planer på tapeten bokstavlig talt, vegger som jeg har utsatt å male alt for lenge, de skal endelig males. Og i går fikk jeg altså en voksen gave fra mine gode venner i anledning jebbursdag, tilskudd øremerka kunst. Nå har det kommet til den delen av livet dere hvor kunst skal opp på vegg, og det skal bli med som et livslangt minne. Jeg er jo elendig på å ta valg, så jeg liker også at vennene mine kjenner meg såpass godt at de sa, vi gir deg tilskudd og hjelp og bistand. Vi skal være med deg ut på jakten, og vi skal sørge for at du kommer til gjennomføring. Så som del av gaven så blir det nå overgang til voksent hjem. Det er vel på tide, vil mange si. Men nå skal det altså kunst opp på veggen. Har du mye av deg selv?
1: Nei, ikke så veldig mye, men for et herlig prosjekt.
0: Ja, det er, og jeg kjenner meg motiveret.
1: Det er jo som å gå til en tatovør og si, jeg skal ha en tatovering, ja. Litt usikker på hva jeg skal ha. Sånn er det å kjøpe seg kunst, tror jeg. Hva skal jeg ha noe som senere kommer med? Skal det knytte et minne til en spesiell opplevelse? Det er kunstneren, skal det være moderne? Ja,
0: eller så må man lene seg inn og gå etter magefølelse. Jeg gjorde det da jeg valgte fliser til badet mitt da det ble pusset opp. Ja. Og siden du nevner tatovering, der gikk jeg for innfallsmetoden faktisk. Jeg gikk inn i en tatoveringsbutikk i Riga, bladde gjennom et litt album, fant noen nydelige kirsebær, og sa, I would like that one on my arm.
1: Yeah.
0: The cherries. Hater med meg nå i ganske mange år. Og jeg blir ganske glad hver gang jeg ser, selv om det var et slags innfallsmetode.
1: Ja, et kirsebærmotiv på veggen. Jeg bare legger det opp der.
0: Ja, det var det.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess I Mesterligaen.
2: Det så kraft I oss, det så energi I oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimtkoden I appen NRK Radio. Ni timen med Knut Folkestad og Mari Garås Monsson.

0: der?
1: Hvor mange årstider, Knut? Troye Sivan, Rush.
2: Jeg snakker om 50 Shades of Grey I stedet, altså hagemurprosjektet mitt som består av 50 ulike gråfarger viste seg, som blir veldig synlige når de ikke våt. De her steinene, men apropos 50 Shades of Grey og alle de her årstidene vi var inne om I sted, så har jo Paul Åge her et godt svar.
1: Ja, og det her fascinerer meg. Som det står da, I det samiske så har vi 8 årstider. Nå vi inne I høstsommer. Så går vi da gjennom alle disse 8. Vi har vinter og vårvinter, vår og vårsommer, sommer og høstsommer, høst og høstvinter. Vet du hva? Dette,
2: makes sense.
1: Dette klinger så godt. Her har vi løsninger på alt.
2: Ja, men det her jo også litt som det blir sagt, jeg vet ikke om det stemmer heller, at inuitene har 50 ulike måter å omtale snø på.
1: Ja.
2: At man har hagl og slush og is, kristaller og snø og så videre. Jeg synes det var fantastisk at vi har de 8 årstidene I det samiske, men jeg vil vette, hva tid har man de her? Altså, jeg var jo opptatt av mai, altså mars, april, mai, vår måned, da liksom mai, da det vår sommer.
1: Ja, eller det følelsesbasert, Knut? Eller jeg spør egentlig deg, Paul, siden du har sendt oss denne her meldingen, så vil vi gjerne ha utdyping. Fordi på en eller annen måte så føler jeg at her vi I en slags flytmodus, det ikke nødvendigvis fra akkurat den 11. januar til 17. mars.
2: Nei, men vi må ha en kalender der det står sånn, nå det vår sommer, nå det vinter, vår... eller hva det stod, vår sommer. Ja, det jeg tydeligvis veldig opptatt av å kunne si at ja, men nå det,
1: ja.
2: Og ikke bare basert på følelsen.
1: Ja. Men jeg mener at her kan vi se ditt behov for å få system, altså det blir rot I muren din når du ser hvor mye lysere de 5 steinene og hvis du skal gå med på 8 årstider, så må du allikevel ha helt fast indelte måneder.
2: Ja.
1: Jeg velger å tro at dette mer flytbasert, men Paul, du har fasit, og andre som måtte være faste brukere av 8 årstider, ja. Så gi oss gjerne innspill på det her, så kan vi begynne å ta det inn I oss
2: jeg får,
1: og bruke det.
2: Jeg blir helt tullerusk her nå. Altså, jeg får ikke 8 årstider
1: nei,
2: til å gå opp med 12 måneder.
1: Det. Nei, det akkurat
2: 3.
1: Ja,
2: altså, 3 måneder sommer, 3 måneder høst.
1: Det derfor jeg tror
2: høst.
1: At her vi inne I noe annet. Vi ikke inne I komplette måneder til måneder, fordi vi har jo 12 av dem, og så skal det være 8 av disse årstidene, så da vi over I flyttmodus, altså.
2: Ja.
1: Men flyttmodus, mener jo jeg, det beste. Det litt skjeve og rare charmerende og fint, men vi får vente på fasit før vi skal konkludere noe som helst.
2: Ja.
1: Vi tar det med oss. Høstsommer I hvert fall det vi inne I nå, sier Paul, vår gode venn.

0: Jeg lener meg til Morten her og sier at hei, kjære vene, her skal man bli like forvirret som en fis I en kurvstol. Nå lar vi de her ulike begrepene og årstidene kvile litt grann, men det sniker likevel inn at Emma Steinbakken, som vi nettopp har hørt, skal ha en ekstra konsert, Emmas jul I Oslo Spektrum, så nå blir det både 11. og 12. desember der, og det I alle fall det julemåneden,
1: mm-hmm.
0: så det sagt. La oss dra ut til vår reporter Øyvind, som I sted satt utenfor latter på Aker Brygge. Nå har du skiftet kanskje sted, men skiftet kjønn, for fra Kjelso til Maria.
2: Ja, jeg tenkte at vi skulle gjøre det litt mer det vanligste navnet I verden, siden vi var på både Bjørnstjerne og Kjelso, så nå blir det Maria, den det jo mange av, sånn at det blir lett sånn sett. Og vi skal male med tråd, altså vi fortsetter å være litt sånn svevende kunstnerisk I dag. Vi jo, jeg står jo ved siden av her, han har sikkert opptrådt veldig mye da, Gard Bjørnstjerne. Altså vi kan ta på Nasjonalteatret, så vi har kommet til trygge farvann. Men først, Maria, under den hvite skyggelua må vi bli litt kjent med deg. Jeg har en nydelig liten gutt her på 6 måneder som har så utrolig runde, fine øyne som ser på meg hele tiden, så jeg blir litt satt ut. Jeg må ikke se for mye på han, for da kommer det til å handle bare om han. Men vi vil høre litt på dialekten din, hvor du kommer fra sånn.
3: Jeg kommer fra Bergen, men jeg har vokst opp 2 år, til jeg var 2 år, I Kaupanger I Sogndal.
2: Litt hardere der, det der det rullæren?
3: Det der det rullæren, ja. Og så fikk jeg skarrer I Bergen, så jeg driver og blender litt dialekter. Og så har jeg sosiolekt, så sier jeg ei, og ja, så mange som tror at det fra Sunnmøre, men jeg en bergenser.
2: Oj oj oj för en god mixture för att si det på gott norsk men hur går det att både skarre och rulla här samtidigt?
3: Gott spörsmål. Jag vet faktiskt inte. Det bara skedde som en liten sån dialektsymbiose rätt och slett.
2: Du vi ska male med tråd var det nej, det vi sa? Ja. Male med tråd men men för det så tar vi den hysingen och så när du spänt, inte sant? För du säger jag fortalte ju frågan jag hade till Kjelso tidigare om djupa fjäll och höje nej djupa daler och höje fjäll. Men du tok på en måte garnnøstet, og så tok du og dro han inn og sirklet inn, han som har gitt deg dette vidunderlige, også noe fra Gard her, dette vidunderlige skapningen som I vognen. Hvordan var det du nøstet han inn? Fordi du brukte en stund på å nøste han inn, Maria, din mann.
3: Ja. Så når jeg var I 20-årene, så sjekket jeg opp min mann på Studentersamfunnet I Trondheim. Jeg var nok kanskje litt fremfusen og litt voldsom for han da, så han takket høflig nei.
2: Hvordan var du det? Litt sånn fremfusen og voldsom?
3: Jeg vet ikke om det...
2: Var det Kaupanger her?
3: Jeg sa, jeg spurte om han hadde lyst til å kline litt. Og da sa han, nei takk, men ellers takk. Og så gikk det kanskje 12-13 år, og jeg hadde gitt opp menn, jeg var ferdig og jeg tror det var den resignasjonen han kjente I meg så jeg hadde invitert han til 30-årsdagen min og jeg var ikke på sjekkeren med han I det hele tatt og da tror jeg han likte den energien så godt at han kysset meg bare og så hadde det vært en liten sånn bumpy road men nå vi da gift og så har vi 2 barn og ja
2: Du, jeg liker så godt den der. Altså, den direktheten var litt voldsomt. Det kan jo være med reporter Bekkevold på direkten også. Ikke sant? Vil du kysse med meg? og så brukte han ganske lang tid, og så roer du ned og resignerer. Og så plutselig, så bare begynner han. og da det ikke rart det blir dette vidunderlig her. Du, vi skal litt grann inn I, for noe du veldig lidenskapelig opptatt av, nemlig tekstilkunst.
3: Ja.
2: Og bare forklar litt grann hva tekstilkunst
3: Altså det et stort spørsmål og mange svar, spesielt hvis man spør hvilken kunsthistoriker du spør, vil jeg anta. Men moderne tekstilkunst, det gjerne en kunstform som på en måte har blitt dratt opp fra brukskunsten, og nå den på veggene og mer anerkjent som høyverdig kunst.
2: Men det at man bruker altså tekstiler, altså alt fra de klærne vi har på oss, og du har jo lært meg nå at Picasso brukte også delvis det I sitt arbeid.
3: Så tekstilkunst kan være mange ting. Du kan jo på en måte bruke tekstilelementer og lage en collage, eller du kan på en måte male med en tråd, sånn at det blir et type broderi, eller liksom noe som minner om et broderi, men likevel fremstår malerisk. Men du kan også veve, lage vevnader. Så en av våre største tekstilkunstnere I Skandinavia, Hanna Ryggen, hun lagde mange vevnader. Og da ser du på en måte forskjellige stoffligheter I tråden. Det ofte store forskjeller hva slags type tråd du bruker, og hvilken sau, og hvor på sauen det Men også hvordan du frembringer farge. For eksempel Hanna Ryggen, hun veldig kjent for blåfargen I sine arbeider. Og de fikk hun frem ved å bruke urin. Og den beste urinen, det var den som hans mann hadde når han kom hjem fra byen. Var ganske dehydrert, tisset I en bøtte. Og så brukte hun det til å lage og fremstille blåfargen I sine vevnader. Så det en ganske heftig prosess I seg selv å få frem disse fantastiske fargene som du ser I hennes arbeid.
2: Dette her ble jo nesten som tekstilkunst, ikke sant? For at jeg forsvant litt inn I dette her. Litt sånn fremmed for meg på mange måter, ikke sant? Tekstilene, jeg så det på kunstverket, og så plutselig så våkner vi alle sammen og får eureka I det vi ser mannen komme hjem fra byen, og kona sitter I den stolen, og så sier hun... Stopp en halv! Jeg skal ha litt av din urin.
3: Nettopp. Ja. Så ja, og så har man jo, jeg vil gi en liten shout-out til en tekstilkunstner som jeg elsker, som jeg skrev en masteroppgave om, Birgit Hagen. Hun også hadde en fantastisk koloritt I hennes arbeider. De veldig sånn I tråd med Jakob Weidemann sine skogbunnsbilder. De fantastisk nydelige. Hun bringer inn andre materialer, ikke bare tekstil. Hun ikke så veldig kjent, som liksom typisk sånn tekstilkunstner underdog. Sant? Hun vil ikke, hun kvinne, hun vil ikke rope høyt, hun turte ikke å selge verkene sine. Men desto mer hun også helt fantastisk, og en som litt uoppdaget. Så, ja.
2: Kjære programledere, dere enige at trådene går opp til en større helhet I dette programmet her.
1: Wow, ja. Ja,
0: nydelig. Og du, Marie, som har fått tilskudd fra venner til å kjøpe kunst til å ha på veggene, så du nettopp har hatt stor bursdag.
1: Det slo meg nå.
0: Altså noe tekstilkunst ja. Med noe blå urinbasert ja, farge av Birgit Hagen.
1: Vet du hva, jeg allerede på sporet av å bli overbevist her. Skråstrekk! Enda mer forvirret, men det godt at jeg har fått lovnad om at noen skal hjelpe meg med gjennomføringen.
0: Litt underkjent kunstform, så det går I den retning et øyeblikk I hvert fall.
1: Og det verdt å gå inn og søke opp Birgit Hagen, for det var stilig kunst altså.

0: nydelig helårsmusikk fra Jarle Bernhoft her i Nittimen. Pål Åge sa jo i sted at i det samiske så hadde de 8 årstider, og nå var vi inne i høstsommer, og så oppfordrer vi Pål Åge til å komme med en liten oppfølging på det, en nærmere definisjon, og det har han gjort. Har gjort leksa si.
1: Ja, og som du var innom, høstsommer er altså august og september, og så er det høst, oktober og november, og så kommer høst, vinter i november-desember, vinter, desember til februar, vår-vinter, februar-april, vår, april-mai, og vårsommer, mai og juni, og så sommer, juli-august. Ja. Takk skal du ha, Pål. Nå har vi fått med oss nytt verktøy inn i påsen, når det skal diskuteres knallhardt om årstid her til lands. Sånt setter vi pris på.
0: Ja, og så når jeg nevnte julekonserten til Emma Stenbakken, så ja, det er lenge til jul. Ta det helt med ro. Det blir ikke noe julemusikk i Nittimen i dag. Vi fortsetter med helårsmusikk. Det er For None Blondes.
1: På med de store bøttehattene, eller?
0: Ja, ja, det er noe.
1: Og litt svære briller i fronten.
0: Det er noe ny sirkusaktig over det. Altså, jeg finner gjerne fram enhjulssykkelen min.
1: Woho!
0: Og...
1: Jeg tar frem noe å sjonglere med.
0: Men fuck, eller?

0: Sitter som en kule da.
1: Og gitar, narspillaktige muligheter i den låten der, tenker jeg også.
0: Ja, og det var også allsangmulighet registrerte jeg hos meg selv. Dagens sending går mot slutten. Vi takker så mye for alle som har vært rundt leirbålet. Så kan vi si allerede nå, selv om vi nevnte det innledningsvis, siden vi i gang med sesongstart, i morgen, ja, han som alltid her på torsdager, han her også i morgen. Kristoffer Sjuva, altså.
1: Som har bursdag i dag.
0: Ja.
1: Ja. I morgen så er temaet Tikka Masala.
0: Tikka Masala.
1: Aktualisert gjennom en svensk friidrettsutøver som fikk noe problem på ramma, rett før han skulle ut på friidrettsarenaen der, fordi han hadde spist Tikka Masala. Mer om det.
0: I morgen.
1: And other news i morgen.

0: Timbaland der altså, One Republic med låta som heter Apologize.
1: Nå må vi kanskje hevde at 9-timen kunne hatt aldersgrense I dag, men det bare barnemat I forhold til alt som kan skje på internett. Vi hører nyheter fra deg I dag, Hugo Fermariello.
2: Det på sosiale medier det skjer. Politiet sier at der det et sted hvor barn mer enn før både rekrutteres til kriminelle handlinger og blir utsatt for overgrep. Og derfor mener Kripos det en god idé med en aldersgrense på 16 år på sosiale medier. Et lovforslag ventet senere I år. Jon Ståle Stamnes, avdelingsleder for Nasjonalt Cyberkrimsenter ved Kripos, tror et forbud kan virke.
3: Nei, jeg tenker vi må se mye større på det enn bare det at Norge som ett land ønsker det her. Norsk politi har jobbet sammen med alle andre land for å bekjempe overgrep mot barn på internett I mange, mange år. Og vi ser det at når vi går sammen, både Australia, Norge, Frankrike, Portugal, flere andre land som kommer, mange andre land vil jo ha det her. Og når du da får en 80-90 land som har en I hvert fall et ønske om en lovgivning, så det lettere å presse tekstselskap-plattformene til å være med på et samarbeid.
2: Alle steiner skal snus for å få toll ned på norske varer I USA, det sier statssekretær Andreas Kravik. Han skal møte handelsdepartementet I Washington D.C. I USA senere I dag. Høyre og Fremskrittspartiet har kritisert regjeringen for å ha gjort for lite da det ble klart at Norge fikk 12,5% toll, mens EU fikk 10%. Kravik sier han vil argumentere for at forskjellen helt urimelig.
4: Vi skal gjøre det vi kan på vår side for å få denne tollsatsen ned.
2: Årets togsommer ligger an til å bli den mest forsinkede på 5 år. Minst I august var 1 av 5 tog forsinket. I dag møter samferdselsminister Jon Ivar Nygård Bane Nor til et møte om problemene, sånn som det har vært den siste tiden, ikke godt nok, sier Nygård.
5: Så har man jo nå brukt sommeren på å gjøre store vedlikeholds- og fornyingsarbeider, og når man da gjenåpner, etter at passasjerene da har hatt et dårligere tilbud I sommermånedene, for eksempel da buss for tog, da jo en forventning fra meg, fra passasjerene og fra samfunnet, at vi får gode effekter av det, og I hvert fall ikke får den type oppstartsproblemer som man har hatt de siste ukene. Det det jeg har innkalt Bane NOR til tastemøte om, og så skjønner jeg at det store jobben som skal gjøres med å reparere norsk jernbane og vedlikeholde den bedre, det tar tid.
2: Og så blir det møte I dag da. I Belgia har brandmannskapene lykkes I å omringe den store skogbranden. Skogbranden landets største noensinne og har svidd bort store områder. Branden beveger seg ikke lenger østover mot Tyskland, og de håper på å få kontroll på den I løpet av dagen med hjelp av brandhelikopteret. Også noe hjelp har de fått fra Norge. Sven, Torfinn og Elin, vi gleder oss til landsmøte.
6: Vi og Hugo!
7: Fantastisk!

0: I got a feeling. Sang Black Eyed Peas, som har oppkalt bandet sitt etter nobben. Det synes jeg er...
1: Ja, men altså,
0: det er forbilledelig, men det er jo noe.
1: Men er det ikke det som typisk band da? Vi har samlet ihop en gjeng med folk, vi har lyst til å spille, hva skal vi hete da? Og så ser du på noe, og så bare, vi heter det.
0: Ja. Ja, det tenk hvis jeg hadde sett på, hvis jeg hadde stått foran liksom, tannkremhylla, så hadde det hette Colgate eller sånn. Jordan.
1: Jordan, ja.
2: Original.
1: Ja. Dere, jeg hørte på radioen i går etter jobb, var ute og kjørte, og så...
0: Hvilken kanal hørte du på?
1: Altså,
0: hva er din foretrukne radiokanal?
1: Det var fordi at jeg hørte, det var NRK Nyheter.
0: Ja, men det,
1: tror jeg. Ja, det var i hvert fall en NRK-kanal var det som stod rullet, det kan jeg ha vært med P, det vet ikke. Ja, sammen
0: det. Jeg har for hørt mye på P10 Country i sommer, jeg innrømmer det.
1: Ja.
2: Jeg hører kun på NRK Jazz i bilen.
1: Åh, deilig det også. Jeg blir litt preget av å være i dagens. Jeg har blitt glad i nyheter.
0: Du har blitt smittet
1: sånn,
0: av nyhetsdillen.
1: Ja. Men midt i en prat som jeg egentlig ikke følte så alt for godt med på, så hørte jeg i hans kulturelle beredskapslager.
0: Oi, ja.
1: Og det synes jeg var veldig fascinerende, for det var, jeg følte ikke igjen på resten av praten heller, for da begynte jeg å tenke på det.
0: Ja.
1: Et kulturelt beredskapslager.
0: Kjempegodt ord.
1: Ja, det er jo ikke noe, hva det er, 20 liter drikkevatten, mat for 7 dager som tåler romtemperatur, varme klær og lommelykt.
0: Cash.
1: Vi må jo også ha noe for sinnet og for hjertene våre. Da må vi ikke glemme kulturen. Mm. Det er også noe av de første målene til en motstander i krig. De ødelegger jo kultur da, for å knekke motstandskraften sånn, til folket som blir angrepet. Så, nå skal ikke vi være alvorstynga her, men jeg har veldig lyst til å høre hva det er slags gjengdelegater vi har med oss i dag. Er du en sånn en som har et gammelt piano kanskje stående i stua? Du har vært klimpret på i generasjoner, dere har bært opp og ned i etasjer og hit og dit og vært mange fra om jobben liksom. Eller var du kanskje alltid på potetferie da du var unge? Sendt ut i all slags vær, tok opp årets avling hver høst, sorterte i bøtta, der er de små, der er de litt større og der er de veldig rare potetene.
2: Er det et kulturelt beredskapslager?
1: Det vil jeg si, fordi det handler om hva
2: potet?
1: Du... Ja.
2: Oh, ja,
1: det er kultur, norsk kultur, hva du har gjort liksom.
2: Ja, men, ok, så ja. Ja,
1: alt det som gjør det til oss, det er det som er kultur.
0: Ja.
1: Hva dere vil ha bidratt med?
0: Jeg har jo vokst opp med mye regepilling, VM i regepilling her i Mandal. Det kunne jeg liksom dratt opp som et samtaleemne.
1: Ja.
0: Bading. Mye film.
1: Ja, det ser jeg for meg. Og bøker, du er jo en bokmann da.
0: Ja, jeg har blitt en bokmann. Jeg har kanskje noen bøker der. Hva har du, Torfinn?
2: Før så var det jo film som var, altså hvis vi prater om kulturell beredskap som IKEA på en måte har opparbeidet skalaks, kunnskap.
1: Hva du kan fortelle videre om.
2: Før så var det jo film, jeg hadde jo sett alle mulige filmer, så jeg kunne jo gjenfortelle alle filmer til alle som var nysgjerrig.
0: Ja.
2: Men etter hvert så har jeg mistet mer og mer sansen for film og TV og den slags, det fenger meg ikke så mye lenger. Så, men den kompetansen jeg bygget opp i siste er jo rett og slett det mystiske.
1: Ja, da har du rett.
2: Hva er det som finnes bakom sløret og den illusionen til den virkeligheten oss har rundt oss? Hva er det slags muligheter og...
0: Du har jo veldig spisskompetanse på konspirasjonskroken relatert informasjon.
2: Der har jeg lese mye.
0: Har ikke du vært bygd skigar som sommerjobb? Jeg tror jo det vil være noe som du kan liksom, rutte med.
2: Ja,
0: på en fest,
2: skigars
0: kompetanse. Jeg var nettopp på Svalbard, og der møtte jeg en helt vill fyr som hadde den sinnssyke spesialkompetansen i sitt kulturelle beredskapslager, at han var innfødt på Svalbard.
1: Det
0: kan man jo snakke om i dagsvis.
1: Ja.
0: Perfekt å ha i sitt kulturelle beredskapslager.
1: Jeg tror jeg hadde puttet noen musikk inn der.
0: Kanskje
1: noe
0: korps.
1: Saleblanding av korps og Shostakovich og Grieg og Boyband og Taylor Swift. Da har jeg vært veldig fornøyd og klart meg ganske lenge. Appen NRK Radio er sted du når oss hvis du har lyst til å dele ditt kulturelle beredskapslag.

0: En av verdens beste sanger om bar, det var Shaboozy på NRK P1.
1: Og Viggo Hanskeland hadde et piano en gang, men det er ikke lenger et kulturelt beredskaps med på det, altså beredskapsplaner, for det finnes ikke lenger.
2: Ofta.
1: Gjengen i Ikke gjør dette hjemme låt det gå i lufta i lamme huset.
2: Ofta.
1: Og dette tar du på meg på. Piano var veldig surt, synes pianist Rune, men et godt minne er det, hilsen Viggo.
2: Ja.
1: Og dette er noe du var med på, kanskje, Torfinn?
2: Det kan jo være fra Per Olav og Rune sitt tid i Ikke gjør dette hjemme, men... Ja. Jeg kan ikke hukse et piano jeg har vært med og...
0: Det er ikke heller i ditt kulturelle beredskapslager lenger.
2: Nei, faktisk. Nei, ja, faktisk. Jeg har et annet piano.
1: Ja.
0: Slå meg jo at du har mye jobbting i ditt kulturelle beredskapslager når man jobber i NRK. Man har møtt mye rare folk, gjort mye snedig opplegg. Jeg har møtt Jens Stoltenberg på jobb. Kan jeg fortelle litt om på en fest?
2: Ja.
0: Møtt Jay-Z, det er kanskje noe å dra opp. Jeg møtte Beyoncé, Trondheim en gang.
2: Nå er det her sant?
0: Alt dette er sant.
2: Alt det her er sant, altså. Ja, der har du, det er mer enn det jeg har i min kulturelle beredskapslager i alle fall.
1: Men Torfinn, han Webern skriver, jeg er sikkert ikke den eneste som drømmer om en skigard, så det er jo helt nydelig hvis Torfinn kan ha et introkurs på NRK Radio om hvordan den skal bygge skigard.
2: Ja, ja, det kan jeg sikkert gjøre en dag, altså.
1: Webern, det er notert.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Skigardkurs
2: på radio.
1: Ja. I våres familie av musikere og kunstnere så er nok det kulturelle beredskapslagret det best utrustet. Blåseinstrumenter, strengeinstrumenter, trommer, torader, didgeridoo og så videre. Pluss godt med lerreter og maling. Også en stor samling med brettspill, så vi kan ha det artig lenge.
0: Vet du hva jeg pleier å si når folk drar 5 didgeridoo på fest?
1: Nei.
0: Didgeridoo don't.

0: når ingenting sant.
1: Elsker deg, heter sangen, og det var Lille Cæsar, og nå har han fått storfint besøk her I studio. Hjertelig velkommen hit til kronisk følsom jeger og rentenist Christian Sand.
2: Tusen takk for det, altså det jo ut rolig rørende og hyggelig å bli invitert.
3: Du, han tror ikke han sier at du rentenist.
2: Ja.
3: Hva betyr det?
2: Det betyr at jeg utelukkende lever på renter av gamle penger. Altså min tippoldefar, Kristiansand senior, han bygde jo byen Kristiansand I sin tid, og han tjente jo uhorvelig, ja, nesten rørende mengder med penger, okay. Som jeg har satt I banken og rett og slett bare lever på renterne I dag.
1: Ja. Så derfor du jeger av yrke, og det jo derfor oss invitere deg hit.
2: Ja.
1: For å prate om jakt.
2: Ja, ja, ja.
1: Og hvilken jakt har du vært på nå?
2: Jeg har nettopp kommet hjem fra en helt utrolig tur til de afrikanske savanner. Der jeg har jakta på gepard.
1: Det lov å jakte gepard egentlig?
2: Ja, det jo litt sånn gråsone med jakt på gepard, spesielt hvis du blir tatt.
1: Ja.
2: Men vi betaler altså utrolig uhorvelig mye for løyver, og vi har ansatt 12 advokater I firma, så vi tenkte det gikk kanskje greit den gangen her, og så det jo litt artig fakta med gepardrate. De har jo vært ganske lette å temme og jakte på I gamle dager. Når det var lov, så hadde jo både adelig og kongelig ofte geparder som kjæledyr. Ja. Så jeg har jo sett et bilde av min tippoldefar Kristiansand som satt og koset med en tamgepard en gang, og det et av de mest spektakulære dyrene I kattefamilien, kan akselerere fra 0 til 80 ja. På 3 sprang, så det jo, ja det var, beklager det, nesten så jeg begynner å grine nå, det var så utrolig gripende å se en gepard I fullt 4 sprang.
3: Har du løst på uten serviett?
2: Det kan jeg godt få! Det kan jeg godt få!
3: Jeg merker, dette var jo veldig rørende for deg. Har du alltid vært så glad I dyr?
2: Ja, ja, jeg har vært veldig glad I både dyr og natur. Så det var veldig fint for meg når jeg fikk diagnosen kronisk følsom I 2019. Og da falt veldig mange brikker på plass for meg. For når jeg var liten så kunne jeg gråte av Lucky Luke, og jeg kunne rett og slett følte seg helt grusomt å se hvordan Lucky Luke behandlet hesten sin Jolly Jumper.
1: Oh, ja.
2: Ja, det var han slo han, og jeg husker jo tv-serier om selen Selik. Det var jo helt ut av at jeg ble tatt ut av privatskole I flere uker. Det var så trist.
1: Oh, ja.
2: Jeg har hatt en helt utrolig følsomhet overfor dyr siden jeg var bitteliten, og min mor kunne ikke gå på sirkus med meg.
1: Nei.
2: Jeg var liten. Det var utrolig emosjonelt å se hvordan dyrene ble behandlet der. Så.
1: Men hvordan la det her seg kombinere med gepardjakt?
2: Nei, det ikke spesielt lett å være kronisk følsom jeger. Jeg prøver jo å jakte, ikke sant? Det jo mitt yrke.
1: Ja.
2: Og forrige turen så hadde jeg et prakt eksemplar av en gepard på kornet. En over 2 meter lang gepard, den var over 60 kilo. Det var et fantastisk dyr, men jeg klarte ikke å trekke av.
1: Oh.
2: Men det var fantastisk. Ja, det var rørende å se geparden vandre videre I livet, så det ble jo en helt utrolig opplevelse.
1: Ja.
2: Det var fantastisk.
3: Dette var jo rett og slett en nydelig historie.
2: Ja, det ble en veldig flott tur.
3: Ja. Men det, altså, tross for at det ikke blir noe fangst for deg på den jakta, jeg må jo spørre, har du planlagt flere turer I fremtiden?
2: Ja, visst. Allerede på fredag skal vi til Galapagos. Det kommer til å bli helt utrolig, tror jeg. Masse rørende jaktopplevelser I vente for meg.
1: Tusen takk for at du kom, kronisk følsom jeger, Christian Sand.
2: Tusen.

0: svensk-norsk popsamarbeid på engelsk. Det var Alan Walker og Sofia Sumayo.
1: Hør! Hagl.
0: Hagl?
1: Hagl i fjellet. Nærmere bestemt, hagl på mange små og store skifersteiner som ligger strødd utover et stort område.
0: Ja.
1: Dette opptaket her gjort i de juliske alper, i Triglav nasjonalpark, i Slovenia.
2: Oh ja,
1: okay. Der ligger det store områder med naturskifer.
0: Oi, oi, oi.
1: Og da kan du høre at steinene logger litt forskjellige lyder når haglet treff. Det kan kanskje være med og vurdert om gamle skifersteiner, altså takstein, kan brukes på nytt.
0: Ja.
1: For da må man banke på dem. Og hvis du da har en litt klar og tydelig lyd, så er det bra.
2: Oh, ja, okay.
1: Da kan du bruke noe med at liksom det man hører her, det må jeg bruke tvert.
0: Åja, oh, det, dette er god lyd.
1: Ja, god lyd.
0: Salgbar.
1: Men hvis det høres ut som du dunker på noe slapp og dvask blaut papp, da kan de ikke brukes om at.
2: Åja, ok.
1: Da er det bare å kaste.
0: Jeg lurer på faktisk at jeg kan høre noe papplyd bak her.
1: Det kanskje er noen slappe skifer.
0: Ja, noen slappe døde skifer som ligger bak der.
1: Velbekomme.

fra start. Våkner av sol overalt. Frokost og du som kommer ned.

0: meg. Norges tøffeste.
1: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste.
2: Norges tøffeste.
1: I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
3: Jeg tror jeg aldri har kjent på sol eller.
4: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
5: Jeg tror det er det siste jeg
6: gjør. Føler jeg tåler mye bank.
7: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
8: Konkurranseinstinktet mitt det veldig høyt.
5: Men det føles ut som at ok, nå min dag kommet.
0: Norges tøffeste. Torsdag i NRK TV.

0: litt
1: litt sjødyr der, ja.
0: Litt crazy.
2: Dere ser for dere følgende. En mann våkna rimelig full i skogen, og så sluttet han seg umiddelbart til en leteaksjon etter at han hadde våknet. Den 50 år gamle mannen het Møtlu, jobbet som byggarbeider på et villaprosjekt i et avsidesliggende område i et annet land. En natt så drakk han med flere kolleger. De hadde det trivelig etter jobb, og etter å ha blitt ganske så påseilet, så gikk han Møtlu ut i skogen for å tisse. Han gikk for langt, og da han ikke helt fant tilbake, så bestemte han seg for, nei, jeg legger meg bare ned, og så søver her jeg akkurat nå. Men jobbkompisene hans ble naturligvis bekymret da han ikke kom tilbake. De prøvde å kontakte han, men han møtte han, hadde skiftet telefonnummer bare noen dager før, uten å gi det videre til noen. Han hadde ikke rukket å komme så langt i den prosessen. Kollegaene, de var jo oppriktig redde for at noe skulle, han skulle være i fare da, og de bestemte seg for å ringe etter hjelp. Det ble full leteaksjon etter han møtte han. De letet i skogen i flere timer, og han møtte han ble til slutt vekket av lyden av det hele.
0: Full leteaksjon.
2: Ja. Da han så at folk letet etter noen, så tilbydde han seg å hjelpe. Han skal visst nok til og med ha sagt, jeg kjenner dette området ganske godt. Og fordi det var mørkt, så hadde jo ingen som kunne se Møtlu sitt ansikt, så alle letet etter han, inkludert han selv. Da morgenen nærmer seg, så ropte en av medarbeiderne, Møtlu, hvor er du henne? Og Møtlu skjønte plutselig at det var han de letet etter og svarte, ser du etter han, Møtlu? Jeg er her. Etter denne hendelsen så ble alkohol forbudt på byggeplassen.
0: Åh, den var søt da.
2: Ja, det var litt søt vanlig.
0: Møtlu. Gøy at du analyserte historien om meg når jeg la frem med telefonen. For. Vi kaller han Møtlu.
2: Vi kaller
1: han, ja. Det var et snedig navn.
0: Ja.
2: Byggeprosjekt.
0: Byggeprosjekt.

0: snø med bølger på NRK P1. Pengelukt ikke heter det, og allikevel så driver kriminelle med hvitvasking, og det hører vi om I nyhetene det klokka slår 12, Ugo Fermariello.
1: Det I Ukraina myndighetene har slått til, og det I de aller øverste lag I samfunnet. Nestlederen ved det ukrainske presidentkontoret nemlig involvert I hvitvasking, I hvert fall ifølge de ukrainske antikorrupsjonsmyndighetene. De mener nestlederen har hvitvasket penger som så ble brukt til å betale kausjon I en korrupsjonssak I energisektoren. En tidligere parlamentariker og ledelsen I en statseid bank skal også ha vært med på hvitvaskingen av over 30 millioner kroner. På Island det et knapt ja-flertall før folkeavstemningen om EU-forhandlingene skal starte på nytt. 51% svarer helt sikkert ja, eller sannsynligvis ja. Denne målingen gjort av Gallup. Vår Norden-korrespondent Joachim Reikstad sier det særlig én ting som viktig for islendingene.
2: Det fiskeriavtalene som Island har I dag, og hvordan det vil framstå dersom man går med I EU. Samtidig så ser man jo at Island har en økonomi som mer sårbar, mer utsatt, og det for eksempel hvis Island går inn I EU, så kan man innføre euro på Island, og det det mange som trekker fram som argumenter for at Island vil økonomisk kunne tjene på et medlemskap.
1: Fremskrittspartiets ungdom, FPU, bekrefter at det kommet et varsel mot lederen. En fylkesleder og et 17 år gammelt medlem har varslet om at FPU-leder Lars Løvold skal ha skjenket 17-åringen alkohol og invitert henne til å sove sammen med seg. Det meldte TV2 I går. Løvold ikke besvart våre henvendelser. I USA har venstresiden I det demokratiske partiet tatt en ny seier. Angie Nixon blir demokratenes kandidat til senatet I det viktige mellomvalget I november. Hun går til valg på ting som offentlig helseforsikring for alle, gratis barnehage, rimeligere boliger og vil legge ned innvandringspolitiet ICE. Politisk journalist I Nettavisen og kommentator I amerikansk politikk, Henrik Heldal, sier venstresiden nå har funnet sin oppskrift.
3: En voldsom energi på venstresiden I det demokratiske partiet. De har funnet et helt nytt budskap som handler om lommeboka til folk og gratis helsetjeneste og lagt vekk en del sånn splittende identitetspolitikk. Det funker hos folk, og de stiller også på veldig sterk motstand mot datacenter, som har blitt en veldig stor sak I USA.
1: Norges fotballforbund advarer mot falske nettsider. Nå klokken 12 åpnet forhåndssalget til herrelandslagets kamp mot Wales I nasjonsligaen på Ullevål stadion, men foreløpig da bare for gullmedlemmene. Men så det altså sider som ser kliss like ut, sier fotballforbundet, og hensikten å lure folk til å kjøpe falske billetter. Sven, Elin Torfinn på landsmøtet, dere vil vel aldri latt dere lure?
4: Nei, aldri.
5: Vi har jo Torfellen coming om som kommer her da.
6: Ja, de skal snart prøve å lure oss.
5: Ja,
0: det sant. Men
5: vi ikke sier vi gjør det så veldig, vi tror det
0: Elin sier at vi får bare lov til å dra på Bodø-Glimt-kamp, så

0: Sporten.
1: Mye som skjer når Paul Simon blir ropt dans. You can call me Al, eller Bøl Simon.
0: Bøl Simon.
1: Som de kaller han i Frankrike.
2: Ah.
1: Kan du lure Torf Elin?
3: Kan du lure Torf Elin?
1: Ja, mine damer og herrer og konkurranseinteresserte individer der ute, det klart for kan du lure Torf Elin, og dagens ord snøs.
0: Snøs!
1: Snøs.
2: S-N-Ø-S.
1: S-N-Ø-S.
0: Perfekt.
1: Hva det? Her reglene for kan du lure Torf Elin hvis du aldri har vært borte i det før. Det altså en liten lurerunde i landsmøtet akkurat nå. De neste 10 minutterne så oppfordrer vi alle til å lyve i appen NRK Radio og gjøre det gjerne helt anonymt.
0: Du må være anonym!
1: Det veldig lurt. Ja. Veldig lurt, så ikke Torfinn og Elin kan se hvem som sender inn her nå. Det jo mange der som sender inn daglig, og vi kjenner dere jo igjen. Men trykk på ønsker å være anonym inn i appen NRK Radio, så ligger du veldig godt an. Kan du lure Torfinn, konkurransen som helt lik Kokkeli Munke.
0: Ja.
1: Det er faktisk Kokkeli Munke vi spiller, en gammel utgave. Og vinneren av spillet får lure dere, og en veskebærer i posten.
0: Og så aldri klarte til nå, så det her den eneste konkurransen der oss enda ikke oss her i studio har klart å vinne.
2: Ja, det har du helt rett det. Ja,
1: dere har blitt lurt så mange ganger at jeg nå i ferd med å begynne å heie på dere. Nå håper jeg at jeg snart skal klare det, for da blir det jo nemlig såkalt dobbeltsjanse
0: neste gang.
2: Ja, og jeg kjente når du kjørte den lille kjenningen der, så fikk jeg, da begynte det å knytte litt i magen. Litt sånn stress.
1: Ja, ja, ja.
2: Bare, nei.
1: Ja, nei, dagens ord snøs, folkens, i kan du lure Torf Elin. Også en siste oppfordring, bruk gjerne morsomme alias, eller kallenavn når dere sender inn deres løgne. Kristiansand, for eksempel, Kristiansund, eller hva ditt favoritt alias, Torfinn?
0: Vebjørnsand.
1: Eller hva var din favoritt alias,
2: Elin? Jeg flirer egentlig av det meste.
1: Okay,
2: men hele poenget at de må være anonyme er jo at du også blir å sende inn, og du sender jo inn direkte.
1: Ja, det er den siste viktige informasjonen.
2: Ja.
1: Hvis du vet hva snøs ikke send inn riktig.
0: Nei.
1: Da ødelegger du hele greia. Det kun løgnene som vi ønsker innsendt. Mm. Reglene forstått?
0: Ja.
1: Ok.
0: Håper
1: det. Da skal dere få litt Odd Nordstoga i ørene.
2: Ja.
0: Og så er det bare å inn i innboksen og se hva som begynner å dukke opp her.
2: Ja, snøs. Opp.
1: Snøs.
2: Ser han Ketil han har meldt seg på Trude-konkurransen.
0: Ja, bra.
1: Ketil.
0: Det går an.
1: Hils på Odd.

0: podcast fra NRK.
1: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hennes. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, de tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio. Nå hører du landsmøte på NRK P1.

0: var Lisa Loeb og Nine Stories. En liten fiffig fakta at det jo søstra til den franske rallyføreren, Sebastian Loeb.
1: Mm. Nei!
0: Mm. Nei, det ikke det.
2: Ok, den klarte vi da.
3: Torf Elin. Kan du lure Torf Elin?
0: Ja da, det lov å lyve. De neste fire minutterne på P1, rett og slett.
1: Ja, det har vært en del lyging i inboxen her nå.
0: Ja, vi spiller Kan du lure Torf, Elin, hvor dere prøver å lure Elin og Torfinn i et kokkelimunkelignende radiospill, og dagens ord er snøs, S-N-Ø-S.
2: Ja, jeg likte den her. Konstantinopel. Konstantinopel, altså. Mm. Snøs er tallet 16, mett imellom dusin og snes.
1: Ja, nettopp at 16 har et, kalles noe annet i tillegg.
2: Ja, det må jo være et hemmelig, kanskje et sånn hemmelig system. Men,
1: ja. Snøs er dialekt for drittvær. For et snøsvær, skriv tord er vær.
0: Torevær? Ja. Torevær?
2: Mm-hmm. Ja.
0: Veldig godt alias.
2: Altså, snøløver fra Gjerøy. Et snøs finner når du er på fjellet. Det er fjelltopp med et snedlagt område på toppen.
1: Ja,
2: det er noe der.
1: Kan være noe der, altså. Snøs er et lokalt navn på grevling, skriver Tusseladden. Aldri hørt, men lokale navn er det jo.
2: Ja, vi har tilforslått et annet dialektord på snøs. Liten fjøsnisse. Hilsen Ali Ass. Snøs dialekt for liten fjøsnisse.
1: Her hadde kommet en fra Kristians Ann. Hvis du er snøs, da er du steike forbanna, eller mer presist, fnysende sint.
0: Fnysende sint.
2: Du blir snøs. Dialektord for å fryse, hilsen polar base.
1: Ja, og der kan jeg koble det mot snæke.
2: Ja.
1: For det at når noe er snæke, så er det litt kaldt og hustrig.
2: Det har du rett i.
1: Det har du.
2: Kanskje det er den gata der, altså.
1: Snøs er et verktøy for å lade ut kondensatorer, brukt i elektronikkindustrien, skriver Duncan.
2: Odd Sørstoga, han foreslår snøs.
1: Odd Sørstoga.
2: Det er et gammelt dialektord fra Setesdal som rett og slett betyr snus.
1: Ja,
2: ja. Man sier ikke snus, man sier snøs.
1: Ja.
0: Odd Sørstoga.
2: Ja, vi hørte jo på han broderen Norstoga.
0: Ja, den er kjempegod.
1: Snøs, altså fiskeria har sendt oss, dette er et middel som kan brukes på snøret for at det skal bli sterkere. Og da kommer flere litt sånn fiskerirelaterte også.
2: Ja.
1: At det var en sånn torskeline til noe slag.
2: Okay.
1: Og når det, skitt fiske skriver at snøs er en type kveiteline. Og det er jo, altså.
2: Hvorfor ikke?
1: Ja, for der i det maritime så finnes det så mange egne ord.
2: Ja.
0: Er det noe der har slått helt fra der?
1: Ja, mange.
2: Det
1: er mange her, blant annet også, som har glemt å hake av for at jeg vil ikke at navnet mitt skal vises.
2: Ja.
1: At de er ikke anonym, ja, egentlig, og det, da ryker de ganske fort.
2: Ja, fordi hele poenget er at Sven har jo sendt inn rett svar av en av disse meldingene vi driver og leser.

0: like cooking. We like running a home. We like supporting our husband.
1: Hallo. Hei og velkommen tilbake til min hverdag her på TikTok. Jeg heter Mai og jeg en stolt, trøtt wife. Ikke trad wife. Jeg har mange venninner som vil være trad wife, men jeg tenker, herregud, det jo kjempeslitsomt å være på partneren sin fra morgen til kveld. Hvorfor heller ikke være en trøtt wife, sier nå jeg. I dag så skal jeg ta for meg middag fra bunnen. En trad wife står gjerne ved komfyren I 3 timer før man kommer hjem, med et eller annet langkåk kanskje. Selv så ville jeg brukt sitt stille I stormen trikset mitt. For all del, ikke begynne på noe. Ikke tenk på det en gang. Ikke ha en tanke I hodet for hva dere skal ha til middag. Sett deg ned og se en såpeserie. Gjerne flere episoder. Og når du hører mann I døra, så slå av TV-en. Så jeg slenger deg på sofaen, lik langflat og lat som du ser. Det ofte veldig effektivt. Han kjempesulten, orker ikke å vente på deg. Og hvis dere nye forholdet, så vil han ikke vekke deg, for han synes fortsatt at du søt. Har dere vært veldig lenge sammen, så kan det hende at han ikke vekker deg for å slippe maset ditt. Uansett, tomat og tomato. Men det kan... utvikle seg til en stillingskrig. Kanskje han legger seg ned han også. Men ikke gi opp. Et lite triks. Det kan hende det går fortere. Hvis du masserer ego hans litt. Du kan gjespe. Og så strekk du deg litt. Og hvis du får til, så prøv å høre sexy ut. Du kan si, du kjære, du har en sånn uimotståelig alfa-aura når du tar kontroll over flammene på kjøkkenet. Prøv det. Og gi gjerne en tilbakemelding I appen om trøtt wife-trikset mitt funker for deg også. Husk stjernemarker.

0: Is This What Love Is sang Sunbird, som er mitt nye favoritt norske soul-orkester som spiller i Haugesund snart.
1: Nettopp, ja.
2: Sun, og så har de en,
1: Sunbird, ja, de har gjort det litt sånn fancy.
2: De har en luring over U-en, ja, i Sun.
0: Ja, ja, luring over U-en og en Y i Burden.
1: Ja,
2: ja. Yeah.
0: There's a Y in my Burden.
2: Ja.
1: Det er jo en fin måte å bli funnet hvis du søker. Søk på interneten.
0: Ja, både og.
1: Gjør det litt annerledes.
0: Både og. Okay. Jo, det er absolutt sånn man gjør det.
2: I den telefonsvareren vår har jo etter hvert vært til en slags, det var jo en hverdagklubb, nå har det vært litt sånn spørsmålsklubb. Den kan brukes til litt forskjellig, og nå her har jeg et spørsmål fra Werner, som kom inn tidligere i sommer.
3: Hei, Werner-klubben. Hvor mange filmer har dere sett i år? Jeg har sett 109.
0: Jeg har sett 109.
2: Ja, godt spørsmål.
0: Og dette var sendt inn i tidligere sommer?
2: Ja, litt tidligere sommer, for ja, Werner klarte ikke å slutte å ringe inn, vet du, etter hverdagklubben.
0: Det var det vi er veldig glad for, Werner.
2: Har du knuen, men det her er, altså her, Werner han held åpenbart tellinga på antall filmer han ser.
0: Ja.
2: Gjør du ikke det?
1: Nei,
0: men jeg har jo holdt telling på hvor mange bøker jeg har lest.
2: Ja.
0: Hvor jeg har som mål å komme til 52, og jeg har bare kommet til 29, for det at jeg har brukt veldig mye tid på å se film.
2: Ja.
0: Og jeg føler jeg har sett film omtrent annenhver dag.
2: Ja.
0: Så hvilken dag er vi på nå? 200 eller noe?
2: Og så er jeg på dag 231 i året 2026, ja.
0: Ok, da har jeg sett 115 filmer, sånn anslagsvis da.
2: Oi, nesten like mer enn Werner. I samme...
0: Ja, jeg vil tro at Werner ligger litt likt.
1: Ja, han har jo sikkert sett noen etter at han ringte inn da. Så
2: ja.
1: Tallet er vel høyere for han også.
2: Ja.
0: Jeg så jo blant annet nesten alle filmene til vår gode venn, som har hovedrollen i Indiana Jones, for eksempel.
2: Harrison Ford
0: har en tung periode med han. Nei, så jeg har sett masse film.
2: Ja.
0: Det er helt galet å filme etter at jeg slutter å se på TV.
1: Jeg har fått annet, ja.
2: Jeg har ikke noe eksakt tall, men altså, jeg så 9 James Bond-filmer i sommer.
1: Oi.
2: For oss måtte ha showferdig, oss var kommet liksom halvveis i Roger Moores i karriere.
1: Oh, ja.
2: Som bare elsker å kysse og er dårlig til å slåss.
1: Han var jo så kjekk.
2: Ja. Du, jeg skal faktisk fortelle deg at fruen, hun har møtt Roger Moore i en hotellobby.
1: Nei.
2: Ja, eller resepsjonen på et hotell. Hun sto og sjekket igjen. Dette var et hotell i jeg tror det var på Vestlandet, Bergen-aktig. Stod og sjekket inn. Står og kjønner en kar, stiller seg ved siden av, og hun ser på henne. Der står Roger Moore.
0: Wow.
1: Hva gjorde hun da?
2: Ja, hun kyssa ikke.
0: Begynte å slåss.
2: Ja, begynte å slåss.
0: Begynte å skyte på
2: han. Teste kroner.
0: Han der, han pleier å bli skutt på.
1: Ja. Og hjelp meg. Vi snakket litt om det å gå på kino her nettopp i vennegjengen, fordi folk har vært og sett både Odysseen, og de har sett den nye, han er hennes, Spider-Man.
2: Ja.
1: Han skyter jo ting med, ja.
0: Han som,
1: ja. Men jeg klarer ikke å huske sist jeg var på kino.
0: Nei.
1: Og så fortalte de at det var et sånn sal der det resta i setene, og du fikk egen koppholder, og det var store set, og du kunne sette i sofa, og jeg bare, i alle dager.
0: Du kan jo møte skuespilleren sånn nå, hvis du går på kino.
1: Ja.
0: Så får du meet and greet, sånn
2: det kaller det. Ikke det teater?
0: Er det?
2: De sto der på scenen, og de gjorde det.
0: Sørlending trodde han var på kino. Han spiste han var på teater. På teater, idioten!
2: Vi begynner å bli så virkelig, jeg tror de filmene nå.
0: Det var helt utrolig.
2: Nei, men jeg tror kanskje jeg må lande, jeg tar ikke et sånn cirka-tal, Werner, jeg tror kanskje jeg har sett sånn i underkant av 50 filmer hit i året da.
0: Mm.
1: Ok, da sier jeg 7. Jeg tror det er for mye.
2: Oi! Film, altså, men du også regner ikke bare kino, Elin, du kan ha sett dem hjemme også.
1: Ja, men hvis jeg mye ser, ja.
2: Ja.
1: Mm. Ja. Heller det enn filmer, liksom.
2: Ja.
1: Kanskje jeg sier 5. Var det veldig dårlig? Bør jeg skjerpe meg?
0: Nei, det er ikke... Ingenting er feil.
2: Det er ingenting som er feil.
0: Det er veldig få.
2: Men det her kan jo kanskje også da sjås i sammenheng med en annen svarebeskjed fra Werner.
1: Ja.
3: Hei, Werner-klubben. Jeg fant ut at så langt i år har jeg lest 14 bøker. Det henger litt etter for 152.
2: Ja. Så han har sett 109 filmer.
1: Nei, men han har sendt melding nå. Han er oppe i 118.
2: Han er oppe i 118 filmer.
1: Han tror han logget de på Letterboxd eller noe sånt.
2: Ja, jeg skjønner. Ja. Men 14 bøker da. Så han har litt å hente inn der.
0: Ja, hvis du har et mål om å nå 52.
2: Ja.
1: Ja, da må kanskje slutte å se filmen da. Ja.
0: Da må du også med si opp noen abonnementer. Ja.
2: Har du flere spørsmål til spørsmålsklubben, ring telefonsvareren vår 23 04 11 18.

0: I anledning filmer oss har sett, så må jeg i den, den sangen her, den med i en film som kom i år som heter Project Hail Mary. Mm, og der det jeg som syng karaoke til den sangen her.
1: Ah.
0: Og den, det her en science fiction film altså.
2: Ja,
0: det her handler om... Det handler om planeter og galakser og litt ting der ute. Jeg skal ikke avsløre for mye, men det er en veldig fin film, så jeg vil anbefale den til alle som nysgjerrig på...
1: Hva hadde du kalt den?
0: Project Hail Mary. Okay. Og så det jo han kjekkassen selv, vet du. Kaitna, Ryan Reynolds? Nei. det vel to. det er helt sikkert han andre.
2: Eller han andre. Vil dere ha en fiffi-fakta om Harry Styles?
0: Ja.
1: Ja.
2: Han, hvis du er ved Stockholm på bokstavene, så blir hans navn til Salty Sherry.
0: Salty Sherry?
2: Ja. Så det er mange som får lyst på litt salt sherry når de hører han. Og hvis du drikker mye salt sherry, ja, så kan du bli arrestert litt sånn av en litt noe som litt genert. Og da det jo hans andre alias er jo da Arrest Shiley.
0: Nettopp.
2: Det er noe å tenke på.
0: Har du vært på den der Inges anagramgenerator du nå, eller?
2: Ja.
0: Jeg liker at det en nordmann som har den beste anagramgeneratoren på internett.
2: Fantastisk.
1: Ryan Gosling var forresten
0: han. Ryan Gosling var det, han som, og det er jo det som er litt snedig med filmen, at det er jo ikke så veldig mange andre skuespillere enn han.
1: Ok. Jeg tror jeg faktisk har hørt om det.
2: Jeg har hørt at jeg ligner på Ryan Gosling. Men i en annen styggere rolle, dessverre.
0: Kim har sendt oss en melding som egentlig kom inn til Kan du lure Torfjellin i dag?
2: Ja.
0: Men jeg synes det var så bra at jeg vil ta den med. For du ba jo om tulleforklaring på hva snøs er for noe, Sven.
2: Mm.
0: Et snøs er først og fremst en sinnstilstand. Det er når du våkner og tror du har full kontroll, men så innser du at sokkene dine ikke matcher, kaffen smaker litt rart, og du har sendt en jobb-e-post med klems til sjefen. Snøs er rett og slett det øyeblikket mellom «Jeg har oversikt», og «Hvordan havna jeg her?» Og for å være helt ærlig, alle har et lite snøs innimellom. Noen bare later som om de ikke gjør det, men vi vet bedre, skriver Kim. Det er noen som legger litt mer i luremeldingen enn andre.
2: Ja.
1: Det var veldig fint. Og vi sa, det eneste vi ikke har klart er jo den kan du lure Torfjellin inntil i dag da. Ja. Trondheilingen kan minne oss på at vi greide heller aldri er dere hjemme eller borte på altså den kupongen.
0: Ja, takk for at du minner oss på det, Torfjellin.
2: Hva var det for konkurranse?
1: Det er flere år siden. Vi hadde lytterne, delegatene fortalt om de var hjemme eller borte. Håvard Karlsson,
0: de fortalte oss hva de drev med.
1: Ja, de fortalte hva de drev med.
2: Jeg har hørt nok allerede. Dette er klassisk Håvard Karlsson opplegg.
1: De skrev hva de gjorde, og så skrev de, for vi fikk ikke lov å lese innboksen. Og så skrev de om de var hjemme eller borte, og så skulle vi gjette om de var hjemme eller borte.
0: Ja, utifra det de drev med.
2: Og for dere som savner Håvard Karlsson, så er han tilbake i september.
0: Ja, han er i pappaperm, vet du.
1: Ja.
0: Og så kan han Kenneth opplyse oss om at grunnen til at fruen møtte Roger Moore i Bergen, han var visst i sønnen studerte i Bergen, så Roger Moore var veldig ofte i Bergen.
1: Ja.

0: R.E.M. med Imitation of Life.
1: Dette NRK PN.
0: NRK PN, takk til landsmøtegjengen for strålende selskap. De tilbake til samme tid i morgen, nå her på kanalen. En time med nyheter, sport og kultur hos meg. Og i dagens i dag skal vi til Bodø, som startet skoleåret uten at det kom en eneste sommerdag i ferien. Komiker Erlend Osnes har kommet seg gjennom det hele, men bare så vidt, og kommer hit for å fortelle historier fra værfronten. Kanskje kan laget hans Bodø-Glimt spille mesterliga igjen da, sånt varmer jo litt. Historisk mange norske klubber faktisk kan ende i Europacupen i år, det blir også tema. Og festivalsommeren byr på gamle hits og allsang. Men kan det bli for mye sånt? Til meg kommer musikkelskeren som hater nostalgi. Se noe nytt i stedet, sier Sigrid Hvidsten. Dette og mer i dagens dagens. Jeg heter Mathias Nylenda. Klokken passert 13, og i nyhetene skal vi først høre om en unnskyldning, Hugo Fermariello.
2: Ja, det Bane NOR. De med togene beklager i dag til alle sine passasjerer etter en sommer med omfattende forsinkelser. Jeg vil si, det jo de med sporene. Togene det jo andre som kjører, men ett av fem tog var forsinket i august. Fungerende jernbanedirektør Marit Rønning sier det Bane NOR som må levere forbedringene.
3: Det må Bane NOR komme opp med, for det det var et veldig komplekst bilde vi fikk presentert. Det mange hendelser her som har samspilt til at vi har fått den situasjonen vi har.
2: I dag var det nemlig et hastemøte på samferdselsministerens kontor. I Ukraina har mistanker om hvitvasking av penger nådd helt opp til presidentkontoret. Det forteller vår korrespondent i Kyiv, Fredrik Tombra.
4: Det nasjonale antikorrupsjonsbyrået NABU og påtalemyndigheten SAPO har i dag gjennomført flere rassier hos mennesker som de mistenker for å ha hvitvasket mer enn 30 millioner kroner for å kunne betale kausjon for tidligere energiminister Herman Halusjenko, som mistenkt i en annen korrupsjonssak ifølge ukrainske Pravda. Blant de mistenkte så finner man nestleder ved presidentkontoret Irina Mudra, som i dag også skal ha fått sparken. I tillegg så dreier det seg om parlamentsmedlem Vadim Stolar, ifølge flere ukrainske medier. NABU de slapp i ettermiddag en video på YouTube der de redegjør for etterforskningen som de har gitt navnet Forrest Gump, og der har de sluppet flere lydopptak mellom de mistenkte uten at de selv navngir hvem det dreier seg om.
2: Så det var de to nyhetene vi rakk med. Tenkte vi skulle ta med en ting til. Ja. Tre filmer tatt ut til å være Norges Oscar-kandidat de neste år. De utvalgte spillefilmene Lave forventninger, Markens grøde og dokumentarfilmen Trango. Og så det en Oscar-komité da, som samles 1. september for å finne ut hvem vi skal melde på. I fjor så vant jo Norske Affeksjonsverdi.
0: Den gjorde jo det. Vi gleder oss til å se Markens grøde og Lave forventninger på kino, Hugo. Kanskje blir det Oscar og det hele på dem. Takk for oppdateringen, Hugo Fermariello. Mer nyheter blir det her hos meg. Vi skal snakke altså både festival og fotball og vær. Men vi starter der du gjorde, Hugo, med mer om Bane NOR som beklager til passasjerene i dag. Etter musikk fra Narada Michael Walden og Perry Austin. Dette Gimme, Gimme, Gimme på NRK P1.

0: Michael Walden der, som sommerferie i Austin ga oss den gamle slageren Gimme, Gimme, Gimme. Dette dagens, og vi starter dagens sending samme sted som I går for så vidt, nemlig på perrongen, ventende på et forsinket tog. Årets togsommer ligger an til å bli den mest forsinkede på minst 5 år, og I august hittil var ett av 5 tog forsinket. Siv Skarstein pendler og professor ved Oslo Met. Hun ble sittende bom fast på et tog mellom Skøyen og Lysaker da hun var på vei til jobb på mandag.
1: Jeg hadde 250 nye studenter, skulle forelese, men jeg kom jo ikke fram. Jeg hadde startet 2 timer før jeg burde, liksom I forhold til rutetiden. Og når jeg møter da studentene og må si beklager at jeg kommer liksom 2 timer for sent og dere har gått glipp av den undervisningen skal, så følte jeg skam og skyld for jeg ikke klarte å innfri. Jeg betaler for en tjeneste, og jeg forventer å få levert et godt transporttilbud.
0: Ja, det sa pendler Siv Skarstein, og mange av oss har befunnet seg I samme situasjon flere ganger I livet, og det har vært mye av dette på Østlandet nå I sommer. Reporter Kalle Turkerud, hvor har det vært mest trøbbel de siste ukene?
2: Ja, senest nå på mandag så var det strekningen mellom Lysaker og Skøyen I Oslo som var stengt for togtrafikk. Det var på grunn av strømproblemer, og det varte store deler av dagen, det var det vi hørte om her. Søndag var det 5 timer stans ved Skøyen stasjon, Skøyen igjen der altså, det etter at det oppstod en feil I signalanlegget på strekningen mellom Nationaltheatret og Skøyen. Og I forrige uke da, så var det problemer I Romeriksporten, den går mellom Oslo og Lillestrøm, det var I begynnelsen av uka. Tunnelen hadde åpnet etter å ha vært stengt for vedlikehold siden 27. juni, og så var det det som de omtaler som en hump, eller dump det kanskje, I sporet, ja. Som de måtte rette opp, og så var det relativt raskt gjort, men de måtte stenge det. Det handler mye om sikkerhet, dette, vet du, når de stenger. Mm.
0: Men altså, mange av problemene kommer etter perioder med sommerstenging og endret togtilbud på grunn av vedlikeholdsarbeid på strekningene. Vi skal høre hva samferdselsministeren sa om utfordringene I politisk kvarter her I NRK tidligere I dag.
3: Så har man jo nå brukt sommeren på å gjøre store vedlikeholds- og fornyingsarbeider, og når man da gjenåpner, etter at passasjerene da har hatt et dårligere tilbud I sommermånedene, for eksempel da buss for tog, da jo en forventning fra meg, fra passasjerene og fra samfunnet, at vi får gode effekter av det, og I hvert fall ikke får den type oppstartsproblemer som man har hatt de siste ukene. Det det jeg har innkalt Bane NOR til tastemøte om, og så skjønner jeg at det store jobben som skal gjøres med å reparere norsk jernbane og vedlikeholde den bedre, det tar tid.
0: Ja, det sa samferdselsministeren vår I dag tidlig, for han har altså I dag innkalt Bane NOR og Jernbanedirektoratet til hastemøte for å drøfte situasjonen han kaller uakseptabel. Hva slags krav kom statsråden inn I det møtet med Kalle?
2: Ja, det jo at man skal gå gjennom hva det som har skjedd, og så skal man evaluere. Det var et veldig godt møte, det sa alle deltakerne når vi snakket med dem etterpå. Det var et godt møte, de har god dialog, det var god stemning og så videre, men det kravet jo da at nå må Bane NOR se på hva det som ikke fungerer som det skal her. Bane NOR fikk jo da anledning til å fortelle litt om de forskjellige hendelsene. Disse 2 første hendelsene vi snakket om på Skøyen og I det området der, de hadde jo ikke direkte noe med vedlikeholdsarbeidene I sommer å gjøre, så det var mer sånn ting som skjer når som helst på året ellers, som skjedde akkurat da. Så det var liksom litt uheldig timing på det. Men de må se på det også, og så var det å gå gjennom rutinene Bane NOR har for hvordan de tester etter at de har hatt vedlikeholdsarbeidet, for de mener at det problemet de hadde I Romeriksporten skulle de ha funnet ut av da, gjennom en sånn test. Så det testrutinene som også må gjennomgås. Det var vel det som var kravene fra ministeren.
0: Vi skal høre litt av hva konsernsjefen I Bane NOR, Agnete Jonsgaard Lewis, sa etter dette møtet I dag.
4: Først vil jeg beklage. Dette ikke slik det skal være, og jeg forstår veldig godt frustrasjonen, irritasjonen og kanskje verre som folk føler der ute.
0: Ja, her fikk togpassasjerene en unnskyldning fra Bane NOR. Vi får se om det blir bedring fremover. Altså, den kalde regjeringen har jo som mål at 90% av togene våre skal være i rute. De jo sjeldent det. Hvorfor det så vanskelig, og hva skal til for å fikse det?
2: Ja, noe av det store problemet med toget i Norge, det jo at det enkeltspor. Man sammenligner noen ganger med Schweiz, også et fjelleland, og det ikke så lett å kjøre tog der heller, men de har, hvordan dette her da? 90% dobbeltspor og 10% enkeltspor. Ja. I Norge det 90% enkeltspor og 10% dobbeltspor, så togene har bare en linje å kjøre på, og da blir det veldig mye vente på hverandre, og store feil som blokkerer bakover i systemet. Noe først skjer, så det en forklaring i hvert fall.
0: Og ifølge Transportøkonomisk institutt koster altså hvert minutt et tog forsinket i snitt mellom 5 og 10 kroner per passasjer for samfunnet. Det jo, det blir jo summer til slutt det der. Bane NOR beklager altså i dag etter mye togtrøbbel den siste tiden. Reporter Kalle Turkerud, takk for at du var innom orienterte om det som har kommet frem fra møtet. Vi tar musikk nå fra O'Blonde. Dette Hot Air Balloon.

0: Klokken har blitt kvart over ett. Dette var gruppa Oblond og låta som heter Hot Air Balloon When the Summer's Over. Og snart hos meg skal det handle om en sommer som over uten at det kom noen sommer I det hele tatt. Vi skal til Bodø en tur, vi skal snakke fotball og musikkfestivaler, men litt utenriks tar vi først. Vi skal vestover nå til Island, for der det 10 dager til folk I landet skal stemme om de vil forhandle om et eventuelt EU-medlemskap, og det ser ut til å bli jevnt. 51% svarer helt sikkert ja, eller sannsynligvis ja, I en ny meningsmåling fra islandske Gallup. Det blir altså spennende å se hva resultatet blir den 29. august. Norden-korrespondent Joakim Reigstad forteller hva som viktig for islendingene I en mulig forhandling.
1: Det egentlig et overskyggende stridstema, hvis man kan si det på den måten. Det fiskeriavtalene som Island har I dag, og hvordan det vil framstå dersom man går med I EU. Samtidig så ser man jo at Island har en økonomi som mer sårbar, mer utsatt, og det for eksempel hvis Island går inn I EU, så kan man innføre euro på Island, og det det mange som trekker fram som argumenter for at Island vil økonomisk kunne tjene på et medlemskap. Så det mange temaer som blir diskutert, og det blir også veldig interessant å følge innspurten av denne valgkampen.
0: Ja, det sier kollega Joakim. Kim Reigstad, men han sier også at en del av de som sier ja til forhandlinger på Island nå egentlig imot et medlemskap, men vil stemme ja for å finne ut hva Island kan få ut av forhandlingene. Hvis flertallet om 10 dager svarer ja, blir det en ny folkeavstemning når resultatet av forhandlingene med EU ferdige. EU I hvert fall gira på å få med Island.
1: Ja, for EU så vil det være en definitivt, kan man vel si, fjær I hatten å få Island med I EU. Og hvis vi leser hva Ursula von der Leyen, altså EU-kommissæren, har sagt, det helt åpenbart at EU kan være villig til å strekke seg ganske langt for at Island skal få en avtale de kan leve med, og som folket vil si ja til. Men det krever nok ganske mange unntak på fiskerifeltet. Kanskje også noen andre unntak innenfor landbruket, men det et annet spørsmål.
0: Ja, det sa Norden-korrespondent Joakim Reigstad. Island kan havne inn I EU, og også norske fotballklubber kan havne I Europa fremover. Historisk mange også. I går klarte vel Viking uavgjort borte I første av 2 kamper, og litt nærmere mesterligaspill, eller? Vi skal snakke om både Viking og Glimt og Brann og Lillestrøm, jeg vet ikke hva, etter litt musikk. Vi starter med Isa og Maria Mena på NRK P1.

0: Isa og Maria Mena, det som kovret Bjørn Eidsvåg her på Alt du vil ha. Straks hos meg skal vi blant annet snakke om Bodø-Glimt. Før det må jeg minne på at det faktisk ligger en ny podcast ute hos NRK om nettopp den klubben.
1: En podcast fra NRK.
2: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess I Mesterligaen.
3: Det så kraftig I oss, det så energi I oss, får noen skåringer.
2: Men hvordan fikk de det til?
4: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
2: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
5: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
6: Hør Glimt-koden I appen NRK Radio.
0: Ja, Glimt-koden anbefales for alle som interessert I fotball og en god historie. Straks med fotball her hos meg. Først tar vi fram diskotekoutfitten fra tidlig 90-tall. Dette CNC Music Factory.

0: klassefestmusikk som gikk på barneskolen som sen 80-90-tall CNC Music Factory der med Gonna Make You Sweat parentes Everybody dance now, parentes, slutt. Dette dagens med NRK P1, og nå fotball, for norsk fotball jo på en opptur for tida, ikke minst med landslaget, men også på klubbsiden. Hele fem herrelag kan kvalifisere seg til Europacup-spill nå I høst, og I går kveld spilte Viking mesterliga-kvalik mot kroatiske Dinamo Zagreb.
1: Plutselig Zlatko Trippic helt alene ute til venstre, han får fosse inn I 16-meteren, og bare lene seg over ballen med høyre fot. Sin og kysse den via borte stolpen din uttakbart for Nevistic.
0: Ja, etter å ligge under 2-0 slo Viking tilbake og berget 2-2 på bortebane I Zagreb. Sånn her reagerte sportskommentator I Stavanger Aftenblad Leif Tore Linde på den høydramatiske kampen.
2: Da tenker vi jo at nå jo alt mulig. Altså nå kan jo Viking ikke bare kvalifisere seg for Champions League, men også vinne Champions League. Så det var en berg- og dalbane, og så det dessverre en kamp igjen, og ingen av oss kommer til å sove før den kampen.
0: I tillegg til Viking skal Bodø Glimt, Tromsø, Lillestrøm og Brann I ilden I disse dager. Dette sa leder for Brann supporterklubb bataljonen Erlend Ytre Arne Vågane om morgendagens kamp mot greske PAOK. Thessaloniki.
3: Oh, det en utrolig åpen kamp. Vi nok ikke favoritter, I alle fall I bortekampen, men over to kamper så skal det være veldig gode muligheter hvis vi klarer liksom å kvalifisere oss for gruppespill på hjemmebane. Det vil jo være en... vil jo være en helt enorm opplevelse.
0: Ja, Brann kjemper om plass I det som heter Serieligaen. Der har vel allerede Lillestrøm sikret seg plass. Hele fem norske klubber kan altså få prøve seg I Europa I år. Jan Petter Saltvedt, sportskommentator her I NRK. Det ikke hverdagskost.
4: Nei, ganske spinnvilt for å prøve å late som vi folkelige.
0: Hva det som har hendt I klubbfotballen de siste årene som forklarer dette momentumet her?
4: Nei, altså fem lag, det har vi jo aldri klart før. Nå tre av dem sikre plass videre. Det åpenbart bygget veldig riktige strukturer I norsk klubbfotball. Man har fått en selvtillit på at den jobben man gjør veldig

0: Glimt-koden som handler om det her. Bodø Glimt har allerede nytt godt av internasjonal suksess. I kveld kjemper de om mesterligaplass igjen. Hva har denne Europacup-deltakelsen hatt å si for klubben?
1: Nei, de har fått en trygghet på alt de driver med gjennom de siste årene. Og så det klart at et Bodø Glimt-lag som sjokkerte José Mourinho og Roma tilbake i 2021, ville ikke hatt sjans mot Bodø Glimt i dag. De har bygd opp en bredde, de har bygd opp et akademi, de har kjøpt spillere som bedre enn det de hadde tidligere. Men de har gjort det gradvis, og de har prioritert norske spillere, lokale spillere, på en måte som jeg tror har vært inspirasjon for alle andre klubber i Norge, ikke mindre.
0: Ikke sant? For flere klubber rigger seg jo for styrkeprøver i utlandet her nå. Viking har takket nei til salg av Edvin Austbø og Henrik Falkner, visst nok til en verdi av nærmere 200 millioner kroner, og i dag ble det klart at Rosenborg blar opp å kjøpe gullgutten Amin Chaka for 50 millioner kroner. Det vel det dyreste spillekjøpet i norsk fotball noensinne. Hva forteller det oss, Jan-Petter?
1: Nei, for det første at det penger her, men også at man har endret holdning når det gjelder dette. Ingen som trodde det var sant da Viking sa nei til 200 millioner for Edvin Austbø i vinter, og sa nei. Han skal være her fordi vi har et mål om å ta dette enda lenger. Så får vi se hvis de klarer å kvalifisere seg nå, om de klarer å si nei til tilsvarende tilbud. Allerede i går i den veldig spennende bortekampen mot Dinamo Zagreb så kom det opp et nytt stjerneskudd i Tobias Moy på midtbanen der, som man plutselig begynner å snakke om, og her må man ha 100 millioner til. Så pengestrømmene i norsk fotball jo helt annerledes, og så skjønner man at man må opp på det nivået for å hevde seg med de ambisjonene man har, og det jo det Rosenborg også ønsker å signalisere. Vi skal være med på dette.
0: Ja, for de vil tilbake og være med på den leken de også. Altså, ifølge VG så vil pengene fosse inn over disse fem norske klubbene skulle de lykkes. Hele 500 millioner kroner snakker vi om hvis alle kvalifiserer seg. Hva betyr de summene for norsk fotball?
1: Blir de investert riktig, og tør man å holde igjen litt grann på å skulle kjøpe de beste spillerne med en gang, så har enormt mye å si for å bygge en fremtid som gjør at dette blir den nye normalen, at norske klubber faktisk skal være med på dette nivået. Det jo utfordringen. Man ønsker jo å ta ut suksessen med en gang, men det har de vist de siste årene, at dette takler det imponerende godt så langt.
0: Hvor stor sjansen, tror du, for at alle de fem lagene som i ilden og klarer å kvalifisere seg?
1: Nei, jeg tror ikke alle fem klarer det. Tromsø skal spille mot Brighton fra Premier League, og de vel sett på det beste laget som i den serieligaen, men klarer vi fire, inkludert at Lillestrøm vinner mot et lag ingen av har hørt om nede i Albania, og at Viking og Bodø Glimt kommer uansett å spille Europa-liga om de ikke klarer det. Ja. Klarer vi fire, så vil det være helt vanvittig.
0: Det gode tider i norsk fotball, både sportslig og potensielt økonomisk. I Stavanger kan Viking i Mesterligaen få store ringvirkninger, ifølge kommentator i Stavanger Aftenblad Leif Tore Lindø.
2: Altså, i Stavanger jo det store spørsmålet hva det vi skal leve av etter oljen. Og nå har vi jo antageligvis 30-40 år på oss til å finne et godt svar, men hvis Viking kan spille fast i Champions League, så tenker jeg at Stavanger bare kan leve av det fremover. Da kan vi leve av pengene som kommer inn, og ren entusiasme. Så vi har besvart det spørsmålet av, hva skal vi leve av etter oljen? Vi skal leve av Viking i Champions League.
0: Det fotballfeber i Stavanger, Jan-Petter Saltvedt. Vi gir oss der. I kveld spiller også Glimt altså mot nederlandske NEC, det første av to oppgjør som kan sende Bodø Glimt tilbake i Mesterligaen. Det kan Bodø-folket trenge, for sommeren har vært tung. Senere hos meg skal vi snakke litt om hva en sommer uten sommer gjør med psyken. Først tar vi værmeldingen, og før det igjen, topp fra Bergen som har hatt noen regndager de også. Dette din hånd i dagens på NRK P1.
3: Du og jeg for alltid, sorg og glede kan vi, vet hva vi kan få til.

Svært mange trøndere har den siste tiden skrevet under på en avtale om Norges pris på strøm. Bare den siste uken har omtrent 25 000 nye husstander slått til. I starten av ordningen med Norges pris så sa jo mange eksperter at det var usikkert om det ville lønne seg for folk I Midt-Norge å bli med på den ordningen der. Men etter hvert så har det vist seg at det trolig feil. Derfor det vel sannsynlig sånn at mange gjør det. Vi skal se på været nå, før vi skal snakke om været. Dette værvarslet fra Meteorologinstituttet som gjelder for resten av dagen. Vi starter på Spitsbergen hvor det blir skyet og litt regn langs kysten I vest. Ellers mye pent vær. Longyearbyen får 7 grader. I Nord-Norge vil det blåse nordøstlig frisk bris til liten kuling på kysten. I Finnmark blir det for det meste skyet og mulighet for tåke på kysten. I Troms og Nordland kan solen vise seg I perioder, men det vil også være mye skyer og litt regn av og til. I sørlige deler av Øst-Finnmark blir det lokalt stor skogbrandfare. Kirkenes 12 grader, Hammerfest 13, Tromsø 16 grader og Bodø hele 18 grader. I Trøndelag blir det skyet og perioder med regn, mest regn I nordlige og østlige områder. Trondheim får 14 grader. Og på Vestlandet blir det nordøstlig frisk bris til liten kuling og mest vind nord for Stad. Det blir oppholdsvær og perioder med sol, men I ettermiddag mulighet for byger, særlig I indre strøk sør for Sognefjorden. Ålesund 16 grader, Bergen 19 og Stavanger 18 grader. Og Sørlandet og Østlandet får skiftende skydekke og I ettermiddag lokale byger. Det lokal skogbrandfare I østlige deler av Agder og på Østlandet sør for Mjøsa inntil det kommer nedbør av betydning. Kristiansand 17 grader og Oslo 20. Men som vi ser så det mange steder som har ganske høye temperaturer utover ettermiddagen I dag. Og mer om været skal vi altså snakke om etter musikk fra Thomas Dybdahl. It's a

0: Thomas Dybdahl når klokken nærmer seg 10:30. Du fikk sunshine, og det passer jo bra, for nå skal det jaggu handle om været. Ferien over, skoleåret I gang for barna, men hvor mye sommer vi har hatt I år, det varierer jo enormt, ettersom hvor I landet vi bor, og dette vet jo alle, men jeg får gjenta faktene, mens deler av Øst- og Sørlandet har badet I solskinn og høye temperaturer, har andre badet I regn, sur vind, og alt annet enn varme. En sommerdag defineres jo av temperaturer over 20 grader. Oslo for eksempel hadde 54 sånne dager I løpet av skoleferien. Bodø har hatt null. Ingen sommerdager. Null. Og direkte med meg fra Bodø du komiker Erlend Osnes. Hei Erlend.
1: Hei sånn, og jeg kan være et sannhetsvitne med en gang og bekrefte at null altså tallet. Og jeg har fulgt med. Det har jeg.
0: Ja. Sommeren kommer aldri, altså hvordan går det med dere?
1: Nei, alt på å si, apotekene bugner over og solkrem og mangler antidepressive, så jeg tror det forteller deg egentlig alt du trenger å vite om hvordan vi har det her oppe. Det har vært grufullt, og ikke bare, vi jo vant til det her, vi kan det her. Det jo når det blir sol, vi ikke helt skjønner hva som skal skje, da blir folk solbrent og holder seg inne og tørster ut og alt det her. Men når vi tillegger det fenomenet som heter sommerstormer, jeg har vært værfast I april og mai. Når du værfast I mai, kom mai, du skjønner Mille, men båter kan ikke legge til øy I Lofoten, fly kan ikke land, det storm. Nei, det gått fra vondt til verre til verst. Så, ja. Men vi får jo ingen plass. Vi har jo investert pengene I et dødt boligmarked, jeg får jo faen ikke et nøst sør på, for det puttet inn I eneboligen min over år, så jeg fanget I det her klimatiske lille helvete, beklager uttrykket.
0: Hvordan har det vært I sommer, hva har dere gjort?
1: Du, vi har jo vært mye inne. Vi har det. Vi har letet opp Nintendo DS. Det var gøy. Jeg visste ungene hvordan man bruker den. Ja. Vi har spillet Yahtzee, vi har spillet kort. Vi har vært mye og sett etter sydenreiser, har vi. Men ja, det, nei, vi har jo egentlig gjort det vi gjør året rundt her,
0: for å være ærlig. Men det var ikke noe sånn, du skulle egentlig ikke male huset og kom aldri så langt, eller altså, det ble, hadde du noen ambisjoner som ble spolert av mangelen på opphold?
1: Nei, du skjønner, kjepphøy som følge av to gode somre på rad I fjor og I forfjor, så fikk jeg bygd pergola, terrasse, ja. Møre Royal. Du kan gå I bærskankang og ikke få I flis I noen av totene dine. Jeg skulle sitte der ute og drikke kaffe og lese bøker og høre humler som susa. Og det var vel det at jeg satt opp en pergola en dag I april, der noen tenkte at nei, dette skal ikke skje. Så jeg satt inn og sett på pergolaen, regnet ned. Det det som egentlig tida har gått til.
0: Men, ja, sitter og sett på pergolaen inne. Ja,
1: jeg skulle være effektiv og ikke ha noen planer for sommeren, og det slo helt feil ut.
0: Ikke sant. Hvordan blir man av å vente på godvær som aldri kommer? Hvordan henger vær og humør sammen? Magnus Odén, du podcastvert I Psykologkameratene. Hva gjør det med et menneske å ikke få den sommeren man har ventet på? Altså, værsyke, det noe?
2: Ja, det noe, men heldigvis så viser forskningen at det ikke så ille som vi tror denne påvirkningen på været. Man har målt dette systematisk, og man ser en liten effekt. Vi blir litt mer nedstemt, og vi blir litt trøttere rett og slett når det dårlig vær. Da. Men heldigvis, for meg som begrenset, så kan jeg si heldigvis det en begrenset effekt, for ellers tror jeg vi hadde vært utflyttet herfra for lenge siden.
0: Ja, men det må jo være en litt forskjell på humøret til en østlending og en nordlending når vi nå skal inn I Østen, eller?
2: Ja, det høres jo litt sånn ut her, ja. Det noen grupper, det noen små minoriteter som veldig påvirket av været, da. Og særlig en gruppe som de kalles for I forskningen for rain haters, cirka 10% av oss, og de hater regn, da. Og så det en liten gruppe som også veldig, veldig glad I sol og sommer, og blir veldig, veldig glad, men cirka halvparten av oss, store flertallet, vi relativt upåvirket, da.
0: Upåvirket? Dere upåvirket I Bodø, Erlend?
1: Nei, jeg vil jo gjerne, hvor empirien, min gode mann? Hvor forsker du? Hvor tverrsnittet av befolkningen I Nord-Norge nå? Det eneste vi snakker om det jævla været, og hvorfor I svarten vi bor her. Og det jo det, Bergen jo greit, det regner jo I Bergen, det vet jo jeg også. Men du har jo ikke storm I Bergen, du ser jo ikke trampoliner, løssen og færen 4-5 nagelag lenger bort midt I juni, sånn som vi gjør her oppe. Og I tillegg, det jo fette mørkt året rundt, og isbelagt, sånn at det så mye mer tyngde. Jeg har aldri opplevd voksne menn, det ikke artig lenger. Før var vi sånn, ja, vi vet hvor vi bor, og vi hadde litt sånn glimt I øya, vi skal nå stå han av. Folk står han ikke av lenger. Det var jo masse flukt. Folk fær jo heller til et brennende Sør-Europa, der de risikerer livet, I stedet for å sette her oppe I pestregnet. Så jeg vil gi deg en studie studien en sjanse til. Kom opp til 8004. Jeg tror du vil få nye innspill.
0: Det forsket for lite på nordlendingene, tror vi?
2: Ja, det helt klart en metodefeil her. Altså, mye av denne forskningen kommer jo fra sentraleuropa, da, og der det jo veldig mange som sier at de liker ikke for mye sol og sånt, og det tror jeg ikke et veldig stort problem oppe i Bodø, eller i Bergen for den saks skyld. Så her trenger vi nok litt norsk forskning for å se. Jeg tror nordmenn kanskje et folkeslag som litt mer påvirket av været enn andre.
0: Men dere, i dag kom prognosen for høsten, og dette lovende for begge to, altså på Vestlandet, Trøndelag og Nord-Norge, det størst sannsynlighet for tørrere vær enn normalt. Det forhøyet sannsynlighet for at de kommende månedene blir mildere enn normalt i hele landet, men nå kan det se ut til at sommerens værvinnere får det, for Østlandet og Agder, der det forhøyet sannsynlighet for en våtere værtype enn normalt for årstiden. Hva tenker du om at Oslo-folket får smake litt regn, Erlend?
1: Det veldig... Det ingenting som gir meg så mye glede som når trikken står på grunn av snø en par sen, og det regner, og det høljer, og de sutrer. Det ingenting som gir meg mer glede. Det det ubehagelig? Så smålig jeg. Det skal jeg glatt innrømme. Jeg gnur meg i nevene. Så det, akkurat det du sa nå gjorde meg forferdelig glad. Men sånn, litt som fra spøk til alvor, så her oppe i nord, så vet jo vi at sommeren vår kommer nå fra halvveis august og utover, og vi får en fin. Det er ingen her som har den illusjon om at vi skal ha finvær i april, mai og juni og juli. Det kaldt og det regn, så det, sånn det bare.
0: Magnus, til slutt, som psykolog, hva rådet til en som sitter værfast og ser pergola han drukner i regn.
2: Ja, nei, jeg tror jeg skal starte butikk oppe i Bodø, for jeg tror det kan bli veldig lønnsomt, men bortsett fra det så tenker jeg at det kan være greit å så finne disse små hullene mellom regnbygene. Det jo ofte sånn at man trenger kanskje ikke 20 grader og sol, som denne definisjonen av en sommerdag, da den litt streng for oss på Vestlandet i hvert fall. Så finn et lite hull mellom regnbygene, kom deg ut litt grann og ha det kjekt.
0: Vi får på glimt her i kveld, Erlend.
1: Ja da, det vil varme oss.
0: Ja, Erlend Osnes og Magnus Odén, tusen takk for at dere begge var med for å snakke om dette forbannede været som har plaget mange rundt omkring i sommer. Straks skal vi på festival. Først musikk fra Ramón. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.

Ramón. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, heter låta. Og vi holder oss til musikk, for festivalsommeren den fortsetter jo til helgen med blant annet Parken I Bodø, hvor vi nettopp var, Stereo I Trondheim og Feelings I Bergen, og på disse kan man oppdage nye artister, men man kan jo også mimre til gamle slagere fra travere som Suede, Donkey Boy, Johnny Marr og De Lillos. Og forrige uke var det jo Øya-festival I Oslo, der publikum kunne synge med og danse til velkjente toner.

0: litt lyd her fra veteranene The Cure, Nick Cave og til slutt Underworld som alle spilte på øya. Men ikke alle lot seg rive med. Velkommen hit, Sigrid Hvidsten.
1: Tusen takk.
0: Du kommentator I Dagbladet. Stod du på første rad og sang og danset til disse gamle låtene?
1: Jeg prøvde jo I hvert fall til en viss grad på Underworld, men The Cure blir man jo mer hypnotisert av, egentlig. Man faller liksom ned I et litt spennende mørkt hull og finner seg selv 10 minutter senere. Men jeg prøvde, og tidvis så byttet det litt for meg I år.
0: Ja, og den opplevelsen har blitt til kommentar med overskriften «Nei til nostalgi». Å, som jeg hater, hater, hater nostalgi, skriver du. Hvorfor det?
1: Nei, altså dette jo noe jeg har kranglet med folk på fest med I årevis. Men jeg mener jo at nostalgi generelt et problem. Det ligger jo I ordet. Det kommer fra gammelgresk, hjemkomst og smerte, betyr det jo egentlig. Og premisset at alt var så innmari mye bedre før. Og det som min store irritasjon da, nå som jeg begynner å komme litt opp I årene selv, at jeg opplever at alt for mange mennesker på en måte har stagnert I musikksmaken de hadde da de var 25, eller liksom de glade ungdomsårene, og de var unge og friske og hadde lyst til å oppdage nye ting. De har stoppet opp, og de ikke så interessert I å høre på ny musikk lenger. Det gamle velkjent og trygt og godt, og du vet at du liker det du skal høre på, og så glemmer du å lete etter nye, spennende artister. Og min påstand da, som egentlig liksom grunnen I det at jeg hater nostalgi, at det mye bedre følelse å oppdage et nytt band og en ny låt som du elsker for aller første gang, enn å høre den for tusende ganger.
0: Men ikke det her noe av det fine med musikk og dra på festival da, at man så knyttet til minner og epokelivet, og så kan en konsert med en gammel favoritt sende oss tilbake til da vi var unge og lovende. Det så ille?
1: Det akkurat det å bli sendt tilbake til. Jeg tror kanskje jeg litt mindre sentimental enn mange andre, men jeg ganske mange minner jeg ikke har lyst til å bli minnet på. Ja. Altså, da jeg var 13 år, så var min store helte var Pearl Jam. Jeg elsket Pearl Jam. Ja. Nå klarer jeg ikke å høre på dem, for det for mange ungdomstraumer som blir liksom grumset opp. Jeg mer opptatt av at folk skal oppdage ny og spennende musikk, og at de skal utfordre seg selv, og ikke bare velge de trygge artistene. Da. Nå skal sies at jeg også elsker å gå på noen konserter. Jeg ikke mot gamle artister, det er bare det at folk går på konsert av nostalgiske årsaker. Det synes jeg litt irriterende. Da.
0: Men altså, den teksten fikk meg til å tenke litt på konserttilbudet som vi har I Norge, for det jo mye mimring, altså We Love the 90s for eksempel, eller stadionkonserter med gamle gubber etter hvert, og kjente, men kanskje litt sånn trygge headlinere på festivalen. Altså, men det må vel kanskje til for å selge billetter og få nordmenn opp av sofaen og ut på konsert?
1: Du kan si at Postgiro Byggets Idyll jo den mest nostalgiske låta om nostalgi noen gang laget. Ja, det klart at festivalene trenger det pengesterke publikum, og de trenger å dra store masser med mennesker. Og jeg tenker at Øyafestivalen, som på en måte utløste denne kommentaren, må jo ha inn mange tusen mennesker hver dag, og de ganske gode på å jonglere da disse store, eldre headlinerne med mye kul, ung musikk. Så det jo en fordel det at man kan jo faktisk gå dit for å se Nick Cave og så snubble over masse annet kult på veien. Så det fint, men det jo klart, de skal jo tjene penger.
0: De skal det, og derfor så bukker de jo inn artister folk kan navnet på, kanskje et par av låtene til, men altså, hva skulle du ønske at vi konsertgjengere gjorde I stedet for å bare synge gamle sanger om igjen?
1: Man kan gjerne synge gamle sanger om igjen, så lenge man god og oppsøker nye sanger som man kan prøve å synge med på for første gang.
0: Notert. Jeg hater nostalgi, skriver du, Sigrid Hvidsten, kommentator I Dagbladet. Jeg har jo dårlige nyheter til deg da, for her på PN også spiller vi en god del sånn mimre musikk som kanskje kan vekke nostalgien. Vi skal spille Coldplay her nå. Unnskyld. Hadde du ikke koset?
1: Det beste eksempelet noensinne.
0: Ja, vi tar Trouble av Coldplay her nå, mens vi venter på at de skal headline en eller annen stadion. Da blir du ikke å finne på... Eller, du drar, eller?
1: Jeg drar,
0: ja.
1: Og så synes jeg noe gøy, og så synes jeg noe fryktelig der.
0: Ok, da koser vi oss med tidlig Coldplay, faktisk. Dette Trouble. Takk for praten, Sigrid.

0: Sigrid Hvitsten var skeptisk til nostalgi, men jeg vet at mange av dere andre hadde syntes det var ganske gøy hvis Coldplay kom tilbake til Norge og spilte, for det fryktelig lenge siden sist, og kunne vi mimre til låter som den der du fikk Trouble, siste låt ut her i dagens for i dag. Synes det var en morsom sending det. Hvis nettopp skrudde på, så kan du gå inn i appen NRK Radio og spole tilbake til start. Da får du høre mye gøy. De startet på å lage dagens sending, det Anniken Sande Krøvel, Jon Arne Hoff, Johansen Venke Glørstad, Even Nilsen var vaktsjef og produsent, jeg heter Mathias Nylena, og vi tilbake I randen din I morgen til samme tid. Tusen takk for følge. Vi skal ha nyheter. Klokken har nemlig blitt 14, og nyhetene starter I Troms, Ugo Farmariello.
1: Der det nemlig nyheter fra en helt fersk kriminalsak. Det viser seg nemlig at mannen I 70-årene, som ble drept på Lunheim I Tromsø natt til I går, ble skadet med øks. Det forteller politiet nå I dag. Den avdøde skal ha blitt angrepet etter at han ba den drapsiktede 40-åringen om å dempe seg. Det forteller påtaleleder I Troms politidistrikt, Trude Kvandi.
2: Siktede forklarer seg for politiet. Det var et innledende avhør I går, og det også planlagt videre avhør I dag, men med detaljene rundt det, det har jeg ikke på nåværende tidspunkt.
1: Det fortsatt ikke kjent om den siktede erkjenner straffskyld. Fremskrittspartiets ungdom, FPU, bekrefter at det kommet inn et varsel mot lederen. En fylkesleder og et 17 år gammelt medlem har varslet om at FPU-lederen skal ha skjenket 17-åringen alkohol og invitert henne til å sove sammen med seg etter et foredrag han holdt for et lokallag. Politisk kommentator I NRK, Ove Nyhus, sier FPU ikke har hatt samme oppgjør med festkulturen som andre partier.
3: De fleste partier har tatt konsekvensen av at det kan være en skummel cocktail å samle alle mulige årganger mellom 15 til 25 på et isolert sted gjerne, og det en blanding av jobb, fritid og sosialisering og fest. Det en skummel cocktail som gjør at de fleste partier har tatt konsekvensen av det og innført totalforbud. Så skurrer det litt mer I FRP-sammenheng og FPU-sammenheng. Dette et liberalistisk parti som predikerer frihet under ansvar, og da sitter sånne kollektive innskjerpinger litt lengre inn.
1: På Island det et knapt ja-flertall før folkeavstemningen om EU. 51% svarer helt sikkert ja, eller sannsynligvis ja, I meningsmålingen som gjort av det islandske Gallup. Nordenkorrespondent Joachim Reikstad sier det særlig en sak som viktig for islendingene.
4: Det fiskeriavtalene som Island har I dag, og hvordan det vil fremstå dersom man går med I EU. Samtidig så ser man jo at Island har en økonomi som mer sårbar, mer utsatt, og det for eksempel hvis Island går inn I EU, så kan man innføre euro på Island, og det det mange som trekker frem som argumenter for at Island vil økonomisk kunne tjene på et medlemskap.
1: 29. august, lørdag, om en 10-dags tid, skal islendingene stemme over om de skal gjenoppta medlemskapsforhandlingene med EU. En bjørn som har drept 20 sauer I Nordland de siste ukene skutt. Statsforvalteren ga fellingstillatelsen på fredag etter at de først hadde gitt avslag på søknaden. NRK Nyheter, Ugo Fermariello.
5: Ettermiddag, Møre og Romsdal.
6: Velkommen skal dere være til 3 timer direkte sendt lokal radio.
5: Oi, nå ble vi litt pompøse nå.
6: Jeg var litt overkant.
5: Pitt litt.

0: trodde du skulle prøve det på en hög tone nå,
1: nei,
0: men så...
1: Nei, vet du hva jeg tenkte på? Jeg har sagt det før, men vi har en sånn hjertestarter som står ute I gangen her med oss.
0: Ja, ja.
1: Og den litt artig, for den, av og til når jeg går forbi den her tiden, så trykker jeg på en liten knapp der, og da spiller han Pina Dinne melodien. Det det artigste jeg vet. Han spiller akkurat Stayin' Alive med Bee Gees.
0: Det god rytme som funker til ja, veldig mye.
1: Og det sånn hjelpegreier når du skal liksom trykke I ja. Takt.
0: Også livsnødvendig.
1: Ja.
0: Ja, nei, dette, nei, det, tror du Bee Gees tenkte på det? Nei, det ikke godt å si. Sara Louise og Paul Christian, vi tilbake I radioapparaturen. Vi skal være alle med dere denne ettermiddagen, og vi synes jo det veldig kjekt når dere liksom vil bidra litt. Send oss litt meldinger.
1: Ja.
0: Fortell hva dere gjør på der ute. Vi står nå her, og da det spennende å høre på hva dere gjør der.
1: Ja, kanskje du inne du med? Jeg vet ikke hva du styrer med, kanskje holder du på jobb og driver og knoter med noe rart eller ja, del gjerne med oss fortell hvordan du har det der ute, hva holder du på med så det jo litt som det jo litt som en gjeng dette her da
0: helt klart,
1: og vi jo mange slags folk, og noen jobber med ditt og datt, og noen har fri og noen er ferdig å jobbe og ja, holde med
0: Alle med, og vi har selvsagt også folk ute blant dere I æren for oss.
1: Synne vi skal klatre I trær I dag. Det kan jeg si.
0: Det vi skal.
1: Vi skal klatre I trær, det artig.
0: Vi skal klatre I trær. Hva tid var sist du klatre I trær, Paul Christian?
1: Nei, det altså lenge siden.
0: Ja.
1: Kanskje jeg skulle gjort det når jeg kom igjen fra jobb I dag.
0: Ja.
1: Jeg ville vært litt oppsikt, men jeg kunne ha gjort det da. Jeg kan bli inspirert fordi at vi skal møte en som god I å klatre trær.
0: Oh, da må du velge deg. Ikke for å fornærme deg, men ikke ta den tynneste greina da. Sånn, du kommer igjen I morgen.
1: Kom, beinet!
0: Jeg ville tjukt gitt deg.

0: Bli her het også låta fra Solveig Bergsli.
1: Ja, vår reporter Synneve, hun uka, vi kan nesten si hun på en sånn reise I yrke. Hun kan lite om.
0: Ja.
1: Så I går da var hun på besøk hos Losen, og lærte om losyrke. Og da har hun funnet et annet artig yrke. Altså, vet du allerede nå, Synneve, hva en arborist driver med?
2: Nei, ikke helt. Og det derfor jeg har tatt turen til Daniel Armitage, arboristen, som jeg har fått lov å være med på jobb I dag. Hei, Daniel.
3: Hallo.
2: Hallo, hallo. Du, du arborist. Det kursing på gang, det derfor jeg her. Det slik at bransjen mangler litt folk?
3: Ja, det mange som har lyst til å drive med litt sånn trefelling og sånne ting, men å få tak I folk som kvalifisert til det, som kan pleie trær, det I manko.
2: Jeg kan jo bare nevne det allerede først som sist. Det henger altså to karer og oppe I et tre som vi står under. Ja, de kan ikke være redd for høyda I din jobb I hvert fall.
3: Nei, og det med sikring, det ekstremt viktig.
2: Ja, vi får ikke intervjue dem akkurat nå, for de henger jo oppi der, driver på med noe arbeid. Denne uka det altså kursing, som gjelder for nye tilskudd til dette yrket. De må gjennom eksamen, og det det som skjer her denne uka. De skal altså opp I eksamen som European Tree Workers. Du må fortelle om det.
3: Ja, det jo en sertifiseringsordning for folk som driver professionelt med trær, gjerne I birom da. Og så... Det en sertifisering som gjelder Norge, men også veldig mange andre land I Europa. Så når du sertifisert, så kan du fike til Tyskland, få jobb, eller Nederland, få jobb, Frankrike, få jobb.
2: Disse to som henger oppe I treet jo med på dette kurset. Da. Hva består et sånt kurs av?
3: Også dette det vi kaller for ETV2, så det på en måte...
2: European Tree Worker 2.
3: Yes, ja. Det korrekt. Ja. så her vi på det tekniske siden av faget. Da. Så vi har vurdering av trær, vi har kronesikring, vi har ung trepleie, og så har vi hvordan vi skal verne trær på anleggsplass.
2: Men hva forhåndskunnskapene da for å overhovedet komme på et sånt kurs av dette her?
3: Altså det jo en trinnvis oppbygging, da. Så på akkurat dette kurset så må du faktisk være I stand til å kunne sikre deg I høyden uten at du trenger noen veiledning på det. Så da skal du være I stand til å kunne ta en arbeidsklatringseksamen om en måned.
2: Men hvis du tenker nå, hører på radioen, ja, jeg trenger folk I denne bransjen her, jeg har lyst. Hvor starter man? Hva første trinnet I en sånn opplæring?
3: Vi får en god del folk som har en del erfaring fra før av. Kanskje de vokser opp på gård, kanskje de har vært på landbruk, kanskje de har jobbet med linjerydding, så de har motsagferdigheter fra før av. Og så egentlig, hvis du der, så kan du komme på et kurs om seksjonsfelling, så du kan lære å plukke ned et tre I små biter først. Når du har fått bygd opp kompetanse på det, kan du gå over til beskjæringsklatring og lære litt mer om fysiologi, biologi, anatomi. Da kan du begynne å utføre fagmessig beskjæring, og når du har fått til det, da kan du komme på det kurset disse karer på.
2: Du jo sensor da, på dette her. Hvordan synes du de får det til så langt?
3: Det at jeg sensor, men jeg kan ikke gi dem fasiten. Så det som blir ildprøven, det hvordan det går om en måneds tid.
2: Men når man arborist, da, altså, de sikre jobb dem med en gang, de består dette her. Det kommunale ting, eller det private dere hjelper, eller...
3: Altså, vi har en del oppdrag for private, både med trepleie og med sånn seksjonsfelling, tre som står vanskelig til. Men vi har også rammeavtalen med kommune for trepleie, så har vi en god del oppdrag for statlig. Da. Det har vi.
2: Og så man jo ute hele året, det sånn? Hvordan det å ha en sånn jobb?
3: På dager som I dag så det verdens beste jobb, men vi bor på Sunnmøre da. Så du må tåle å gå med vann I støvlen, for å si sånn.
2: Og jeg skal etter hvert spørre om dere kan komme ned, disse to karene som henger der oppe. Vårt tre, som vi holder på med I dag, det rett ved siden av en vei, bilvei. Så det var ikke så langt å gå I dag, heldigvis, men dere holder jo på langt inn I skauen også, og I hagene til folk også.
3: Ja, vi har egentlig ikke så mye oppdrag I skog. Vi forvalter trær I urbane omgivelser. Så ofte det bakgårde og gatetrær og hagetrær, som du sier.
2: Yes, vi skal fortsette å være her, vi dere, for jeg skal høre med disse karene som på, ja, de skal fortsette undervisningen nå først. Og så kommer jeg tilbake om litt, skal vi si, om cirka 25 minutter eller noe sånt.
0: Det høres ut som en strålende plan, Sinoa.

0: tears.
1: Victoria og Nadine var det med sine happy tears.
2: Kan dere drive med da? Det lurte vi litt på I sted her og spurte folk, og vi har fått svar på tiltale. Atle, han kontaktet oss I går, vet du. Han skulle jo da bruke filmværsdagen I går til å kjøpe seg regntøy.
1: Ja,
2: det skulle han, ja. Det har han tydeligvis gjort, for I dag ikke han helt sikker. Altså, hva gjør jeg I dag, lurer dere på? Vet du, jeg så sjokkert over at det tredje dagen uten regn, at jeg går bare rundt meg selv, og jeg litt sånn forvirret. I dag?
1: Ja.
2: Ja, med nytt regntøy.
1: Her har jeg splittet nytt regntøy. Ja, nei. Uff, det får du sikkert tidsnok bruk for, Atle. Så, ja. Så nei, kom det over sjokket og nyte det. Må være oppfordringen herfra da.
2: Ja, men du kanskje kan koble med han, Sverre. Det der, han I Hunddalen, og han driver og gleder seg.
1: Åh?
2: Ja, han gleder seg til å ta imot bobil og dansefolket til dansegalla I helga. Det blir full rulle med forberedelser og sola skiner fra blå himmel og alt ligger til rette for ei fantastisk helg I Hunddalen.
1: De hører jo. Og det så kjekt å høre fra dere, folkens. Hvis dere har flere meldinger på hjertet, så vet dere hvor dere finner oss. Gå inn I NRK radioappen og trykk på send inn-knappen.

0: podcast fra NRK.
1: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hennes. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til henne Jesus, de tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio.

0: of the Common People fikk du her. Vi skal nå ta en kikk på lokale nyheter.
1: Det kom en nylig melding fra politiet om at en mann alvorlig skadet etter en mulig voldshendelse I Kristiansund. Politiet sier denne hendelsen kan ha skjedd I løpet av natt til I dag, og mannen nå fraktet til sykehus. Politiet prøver nå å kartlegge hva som kan ha skjedd. Operasjonsleder Eivind Klokkersund I Møre og Romsdal politidistrikt sier de har mistenkt I saken, men han ønsker ikke å kommentere dette noe videre nå.
0: TV 2 kan I dag melde at Fremskrittspartiets ungdom, FPU, behandlet et varsel mot egen leder Lars Barstad Løvold fra Ålesund. En fylkesleder og et 17 år gammelt medlem har varslet om at FPU-lederen skal ha skjenka henne alkohol og invitert henne til å sove sammen med han etter et foredrag han holdt for lokallaget henne. Generalsekretær I FPU, Maja Sø Paulsen, bekreftet overfor NRK at saken mottatt og behandles på lik linje med øvrige varsler I FPU.
1: I dag ble starten på arbeidet med bypakke I Kristiansund markert, før byggarbeidet startet for fullt I neste uke. Ordfører Kjell Nergård tok det første spadetaket, og representanter for Statens Vegvesen, Akko Anlegg og lokale prosjekter og byggeledelse, og Møre og Romsdal fylkeskommune var til stede. Ordfører Nergård sa under markeringen at de ønsket en tryggere, mer effektiv og miljøvennlig vei. Vi skal høre mer om prosjektet litt senere I ettermiddagssendingen.
0: Dagens meteorolog I dag, det Geir Ottar Fagerli. Og hvordan ser været ut her hos oss resten av ettermiddagen og kvelden?
2: Det har jo vært mye sol I fylket til nå. Litt skyer noen plasser, særlig først på dagen. Utover ettermiddag så skal det igjen begynne å skye litt til mange plasser. Mange plasser som ikke har hatt skyer før I dag. Men det blir oppholdsvær og egentlig ganske greit vær. Og en makstemperatur på en 15-18 grader I hvert fall.
3: God ettermiddag. Vi holder deg oppdatert. Dette

0: Synnevo var det med heldig. Og det kanskje noen som føler seg litt heldig. Vi har jo hatt lyttere I dag som har sendt meldinger der de jubler over at noen har skrudd på det store lyset.
1: Ja, ja, ja, nå har vi fått en som tar på seg skylda. Ja, ja, ja, vi har fått Morten Johan. Han har nemlig vært en liten tur I Danmark I helga, og han skriver ingenting om hva han gjorde der. Men det han skriver at han tror, det bare en teori da, at det bare et sånt dragsug bak flyet, Okay. Det, var veldig, det var veldig fint vær I Danmark. Mm-hmm. Og det var liksom, det ble jo veldig sånn mye greier bak flyet, sånn suk, sånn som med båtene, sant? Det blir som en sånn... Ja. Så han tror han drog med seg noe sol. Ja. Han tror det.
0: Ja, ja, ja.
1: Men det I alle fall skjønt med litt sol og varme når det på tur.
0: Ja,
1: det... Og det jo ikke verst når du... At, sola I deg når du kommer hjem også?
0: Absolutt ikke. Altså uansett hvem som har skylda ja. For at sola dukker på himmelen, så tar vi imot med takk, og det gjør nok de som vi snart skal snakke med, som mye ute I det fri når de jobber. Vi skal tilbake til Synnøve som snakker med arborister I dag, rett etter Hathaway. What is

0: god låt fra Hathaway, dette der, What is Love?
1: Vår egen Synneve, hun er ute i skogen i dag, eller ja, hun er egentlig ikke det, hun er veldig bynært egentlig, men det er i hvert fall trær der, og der er det noen oppe i treet, var i hvert fall det i sted, som ønsker å bli kvalifisert som European Tree Worker. Ja, det fikk vi vite litt om, en trearbeider, en arborist, en trepleier, en tredoktor. Har du fått dem ned fra treet nå?
2: Nei, en henger der oppe allerede. Det kom akkurat ned en svær grein. Han har kappet den av og kastet den ned. Her driver vi kursing i praksis, for å si det sånn. Det er klatring i trær selvfølgelig, det er mye tau, sikringer. Sikkerhetsutstyret er kjempeviktig. Det er det som står på teamplanen i dag. Jeg har med meg en Erik Mowinckel. Hvordan går dette kurset så langt?
3: Jo, det går bra. Det er på en måte siste del av en kursrekke som blir arrangert her i Ålesund, som er en del av å kunne bli arborist.
2: Du er en av deltakerne på det kurset. Frode er her, og han er jo fortsatt oppe i treet. Hvor høyt oppe er han?
3: Ja, han er kanskje mellom 8 og 10 meter over bakken.
2: Du var der oppe med han i stad. Hva er dere gjør på? Hva er dere lærer på kurset akkurat i dag?
3: Akkurat i dag er det på en måte å sikre tre, forebygge at trær kollapser og at greiner faller ned. Og hvis det skulle falle ned, så har vi en sikring i treet som gjør at ikke det kommer løst ned. Da. Det er festet i noe.
2: Ja, dere har altså vært oppe der i dag og festet et tau, eller kanskje flere tau, mellom to stammer, sånn at ikke treet spriker.
3: Ja, det fungerer litt som en vajer, men det er ikke vajer, det er tau. Et tau som tåler 4 tonn, som er skånsomt for treet. Og jobben vi gjør er via tau, så vi skader ikke treet mens vi jobber. Og vi behøver ikke noe lift, så dette er jo på en måte klimavennlig da.
2: Jeg vet ikke noe om dere hører, men jeg hører en liten håndsaglyd, altså en manuell sag. Nå sager han en grein til. Betyr det at han kommer hivende ned snart?
3: Ja da, det kommer en liten stubbe. Han sendte ned en litt større grein, og så tar man den i seksjoner, og så kommer den ned en liten bit.
2: Du, hvordan kom du inn i dette her? Altså, du hadde lyst til å bli da, European Tree Worker. Var du en sånn som klatret masse i trær når du var ung, eller?
3: Ja da, jeg tror nok alle har klatret i trær, og så driver jeg litt med fjellklatring på ski. Og så er jo dette en måte å kunne vedlikeholde kunnskap og være komfortabel i høyde. Pluss at det å jobbe med trær er trivelig.
2: Der hørte dere, det kom en liten stubbe ned, ja. Han ropte først, nå slipper jeg ned, og så sa vi, ja, klart, det er klart. Men sånn erfaringsmessig, før du begynte på dette kurset, da, hva slags jobb er det du har gjort før?
3: Nei, å jobbe som arborist er for min del ikke mulig å jobbe 100%, så jeg jobber deltid, så er jeg fysioterapeut på si.
2: Det var litt en kombinasjon.
3: Ja, så dette er på en måte en måte å få gjøre noe helt annet, og litt sånn grov motorisk. Også er det meningsfylt, også er det utendørs, og krevende fysisk og mentalt, og så må man ha en del kunnskap og forståelse. Så er vi heldige som har Daniel her som er spesialist, da, som vi kan komme og lære av.
2: Du sier jo at det er meningsfylt arbeid. Bare på den tida jeg har stått her, så er det tre forskjellige grupperinger av naboer som har kommet bort, og vært litt sånn, å nei, skal jeg ta ned treet?
3: Ja. Nei, vi vil jo i størst mulig grad bevare trærne. Det er biologisk mangfold, og akkurat denne furuen har jo en historie i området, som gjør at vi har lyst til å passe på det ekstra godt.
2: Ja, for dere skal ikke ta det ned.
3: Vi skal ikke ta det ned. Det må få lov til å ramle ned den dagen det gjør det, og da forhåpentligvis kontrollert. Da.
2: Det dere gjør nå, det er å sikre at det ikke skal ramle ned, på hvert fall en ganske god stund.
3: Ja, det gjør det. Og så er det på en måte, det blir holdt under oppsyn, så skulle det bli endringer som gjør at vi må ta det ned, så må det vurderes.
2: Du, fortell litt om, og ser det ut som han er på vei ned igjen, Frode kanskje, fortell litt om hva han har på seg. Vi hører noe klingring i karabinkroker, og det er masse tau, og selvfølgelig en slags klatresele.
3: Ja, nei, vi har, det jo på en byggeplass, men i trærne, så vi har på hjelm, vi har på vernebriller eller visir, vi har på bukser og sko som tåler motorsag eller skarpt utstyr. Og så det masse utstyr som hele tiden må sjekkes, og det må være godkjent at det vi gjør sikkert. Og så vi alltid flere. Hvis det skulle skje et eller annet, så kan vi hjelpe hverandre.
2: Nå kom han seg ned trygt på jorda. Frode, gikk det bra? Ja, jeg fikk tommel opp. Da arbeidet her hos oss ferdig. Dette treet det blir bestående, holdt jeg på å si, for alle naboene sin si, glede. Jeg håper vi har inspirert flere da, til å bli interessert i dette yrket, for det trengs flere arborister i Norge.

0: Her er NRK Nyheter klokken 15. Ansatte på Trondheim Lufthavn Værnes har funnet en mistenkelig gjenstand i en bag i bagasjehåndteringen på flyplassen, det melder politiet. Så politiet på stedet og undersøker saken, og så terminal A evakuert inntil denne situasjonen avklart. Så det det siste som skjer nå. Vi tar også med at det en stor mistanke om en korrupsjonssak i Ukraina som har nådd helt til presidentkontoret. Det forteller vår korrespondent i Kyiv, Fredrik Tombra.
1: Det nasjonale antikorrupsjonsbyrået NABU og påtalemyndigheten SAPO har i dag gjennomført flere rassier hos mennesker som de mistenker for å ha hvitvasket mer enn 30 millioner kroner for å kunne betale kausjon for tidligere energiminister Herman Halusjenko, som mistenkt i en annen korrupsjonssak ifølge ukrainske Pravda. Blant de mistenkte så finner man nestleder ved presidentkontoret Irina Mudra, som i dag også skal ha fått sparken. I tillegg så dreier det seg om parlamentsmedlem Vadim Stolar, ifølge flere ukrainske medier. NABU de slapp i ettermiddag en video på YouTube der de redegjør for etterforskningen, som de har gitt navnet Forrest Gump, og der har de sluppet flere lydopptak mellom de mistenkte, uten at de selv navngir hvem det dreier seg om.
0: Går det an å si allerede noe om konsekvensene av en slik sak?
1: Nei, men det jo selvfølgelig uheldig for Volodymyr Zelensky at hans kontor nok en gang ser ut til å bli trukket inn i en korrupsjonssak.
0: Og vi skal til Russland. På bensinstasjoner i Moskva får bilister ikke lenger kjøpe så mye bensin de vil. Det skjer fordi det mangel på drivstoff, blant annet på grunn av ukrainske droneangrep. Ifølge nyhetsbyrået Reuters det lange køer ved enkelte bensinstasjoner i Moskva og i området rundt. Minst 6 palestinere ble drept i et israelsk luftangrep mot en politipost i Gaza by i dag, det opplyser medisinske kilder til nyhetsbyrået Reuters. Tidligere i dag ble en palestiner drept i et annet israelsk luftangrep i flyktningleiren Nusayrat i sentrale Gaza, ifølge helsepersonell. Alle steiner skal snus for å få toll på norske varer i USA ned, det sier Andreas Kravik, statssekretæren, som skal møte handelsdepartementet i Washington D.C. i dag. Høyre og FRP har kritisert regjeringen for å ha gjort for lite da det ble klart at Norge får 2,5% toll, mens EU fikk 10%. Kravik sier at han vil argumentere for at dette urimelig.
2: Vi skal gjøre det vi kan på vår side for å få denne tollsatsen ned.
0: Etterforskningen av brannen på Hamar, der 4 unge kvinner omkom i fjor høst, henlagt. Politiet har kommet til at det ikke mulig å finne brannårsaken, og at det derfor ikke har skjedd noe straffbart. Det var NRK Nyheter. Programleder i studio, Hugo Fermariello. NRK
3: P1. Sol, regn, tåke, varme, kulde.
4: Kan du holde på med?
3: Det rann som sommervær.
4: Ja, litt som sendingen vår.
3: En liten mix.

0: Alors, Lockhart, hva om det finnes noe mer?
1: Du, vi har fått en melding fra Gustav. Howdy, står det der. Howdy. Han har nett slått på radioen og oppdaget at det og du tilbake.
0: Ok, ja.
1: Da, hei, Gustav. Tenkte, ja, hei. Han, og da må han fortelle noe, for det har skjedd ting, sier han. Vi må ha country onsdag.
0: Åh?
1: Ja, det visste ikke vi noe om nå, men det ble jeg akkurat nå. For det har skjedd store ting. Ella Langley. Du vet han, Gustav tipsa jo oss om en amerikansk dame som heter Ella Langley.
0: Ja.
1: Og vi ante jo ikke hvem det var.
0: Nei.
1: Vi innrømmer det. Ja. Jeg visste ikke det. Og vi hadde ikke engang, vi fant ikke musikken heller. Vi letet jo, vi fant jo ikke musikken hennes heller. Det var i vinter, skrev han. Men nå har det skjedd ting. For nå har hun seilet opp som dronninga av Hot 100 over there, skriver han. Altså, da hun i samme divisjon som Whitney Houston og Mariah Carey.
0: Ok.
1: Sant? Så da snakker vi.
0: Ja, nettopp.
1: Og det ifølge Gustav, kun fordi han og vi to hypet henne
0: i
1: vinter. Det han da kaller verdens beste countryradio, NRK Møre og Romsdal, det var å ta den, da dro han langt sin seier da. Men dette må vi da feire, mener da Gustaven.
0: Ok, ja.
1: Og da skal vi feire den med å høre, ifølge han mener det da, at vi skal høre Choosing Texas med en gang.
0: Men skal vi
1: legge på?
0: Ja, det var det eneste vi manglet.
1: Det var Gustav Landsverk fra Sivde, som nå har altså bestemt hva låt vi skal høre, og det altså The One and Only, Ella Langley. Vær så god, koser deg nå da, Gustav.
0: Howdy og yeehaw.

0: Update på fra Gustav her. Han har hørt Ella Lengelig Sandvens med oss nå, og han skriver rett og slett bare «Jiha!» Kjempeflott. Han har gledt seg siden han sendte meldingen til oss på at denne skulle komme, og så synes han vi alle skulle legge merke til dansetakta.
1: Ja, men den la jeg merke til, Gustav.
0: Ja, det er helt sant.
1: Den satt, ble stående og knipse.
0: Stående og knipse, ja.
1: Ja, men du så det.
0: Det er et tegn.
1: Det er et tegn på at ditt der satt rett i sikringsboksa.
0: Ja, men takk, Gustav, for tipset om Ella Lengelig og låta Choosing Texas.
1: Nå skal vi til Kristiansund, for der har det i dag vært markering i forbindelse med at arbeidet startet opp i det første prosjektet i bypakke Kristiansund.
0: Ja, det første offisielle spadetaket ble tatt. Det er jo gjerne sånn. Det er jo litt sånn fint folk til stede, og litt dress og slips. Og så har vår kollega Marius Jensen Stenberg der.
2: Da står jeg her ved innfartsveien inn til Kristiansund ved Atlantenområdet på Gomalandet. For her blir jo nå første del av bypakken satt i gang. Og ordfører Kjell Nergård, du har jo vært med nå på å sette første spadetak i jorda for bypakken, som er mye, mye omtalt og både positivt og negativt fortegn. Hvordan var det?
3: Jeg synes det er veldig bra nå at vi kommer i gang med tiltakene som vi har vedtatt skal gjennomføres i bypakken. Det har vært en veldig lang prosess helt siden 2010 for å få gjennom det. Nå er vi i gang etter vedtak i bystyret, og byens innbyggere har betalt bompengene nå et par måneder, og da synes jeg det greit å vise at vi nå kommer i gang med de prosjektene som bestemt skal gjennomføres. Vi ønsker en tryggere vei, vi ønsker en mer effektiv vei, og vi ønsker en mer miljøvennlig vei inn og ut av Kristiansund, og det går vi i gang med nå.
2: Ja, og hvor viktig er det at den, særlig den første delen her da, på Goma blir klart, og det skal være klart nå i oktober neste år allerede. Hvor viktig er den?
3: Den er utrolig viktig. Den lå egentlig litt lenger ned på lista, men bystyret valgte å endre på rekkefølgen fordi at vi har bygd en ny barneskole ute i Folkeparken. Vi ønsker en tryggere vei for skoleelevene våre, og en mer effektiv vei forbi frem og så foran skolen her. Og da var det viktig for oss å få i gang det prosjektet her først.
2: Da har jo Kristiansundere og Nordmøre måtte vente seg til å betale bompenger, da, og det har jo vært mange som har protestert og vært misfornøyde med dem. Hva tror du tidligere, tror du at de vil se litt poenget med dette her, eller endre mening etter hvert? Eller?
3: Det er jo ingen som er fornøyd med å betale bompenger i Norge, det er vi alle kjent med, men jeg tror at når veiene begynner å bli ferdig og ser hvor bra og effektivt og miljøvennlig ta blir, så tror jeg folk skjønner at ta var den eneste måten å gjøre det på, og en veldig bra måte å gjøre det på.
2: Må vi høre med prosjektleder i Statens vegvesen.
4: Hallgeir Brudeseth heter det.
2: Hva er det som dere først skal gjøre? Hva er det dere skal gjøre her nå og begynne med nå neste uke?
4: Begynne skogrydding og vegetasjonsavdekking og etter hvert og graving og sprenging der det trengs. Rigging av forskjellige slag, avstenging av anleggsområdet den første måneden.
2: Ja, det er mye som skal gjøres. Hvordan vil trafikanter i området her merke det? Det er jo mange som skal forbi her, både gående og syklende og ikke minst kjørende.
4: Første omgang så vil jeg ikke merke noe særlig, for at trafikken skal gå som i dag, både på fortau og veier. Og så når vi kommer frem mot over jul, da blir det store endringer, for da skal blåbrua tas ned, og vi skal flytte kjøreveien, da, riksveien, litt sørover. Stenge av det fortauet, og da må gående og syklende bruke litt omveier om Atlanten undergangen i Gomabakken, Trollsvingen, kommunale veien der altså. Så da vil det merkes litt ulempe, kan jeg si da, litt omveier en periode, men kjøreveien skal være åpent en kvar tid, utenom sprenging, da må vi stoppe i kort periode.
2: Blåbrua er jo blitt et landemerke. Det er jo da en sånn blå gangbru som går over innfartsveien her. Hva skjer med den da?
4: Den blir demontert i alle fall og erstattet av en undergang som vi skal bygge da. I to deler. Vi bygger først den ene delen og den andre etterpå for å ikke stenge riksveien. Karohamnen, den blåbrua, er ikke opp til prosjektet i alle fall. Vi skal kjøre ut en annen plass, og så blir det drift- og likeholdsavdelingen i Vegvesenet som avgjør om den skal gjenbrukes eller ikke. Det kan være at levetiden er utgått på, men det kan være mulig å bruke andre plasser.
2: Ja, det kan være noen som har lyst til det. Tusen takk til deg. Nei, da blir det altså mye aktivitet her da på Atlanten-området fremover, men folk skal komme seg forbi, sier Vegvesenet.

0: straffe, så har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
1: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
2: Men det føles ut som at, ok, nå min dag kommet.
3: Norges tøffeste, torsdag i NRK TV.

0: Kun kvåle var det med sommeren før deg. Vi skal ta en kikk på lokale nyheter vi nå her I P1 Møre og Romsdal.
1: Ja, da skal vi til en hendelse I Kristiansund. En mann I 30 år alvorlig skade og fraktet til sykehus etter en mulig voldshendelse I Kristiansund. Og denne mannen ble funnet på gata I sentrum I dag tidlig. Og politiet sier hendelsen skal ha skjedd I løpet av natt I dag. Andreas Moseng Jakobsen, innsatsleder I politiet, forklarer mer.
2: Politiet kom I kontakt med en person og han fremsto alvorlig skadd. Han kjørte legevakt og overtatt av helsevesenet med skader som vi kategoriserer som alvorlig. Utover det så kan jeg ikke si så mye om hvor skadet han. Med bakgrunn til det så har politiet iverksatt etterforskning. Vi har gått til pågripelse og driver nå med avhør. Og etter hvert så blir det da teknisk undersøkelse av et åsted.
0: Fremskrittspartiets ungdom, FPU, behandlet et varsel mot egen leder Lars Barstad Løvold fra Ålesund, det melder TV2. En fylkesleder og et 17 år gammelt medlem har varslet om at FPU-lederen skal ha skjenket henne alkohol, og at han skal ha invitert henne til å sove sammen med han etter et foredrag han holdt for lokallaget. Generalsekretær I FPU, Maja Sø Paulsen, bekreftet overfor NRK at saken mottatt og behandles på lik linje med øvrige varsler I FPU.
1: Litt mindre alvorlig, været vårt, det bare å se ut, så ser vi at det fint på værfronten, og det skal det være utover ettermiddagen og kvelden også her I fylket, men meteorologen vår, Geir Ottar Fagerli, du vet mer om hva som skjer fremover.
3: Det begynner så bra, det begynner med lite skyer og en god del sol, kanskje lokal morgentåke, men utover dagen så skal det sky til ifra nord, og det trekker inn nedbør også fra nord. Da. Så fra I morgen etter middag og helt frem til midt på dagen fredag så skal det være regn og regnbyger, og det blir en litt tilbake til gamle synder, da, kan du si, en liten periode nå fra torsdag ettermiddag til midt på dagen fredag.
4: God ettermiddag. Vi holder deg oppdatert. Dette NRK.

0: passer egentlig bra å, hvis du skal gi ut en låt, at du tar for det sånn som for eksempel Giske da, at de velger en måned for eksempel. Det nesten garantert å få spilt den i løpet av august, hvis låten heter August Came.
1: Åh, det litt taktikkeri.
0: Ja, det sånn, Chris Rea har jo drevet med det der lenge. Altså han gjorde jo det, han gjorde jo en karriere med å gi ut en låt som julelåt,
1: ja.
0: Driving Home from Christmas, ja, ja, ja. Den hører vi hele desember. Ja. Ja, og så har du On the Beach om ja. Sommeren. Så han er litt mer sånn. Så det å gå på måned, sånn sett der, det genialt. Jeg synes det genialt. Så nå vet jeg om jeg kan lage den for september, ja, ja, ja. Oktober, november, sånn.
1: Åh, ja, nei, altså, ja, takk for tipset. Det er også satt pris på. Det er lyttere som oppdateres liksom, om hvordan det går.
0: Ja.
1: Ja, for Turi I går, hun sendte at hun hadde tenkt å angripe plena. Oh, ja. Da hadde det vært tre uker siden sist.
0: Ja, det var vått I graset.
1: Ja, hun tok for vite at klipperen kom til å få allergi, og at han kom til å gå helt full hvert tredje minutt. Og, ja, ja. Ikke, altså, så kanskje en pittelitt mørkt på det da.
0: Ja.
1: Men ja, så nå kan hun da melde at det ble plenslått.
0: Yes!
1: Slik at de to grevlingene som bor I hagen kan få bedre mulighet til å grave etter meitmark. Oh. Så det jo bra
0: for. Det var litt av en motivasjon.
1: Ja. Og hvis vi lurte, så kan hun bekrefte at det var pakka med grønn postei under plenklipperen.
0: Ja vel.
1: Akkurat som forventet. Ja, okay. Men nå det gjort. Nå det gjort, og det deilig tur I å høre. Hun ønsker alle sammen en fin dag, og det ønsker vi tilbake. Nå det bare å legge beina på bordet, for nå det I alle fall ja, en uke til du må... angripe plena.
0: Ja, veldig bra. Ja. Det var litt hardt at du tenker på grevlingene, for jeg fikk jo grevling I vedboda mi for noen år siden. Det var plagsomt.
1: Åh?
0: Ja, det var, man bråket jo sånn, vet du, og så var det en her liten familie som, og det, jeg var litt redd dem.
1: Ja, det hadde jo blitt.
0: Ja, de var litt skumle, men jeg tror ikke de så farlige da. De sier at det de biter det og greier, men det tror ikke de gjør. Men det kanskje når de unge og sånt, at de litt aggressive. Men jeg fikk et råd,
1: okay.
0: Og det var at jeg skulle sette opp en radio ute ved boda der.
1: Ja.
0: Og dette her nå, ja, 4-5 år siden, tror jeg. Og jeg har satt på radio, jeg står der døgnet rundt, jeg står på en radio, og det måtte jeg gjøre, jeg måtte sette den på P3, for jeg kunne ikke sette den på P1, for det var for snill musikk og for koselig programleder og sånn. Men bare på P3, for der det litt sånn støy og ut, altså, ja, sant, du vet noe hvordan P3, sant? Det litt fart og moro og unge folk og helt tatt, ja. Så, og det gjør jeg, så det P3 på full guff ute I Boda.
1: Ja.
0: Det, til dere naboer som bor rundt meg, så det det som skjer. Ja, det ikke fest der. Men dine familien flytter derifra, og de har ikke kommet tilbake heller.
1: Okay.
0: Så jeg tør ikke å slå radioen.
1: Nei, men Turi kan trygt skru opp da, for sine grevlinger I hagen, ja, sier ord på P1, mener du?
0: Sett på P1.
1: Ja. Det flommer over

helt gerne, gutter er clean kokos. Og minneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

0: full måne inn, kom ifra vest og litt i nord. Og ny måne inn, den kommer ifra omtrent samme retning. Og det noe ytterligere her, og det blir lett for at det blir begredelig.
1: I dag kom sesongvarselet fra Meteorologisk institutt, og meteorologene mener at for Vestlandet og Trøndelag er det sannsynlig at det blir både tørrere og varmere enn normalt i høst, og at særlig september og oktober blir fin.
2: Ja, vi må jo da selvfølgelig spørre deg, Ivar. Hva syns du om det?
3: Ja, i når det gjelder september, så er jeg enig i at den blir tørr og fin. Ja. Men så er jeg et stikk motsatt varsel for oktober.
2: Oi.
3: Fra 10. oktober, både måning 10. oktober og måning 26. oktober, kommer omtrent rett fra vest. Når været kommer fra havet her langs kysten, da blir det regn.
2: Ja, ok. Ja, ja, men da har de delvis rett da, meteorologene, i forhold til dine prognose.
3: De er rett for september, men ikke oktobermåneden. De er i stikk motsatt konklusjon på.
1: Synes du de nesten er litt sånn treig, meteorologene, når de ikke kommer med dette før nå? Du meldte jo om litt for lenge siden.
3: Ja, når jeg ferie-almanakken i september, da satte de opp et monark for neste år allerede da. Men det er noe gamle vedtegn som forfedrene våre brukte før værvarslene kom. Og det er slik som gått i arv fra far til sønn eller mor til datter i mange hundrede år. Og hvis ikke så vedtegnene dere har stemt for det meste, så har noe ta godt ut.
2: Ja.
3: Altså noen få generasjoner.
1: Men Ivar, rett skal han være rett. Av og til så blir det jo bom. Noen vil nok kanskje huske at du spådde at vi skulle få varme uke og oppholdsvær siste halvdel av juli. Går det litt opp og ned?
3: Ja, men ja, det er helt, og så vi har tegnet det er ikke 100%, men, og det bommer noen ganger og bommer fullstendig. Og det kommer til det at det andre ting en måning som virker inn på været.
2: Ja,
3: helt klart. Og jeg har satt opp et måneark siden århundredskiftet, siden 2000, og fulgt meg. Og så gamle vedtegnet, det har en treffprosent på 78% på 26 år. Og det er nå ikke så aldri verst.
2: Nei, ja, det er ikke det.
1: Så absolutt det ikke.
2: Men du, Ivar, hva skal du bruke september til da?
3: Da skal jeg plukke tyte hvis det er tyte å finne, for det er vi veldig glad i.
2: Ja.
3: Og så er jeg veldig glad i å gå på tur, og så reise på hytta og gjøre forskjellig ute. Nei, det skal gå bra.
2: Ja. Har du vært værsjuk i sommer da?
3: Egentlig ikke, for jeg har regn flere, og da blir det ikke så hardt om det kommer litt regn.
2: Nei, og solkremmen står i skapet, og den kan du bruke senere den da?
3: Den skal jeg bruke senere,
2: ja.
1: Ja, okay. Ivar Hole, det er herlig å ha deg med. Du får bare begynne å pusle med almanakken du da, sånn at vi vet hva vi får av vær neste år også.
3: Ja, hun kommer nå i september, så kommer hun oss inn, og da er hun også snarere satt opp et måned.
2: Ja,
3: og så har jeg litt av menighet, så følger jeg meg, og noen få utvalgte derfor kopi til måned.
2: Ja, og det blir godt vær i september, så da kan du sitte ute og bla i almanakken uten at den blir våt.
3: Det kan jeg.
1: Takk for praten, Ivar Hol.
3: Ja, bare takk.

Vi skal en tur ut i trafikken, for E39 har vært stengt ved Osmarka i Ørsta etter en trafikkulykke der. Det har vært en lekkasje fra en av bilene, og en entreprenør er på vei til stedet. Men nå melder Statens vegvesen at trafikken blir dirigert i ett felt inntil videre.

0: Her NRK Nyheter klokken 16. Ukrainske korrupsjonsmyndigheter hevder at nestlederen ved presidentkontoret involvert I hvitvasking av penger. Også I mai ble en tidligere stabssjef ved presidentens kontor pågrepet og siktet for korrupsjon. Dette ikke bra for president Zelenskyjs omdømme, sier korrespondent Fredrik Tombra.
1: Dette jo nok en ripe I lakken rundt Zelenskyj. Dette mennesker som I hvert fall ved presidentkontoret har jobbet tett på han, og det ser jo ikke bra ut når det den siste I en rekke av skandaler som omringer den ukrainske toppolitikken.
0: Trondheim Lufthavn Værnes tilbake I drift etter evakueringen som pågikk mens politiet undersøkte mulig funn av eksplosiver I en bag I dag. Politiet kom I kontakt med eieren og fant ut at det ikke var snakk om noe eksplosivt. Men hendelsen vil medføre enkelte forsinkelser, opplyser Avinor. Danmark kan få strengere straff for vold som ender med døden. I sommer ble en svensk mann slått ned under visning av en VM-kamp I Danmark og døde senere av skadene. Påtalemyndigheten ber om inntil 10 måneders fengsel for mannen som slo. Han også tidligere dømt for vold. Det for lav straff, mener statsminister Mette Fredriksen, som ber om strengere straff for tidligere voldsdømte. Mannen I 70-årene som ble drept på Lunheim I Tromsø natt til I går ble skadet med øks, det opplyser politiet. Den avdøde skal ha blitt angrepet etter at han ba den drapssiktede 40-åringen om å dempe seg. Det sier påtaleleder ved I Troms politidistrikt, Trude Kvanli.
2: Siktede forklarer seg for politiet. Det var et innledende avhør I går, og det også planlagt videre avhør I dag, men med detaljene rundt det, det har jeg ikke på nåværende tidspunkt.
0: Det fortsatt ikke kjent om den siktede erkjenner straffskyld. Det noen åpne sår som vi må hele nå, det sier Kjell Arne Rørvik, som styreleder I borettslaget der drapet skjedde.
3: Det her var en veldig skakende opplevelse, I forhold til en person som veldig mange kjenner, og synes godt om. Så vi skal prøve å få til en samling av beboerne her borte, de som ønsker det, for å rett og slett bare snakke sammen. Og møtes.
0: Så tar vi med at på Sri Lanka det funnet 17 eldgamle Buddha-statuer på et sted der det kan ha vært et kloster for over 2000 år siden. De gullbelagte bronsestatuene trolig over 1200 år gamle, og arkeologene fant dem på et verdensarvsted I den gamle hovedstaden Anuradhapura. Kulturfondet på Sri Lanka mener det det viktigste funnet I området på over 30 år. Det var NRK Nyheter I denne omgang, og de fikk du av Aksel Segelke.
4: Du holder stand?
5: Ja, jeg holder stand, du gal.
4: Paul Christian og Sara Louise, vi på plass.
5: Heng på.

0: Emily, hallo, neste stasjon.
1: Ja, reporteren vår, Sunneve, hun har vært med på kursing i European Tree Worker, sertifikat, det heter, altså arborista, eller en trepleier, eller jeg liker å kalle dem tredoktor. Altså det noen som feller trær, som proff på det, altså det noen som prøver å ta vare på dem, klippe greiene, stelle dem til, passe på at de har det bra, da du en arborist. Og så har vi vært med kursdeltagerne opp i et tre i Vegsund i Olsund, og fått orden på det. Men du er der enda, du Sunneve, og nå skal
2: ja,
1: du få...
2: Ja, jeg tenkte jo jeg måtte benytte anledningen. Når jeg har en ekspert her, så må jeg spørre om det er litt mindre jobbene da, som vi, holdt på å si, vanlige folk kan gjøre selv. Arborist Daniel Arbitis, nå på høsten, da har jeg hørt, det er noe du kan gjøre i hagen og utendørs nå.
3: Du vet, nå er det midt i jazz-måneder, juli, august, september. Det er egentlig det optimale tid for beskjæring av trær og gjerne hekk og sånne ting. Og ofte, ja, hvis du skal klippe hekken din en gang i året, så gjør det nå, august, september, månedsskiftet. Hvis du skal ta noe større snitt på trærne, da er det faktisk nå. Folk tenker det skal skje på vinteren, men det er ikke det. Det er nå det skal skje.
2: Ok, alle typer hekk kan beskjæres nå?
3: Ja, jeg vil si at de fleste typer hekk kan beskjæres nå. Egentlig samtlige trær kan beskjæres nå. Og hekk er jo gjerne trær. Hvis du glemmer å klippe deg, så er den plutselig 20 meter høy.
2: og andre ting du har i hagen, området ditt, som er nå, altså sånn, det som har gitt oss bær, det er ferdig liksom avfrukta, er det noe nå?
3: Altså, egentlig, det er fortsatt midt i bærsesongen, kanskje, men også frukttrær også, det er fortsatt produksjon, så jeg ville egentlig, hvis vi skal gjøre inngrep på buske, tinning og frukttrær, tinning, den type ting, da tar vi gjerne på vinteren. Men gjerne midtvinters, som februar. Ikke for sent, ikke under bladsprett, sent på våren, det er for sent. Men selvfølgelig noen små beskjæring kan man gjøre. Så lenge man ikke rister av alle eplene, så går det helt fint.
2: Og dette gjelder alle typer slags bær, frukttrær, eple, plomme og så videre?
3: Du vet, jeg skal si noe artig. Ja. At jeg er jo arborist, men det å dyrke frukt er også et fag i seg selv. Så vi må ta oss til Sogn og spørre noe der.
2: Men får du mange sånne spørsmål om sånne tips til hagen, og hva type året skal jeg gjøre ditten og datten?
3: Ja, vet du hva? Folk flest er veldig opptatt av tidspunkt på når de skal gjøre ting. Og gjerne de tenker at det må gjøres på vinteren. De tenker at bjørkene mine de blør hvis jeg skjer i deg på våren og sånne type ting. Men det som er viktigst, det er ikke når, det er hva du gjør. For alt for grove beskjæringssnitt er dårlig uansett.
2: Hva det betyr for grove beskjæringssnitt?
3: Du ser av og til en del trær som ser mer som en stumkjene enn et tre. Sant? Det er noen som har tatt en stige og sagde av alle toppene på treet sitt. Altså, det ser maltraktert ut. Og så kanskje første året så kommer en del skudd. Det ser ganske greit ut. Men det kommer en høststorm noen år senere, og så halve treet dett ut på hagen full og råte. Men folk ser ikke sammenhengen. Og sammenhengen, det er ikke årstid. Sammenhengen er snittflatene. Er så store, det er treet råtne. Så veldig, vi skal ha mye mer fokus på hva vi gjør, heller når vi gjør det.
2: Men har jeg hørt noen greier om før og etter sangtans og sånn?
3: Ja, det kan hende du har hørt, men jeg vet ikke hva det vil si.
2: Nei, at du skal ikke skjære et tre når det blomstrer.
3: Ja, men det er sant. Men en del steder de driver med fruktproduksjon, så gjør de akkurat det. Dette er mye mer komplisert enn bare sånne helt hard og fast regler. Men selvfølgelig, hvis du tar og skjærer til mens den blomster, da skjærer du vekk alle blomsterne. Får du noe frukt da? Nei. Men hvis du skjærer vekk det som bærer blomsteret før den bærer blomster, da får du heller ikke frukt. Så det igjen, det er ikke det hva, det er ikke når.
2: Men du kan vel forstå da at vi vanlige folk, det er lett å bli forvirret altså.
3: Ja, altså det er mye rare tips, men vet du hva, hvis du åpner Gemini og går inn på, bruker litt sånn kunstig intelligens, så får du en sånn snittråd utifra det som står på internettet, og det kan du bare prøve med det først. Men hvis du lurer, så kan du ta en telefon til oss, så kan vi komme og se.
2: Veldig hyggelig. Tusen takk for tipsa. Nå dere pakket og ferdig med dagens oppdrag.
3: Kronesikring, ja.
2: Kronesikring har vi drevet på med I dag. Jeg har lært utrolig mye. Tusen, tusen hjertelig takk for at jeg fikk lov å komme og være med dere på arbeidsdagen.
3: Veldig hyggelig. Tusen takk du kom.
0: Ja, tusen takk til både arborist Daniel Armitic som ga oss råd, og selvsagt kollega Synneve Stefansen. Lady Antebellum. Ja, need you now, folkens. Nå det bare å kose seg.

0: Rollsum stasjon var det med opptur.
1: Nå skal jeg prøve å ha tunga rett i munnen, for vi har så vanskelig navn på den konkurransen som kommer nå, at jeg blander det med et annet, men nå skal du høre her. Ordet samferdselsprosjekt, det nesten like tørt som samferdselskonferanse.

0: begynne.
1: Dette fastlandssambandet i Møre og Romsdal, det vorten ei pengemaskin.
2: Ja, bakgrunnen for det jo da at det her ikke et vanlig fastlandssamband med tanke bare på at det en veibit.
3: Det knapt mil med vegfyllinger og brue.
2: Det jo den unike naturen rundt som gjør prosjektet så attraktivt å ferdes på.
3: Heldigvis har selve navnet fått en norsk form, og her nok tyinga klar.
4: Ja, norsk navn som sier alt egentlig. Enklere kan det vel ikke gjøres. Men hva det navnet?
5: Ja, folkens, da må dere bare sende dere sitt forslag til navn på samferdselsprosjekt til oss i radioappen. Lykke til!

0: Hadde av det med Just By Looking. Vi skal ta en kikk på lokale nyheter vi nå.
1: Politiet har satt i gang full etterforskning etter at en mann i 30-årene ble funnet alvorlig skadd i Kristiansund sentrum onsdag. To menn er nå pågrepet, mistenkt for å stå bak volden. Og disse er nå i avhør hos politiet. Politiet har foreløpig ikke opplyst hva de to er siktet for.
0: Innlandet politidistrikt har siktet en mann i 60-årene og en kvinne i 40-årene fra Sør-Sunnmøre for å stå bak flere tyveri i Ottadalen. Ifølge politioverbetjent Kristian Plassen er de to siktet for grove tyveri. Det aktuelle tidsrommet hvor tyveriet har skjedd er fra mai til august, og det er gjort funn av tyvgods som kan knyttes til åstedet. Men politiet har også funnet tyvgods som de ikke vet hvor kommer fra hos de to som er siktet. Det var etter samarbeid med Møre og Romsdal politidistrikt at de to ble siktet for tyveria, og på parets bopel på Sør-Sunnmøre ble det gjort funn av en stjålet motorsykkel fra Ottadalen, som førte til ransaking og beslag av ytterligere tyvgods, og politiet mener de kan knyttes til flere tyveri.
1: Vi skal se på været litt til slutt her. Fint vær utover dagen i dag, har meteorolog Geir Ottal Fagerli fortalt oss, men hvordan ser morgendagen ut?
2: Det begynner så bra. Det begynner med lite skyer og en god del sol, kanskje lokal morgentåke, men utover dagen så skal det sky til ifra nord, og det trekker inn nedbør også fra nord. Så fra i morgen ettermiddag og helt fram til midt på dagen fredag så skal det være regn og regnbyger, og det blir en, ja, en litt tilbake til gamle synder, kan du si, i en liten periode nå fra torsdag ettermiddag til midt på dagen fredag.
3: God ettermiddag.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraftig i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.

0: Dette fastlandssambandet i Møre og Romsdal, det er vorten en pengemaskin.
1: Ja, bakgrunnen for det er jo da at det her er ikke et vanlig fastlandssamband med tanke bare på at det er en veibit.
2: Det er knapt mil med vegfylling og drue.
1: Det er jo den unike naturen rundt som gjør prosjektet så attraktivt å ferdes på.
2: Heldigvis har selve navnet fått en norsk form, og her er nok tyinga klar.
3: Ja, jeg har til og med vært innom språksnakk denne veien her.
0: Du,
3: svaret i dag er en 8,2 kilometer lang del av fylkesvei 64, som går mellom Vevang i Hustadvika og Kårvåg i Averøy på Nordmøre. Og denne veien åpnet 1. september 1989, og 8 broer med en samlet lengde på 891 meter, og er kåret til århundrets byggeverk. Pengemaskin ble det også kalt. 1. juli 2020 så ble det slutt på å kreve inn bompenger nesten 5 år før tida, fordi det var så mange som kjørte der. Ja. Og navnet, tromme, det visste Ole Ragnar Erlandsen fra Bolsøya. Det er jo ikke rart. Han har sikkert kjørt der flere ganger. Atlanterhavsveien. Ole Ragnar, du skal få premie i posten. Kunne ikke være med på radioen nå, men det gjør ingenting. Du får solbrille, så du kan ha på det når du kjører neste gang.
0: Å, det blir stilig.
3: Ja, blir stilig.
0: Ja, det blir stilig. Det er skikkelig fine. Men jeg hang opp i åpnet 1989.
3: Ja.
0: Yes.
3: 1. september.
0: Tida går.
3: 1989.
0: Å, jøye meg.
3: Var du født?
0: Ja.
3: Du var så vidt. Ja.
0: Ja, det var hyggelig sagt.
3: Ja, det er sant. Nei, men det er fint, det var det lenge siden, vet du.
0: Ja. Ja vel, vi gratulerer Ole Ragnar. Neste gang blir det tur der med solbriller.

0: Emma Steinbakken var det for alltid type ting.
1: Statkraft, de har lyst til å øke kapasiteten på Aura-kraftverket betydelig. Altså, det innebærer da et nytt kraftverk og nye tunneller inn i fjellet, og det betyr at mindre vann som skal da kunne renne fritt. Og alt dette her sammenlagt blir for mange til å reagere.
0: I dag var NVE på befaring i Sunndalsfjella før de skal gi tommel opp eller ned for prosjektet.
2: Vi skal se litt på adkomstområdet for nytt kraftverk.
3: Inga Nordberg står i et gammelt grustak. Hun er direktør for energi- og konsesjonsavdelingen i NVE, og hun er en time bak skjema på dagens befaring for Aura 2-kraftverket i Sunndal. Og det er ikke så rart.
4: Befolkningen her i Eresfjord og Eikesdalen har jo fått sviktende tillit.
5: Hvis det drømmer om kunnskapsgrunnlaget for revisjon innen prosessen her, så vil jeg kommentere.
3: For ting tar tid.
6: Og for villreinens interessen er det viktig at den samlede aktiviteten i området blir tatt i betraktning.
3: Når man inviterer til busstur for alle som har en mening om planen om å øke kapasiteten og bruke enda mer av elvevannet i fjellene.
7: Og hvor stort er det prosjektet sett i, sånn, i forhold til andre rundt omkring i landet akkurat nå?
8: Ja, det her er et av de store prosjektene i Norge. Det er et stort kraftverk i dag, og det her er en stor utvidelse på effekt.
3: Og derfor fikk Nordberg i dag flere innspill om at oppgraderingen er så omfattende, og med nye vannløp, at de må behandle det som en helt ny konsesjon, og ikke bare en oppgradering av det gamle anlegget.
8: Det er på mange måter en full konsesjonsgjennomgang. Det er et oppgraderings- og utviklingsprosjekt i henhold til regelverket. Og det betyr at Statkraft er ikke pliktig å ha en melding i forkant med et fastsatt utredningsprogram for oss. Men vi behandler jo søknaden som en konsesjonssøknad. Så det skal bli grundig vurdert hos oss.
7: Like strengt som om man skulle ha bygd noe nytt?
8: Ja, det er det absolutt. Så det er det samme kravene til at vi skal ha tilstrekkelig kunnskap på plass før vi kan gjøre vår vurdering i saken.
7: Det her tidshorisonten som dere jobber med, nå har dere vært på befaring, massevis av innspill, og Statkraft er vel ivrig på å komme i gang med byggingen. Hva er tidshorisonten dere forteller dere
8: det? Det som vi har som neste steg nå er jo at vi drar tilbake og setter oss ordentlig inn i materialet som har kommet fram både gjennom høringen, men også gjennom Statkraft sine utredninger som er gjennomført, og det de kommer til å kommentere på de høringsinnspillene. Så vurderer vi om vi har tilstrekkelig kunnskap, og hvis vi ikke har det, så må vi be om tilleggsutredninger. Hvis ikke vi trenger det, så vil jo vi da fatte et vedtak. Vi tror at det her, av din størrelseorden her, tar det fort etter 2 år, før vi er ferdige med en søknaden her. Helt avhengig av hva som kreves av utredninger.
3: Like ved Nordberg i rød NV-jakke står Marianne Holmen i knallgul statkraftjakke. Hun er leder for utvikling av vannkraft i Norden for Statkraft.
7: De ikke sier ja og tommel opp. Hva betyr det for dere og prosjektet da?
9: Hvis vi ikke skulle få konsesjon på å bygge dette, så må vi rehabilitere det anlegget vi har i dag.
7: Da vil det ikke bli det samme effekten?
9: Da vil det ikke få den økte nytten, da vil ikke vi få styrket forsyningssikkerhet, da vil vi ikke i større grad, som et nytt Aura vil kunne få til, bidra til å løse utfordringene i vår knipa, for eksempel, som er et fenomen i kraftsystemet vi har i dag.
0: Det sa Marianne Holmen, som altså er Statkraft sin leder for utvikling av vannkraft i Norden, og reporter i innslaget det var Eirik Haukenes.

0: Cowboys, to hjerte og ei sjel.
1: Og ei hjerne i tillegg, kan vi legge til. Og Åse, hun har sendt en melding og korrigert oss litt. Hun har satt og hørt på oss, ja. Og vi har jo snakket om Atlanterhavsveien som da var svar i konkurransen. Og der opplyste jeg noen datoer for åpninga og når det var slutt på bompenger. Hun har gjort notater og vet at det var feil. Så hun vil komme med litt av korrigering. Atlanterhavsveien åpna 7. juli. I 1989, okay. Ikke i september 89. Og så var det slutt på innkreving av bompenger om ettermiddagen 26. juni i 1999.
0: Ja, men flott.
1: Ikke 2020 som jeg sa.
0: Nei. Rett,
1: takk,
0: stav
1: er
0: rett.
1: Ja, men veldig, det er bra. Kjekt med folk som gjør notater og passer på.
0: Helt enig, og det er også kjekt med oppdateringer, for at vi har jo fått så mange kjekke meldinger dine ettermiddagen her også. Jeg vet ikke om du husker at Mai Helene hilste fra fjellet.
1: Ja, men hun hadde fått 4 øretter i garn og gledde seg til middag.
0: Ja, Vet du hva da?
1: Nei.
0: Altså, disse øretterne smakte himmelsk godt, kan hun opplyse om.
1: Ok, hun har fått i sin mat nå, men så fint. Nei, men da er det bare å bikke ned på sofaen da, Mai-Helen.
0: Ja.
1: Kose deg med poprush, så begynner jeg her på NRK1 ganske straks, men vi skal ha litt snæja.
0: Vi skal det. Vi snakkes i morgen, folkens. Nå kan dere, svinge dere bort til sofaen.

0: Her NRK Nyheter klokken 17. En mann I 30-årene ble funnet skadd på gaten I Kristiansund tidligere I dag etter en mulig voldshendelse. Innsatsleder Andreas Moseng Jakobsen sier de har pågrepet mistenkte I forbindelse med saken.
1: Politiet kom I kontakt med en person, og han framsto alvorlig skadd. Han kjørte legevakt og overtatt av helsevesenet. Med skader som vi kategoriserer som alvorlig, utover det så kan jeg ikke si så mye om hvor skadet han Med bakgrunnen til det her så har politiet iverksatt etterforskning. Vi har gått til pågripelse og driver nå med avhør, og etter hvert så blir det da tekniske undersøkelser av et åsted.
0: Minst 9 mennesker drept I et israelsk angrep på hovedpolitistasjonen I Gaza by, Det opplyser palestinske sykehuskilder til Reuters. Tidligere I dag ble en palestiner drept I et annet israelsk luftangrep mot en flyktningeleir I Nusayrat på Gazastripen. Fremskrittspartiets ungdom, FPU, bekrefter at det kommet et varsel mot ungdomspartiets leder. En fylkesleder og et 17 år gammelt medlem har varslet om at FPU-leder Lars Løvold skal ha skjenket 17-åringen med alkohol og invitert henne til å sove sammen med seg etter et foredrag han har holdt på et lokalvalg. Politisk kommentator I NRK, Håvard Nyhus, sier FPU ikke har tatt samme oppgjør med festkulturen I politikken som andre partier har gjort.
2: Vi kjenner jo bare til anklagene foreløpig. Lars Løvold har jo enda til gode å forklare seg, så vi skal ikke forskuttere akkurat hva som blir utfall av det, men det vi vet at dette alvorlig for Fremskrittspartiet, som har fått et omdømmeproblem. De fleste partier har tatt konsekvensen av at det kan være en skummel cocktail å samle alle mulige årganger mellom 15-25 på et isolert sted gjerne, og det en blanding av jobb, fritid og sosialisering og fest. Det en skummel cocktail som gjør at de fleste partier har tatt konsekvensen av det og innført totalforbud. Så skurrer det litt mer I FRP-sammenheng og FPU-sammenheng. Dette et liberalistisk parti som predikerer frihet under ansvar, og da sitter sånne kollektive innskjerpinger litt lenger inn.
0: Løvold har ikke svart på NRKs henvendelser I saken. Regjeringen vil begrense kjøp av busser fra land som Norge ikke har et sikkerhetspolitisk samarbeid med, blant annet Kina. Det skriver Samferdselsdepartementet I en pressemelding I dag. I dag øker andelen slike busser på norske veier, og det kan innebære økt risiko for nasjonal sikkerhet. Dersom innkjøpene fortsetter som I dag, vil 60% av landets busser være kinesiske innen 2033, ifølge Statens vegvesen. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
3: Velkommen til Papprush.
4: 17.03 på NRK P1. God ettermiddag, Norge, og velkommen til Poprush. Jeg heter Howard, og her I 2 timer, frem til klokken blir 19. Kjenner du noen som har bursdag I dag, eller vil du at jeg skal lese opp en hilsen på lufta? I så fall så bruker du appen NRK Radio. Og I dag starter vi med Mayor Hawthorne. Sangen heter The

0: Opprørs på NRK P1, og hele sommer så har jeg vært ned på bryggekanten her sammen med faksmaskinen min, lekkere smekker Emma, vi har kost oss med baderinger og jordbær og softis, og... men nå ser jeg et, I hvert fall et kjent ansikt her borte, H.C.
1: Hei!
0: Hei!
1: Howard, for en glede det har vært å høre deg på radioen I sommer.
0: Endelig så kommer du ned hit under parasollen min.
1: Ja, jeg skulle ha vært her mange ganger tidligere, men du vet, livet kommer I veien.
0: Ikke du båtmann da? Kunne du ikke bare kjørt opp den her elva her og så parkert på utsida her?
1: Jeg må ha vært I andre elver.
0: jeg skjønner. Ja. Vel, hvem det du har med deg her?
1: Her har jeg med meg selveste Ingeborg. Ingeborg Walter.
0: Oi.
2: Hallo.
0: Hallo. Jeg kjører på med litt applaus her, fordi at endelig så har vi fått vite hvem som skal ha sendinger sammen med deg, Andersen, nå fremover.
1: Ja, og jeg gleder meg altså så veldig.
0: Men du, Ingeborg, vi har jo ikke møttes før, men du virker så kjent. Hva er det med deg, ja? Har du gjort noe kriminellt og vært I avisa?
2: Nei, jeg har jo gjort litt TV og artist.
0: Det der jeg har det fra. Jeg har drivet og spilt låtene dine hele sommeren.
2: Det veldig stas. Det alltid stas hver gang
0: jeg regner med at det blir powerplay nå fra mandagen av.
1: Det blir avlyst av alle utgivelsene hennes.
0: Men Ingeborg, det kan jo være folk som ikke har hørt om deg før. Kan ikke du fortelle litt om deg selv?
2: Jo da, jeg 26 år gammel. Kommer ifra Skjeberg I Sarpsborg.
0: Rett her borte da?
2: Det rett borte I Høgge. Men akkurat nå så jeg en sviptur innom Oslo da. Bor der litt og lever det livet. Ok. Ja, driver med musikk, teater og veldig glad I å trene. Og nå skal jeg jobbe I radio.
1: Og du har sett henne I Stjernekamp, I Maskorama, I The Voice. Ja, du vet.
0: Det verden. Jeg ser bare på Naked and Afraid igjen på HBO, så jeg har dessverre ikke fått det med meg.
1: Var ikke du med der også?
2: ja, det var like før.
0: men nå har dere prøvd å bli kjent med hverandre en uke eller to.
1: Ja, vi har brukt to uker nå på å bli kjent, og det har gått, jeg får snakke med meg selv, veldig fint.
2: Ja, jeg har koset meg så mye.
0: Så bra.
2: Og lært så uendelig masse om hvordan radio fungerer bak spakene.
1: Ja. Hun jo også skuespiller, vet du, så hun har jo det der genet som skal til for å bare kaste seg ut I ting. Og det har hun virkelig gjort I to uker nå. Vi har jo laget radio som ingen har hørt, og det har vært veldig, veldig gøy. Og ja, Ingeborg en stjerne allerede.
0: Herlig. Du, jeg vet at du skal rekke en buss, Ingeborg. Også, vi har jo laget radio sammen før. Har du mulighet til å henge her et litt kvarter eller halvtime? Eller
1: det ingenting jeg vil mer.
0: Ja, strålende. Heng videre da.

0: Zimmermann riper i lakken. Poprush på NRK P1. Og HC er her fortsatt.
1: Hei.
0: Du har sendt co-piloten din videre.
1: Ja, hun tok toget. Ja, eller var det bussen? Ja, ja, hun er på vei.
0: Ja.
1: Veldig hyggelig å være her, altså.
0: Ja, veldig hyggelig at du kom en tur nedom. Nå er det jo sånn at jeg har noen faste innslag i Poprush. Ja. En av dem er jo å sjekke badetemperaturen. Gidder du å strekke ned høyre fot her borte? Så
1: ja, ja. Ja, det er ikke 26 grader, så jeg hopper ikke uti.
0: Nei, det var vel 16-17 i går, jeg vet ikke, er det...
1: Ja, det føles mer som 8, men 8. Jeg regner med at det er 16 da. Ja. Nei, det er 10 grader for lite.
0: Ja, det er jeg helt enig.
1: Ja.
0: Et annet fast innslag er jo at jeg har noe som heter Poprush-favoritten.
1: En favoritt, definitivt en favoritt. Jeg har hørt hele sommer. Jeg har mye kvalitetsmusikk som har vært spilt.
0: Ja, og du og jeg, vi har vært på veien og spilt mye partymusikk for folk rundt omkring i hele Norge.
1: Ja.
0: Så da tenkte jeg at når du skulle stikke innom, så skulle vi lage en litt spesiell kåring. Vi skal kåre tidenes partylåt.
1: Ja, takk.
0: Ja. Og det er norske låter jeg har valgt mellom. For det er en god del å velge mellom når vi snakker partylåter.
1: Ja, ja, det er strålende utvalg.
0: Men gjennom mange år så har jeg opparbeidet kompetanse på området. Og jeg føler jeg har truffet bra med de fem låtene.
1: Åh, som jeg gleder meg nå.
0: Jeg vet ikke om hva du syns, men vi prøver i hvert fall. Poprørsfavoritten, du skal få lov til å stemme. Og du gjør det via å gå inn på, NRK-appen, NRK Radio. Og utfordrer nummer en til Poprørsfavoritten favoritten i dag, det er Banana Airlines og Vadsø. Hun var

Utfordrer nummer tre, det fest-country-musikk. Den kom ut i 2008, og vi snakker Vassendgutane med Silikon i Tatti.

Vassendgutane er utfordrer nummer tre. Utfordrer nummer fire er Kvinesdal store sønner, nemlig Luksus Leverpostei. De ga ut en plate i 96 som het Absolutt Bullshit. Det vil si den het det cirka en uke. Ja. Helt til Absolutt Music kom på banen og sa det at dette vil vi ikke ha noe av. Og etter det så heter plata bare 100% Bullshit. Og den store låta som på en måte har vokst seg enda større gjennom årene, det er denne som er utfordrer nummer fire, Plastisk Kirurgi.

0: Miley Cyrus, Malibu.
1: Ja, det skulle vært en tur. Det er nesten like fint her på stående.
0: Ja, jeg tror ikke jeg hadde orket Malibu. Så det foretrekker bryggekanten i Fredrikstad.
1: Ja, den er jo veldig, veldig fin. Og se på alle de fine båtene som skriver forbi.
0: Og det krystallklare vannet her i Vesterelva.
1: Ja, ja.
0: Jeg tror den der ene stemmen din til en godt stekt pizza funket i sted. For da er det den som leder. Foran Vatse, rumpa mi, silikon i tatti og plastisk kirurgi. Det er rekkefølgen akkurat nå.
1: Ok, jeg har ikke helt sans for kvinnesdalsk rockmusikk.
0: Jeg tror den kommer etter hvert altså.
1: Ja, den kan også.
0: Og Nord-Norge, de stemmer nok Vatse, helt klart.
1: Det er klart det, veldig fin, både låt og by.
0: Det er ordentlige partylåter. Vi kårer altså tidenes favorittpartylåt i poppresjfavoritten i dag.
1: Ja, godt utvalg.
0: Stemmer på appen NRK Radio. Du, hver dag så bruker jeg å gå, du vet, den trappa helt ned i kjelleren.
1: Ja.
0: Og finne en sånn skjult skatt da, i NRKs platearkiv.
1: Det er veldig gøy å få med seg.
0: Og jeg må spørre deg, du kan jo masse om musikk. Husker du låta som kom ut i 1988 fra det norske bandet Too Brave?
1: Ja. Ja. Det gjør jeg. Jeg mener at det er en historie der om at de prøvde å gjenta å ha sin suksess. De flyttet til London, og det var noe greier. De fikk platekontrakt, og det tok litt av.
0: Det frister jo det da, når A-ha nettopp hadde blitt kjempepopstjerner.
1: Ikke sant? Men det var bare det at det gikk ikke like bra med disse. For Christian og Ole og gjengen, de mistet jo den platekontrakten de fikk. Så da ble det ikke så fett å være Too Brave allikevel. Men de fikk jo til en del ting senere. Stavanger Bands av diverse slag. Og så har jo Christian Boots, som har vel kalt seg Ottestad, skrevet en låt for Robbie Williams.
0: Come Undone,
1: som har sørget for at han har hatt til salt i såret siden.
0: Men den låta som vi skal spille nå, det er Stop That Girl. Ble sluppet sent i 88. Ja. Lå på VG-lista i 89. Klarte seg helt opp til fjerdeplass, og den var en alright hit i Norge. Så jeg regner med at folk fra Stavanger, der disse gutta kommer fra, de kommer til å bli veldig glad når vi trykker play her nå.
1: Mm.
0: Nå blir det ordentlig elektronisk popmusikk fra 88.
1: Gode vibrasjoner.
0: Too Brave i Poprush. Stop That Girl!

0: Christian Waltz, du hørte Wonder Child her i Poprush på NRK P1. Og hvis du lurer på hva som skjer her nede, så er det altså like før HC er tilbake på radioen. Jeg har fått låne sendestrekken nå i hele sommer. Sju uker ble det.
1: Ja, det gjorde det, og det har vært sju gode uker.
0: Og nytt av hoppas i året er at Ingeborg Walter er din co-host. Og hvorfor blir det sånn? Kan du fortelle det?
1: Det er rett og slett fordi at min gode kollega og venn Andrea jo er i lykkelige omstendigheter, heter det vel, eller helt i hvert fall gamle dager. Hun er jo gravid og har termin til mandag.
0: Er det til mandag allerede?
1: Ja. Så det vil si, eller altså ikke førstkommende mandag, men neste mandag er det vel. Ja. Uansett, hun skal jo da nyte livet og barnet og familien, mens Ingeborg og jeg skal ha hverdagsfest.
0: Da måtte du hente inn en popstjerne.
1: Ja, jeg synes det var veldig hyggelig også at det ble Ingeborg. Hun er veldig, veldig flink altså. Koselig jente.
0: Gleder meg til å høre på mandag, og da skal jeg sitte med beina litt høyt og slappe av.
1: Da er du helt fri da.
0: Da er jeg helt fri, ja. Du, det var mange som likte Too Brave i dag.
1: Godt.
0: Hei, jeg er svoren 80-talsfan, men denne hadde jeg ikke hørt før. Veldig kult litt, Stock Aitken Waterman. Ha en topp sending, gutta, står det her sånn. Og Vidar skriver, herregud, tusen takk for at dere har spilt Too Brave. Hadde helt glemt at jeg digger denne låta og plata. Ja. Og Ola skriver, husker jo den og har full forståelse for at de mistet platekontrakten, for det er litt forskjell mellom A-ha og Too Brave.

0: Ja, vi sitter her og knipser og tramper takten.
1: Ja, dette her er som å finne gull, det, Klondike.
0: Julie, hva er det du fikk med deg her i Poprush? Fått en værrapport her fra Makarska. 36 grader og sol, sitter på verandaen og nyter kveldssola etter en fin sykkeltur. Og det er Klaus som har sendt meldingen.
1: Fantastisk.
0: Og jeg innrømmer at jeg litt usikker på hvor Makarska ligger.
1: Kroatia.
0: Oh.
1: Ja, og her er topp tre ting å gjøre i Makarska.
0: Ja, nå er jeg spent.
1: Ja, du må forholde deg til Biokovo. Det er et fjell. Så nummer en, Biokovo Mountain, klatre opp. Nummer to, når du kommer til toppen, Biokovo Skywalk. Da kan du gå ut på en sånn glassgreie og se utover. Og nummer tre, på vei ned igjen gjennom naturparken Biokovo. Det er det jeg har klart å finne. Så det er en standard også da.
0: Makarska er, det handler om fjell.
1: Ja, det handler mye om fjell, og om havn, og om strand.
0: Ja.
1: Og litt om fjell igjen, og en kirke. Det er det jeg har funnet her.
0: Morten Johan, han er glad. Oi, dette gir minner, gutta.
1: Oi.
0: Det er jo så rett å høre dere to sammen. Samspillet sitter som det var i går. Morten Johan, tusen takk for tilbakemeldingen. Det var veldig hyggelig.
1: Ja, det var trivelig.
0: Ja. Elisabeth skriver på vei til Gardermoen og Barcelona. Lader opp med poprush på øret. Og til uka så blir det festival. Det gleder jeg meg til, skriver Elisabeth.
1: Åh, ha det gøy. Så har vi Olaug som skriver: det er stabilt i Kvernevik også, det er 20 grader, full sol, lite vind, solevær altså.
0: Ja, Olaug, hun er vår faste værrapportør fra Kvernevik.
1: Olaug er helt knall, hun melder også om at det er kaldt i det hvite i glasset.
0: Ja.
1: Det er nytt det, Olaug. Vi høres på mandag.
0: Ja, og Olaug, i morgen så ringer jeg deg for en værrapport på direkten.
1: Strålende.
0: Roger, han sender en hilsen fra Bergen. Det er sol og blå himmel. Det er jo herlig.
1: Ja, flott. Martin skriver at i Øvre Pasvik så har det stort sett vært kjempesommer med skogbrandfare i hele sommer, så det varierer i Øst-Finnmark. Det er Liv Else og Martin på hytta, som vanlig, som skriver: heia, Banana Airlines.
0: Ja.
1: De var ikke i partylåt...
0: Nå må jeg bare sjekke. Oi, det er flere som liker Banana Islands, altså for noen lederen.
1: Ja.
0: Vatsø leder,
1: ja, selvfølgelig.
0: Foran rumpa mi, silikon i tatti, en godt stekt pizza og plastisk kirurgi ligger fortsatt nederst.
1: Ja.
0: Så Kvinesdal, dere må våkne og stemme på Luksusløpet på seg hvis dere vil høre den på P1 litt senere. Jeg tror ikke den har blitt spilt mye på P1 før.
1: Jeg har ikke hørt den bli spilt på P1, jeg har ikke det.
0: Du er båtmann, nå kommer det en båthilsen. Hei, Havre Håse, Fortessa calling. Nå har vi ankommet Spania og seiler langs kysten av Spania.
1: Oi.
0: Endelig litt fjell å se, og fossefall også faktisk. Yes, er det det langs kysten? Det er helt fantastisk.
1: Så deilig.
0: De som seiler rett over Biscayabukta fra Frankrike til La Coruna går glipp av fantastisk natur. Kos dere der hjemme, vi nyter La Vida, seileklemmer fra Torbjørn, Britt Helén og Ulla som nettopp har mønstret på.
1: Så flott, pass på roret deres.
0: Åja?
1: Ja. Det er noen som seiler i Biscaya der som opplever at det kommer sånn val og spiser på roret.
0: Det er alltid greit å kunne styre en båt, så jeg vil anbefale at alle som har båt har et fungerende ror.
1: Ja, det er en god regel.
0: Hilsen fra båtmannen H.C. Andersen.
1: Ja.
0: Nå blir det musikk fra Latricia McNeil, husker du henne?
1: Henne husker jeg veldig godt. Hun er vel egentlig ikke svensk, men hun ble det da hun ble kompis med Robin Rass i sin tid og sang i disse hittene deres.
0: Ja, det var tidlig på 90-tallet, men vi skal spille en låt fra litt senere på 90-tallet.
2: Dette er Poprush på NRK P1.

0: Patricia McNeil, Ain't That Just The Way fra 1996. Det er kanskje Stranded vi husker aller best fra Patricia McNeil.
1: Ja, og den der My Side Of Town.
0: Det er også en alright hit, ja.
1: Den låta her tror jeg en cover.
0: Ja, det tror jeg også. Så kan vi bare dra opp noe fra platearkivet her sånn, og så starter jeg den her, og så hører vi hører noe som ligner
1: Barbie Benton, tenker jeg.
0: So lot.
1: Dette er smooth. Hun var modell og skuespiller litt av hvert, henne. Vi snakker 1975, dere.
0: Oi, oi, oi.
1: Easy listening, det kalles.
0: Nå venter jeg.
1: Ja.
0: Nei, jeg trodde det var refringen som kom.
1: Et vers til. Nei, dette har vi ikke tid til, Barbie.
0: Nei, det har vi ikke.
1: Nei.
0: Det strømmer jo på med meldinger, og da må vi jo lese opp noen av de som har kommet inn. Vi hadde jo en fin båtmelding i stad. Cecilie, hun skriver, hilser til alle som er tilbake i hverdagen igjen etter ferie. Ha en nydelig høst, alle sammen. Augusthilsen til alle kjente fra Cecilie, og en ekstra stor klem til kjæresten som er på jobb, Rune.
1: Ja. Takk for det, og vær så god. Og Anders Semb, en god venn,
0: ja.
1: Han har skrevet til oss at han har en båthilsen på gang, denne gang fra Kragerø. Der er det fint. Anders skifter olje på koggen sin i blindtarmen. Sommeren er ikke over. Foreslår Don't Wait Up med Midnight Generation som årets partylåt sommeren 2026.
0: Okay.
1: Anders var også radiogutt.
0: Vil sende en hilsen til sønnen vår Sivert. Han har flyttet ut av rede, og vi savner han. Kunne vært topp om dere kunne spille en låt han har laget. Den heter Øye av stormen, under artistnavnet Mjørland. Mjørland. Hilsen fra Lill. Ja, jeg tror ikke vi klarer å finne den på rappen nå, altså for jeg brukte opp all hjernekapasiteten min for å få hun Barbie Benton frem her.
1: Og hva var det vitsi liksom? Vi kom aldri til refreng en gang. Ja, ja, sånn kan det gå. Bjørn skriver, musikken dere spiller drar meg rett ned til Mirk-tiden.
0: Oi.
1: Ja, det var jo tidlig internett. Da musikken ble lastet ned ulovlig og spilt av mens man nerdet sammen med andre. Gøy å høre dere på etteren, sier Bjørn i Alta. Det var veldig hyggelig, Bjørn. Ha en fin ettermiddag.
0: Nå blir det musikk fra Hosier, Take Me to Church.

0: Det var en Halsey Air, Take Me to Church I poprørs på NRK P1. Hvis du akkurat har tunet inn, så tilhører denne stemmen HC.
1: Ja, han som sang. Ja. Neida. Men han har en fin stemme, altså. Han hadde hatt den stemmen, du.
0: Vi kårer poprørsfavoritten I dag med den beste partylåta.
1: Ja.
0: Og Silje skriver, det må bli Banana Airlines. Sommerminner fra 90-tallet, når alle sommerferier ble tilbrakt hos pappa på en øy på Helgelandskysten. Fly til Bodø, 2 timer I bil, ferge, og det var en kassett som gikk på repeat. Hva tror du det var?
1: Ja, nettopp.
0: Banana Airlines.
1: Mm. Ja, herlig.
0: Etter hvert så ble det allsang I bilen hver sommer, og vi sang Vadsø, hilsen fra Silje.
1: Gode minner. Så har vi fått en melding fra Renate, som rett og slett vil hedre sin mann. Men hun har et lite spark til å begynne med her, altså, for hun skriver, mannen min kan kjøpe seniorbolig fra I dag.
0: Oi,
1: 55 år. Gratulerer, de har ferie for øyeblikket og ligger I båten på Svenner. Strålende sol, 20 grader I vannet. Ikke at de har testet det, men termometret, sier så. Så da vet vi det, og kaptein Bergendal, han elsker all musikk som laget av Stock Aitken og Waterman, så passer fint med dette som jo ikke var Stock Aitken og Waterman, som kunne høres slik ut med Too Brave. Gratulerer med dagen, mannen min, jeg elsker deg, sier Renate.
0: Ah, 55 år I dag, supert.
1: Ja, strålende.
0: Hei Howard, hei Håse, for en strålende ettermiddag her på Aukle I Fagre Varnes. Sola skinner, det flott treskevær igjen, jeg ser det mange som ute og tresker om dagen. Ja. Litt usikker på dagens partylåt, men landet av en eller annen grunn på en godt stekt pizza. Herlig å høre HC I sendingen I dag. Dere var et fint par på P3. Jeg husker veldig godt at HC intervjuet Green Guardside fra Scritti Politti.
1: Ja, jeg var jo kjempefan.
0: Ja, jeg også elsker Scritti Politti. Glemmer heller ikke førjulsprogrammet, der dere spilte en utrolig versjon av If It Doesn't Snow On Christmas med Joe Pesci.
1: Ja, stemmer, stemmer.
0: Den var det litt mange rare ord I.
1: Ja, den ikke akkurat jeg ikke sikker på om den hadde kunne blitt spilt I dag.
0: Nei.
1: Jeg vet ikke.
0: Ja, nå har, vi akkurat spilt Luksus Leverpostein da, med plastisk kirurgi, så jeg vet ikke om den noe bedre.
1: Nei, da, det fullt mulig. Hva var det han kalte seg igjen? Gambini. Han tok vel navnet etter noe borgmester I New York eller noe. Det var mye styr rundt den plata til Joe Pesci der.
0: Jeg og Hammeren, vi nyter ettermiddagsroen. Det Snekker Jarle som har sendt meldingen, og han takker for et strålende program. Hils HC.
1: Oi, takk. Tusen, tusen takk. Jeg må dessverre sjekke ut nå.
0: Du skal ut nå, ja?
1: Ja.
0: Ja, men det skal du få lov til. Men på mandag,
1: ja, da sjekker jeg inn igjen
0: 17.03
1: Yes, sammen med Ingeborg Da blir det hverdagsfest Og jeg gleder meg Og så må jeg bare få lov å si det Det har vært fantastisk hyggelig å høre deg hele sommeren Så tusen, tusen takk for å være verdens beste vikar
0: Takk for at jeg fikk låne sendestrekket en stund til Jeg gir meg ikke helt ennå, da en time etterpå
1: Nei, nei,
0: og så
1: jeg skal ut I bilen og høre på
0: igjen Siste sending I morgen Da blir det Poppers finale Nå blir det Rosalind med Snap God tur da, Håse.
1: Takk for det. Hei så lenge. God ettermiddag alle.

Hun heter Rosalind, og sangen heter Snap. Og da var time 1 av Poprush straks ved veisenden, og på helslaget så blir det NRK Nyheter. Og i time 2 så blir det flere hilsener, og vi skal kåre Poprush-favoritten, så det er bare å

0: Her er NRK Nyheter klokka 18. Miljødirektoratet anbefaler at regjeringen godkjenner søknaden om midlertidig utslippstillatelse i Førdefjorden. Gruveselskapet Nordic Mining trenger en midlertidig utslippstillatelse for å fortsette å tømme gruveavfall i Førdefjorden etter at den opprinnelige tillatelsen ble kjent ugyldig av Høyesterett. Søknaden gjelder inntil 4,5 millioner tonn gruveavfall, noe selskapet mener ikke vil ødelegge miljøtilstanden i Ytre Førdefjorden i løpet av perioden. Politiet i Norge ønsker velkommen en aldersgrense på sosiale medier for å begrense at barn blir utsatt for overgrep eller blir kriminelle. Regjeringen jobber med å innføre en aldersgrense på 16 år for bruk av sosiale medier. Jon Ståle Stamnes, avdelingsleder for Nasjonalt Cyberkrimsenter ved Kripos, forteller hvordan kriminelle bruker sosiale medier for å nå barn.
1: Altså, sosiale medier gir kriminelle en unik mulighet til å treffe veldig, veldig mange barn. De bygger opp et scenario som gjør at barnet selvfølgelig tror på de, lover bort gull og grønne skoger, om det er berømmelse, om det er spiller på all den utryggheten som kanskje er i et barns og en ungdoms oppvekst, og så får de over på krypterte plattformer, og der går dialogen en til en, og det er der det til slutt ender med et overgrep eller kriminalitet.
0: Flere titalls mennesker har omkommet etter at en gullgruve kollapsa i den sentralafrikanske republikk i går ettermiddag, melder flere medier. Al Jazeera siterer lokale myndigheter på at minst 30 personer er omkommet, mens nyhetsbyrået AFP får opplyst fra lokale kilder at minst 100 er omkommet. Redningsarbeidere er på sted og leter fortsatt i området, og gruva ligger i nærheten av grensa til Kamerun. I kveld klokka 21 spiller Bodø/Glimt borte mot NEC Nijmegen fra Nederland i første kamp i kvalifiseringen til Mesterligaen i fotball. Det blir et veldig viktig oppgjør for Bodø/Glimt, sier fotballkommentator Olav Tråen.
2: For nå gjelder det å legge grunnlaget for returkampen på Aspmyra i neste uke. Det er sammenlagt vinner over to kamper som går til fotballens pengebinge, også kalt Mesterligaen. Da regner det inn penger på Aspmyra stadion hvis de kommer dit. Over 300 millioner kroner er sikret om de avanserer. Hvis de nå ikke lykkes, så blir det Europaliga-fotball utover høsten. Også det fine kamper, men ikke i nærheten av hva den gyldne Mesterligaen har å tilby.
0: Og kampen kan du følge på NRK Sport fra klokka 21. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

på plass. Den hjelper til med å sortere litt hilsener etter hvert, og kjenner du noen som fortjener en hilsen, så bruker du appen NRK Radio. Chris Isaac neste ut. Her Wicked Game.

dans. Du kan stemme frem til cirka klokken 18.50, og så spiller vi den sangen som får flest stemmer I sin helhet på tampen av sendingen. Akkurat nå så det Vatse som leder foran rumpa mi, en godt stekt pizza, silikon I tatti og plastisk kirurgi.

Jennifer Lopez har jo blitt voksen, men du verden, hun sprek fortsatt on the floor her I Poprush på NRK P1. Knut har sendt meg en melding. I dag må det bli Vadsø I Poprush-favoritten. Fulgte hurtigruta I vår og ble igjen overveldet over hvor fint landet vårt og ikke minst hvor fint det I nord. Her på Josland, Åserdal I Agder, så henger sommeren enda I, men de første farger av høst kan anes. Blomstene på retur, og moltene her. Takk for hyggelig melding, Knut. Hei, jeg ønsker å sende en melding til den superflinke mannen min som står I kjelleren og lager bryggerirom akkurat nå. Glad I deg, og det konemor Heidi som har sendt meldingen. Hei, her kommer en hilsen fra 18 grader og strålende sol I Bergen. I morgen setter jeg og mannen min oss I bilen og drar mot Gudbrandsdalen for å gå gallupiggen. Det gleder vi oss til. Det Kristin som har sendt meldingen. Nå blir det musikk fra O Blond.

Fin, fin musik fra O Blond. Du hørte Hot Air Balloon. Det mange som stemmer på favorittpartylåta si på Poppers favoritten I dag. Du stemmer via å gå inn I appen NRK Radio. Når du inne I appen så står det direkte helt I bånd. Da finner du programmet Poppers og der ligger avstemningen. Du kan også bruke NRK Radio-appen for å sende inn hilsener, og det det mange som gjør. Anita skriver, hei Poppers, sitter på verandaen I Førde og har nydelig vær til en forandring. Har lyst til å fortelle en liten historie. Jeg var på Hippodrome diskotek som 18-åring. Ja, det var vel Hippodrome var vel diskoteket I London, det som var helt gedigent. Og det var en stor opplevelse for en unge jente fra Vestlandet. Men etter å ha hengt av ytterklær og på vei inn I selve diskoteket, så kommer det over høyttalerne en norsk sang. Og det var Beranek med å dra til helvete. Anita, det var nok en stor opplevelse. Takk for at du delte historien med oss. Eva skriver, jeg vil stemme på Rumpa mi med DDE. Det synes jeg den beste partylåta. Sitter på balkongen og koser meg med radio på øret etter en 2 dagers hotelltur I Fredrikstad. Hilsen fra Eva. Og Lil Marina skriver Hei Howard, hyggelig at du fikk med deg HC I studio I stad Takk for et fint program Hver rapport fra Hitra som følger Vi har sol for andre dag på rad Akkurat nå det 27 grader I solveggen Og alldeles nydelig Klem fra Lil Musikk nå fra Asle Beck Sangen heter Skur 55 Og Skur 55 ikke akkurat tatt ut av løse lufta, fordi Asle han jobbet som bryggeskjæver I Oslo. Og Skur 55 lå en gang nede I Bjørvika, der operan ligger I dag.

En perle av en poppelåt, Skur 55, Aslebekk her I Poprush på NRK P1. Randvei har sendt meg en melding. Hun ønsker å sende en hilsen til Lasse, og jeg håper at han får høre Vatsø som vinner melodien I Poprush-favoritten litt senere. Ja, da må du stemme! Da må du inn på appen NRK Radio og Poprush for å stemme. Sylvia, hun har også en melding vedrørende Poprush-favoritten og en av låtene som med der. Jeg husker vi hadde en egen dans til luksus leverpostei og plastisk kirurgi. Vi lagde en pakt, aldri mer, men vi får se nå. Enkelte skal feire 50-årsdager neste år, så kanskje vi må finne frem dansen igjen. Rart å tenke på at nå det blitt vanlig å fikse på alt. Det var ikke så vanlig I 96. PS, du kunne vel fortsatt frem til jul I det minste? Hilsen fra Sylvia. Nei, I morgen, da sommeren over, og Poprush finito, men HC, han tilbake sammen med Ingeborg på mandag klokken 17.03. Hei, Howard. Jeg radioman og har alltid hatt radioen på P1, bortsett fra søndager, da sporten kom på. Kjente derfor ikke gå til deg tidlig på sommeren, men det har vært en glede å høre på Poprush. God sommer til deg. Hilsen Lisbeth. Takk skal du ha for hyggelig melding. For å få med en hilsen på lufta, så bruker du altså appen NRK Radio. Nå blir det musikk fra Billy Joel. Du hører The River of Dreams.

0: Billy Joel med The River of Dreams. Heidøl har sendt en melding, nyter ettermiddagssolen og popperøsj, men blir forstyrret av biler og motorsykler i alt for høy fart. Sender herved en oppfordring om å ta det litt roligere. Hilsen fra Heidøl. Dagens vær fra Bergen. Akkurat nå skinner sola fra nesten skyfri himmel. Har vært litt mer skyer på himmelen tidligere i dag, men nå det 18 grader og ingen nedbør. Hilsen fra Elin. Astrid skriver, vil gjerne få gratulere svigersønn Olav Bloseth med 30-årsdagen i dag. Med vennlig hilsen svigermor og svigerfar. Sissel skriver, nå vi på vei fra Alteren til Herset. Der skal vi feire Mona Mikkelsen sin bursdag. Det blir selskap ute, og jammen klaffet det godt, for nå det solgløtt og fin temperatur. Hurra for jubilanten! Det Sissel og Thor som har sendt meldingen. Og Nina skriver, min mann fikk sin første pensjonistutbetaling i dag, så nyt pensjonistlivet, det vel fortjent. Klem fra Nina. Så tar jeg med en bursdagshilsen. Gratulerer med dagen til Østen Lunde. Lykke til på studiene. Bursdagsklem fra Tante Rita.
1: Dette Poprush på NRK P1.

0: Alex Warren og Ella Henderson, Carry You Home. En perfekt ettermiddag på balkongen ved havet i Praia de Salema. Vi snakker Algarve, Portugal. Fortsatt 26 varmegrader her og 23 i havet. Men cervezaen, den er iskald. Hilsen fra Dag. Ja, Dag, det er tross alt det som er det aller, aller viktigste. Er vel programforpliktet til å stemme på Vadsø i poprørsfavoritten i dag, da jeg kommer derfra, men mange fine sanger var det. Været her i Hommelvik har vært mye bedre enn meldt i dag, så da er vi fornøyd. Hilsen fra Håkon. Jan Tore skriver, det var hyggelig å høre både deg og HC i samme studio i stad. Det ga meg følelsen av å være tilbake på 90-tallet, da poprørs rulet eteren. Jan Tore Sandnes er det som har sendt meldingen. Takk for hyggelig tilbakemelding. HC og jeg hadde jo et eget program i 1999 som het Howard og HC, og det var, vet jeg at det var veldig mange som hørte på. Hei, vil gjerne sende en hilsen til min sønn og min potensielle svigerdatter i Hardanger. De står på ut i de sene timer og jobber med drømme- og gründerprosjektet sitt. Det er hilsen fra far og potensiell svigerfar i Nordhordaland, Jon, som har sendt meldingen. For hilsener, bruk appen NRK Radio.
1: Dette er Poprush på NRK P1.

Tromsøbandet Violet Road, A Piece of Paradise, fra bryggekanten her i Fredrikstad og ut til hele nasjonen. Hei Howard, endelig en dag med sol og livet er godt å leve. Sitter på verandaen og slapper av etter en fin, men hektisk oppstart på videregående skole som administrator. Takker for et flott poprørsprogram. Vil gjerne hilse til alle kjente, og det er Edel på Sundalsøra som har sendt meldingen.

Morten Abel, hodet over vannet. Gøy å høre den igjen. Hei Howard, kan du sende en stor hilsen til min kjære Ole Jonny? Han er så snill. Han kjører meg hjem 41 mil etter min skulderoperasjon. Han er verdt sin vekt i gull, så han vil gjerne hilse til, og det er Jeanette som har sendt meldingen. Ja, ta godt vare på Ole Jonny, Jeanette. Han er, som du sier, verdt sin vekt i gull. For å få med en hilsen, så bruker du appen NRK Radio. Rekker noen få hilsener til før vi gir oss for dagen. Og det begynner å nærme seg finalen i å stemme på Poprush-favoritten også. I dag så kårer vi den beste partylåta, og du kan stemme på Vatse, Rumpa mi, Silikon i Tatti, Plastisk kirurgi og En godt stekt pizza. Og du bruker samme nevnte app for å stemme på de låtene. Vi skal tilbake til 2002 nå. Vinny og DJ Hercules, de kalte seg for Paperboys, fikk hjelp av Madcon på den låta her. Barcelona i Poprush.

Barcelona bringer minnet tilbake til 2002. Paperboys-albumet No Cure for Life. Jeg drev rundt og farta med VG-lista topp 20-turnéen det året, og Paperboys og Madcon var med. Det var jo på en måte et gjennombrudd for Madcon. De hadde jo gitt ut musikk før, men nå ble de for alvor kjent. Og så jo låta god, da. Handler om å dra fra det kjipe norske været til å ta seg ferie, der man finner solen og god drikke og fine kropper å se på. Vel. Fått en melding her. Den kommer fra Carl, og der står det: Hei, vil gjerne hilse til Karina Eriksson. Hun har vært så utrolig flink å hjelpe meg med flytting i sommer. Puss og kram fra Carl. Nå blir det Chris Holsten, og etter den så skal vi finne ut hvem som vant Poppers favoritten i dag.

Chris Holsten med smilet i ditt eget speil. Hva din favorittpartylåt? Det var spørsmålet I dag, og nå skal vi spille poprørsfavoritten. Vinneren med 35% av stemmene. Det ble Vadsø Banana Airlines, poprørsfavoritten I dag.

0: Så blir det kveldsåpent 19.03. Da fortsetter den gode radiounderholdningen her på NRK P1. I morgen så det seasonfinale, sommeravslutning på Poprush. Håper at vi høres da. God kveld!
1: God kveld, her NRK Nyheter klokka 19. Det en svært vanskelig sak, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen om dumping av gruveavfall I Førdefjorden. Miljødirektoratet kom I dag med en anbefaling om at regjeringen bør godkjenne søknaden om midlertidig utslippstillatelse I Førdefjorden. Gruveselskapet Nordic Mining trenger en midlertidig tillatelse for å fortsette å tømme gruveavfall I Førdefjorden etter at den opprinnelige tillatelsen ble kjent ugyldig av Høyesterett.
2: Det klart, her det jo I utgangspunktet noen naturverdier I fjorden, som jeg tror alle I utgangspunktet ønsker å være med å ta vare på, som står opp mot tilgang på det som et kritisk mineral, og som viktigere enn før I en utrygg og usikker tid. Det overhovedet ikke enkle avveininger som vi står opp I denne saken.
1: Sa klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen. På bensinstasjoner I Moskva får bilister ikke lenger kjøpe så mye bensin de vil. Det skjer fordi det mangel på drivstoff, blant annet på grunn av ukrainske droneangrep. Nå bekrefter visestatsminister Alexander Novak at Russland har begynt å importere drivstoff for å holde tritt med etterspørselen. Ifølge Reuters det lange køer av enkelte bensinstasjoner I Moskva og regionen rundt. I et forsøk på å få redusert toll har den norske regjeringen snakket direkte med amerikanske myndigheter I dag. I juli innførte USA 12,5% toll på en rekke norske varer, samtidig som EU fikk 10%. Det kom ingen konkrete resultater ut av dagens møte I Washington. Amerikanerne står fast på at det må et forbud mot tvangsarbeid på plass før tollen kan settes. Dette jobber vi med, sier statssekretær Andreas Kravik fra Washington.
3: Der har vi vært helt tydelige på at vi I gang med et sånt forbud. Der vi helt på linje med EU. EU har en lavere tollsats enn oss, det har vi vært tydelige på at det urimelig. Så skal vi jobbe med dette fremover. Jeg har fått en del tilbakemeldinger fra USA som gjør at vi kan ta dette videre, og så må vi gjøre alt vi kan for å få tollsatsen ned.
1: 6 eritreiske flyktninger blir utvist fra Norge etter å ha mistet statsborgerskapet sitt. Bakgrunnen at de egentlig støtter regimet de sa de hadde flyktet fra. UDI tilbakekalte opprinnelige statsborgerskapet til underkant av 20 personer. Flere av sakene ble anka til utlendingsnemnda, som nå har behandlet ferdig 9 av sakene. Utlendingsnemnda skal behandle ytterligere 9 saker I høst, opplyser til NRK. Kripos vil ha aldersgrense på sosiale medier for å hindre at barn begår kriminelle handlinger. Politienheten ser en økning av barn som offre for eller utøver av alvorlig kriminalitet knyttet til internett og sosiale medier. Kripos beskriver utviklingen som et veiskille for norsk. Politi. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Dette kveldsåpent med Janne Helen Juliussen. Tusen takk til Howard og Poprush. Velkommen skal du være til kveldsåpent. Vi skal starte med Lyse Nøtter og låta Prøva igjen.

Lise Natter og låta Prøva igjen fikk du her I NRK P1. 7:07 på en onsdagskveld I august. Du hører på kveldsåpent med meg som heter Jan-Helene Juliussen. Tusen takk igjen til Howard og Poprush, og velkommen skal du være hit til meg nå I kveld. Jeg sitter her I studio med en storskjerm på veggen. Der det utsikt over Nidarosdomen og Marinen I Trondheim, og der rigges det akkurat nå til stereo I helga. Det godt å se at festivalsommeren på ingen måte unnagjort helt ennå I hvert fall. Håper du vil bli med videre her I kveld. Vi skal bli bedre kjent med Angelo Reira I løpet av denne timen. I tillegg også musikk fra Camilla North og Gabrielle for å nevne noen. Og akkurat nå så skal vi til Bruce Springsteen og The E Street Band og deres Cover Me I fra skiva Born in the USA. Denne låta skrev faktisk Bruce Springsteen til Donna Summer, men manageren hans, John Landau, han bestemte at denne låta har hitpotensial, ikke gi deg den fra deg, sa han til Bruce Springsteen, og det gjorde han da heller ikke, heldigvis for Bruce.

Bruce Allen, eller Bruce Springsteen, sammen med hans The E Street Band. Låta heter Cover Me fra skiva Born in the USA fra 1984 der altså. Artisten Angelo Reira aktuell på P1 for tida med låta Sånne som oss. Og den handler om bruddet med kjæresten og om kjærlighetssorgen som fulgte etterpå. Sånn som meg heter faktisk låta. Angelo, han forteller straks historien selv etter Camilla North.

Det sang Camilla North her I Kveldsåpent. Angelo Reira og låten Sånn som meg spilles titt ofte her I NRK P1. Alt har ikke gått på skinna I livet for Angelo, og han snakker åpent om sin bipolare lidelse. Kollega Ove Gundersen har tatt en prat med artisten fra Bergen om hvordan låta har vært til, og da kommer de blant annet inn på temaet kjærlighetssorg.

Ingen konserter å vise, står det på Gabrielle sin nettside, så vi får smøre oss med tålmodighetskrem og vente på at det legges ut flere show. Du fikk låta «Jeg ser deg» her I NRK1 og Kveldsåpent. Nå tilbake til året 2015, det året da jeg traff kjæresten min, og da var ex-ambassador på sitt aller, aller største. Det var ikke denne låta jeg hørte aller mest på, men resten av verden gjorde virkelig det. Dette Renegades.

X-Ambassadors Goes Renegades her I NRK P1. Maria Tveiten, det en artist vi har pratet mye med og om her I P1, og nå har hun lagt ut bilder at hun har vært på Høgfjellet uten strøm, vatten eller dekning, men med bestemor, bestefar og plukket molt I fjellet. Tidligere I sommer så spilte hun også en utsolgt konsert på Telemarkfestivalen, mens Inge Brømnes på CCE, han har nettopp spilt I Trondheim og skal også til Rakettnatt I Tromsø den 28. august. Og hvorfor snakker vi om dem? Jo, det for at de har jo laget en låt I lag som vi har finnet plass til på spillelistene deres her I NRK P1. Dette nydelige Ein og kvile øgo på.

Det sang Marie Tvetten og Inge Bremnes her I Kveldsåpent. Skal se ut I trafikken en tur, og det ser ut som det går veldig greit på veien denne onsdagskvelden. Vi kan jo da ta med veiarbeidet som på E6 nedfor Dovrefjell. Det altså, hvis du kjører enten ned fra Dovrefjell eller opp til Dovrefjell ifra Dombås, der det veiarbeid med fartsgrense 50 km I timen, og det lysregulert. Det fører til en liten sånn bit med kø der da. Kan være greit å vite om. Og så kom det også nettopp en melding om dyr på Riksvei 3 ved Kvikne. Det står ut hvilket dyr det handler om da. Det kan jo være mår og det kan være elg, så vær obs hvis du skal kjøre der. Det kan alltid være greit å være obs på dyr da når man ute og kjører. En gang så kjørte jeg på en oter, det var kanskje noe av det verste som har skjedd meg I trafikken, og da kan du tenke at det ganske heldig. Det var ikke så gøy, og det var ikke så heldig for oteren. Så kjør vakkert du som ut og ferdes på veien I kveld. Skjer du noen ting, så kan du nå meg I appen NRK Radio hvis du vil at jeg skal melde noe videre ifra veien.

Train synger om Angel in Blue Jeans, altså ikke om meg I kveld, for jeg har svarte jeans på meg. For den hørte du Taus og Tiven her I kveldsåpent. Jeg heter Janne Helen, og straks skal vi høre om Kurt Smith fra Tears for Fears, som har kjøpt seg inn gjennom fotballgreier. Passer bra, for Premier League starter jo nå til helga 22. August, og jeg vet det veldig, veldig, veldig mange som gleder seg på det. Og nå skal altså Kurt Smith inn I det sirkuset også. Mer om det får du etter hun som avslutter øya for denne omgangen, Dagny og C'est la vie her hos oss.

0: Veldig godt å ha gått litt mer disco I musikken, synes jeg. Du fikk låta C'est la vie her I kveldsåpent, hvor vi nå skal snakke om fotball, for det har vært en nydelig fotballsommer for alle som synes det litt artig med sport I hvert fall. Og så det jo en Bodø-Glimt-kamp I kveld, som jeg vet man gleder seg til, og så starter jo altså Premier League nå til 22. august, altså. Og det flere artister som har latt fotballkjærligheten koste litt ekstra. Elton John, han hadde Watford, Ed Sheeran har kjøpt seg inn I Ipswich, Fatboy Slim hjelper Brighton gjennom tøffe tider og Snoop Dogg medeier I Swansea og nå kan en by som mer kjent for romerske bad enn fotball få sin egen popstjerne på eiersiden da William Freyhov Sande har mer om 80-tallsstjerna som vil ha en bit av fotballkaka
1: Alle vil kanskje ikke herske over verden Men Kurt Smith fra Tears for Fears vil gjerne ha litt makt I fotballens verden. Men vi snakker ikke om Manchester United, Liverpool eller Premier League I det hele tatt, for Smith vil nemlig kjøpe seg inn I klubben fra hjembyen sin, Bath City. Pent plassert på nivå 7 I det engelske ligasystemet, så det naturlig nok heller ikke snakk om Premier League-penger. Smith nemlig en del av en gruppe på rundt 50 investorer som ønsker å kjøpe klubben Bath. Styret og supporterforeningen har anbefalt et salg til rundt 6 millioner pund, penger som skal gi Bath City sårt tiltenkte investeringer. Tears for Fears-stjerna bor I dag I USA, men vokste opp I Bath og kan dermed bli nok en musiker som putter penger I engelsk fotball. Så nå kan også Bath City få sin egen popstjerne på eiersiden på nivå 7. Om Bath City noen gang kommer seg hele veien oppover I ligasystemet og hersker I toppen av engelsk fotball, det gjenstår å se. Men får Kurt Smith viljen sin, kan det I hvert fall bli litt mer trøkk på tribunene. Eller som han selv ville ha sagt det.

Fra Tears for Fears kjøper seg altså inn I Bath City. Her fikk du Tears for Fears med låta Shout. Vi liker å feire både små og store merkedager her I kveldstoppent, og I kveld så skal vi trekke frem et album som fyller 15 år I dag. Onsdagen det nemlig akkurat 15 år siden albumet Making Mirrors av Gotye kom ut med storhitten Somebody That I Used To Know. Resten av albumet ble ikke like populært som selve låta her til lands, men I hjemlandet til Gotye I Australia så var den til plata Album of the Year. Sangen Somebody That I Used To Know skrev og spilt Gotye inn I foreldren sin hus I delstaten I Victoria I Australia. Og kanskje ikke så overraskende så handler låta om erfaringer han selv har hatt med romantiske forhold.

Gauthier og Kimbra og Somebody That I Used To Know. I dag fyller altså albumet som den var på Making Mirrors 15 år faktisk, så lang siden. Det her kveldsåpent, vi får straks siste nytt fra gjengen som utrettelig jobber med nyheter her I NRK klokka 20.00 blank altså. For det så skal vi innom Nick og Di, det her Lotta Jungelen den her onsdagskvelden.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 20. Mange har opplevd at toget ikke går som det skal nå etter ferien. Hittil I august har 80,1% av persontogene vært I rute. I Oslo-området punktlighet nede I 69,1%. Bane Nord-sjefen Agnete Jonsgaard Lewis har I dag lagt seg flat.
1: Dette ikke slik det skal være, og jeg forstår veldig godt frustrasjonen, irritasjonen og kanskje verre som folk føler der ute.
0: Og samferdselsminister Jon Ivar Nygård ber Bane Nord sørge for at togene kommer når de skal.
2: Men vi skjønner jo alle sammen at den omleggingen og kursomleggingen vi har gjort på jernbanen må få jernbanen til å fungere bedre, slik at togene kommer og går når de skal. Det tar tid. Derfor så har vi jo økt bevilgningene til fornying og til vedlikehold, og vi har kjøpt nye tog, og vi har også tatt et kanskje upopulært grep om å slå Vy og Flytoget sammen, slik at det blir flere avganger og plass til pendlerne ombord på togene.
0: I Ukraina pågår det en aksjon for å avdekke en kriminell organisasjon ledet av parlamentsmedlemmer og med folk fra presidentkontoret involvert. Det opplyser Ukrainas antikorrupsjonsbyrå. Det skader omdømmet til president Volodymyr Zelensky, sier korrespondent I Kyiv Fredrik Tombra.
3: Presidentkontoret og Zelensky har gjort lite for å kommentere den saken som under etterforskning og rassien mot blant annet nestlederen på hans kontor. Men det har jo da sparket hun I løpet av dagen. Dette jo enda en ripe I lakken som gjør at navnet hans stadig trekkes inn I sånne saker fordi at folk I hans nære krets involvert I noe de ikke burde vært involvert I. Og så avventer vi fortsatt resultatet fra etterforskningen I denne saken.
0: Brannmannskaper kjemper mot en ny skogbrann vest for Madrid I Spania. Kun uka etter noen av de verste brannene I regionens historie. 9 brannfly deltar I kampen mot brann. Forrige måned tvang skogbranner I Spania nærmere 60 000 mennesker til å evakuere. Forskere sier at klimaendringer øker hyppigheten av slikt ekstremvær. Om en time møter Bodø/Glimt nederlandske Nek Nijmegen I det første av to oppgjør for å kvalifisere seg til mesterligaen I fotball. Bodø/Glimt store favoritter mot det nederlandske laget, sier fotballkommentator Olav Trån.
4: Ja, dette absolutt ikke en storklubb I europeisk fotballsammenheng. Det nærmest I fotballens bakgård. De har aldri vunnet en titel I Nederland. De har tapt 6 cupfinaler. De ble nummer 3 I den nederlandske ligaen forrige sesong. Og Bodø/Glimt favoritt. Bodø/Glimt har lang internasjonal erfaring. Bodø/Glimt har gått videre I mesterligaen tidligere, vært I semifinale I Europa-liga, vært I kvartfinale I Serieligaen, så det alle muligheter for det norske laget fra nord.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne. NRK P1.
5: Dette kveldsåpent med Janne Helen Juliussen på NRK P1.
6: Tusen takk til Terje Tobias for den nyhetsoppdateringen. Her hos meg får du nå High as a Kite og låta Living

For ei låt ifra High as a Kite, Leaving No Traces. 7 minutter over 8. God onsdags kveld. Det her kveldsåpent I kveld med Janne Helen Juliussen ved Rore. Håper du har finnet det godt til rette I kvelden. Jeg vet jo ikke hva du holder på med, om du sitter I bilen, eller om du hjemme, eller hva du nå enn gjør. Kanskje du på jobb du også, like som meg. Det I hvert fall en time igjen av flaggtida I dag. Det jo en offisiell flaggdag. Flagget skal ned senest klokka 21, eller ved solnedgang heter det. Og det betyr da at I kveld så får de maks flagguttelling I kronprinsessens hjemby Kristiansand. For der går sola ned klokka 9:02 I kveld. Og det jo for hun vi flagger for I dag. Det flere som har bursdag I dag. Blant annet en litt stille fyr fra et enormt britisk band. Der skal du få masse masse mer om. Først innom en annen dame fra England. Vi hører fra Lola Young som gir oss

0: Det sang Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang, og låta Manchego kommer altså nå på fredag, vi får glede oss til det. Men nå til noe helt annet, eller ikke så veldig annet da, det handler fortsatt om musikk, men vi skal snakke om en kar som har stått bak noen av de mest gjenkjennelige tonene I rockhistorien, men selv så har han helst holdt seg langt unna rampelyset. I dag fyller et av de mer tilbaketrukne medlemmene I et av verdens største rockeband 75 år. William Freyjof Sande har mer om bassisten som helst lot de fire strengene snakke for seg.
1: Det ikke alltid bassisten som får skinne I et band. Og I Queen var konkurransen om oppmerksomheten mildt sagt hard. Foran sto flamboyante Freddie Mercury, Brian Mays hår var nesten en attraksjon I seg selv, og selv Roger Taylor I et band som ikke akkurat levde av to minutter lange trommesoloer, befant seg oftere I rampelyset enn bassisten. John Deacon var den stille typen, han sa lite intervjuer, holdt seg langt unna kranglene og lot stort sett de tre andre fylle rommet. Men æres den som æres bør. Men la oss skru tida tilbake. Før Queen-eventyret var Deacon elektronikkstudenten som hadde spilt I skolebandet The Opposition siden han var 14 år. Og I 1969 forlot han bandet og flyttet til London for å studere elektronikk, men musikken slapp ikke taket. I 1970 så han et ferskt og ungt Queen spille konsert, men han ble ikke særlig imponert. Året etter så skulle han få en ny sjanse. For Queen hadde allerede prøvd flere bassister på begynnelsen av 70-tallet uten hell, men Deacon han prøvespilt og ble sistemann inn bare 19 år gammel. Han var teknisk dyktig og kanskje like viktig I akkurat dette bandet, stille nok til ikke å konkurrere med de større personlighetene. Men selv om Deacon ikke ville gjøre noe stort nummer ut av seg selv, så prøvde de likevel å gjøre den litt mer rockestjerneaktig. På coveret til debutalbumet Queen sto han oppført som Deacon John. Det likte han ikke særlig godt, for fra albumet Queen 2 så var John Deacon igjen John Deacon. Og etter hvert som den stille bassisten ble husvarm, så begynte han til og med å skrive låta. Låter som You're My Best Friend, Spread Your Wings, Backchat og ikke minst I Want To Break Free alle skrevet av John Deacon. I want to break free. I want to break free. Men hans mest udødelige verk og en av Queens aller største hitter kom I 1980. Another one bites the dust. Kanskje var det kjærligheten til soul og funk som var inspirasjonen til Another One Bites the Dust. Og for Deacon så var det viktig å være mer enn mannen med fire strenger.
2: Say a bass player all my life, you know, with the band. It wouldn't be so satisfying to sit here now and sort of that would have been my input. Because I only consider that as part of what I do.
1: Deacon ville altså være med og skrive låta han også. Rett og slett være med å bestemme og ha en hånd på rattet når Queen valgte retning. Og noen ganger kommer de mest geniale ideene fra den stilleste gutten I klassen. Vi I Montreux I Schweiz I 1981. Queen møter David Bowie. Resultatet blir Under Pressure med et bassriff som vanligvis krediteres Deacon, selv om historien om nøyaktig hvem som fant på hva spriket. Men samarbeidet med Bowie var ikke akkurat friksjonsfritt ifølge Deacon.
2: I mean, he was quite a little Hitler in a way when he got going.
3: Really?
2: Well, he was, you know, pushing us and being yeah. dominant, you know. Yeah. I didn't mind, but Brian took offense to because yeah. he didn't like being, you know, told what to do.
1: Den stille mannen Deacon kunne altså si fra, men han trivdes best med å la de andre ta seg av praten, og med Freddie Mercury, Brian May og Roger Taylor rundt samme bord, var det kanskje like greit.
2: See, when we used to do interviews all together, I mean, I could never get a word in edgeways, so I used to sort of keep quiet and just listen, you know.
1: Men I november 1991 ble det stille på en helt annen måte. Freddie Mercury gikk bort, og ifølge John Deacon var det ikke noe vits å fortsette. Det var umulig å erstatte Freddie Mercury. Deacon spilte riktig nok på minnekonserten året etter og gjorde noen få opptredene senere, men etter No One But You I 1997 trakk Deacon seg bort fra musikklivet. Mannen som alltid hadde stått litt utenfor spotlighten gikk nå helt ut av den. I dag fyller John Deacon 75 år. Han har vært gift med Veronica siden 1975 og har 6 unger, og bursdagen feires trolig slik han har levd de siste årene, uten kamera og uten intervjuer.

Another One Bites the Dust, skrevet av John Deacon, som 75 år I dag. Og apropos tidsmaskin, la oss ta en tidsmaskin nå tilbake til 1983 og til Bette Midler sin versjon av Marshall Crenshaw sin store hit My Favorite Waste of Time. Yeah.

Elisabeth Midler og My Favorite Waste of Time her I kveldsåpent. Klokka har passert 8:30 på denne onsdagskvelden. Vi tar en liten runde ut I trafikken denne timen også, og det veldig lite å melde om fra veien. I hvert fall ikke fått noe beskjed om større hendelser her da, og det ser ut til at det går greit, og bra flyt på de store hovedveiene. Martin han sendte meg en melding for en stund siden, og sier det at jeg vil melde om at jeg driver med kantslott langs Sandebuktveien I Sande, står det her. Ber om at folk viser hensyn, det har vært flere nesten ulykker, skrev Martin, og hvis folk driver med veiarbeid eller kan slått I nærheten av veien, så det jo din fordømte plikt å oppfølge deretter, og da vet du, du må jo kjøre som folk. Så ta det med ro hvis det veiarbeid eller folk som driver med ting langs veien. Jeg har også fått meldinger fra Torben som sier det ingen regel for private om å ta inn flagget før klokka 21 eller før solnedgang. Det gjelder kun offentlig flagging fra offentlige bygg, skriver han. Den grei, men jeg såpass har såpass respekt for autoriteten at jeg tørs I hvert fall ikke å ha flagget ut etter klokka 21. Ikke hjem heller.

0: Norges tøffeste.
1: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste.
2: Norges tøffeste.
1: I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
3: Jeg tror jeg aldri har kjent på sol eller.
4: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
5: Jeg tror det det siste jeg har
6: gjort. Føler jeg tåler mye bank.
7: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
8: Konkurranseinstinktet mitt det veldig høyt.
5: Men det føles ut som at okay, nå min dag kommet.
0: Norges tøffeste. Torsdag i NRK TV.

0: Perfect her I P1. Nå skal vi se litt fram I tid, I hvert fall til I morgen, for vi får et værvarsel, og det får vi av deg, statsmeteorolog Terje Alsvik Valle. Og I dag så det mange som har sett sola her I Norge, men I morgen blir litt som sommeren var I Midt-Norge, I hvert fall. Den blir grå og våt.
1: Ja, det dessverre sånn det ser ut, at det en ny runde med regn som kommer inn I Trøndelag I morgen. Ganske stor forskjell på om du lengst nord I Trøndelag, eller litt lenger sørover, for det ja, for rundt Trondheimsfjorden og sørover at det mesteparten av regnene kommer, ser du som. Så du opp mot grensen til Nordland, så blir det kanskje bare enkelt I bygget, men lenger sør så blir det altså mer jevn nedbør I morgen. Det kan nok komme rundt 40 millimeter på 12 timer I morgen på dagen, så det ganske mye regn da, I løpet av relativt få timer. Og det regnet brer seg altså sørover til Møre-Romsdal I løpet av dagtimene, først nord I fylket, og så brer seg sørover I løpet av ettermiddagen I morgen. Vestlandet Sør-Førstad, her det vært fint I dag. Det vært oppe I overkant av 20 grader I indre deler av Vestlandet. Voss 21 for eksempel. Så det jo behagelig. Og I morgen også sånn greit vær oppå seg periode med sol. Det kan komme litt regn lengst I nord utover kvelden I morgen. Sørlandet og Østlandet får oss I mål beholde sånn oppå seg periode med sol for de fleste rundt 20 grader I dagtimene, men det kan forekomme enkelte lokale ettermiddagsbyger I morgen. Når vi beveger oss nord til Nordland, så ligger det en zone med litt regn over cirka Salten. Ikke mye regn der, men det kommer litt regn av og til. Oppå seg periode med sol fra cirka Vestfjorden og nordover, så kan det komme enkelte byger på Helgeland. Og I Troms og Finnmark I morgen så ligger det an til oppå seg sjanse for periode med sol, temperatur opp til mellom 15 og 18 grader over Troms og Vest-Finnmark, også Indre Pasvik kan temperaturen komme opp I overkant av 15 grader, og på Spitsbergen delvis skyet, og så 5-6 grader I morgen.
0: Godt og blandet altså, og bløtt I Midt-Norge. Det noe farvarsel ut der?
1: Ja, det den 12-timers nedbøren, da første halvdel av morgendagen frem til starten et dag, hvor det kan komme altså da rundt 40 millimeter på 12 timer. Skal vel ikke skape kjempeproblemer, men ganske så vått blir det, tror jeg, I morgen da I delet Trøndelag.
0: Da det greit å holde stikkerinne og stuke åpen. Takk skal du ha, statsmeteorolog Terje Alsvik Valle.

smak og sier hva det her låta heter Jessica fra den nyeste skiva hans da som kom ut I mai spill for galleriet og smak og sier kan du få med deg på Ypsilon festivalen I Drammen nå på lørdag hvis du der så festival som på ingen måte over som sagt det har jeg sagt tidligere også for å sitte og nå og ser på at de rigger opp til stereo I Trondheim på marinen der vi koser oss med mer sommermusik har jeg lyst til å kalle det her. Det kanskje mest fordi at den heter Love and Flowers. Det her I hvert fall dem jeg tror uttaler

Her og Running with the Wolves her I kveldsåpent. Nå til en dame som da hun begynte karrieren sin så skrev hun låta for Britney Spears og Mary J. Blige for å nevne noen, og The Pussycat Dolls. Og så tok Carrie Hilson steget ut I rampelyset med låta som den her. Du får I Like her I kveldsåpent.

husker jeg og en kollega kalte her Facebook-låta I 2010 da den kom, for det var da vi drev og delte ut likes på Facebook. Det føles ut som en evighet siden. Carrie Hilson og I Like her I kveldsåpent, som ruller og går en god time til. Vi får nyheter nå når klokka blir 9, og for det så skal vi til Kajander, som liker så godt å være naken.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 21. Norge har hatt et godt tollmøte med USA I dag, det sier statssekretær Andreas Kravik I utenriksdepartementet etter samtaler med USAs visehandelsrepresentant Jeff Gottman I Washington D.C. I juli økte USA tollen på norske varer fra 10 til 12,5%. Nå jobber Norge med å få disse satsene ned, forteller Kravik.
1: Amerikanerne ber når det gjelder tvangsarbeid, så ber de om at vi skal iverksette et forbud mot tvangsarbeid. Der har vi vært helt tydelige på at vi I gang med et sånt forbud. Der vi helt på linje med EU. EU har en lavere tollsats enn oss, det har vi vært tydelige på at det urimelig. Så skal vi jobbe med dette fremover. Jeg har fått en del tilbakemeldinger fra USA som gjør at vi kan ta dette videre, og så må vi gjøre alt vi kan for å få tollsatsen ned.
0: 7 personer omkom I en helikopterstyrt I Kenya tidligere I dag. 5 av dem var amerikanere, opplyser amerikanske myndigheter. Etterretningssjefen I Ecuador og hans kone var også blant de omkomne. Alle som var ombord I turisthelikopteret omkom. Selskapet ønsker ikke å opplyse hvor mange som var ombord. En ukrainsk mann pågrepet I Kroatia I forbindelse med etterforskningen av Nord Stream-sabotasjen, melder tysk påtalemyndighet. Rørledningene mellom Russland og Tyskland ble ødelagt av eksplosjoner I Østersjøen I 2022. En ukrainsk mann I 50-årene fra før tiltalt I saken I Tyskland, mens en annen ukrainer har tidligere hatt status som sikta. Fremskrittspartiets ungdom, FPU, bekrefter at det kommet varsel mot ungdomspartiets leder. En fylkesleder og et 17 år gammelt medlem har varslet om at FPU-leder Lars Løvold skal skjenke 17-åringen alkohol og invitert henne til å sove sammen med seg etter et foredrag han holdt for et lokallag. Politisk kommentator I NRK, Håvard Nyhus, sier FPU ikke har tatt samme oppgjør med festkulturen I politikken som andre partier har gjort.
2: Det vi vet at dette alvorlig for Fremskrittspartiet, som har fått et omdømmeproblem. De fleste partier har tatt konsekvensen av at det kan være en skummel cocktail å samle alle mulige årganger mellom 15-25 på et isolert sted gjerne, og det en blanding av jobb, fritid og sosialisering og fest. Det en skummel cocktail som gjør at de fleste partier har tatt konsekvensen av det og innført totalforbud. Så skurrer det litt mer I FRP-sammenheng og FPU-sammenheng. Dette et liberalistisk parti som predikerer frihet under ansvar, og da sitter sånne kollektive innskjerpinger litt lenger inn.
0: Løvold har ikke svart på NRKs henvendelser. Norske kvinner føder flere barn. Første halvår I år ble det født 29.200 barn I Norge, og etter å nådd bunnen I 23 så fødselstallene økt. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Dette kveldsåpent med Janne Helen Juliussen. Tusen takk til Terje Tobias for din nyhetsoppdatering. Flere nyheter om en time. Nå til Daniel Kvammen om du vil. En gang til.

Phoebe Hawkins, Damn, I Wish I Was Your Lover. Den fikk du her I NRK P1. Og vi I gang med litt fotball I kveld også, for over to kamper så skal Nybergen og Bodø Glimt spille om en plass I seriespillet I Champions League. Den første kampen spilles I Nederland akkurat nå, og neste tirsdag så møtes de igjen på Aspmyra. Det nå spilt 11 minutter, og stillingen fortsatt 0-0, men det hører med til saken at Bodø Glimt skal være favorittene I kveld, og vi følger saken, ikke saken, men kampen utover denne timen. Og så skal vi straks høre litt om The Rolling Stones, som omtales som verdens beste rock'n'roll-band, men de like mye et countryband? Mer om det her etter Odd Nordstoga.

Odd Nordstoga, en sång som fits. The Rolling Stones har stor suksess med sitt nyeste album Foreign Tongues, og den legendariske gruppa omtales rett som det som verdens beste rock'n'roll-band, men de like mye et country-band? Kollega Ove Gundersen har jakta på country-låta fra The Rolling Stones, og det viste seg å være rikelig av dem.

Dette du hører her, det en låt fra Rolling Stones sitt siste bejublede album. Låten heter Ringing Hollow, og den omtales som albumets beste låt. Og det, ja, det en countrylåt fra countrybandet Rolling Stones. Sweet Virginia, det et av de fineste sporene på Rolling Stones kanskje aller beste album, Exile on Main Street. Da det ble spilt inn i en villa i Frankrike for, ja, for over 50 år siden, så var den amerikanske country-sangeren Graham Parsons til stede, på godt og vondt. Fordi han var en stor inspirasjonskilde, spesielt for gitarrist Keith Richards.

Graham Parsons var dessverre ganske tungt ruset stort sett hele tiden da han bodde I denne villaen I Frankrike sammen med Rolling Stones-gjengen. Men han var en musikalsk inspirasjon, det var han. Wild Horses en Rolling Stones-favoritt for mange fans. Det også en fin country-låt laget av Keith Richard. Rolling Stones de dyppet egentlig tærne I countrymusikk helt fra starten av. De var svært opptatt av røttene til amerikansk musikk, og da kom de ikke utenom country.

dette du hører her, det jo countryversjonen av superhitten Honky Tonk Woman. Country Honk titeln på denne versjonen, og samtidig en hyllest til amerikanske countrylegender, blant andre Hank Williams. Sangen ble visst nok til da de ferierte på en ranch i Brasil, og satt der og tenkte, eller kanskje drømte, at de var i Texas.

0: Denne låten ble til da Mick Jagger kjørte bil i USA, og bilradioen, ja, den stod på, og ut av denne bilradioen så strømte det en, ja, rett og slett en gospelmesse, som da igjen inspirerte Mick Jagger til å lage en Rolling Stones countrylåt, Far Away Eyes.
1: Var bare et lite knippe country-låta ifra country-bandet Rolling Stones. Deres seneste album Foreign Tongues inntok førsteplass på de engelske hitlistene tidligere I sommer. Og låta som en del musikkkritikere mener den beste låta på det nye albumet, altså en country-låt, Ringing Hollow. Her får du den I sin helhet her I kveldsåpent.

Så sånn ut The Rolling Stones, Ringing Hollow fra den nye skiva Foreign Tongues, og det var altså Ove Gundersen som hadde tatt for seg alle countrylåtene fra The Rolling Stones. Bli med videre, skal du få musikk fra både Pysh og Ingebjørg Bratland akkurat nå. Frida Onnevik og låta Alt hun trenger her I kveldsåpent.

Åndevik har servert oss den nydelige alt hun trenger, og den har du hørt her I kveldsåpent nå når klokka halv ti. Ser ut at alt går fint på veien I kveld også. Ikke fått meldinger om større hendelser I trafikken. Fra fotballens verden så kan vi ta med oss at Bodø Glimt nå leder I Nederland. De spiller mot Nijmegen I kveld. De spiller også om en plass I seriespillet I Champions League. Altså 0-1 står det nå til Bodø Glimt, og det Sondre Brunstafett som skåret mål I det 25. Minutt. Nå spilte 29 minutter, så vi henger oss med på den kampen utover kvelden I kveld. Håper du vil bli med videre også her I kveldsåpent straks Ingebjørg Bratland. Akkurat nå hører du Pish her hos oss.

0: dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, «De er tom for vin!» Da svarte Jesus, «Kvinne, hva vil du med?» Hva slags tone er det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
1: Hør Bibelen med Are Sende Osen i appen NRK Radio.

Det heter låta ifra Ingebjørg Bratland, for den gjør du pitch og låta Loco. Forrige uke så var Dee Snider ifra, og nei, nå har jeg glemt, Twisted Sister. Han har jo ut og slengt med leppa, og hvorfor han gjorde det helt uforståelig, for han slengte med leppa mot en død fyr. Han hevde nemlig at Ozzy Osbourne alltid hadde bassister til å skrive tekstene sin, pekt spesielt på Bob Daisley og Lemmy Kilmister, og så skrev at Geezer Butler stod bak alle tekstene til Black Sabbath. Det skulle ikke ha datteren Kelly Osbourne noe av, så hun gikk ut på Instagram og kalte Snider spektakulær klasseløs. Så stormingen rundt Ozzy Osbourne, den sluttet ikke, selv om han gikk bort, altså da I fjor. Vi tar med oss I kveldsåpent, vi litt roligere her da. Du får låta Dreamer her hos oss, og så får vi kveldstanker etter det.

0: låta, den heter Dreamer. Verbet og leik får veldig mange av oss voksne til å tenke på barn og barndom, og vi voksne vil leke stort sett bare når vi sammen med barn. Hvorfor det egentlig sånn? Det lurer pianist og musikkpedagog Ingrid Helene Koppestad Raunehøg på.
1: I Mombasa så slo heten mot meg på togstasjonen. Steikende. T-skjorta var våt og klam, og barna mine var virkelig svette de også. Det var lite å tvile på. Vi slang fra oss alle kofferter og reiste mot svalvind ved stranda Nyale Beach. Barna var over the top begeistret. Sønnen vår, han har alltid med ball. Den stort sett med overalt, og ved ledig stund så ballen i lufta. Den var også med til Nyale denne dagen, selvfølgelig. Og innen kort tid var fotballkampen i gang på beachen der. Folk strømmet til Norge mot Kenya. De innfødte, de var ikke vanskelig å be. Disse mennesker, de var sånn med i leiken, og stemningen var helt elektrisk. Latteren runga, og leiken levde i alle nervetråd. Det var bølge, musikk, samba og fotball. To folkeslag forent i barnlig, enkel leik. Full livsutfoldelse og glede. Gleden den fikk rom og plass, og det var jo helt spontant. Enkle greier. Det var bare en ball som skulle til. Denne dagen på stranda der, så slo det meg hvor banebrytende leiken her i verden. For små barn så den jo en varsom øvelse på livet vi lever. To som krangler om dukke, slik som vi voksne også kan krangle så heise om ressurser her i livet. To som løser uenigheten i leik, slik som vi voksne også forhåpentligvis klarer når vi står fast. Jeg sier ofte til meg selv, ikke glem leiken. For selv om jeg blir voksen, så har jeg ikke lyst til å stivne. Midt imellom ansvaret og pliktene mine, så ønsker jeg å søke glede. Jeg glad i idrett, og jeg liker å være aktiv. Den gir meg noe sant skal sies, en følelse av å leike. Så leiken ikke over og ut, og den trenger ikke være det for noen av oss heller. Det tusen måter å leike på. En snøball i ryggen på typen, en tannkrembart, og en trenger ikke reise en meter. Den finnes som oftest der vi Alt som lukker frem et smil gjør verden varmere og rikere. Leiken kan lette livets trøkk. Og mellom plikte og arbeid så står du plutselig med begge beina midt i en gylden gledestund. Tusen takk for at du ville lytte. Jeg heter Ingrid Helene Kopperstad Raunehaug.

0: Kristi?
1: Ja, nå ble det liksom stilt her til meg. Det var veldig rart. Men Jonas, er du der?
2: Ja, jeg er der.
1: Nå har jeg, det var en sånn veldig rar greie som skjedde her. Og det passer bra, for det min aller, aller siste sending i det her studio i kveld.
2: Er det sant?
1: Ja, det helt sant. Tyholt er straks historie, Jonas. Jeg vet jo at du har jobbet på Tyholt også.
2: Absolutt, ja. og jeg trodde at hele at alle dere på Tyholt hadde flyttet ned til det nye stedet, men det er men dette er sånn, den aller siste sendingen på Tyholt.
1: Det er ikke en historisk hendelse. Men det er ikke det vi skal snakke om. Jeg som heter Janne-Helene Juliussen skal si ha det bra sånn, snart, for kveldsåpen til ferdig. Men Jonas, det er jo du som skal ta over. Nå har vi gode to minutter på å prate om hva du skal prate om i kveld.
2: Jeg elsker å prate Janne-Len, så det går så bra. Tema for aften, i tillegg til at jeg skal spille masse god musikk da, selvfølgelig, og finne ut av hva folk driver med før midnatt, er tannlegeskrekk.
1: Ja! Jeg har nettopp fulgt min treåring til tannlegen.
2: Hvordan gikk det?
1: Det gikk kjempebra. Han vet ikke at tannlegen er farlig. Vi var bare sånn, du, tannlegen skal bare sjekke om du har pusset tenneren, og hvor mange tenner du har.
2: Men det funket i praksis også, for når du kommer inn på et anleggekontor, så er det jo noen sånne unaturlige ting som til og med en treåring kanskje, det sterile og det hvite og de skumle verktøyene, jeg vet ikke...
1: Ja, nei, det gikk helt fint. Han var bare sånn, satt seg ned, gapet, hud, helt, og liksom blåst litt, og han var sånn, ok, nå er jeg straks ferdig med de greiene her. Men det gikk veldig bra. Har du tannlegeskrekk?
2: Nei, jeg har ikke det, altså. Heldigvis, men jeg tror ikke jeg likte det da jeg var barn, hvis jeg skulle, og særlig ikke å bite på den der tingen som når man tar bilder av.
1: Og det røntgengreiene?
2: Ja.
1: Ja, det er forferdelig.
2: Ja. Jeg skjønner ikke hvorfor det må være så, hvorfor må de kantene være så spisse, så mange år med tannlege. Men jeg tror også tannleger har litt glede av at det kan ikke bare være godt da.
1: Ja, du tror de er litt sadista.
2: jeg håper jo jeg skal høre fra både folk som går til tannlegen og tannleger i kveld. Altså, da håper jeg vi kan få noen forklaring på kanskje hvorfor noen har lyst til å bli tannlege. Det er jo sikkert kjempespennende.
1: Ja, det er det. Jeg har hatt regulering, så jeg har vært veldig mye til tannlegen. Og etter hvert så klarte jeg å kvitte meg med den skrekken jeg hadde for boringen, for jeg har egentlig ikke hatt så mye høl i tannlegen. Men nå ser jeg sånn, ja, det går sikkert bra hvis det er et høl, tror du det?
2: Ja, det er dette jeg skal forske i da, i samfulle to timer.
1: Ja, hele, ja. Det blir bra, Jonas. Du får ha en skikkelig god sending. Og så skal Jonas altså passe på deg som hører på frem til midnatt. Nå fikk jeg æren av å prate nesten helt frem mot nyheteren. Det er nytt for meg. Ha en fin onsdagskveld. Jeg heter Janne-Helene Juliussen. Nå får du siste nytt her i P1.
3: God kveld, her er NRK Nyheter klokka 22. Mannen i 40-årene som er siktet for å ha drept sin 70-år gamle nabo i Tromsø varetektsfengsles i 2 uker. Det opplyser mannens forsvarer Ken Olav Vart til NTB. Forsvareren har foreløpig ikke fått snakke med sin klient, men sier at siktede skal få oppfølging av helse. I Sverige leder Socialdemokraternes Magdalena Andersson og den rødgrønne opposisjonen på meningsmålingene, drøye 3 uker før riksdagsvalget. På de siste målingene leder opposisjonen med 10 prosentpoeng på statsminister Ulf Kristersson og hans borgerlige regjering. Valget kan allerede være avgjort, sier korrespondent Joachim Reigstad.
4: De fleste kommentatorer her i Sverige og analytikere, de mener at dette her ser veldig vanskelig ut for Tidø-partiene, da, som regjeringspartiene heter, som ledes av statsminister Ulf Kristersson. Det ligger an til et maktskifte med Magdalena Andersson fra Socialdemokraterna, men mye av det skyldes at det ene regjeringspartiet, Liberalerna, har tapt så mange stemmer at de ligger an til å ryke ut av riksdagen og havne under sperregrensen.
3: Handlingsregelen bør skrotes, sier tidligere sentralbanksjef Øystein Olsen, som mener at politikerne bruker for mye penger av oljefondet og får for store offentlige utgifter.
5: Hvis det vokser videre, så blir videre vekst i et stort fond en egen driver for å øke statens bruk av oljeinntekter ytterligere. Nå er det slik at den vekst at fondet i seg selv vokser, er ikke i seg selv et argument for å øke utgiftene.
3: Finansminister Jens Stoltenberg, som selv innførte handlingsregelen, mener den fortsatt er bra for Norge.
0: Handlingsregelen har tjent oss veldig godt. Den har sikret en forsvarlig forvaltning av oljepengene, at vi har bygget opp en av verdens største investeringsfond, og den bidrar til at fremtidige generasjoner får glede av pengene, men også dagens generasjoner.
3: På bensinstasjoner i Moskva får bilister ikke lenger kjøpe så mye bensin de vil. Det skjer fordi det mangler på drivstoff, blant annet på grunn av ukrainske droneangrep. Nå bekrefter visestatsminister Aleksandr Novak at Russland har begynt å importere drivstoff for å holde tritt med etterspørselen. Bodø-Glimt leder 2-0 til pause mot nederlandske Nek Nijmegen i kvalifiseringen til Mesterligaen i fotball. I det 25. minutt skåret Bodø-Glimt, og målskåret var Sondre Brunstad Fet.
6: Spiller inn foran mål, og Brunstad Fet er mål! En glimrende skåring! Det er et drømmemål av Bodø-Glimt, og den gule bølgen i Europa bare fortsetter!
3: Like før pause fikk Glimt straffe, og den skåret Andreas Helmersen på, og Glimt leder dermed 2-0 til pause. Andre omgang hører du på NRK Sport. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

jo noe med den saksofonen som virkelig passer til et late night sent på kvelden program som kvelden på P1 er. Takk til Christopher Cross og Arthur's Theme. Det er onsdag den 19. august, og du lytter på P1. Mitt navn det er Jonas, og jeg skal være med deg fram til midnatt. Hvis du blir med så lenge da, det håper jeg, at du ikke skal sovne. Ok, hvis du, vet du hva, jeg gir deg faktisk grønt kort til å sovne mens jeg prater og spiller musikk. Det går også bra. Jeg synes det er litt koselig faktisk, hvis man har lyst til å bruke meg til å sovne. Men hvis du har startet på en eller annen økt som varer til midnatt eller lenger, så bli gjerne med hele veien til det blir altså torsdag 20. august, da, som det er om et par timer. Jipp, jipp, jipp! Hva driver du med i aften, du som lytter på radioen? Det er jeg nysgjerrig på. Gå inn i appen NRK Radio. Der finner du en knapp øverst til høyre hvor det står send inn, og så kan du sende rett inn her i boksen. Den digitale boksen som jeg har på høyre side her i studio K85 på Marienlyst i Oslo, hvor jeg befinner meg. Og jeg var ute på balkongen og tok litt frisk luft og drakk litt kaffe før sending nå, og det var sånn fin sensommer, litt crispy i lufta, men ikke, jeg kan ha på meg shorts og bare skjorte og t-skjorte helt fint ennå. Det var fine forhold i Oslo. Jeg kan melde om fine forhold i Oslo. Håper det er akkurat sånn vær som du vil ha det der hvor du er. Og det er jo det du kan melde inn. Du kan fortelle liksom hva du ser rundt deg, hva du har på deg, eller hva du driver med denne onsdagen. Og det trenger jo ikke å være de store greiene. Jeg synes det kan være stort og smått fra livet, noe du har lyst til å dele med det norske folk. Gå altså inn i appen NRK Radio, og så tar vi et lite opprop etter Emilie Hollow. Dette her, det er neste stasjon.

neste stasjon. Og jeg liker at man ikke, at ikke Emilie Hollow definerer hva neste stasjon er, for da kan man jo bare putte inn den stasjonen som er sin på den turen som man selv er på. Det var nesten filosofisk i kvelden på P1 med Jonas som står her i shorts og skjorte og en ja, noen blå joggesko som gode å ha på seg. Jeg går for komfort i tillegg til stil. Kanskje komforten går lite grann over stilen. Og vi tar et opprop. Hvem er det som er med oss denne aftenen, denne onsdagen i august? Det er sikkert mange som ikke har sendt melding også, men dere som har sendt melding, da, dere blir jo da eksempler på folk som lytter på radioen, og som er denne gjengen da, som vi er nå her på kvelden. Og Joakim fra Brumunddal, han er med. Han skriver «Jeg er med fra Brumunddal». Velkommen, Joakim. Godt å ha deg med. Og så er det Aina som sitter i Svarstad campingvogna. Sitter i Svarstad, i campingvogna. Og strikker. Har vattet opp en platting, og i morgen så blir det telt. Håper jeg. Det er mange stenger, og har ikke funnet en bruksanvisning, så det blir spennende. Aina, sånne stenger og plugger og alt mulig. Jeg føler det er kilden til... Det kan bli litt sånn ampert når man skal drippe med det der, så mitt tips til deg da, Aina, når du skal sette opp telt i morgen, det er at du har spist og drukket det nok, og at du har kanskje noe sjokolade eller noe skikkelig godt å premiere deg med hvis du trenger en pause. Mm-hmm. Og så er det Hilde. Lykke til, Aina. Håper det går bra. Håper teltet, når du har fått opp platting og alt med det. Det kommer til å gå bra. Hilde, nå sitter jeg på bussen fra Hønefoss til Oslo, vært på trekspilløvelsen med Ringerike trekspillklubb, og da er det fint å høre på bra musikk. Det høres gøy ut, og trekspill er så morsomt. Jeg drømte en gang om å lære meg å spille trekspill, men Hilde, jeg er ikke tålmodig nok. Men det er du, og håper Ringerike trekspillklubb at det er en god gjeng som backer hverandre og spiller i samme toneart. Det var det, og så... Jo, det er masse meldinger der. Det er veldig bra, jeg skal fortsette. Og det er altså inne i appen NRK Radio. Du går inn for å fortelle hva du holder på med denne onsdagen, så vi får liksom kartlagt hva det norske folk driver med denne kvelden. Og så skal jeg straks introdusere deg for aftenens tema, og jeg har en avstemning også som jeg har tenkt å kjøre i gang. Og vi må finne ut hvilken apropos-låt som skal gå på dette temaet, så det er mye rart som må ordnes før midnatt. Heldigvis er det også god musikk som ligger linea opp. Metteson kommer straks. Før det, Louis Capaldi. Dette her er Someone You Loved.

Louis Capaldi det med Someone You Loved I kvelden på P1 med Jonas. Og nå tar vi tre postkort fra rundt omkring I landet før vi snakker om aftenens tema, og det inne I appen NRK Radio. Det der det skjer. Katrine, hun skriver, Hallo, jeg på vei hjem etter en hyggelig og morsom kveldsvakt. Nå hjem og lufte hunden før det må bli en tekopp på verandaen I kveldsmørket. Lys I mørket med lykter. Kveldsvakt I morgen også, så kan virkelig nyte kvelden. Hilsen Katrine. Og det der... Og det å vite at man ikke trenger å stresse seg I seng fordi at man har en ny kveldsvakt. Jeg, Katrine, du og jeg samme båt, jeg trenger heller ikke opp så tidlig I morgen. Og det å vite at jeg kan nyte denne kvelden sammen med dere, jeg blir glad for det. Og sender også en tanke til dere som må sove da. Det skal vi også få til. Jeg skal ikke skrike og brokke, jeg lover. Kanskje prate litt fort, men det bare for jeg blir ivrig. Og så det Elin. Jeg har nettopp fått brettet sammen klær som har hengt ute til tørk. Har vært et par fine sensommerdager her I Bergen. Og det kom opp et minne fra hodet. Var på omvisning på NRK Tyholt I januar 1988, og da var Tyholt ganske nytt. Jeg snakket jo med Janne Helén som hadde sending før meg her, og hun sender jo fra Trondheim. Og Tyholt, der hvor NRK I Trondheim har vært da, siden 1988, det året jeg ble født for øvrig. De driver jo flytter nå til helt splitter nye lokaler, så det snakket Janne Helene og jeg om. Og det veldig fint på Tyholt, så det blir rart når ikke NRK skal være der lenger. Jeg husker ikke helt hva som skal, det sikkert noen som vet hva det skal bli der. Men hvis du drar til Trondheim, så kan du også dra til Tyholt-tårnet. Der det jo da Egon oppe på i selve tårnet, langt oppi der, og regner med at Tyholt-bygningen blir værende, sånn at man kan besøke den. Den har gule elementer, altså sånn når du pynten I bygningen gul, altså stenger og rekkverk og sånne ting. Passer bra inn I det bygget. Ja, så det var litt om Tyholt, og så var det Laurits. Hei, vi nyter kvelden på hytta, har nettopp satt til livs en nydelig hjemmelaget pizza laget på bålpanne. All kredd til min fantastiske kjære som fikser og disker opp. Perfekt med radio og god musikk til en slik kveld ute. Åh, jeg blir så glad, Laurits og Elin og Katrine, for at jeg får lov til å være med dere rundt omkring. Og så det altså aftenens tema, og det det også noen som heter Elin som står for. Kanskje det Elin som nettopp har brettet sammen klær som har hengt ut til tørk. Det altså tannlegeskrekk som kveldens tema. Og jeg spør inne I appen NRK Radio, har laget en avstemning. Skal vi finne ut, dere som våkne en onsdags kveld, vi kan rett og slett finne ut, har du tannlegeskrekk? Ja eller nei? Det blir spennende å se. Jeg antar jo altså jeg vet ikke, kanskje det sånn at veldig mange har tannlegeskrekk. Jeg har ikke, dette vi må forske på. Selv så har jeg ikke det. Jeg synes egentlig det litt... Altså, det gjør jo litt vondt da, å drive og røske og ubehagelig, og jeg har veldig hyggelig tannlege, hun kjempeflink, jeg har gått til henne I mange, mange, mange år, men hun har da av og til med å stille spørsmål som jeg har lyst til å svare på, siden det kanskje ikke så rart at jeg har lyst til å prate da, siden jeg her I radioen, elsker å prate, men av og til så stiller hun spørsmål når hun har altså så mye rare greier inni munnen min, at jeg skjønner ikke hvordan hun har tenkt at jeg skal svare på det, så det blir jo veldig korte svar. Nei. Og jeg har jo lyst til å greie ut så det det eneste, men jeg kan ikke kalle det ikke en tannlegeskrekk det mer en tannlege frustrasjon det ikke et valgmulighet det ikke en valgmulighet inni appen NRK Radio du kan altså stemme har du tannlegeskrekk, ja eller nei og du kan også, hvis vi har noen tannleger med oss jeg bare tenker kanskje at tannlegen har lagt seg det sånn? Dette en fordom jeg har, og det egentlig en positiv fordom da. Så den ikke en fordom, det bare en antagelse jeg har. Jeg bare synes at tannleger ofte virker veldig fornuftige og sånne ting, at de kanskje da ikke driver og skal være våkne sent på kvelden, at nå det på tide for dem for å legge seg. Så hvis vi har noen tannleger som hører på PN I kveld, da må dere rekke opp hånda inn I appen NRK Radio og si fra, og kanskje da sleng med et lite tips da. Hvis du orker, hvis du tannlege som våken 22-21 en onsdags kveld, kan du ikke også gi et lite tips til de som har tannlegeskrekk der ute? Hva kan de gjøre? Så, det var til dere som har vært hos tannlegen. Dere kan melde dere, og dere som tannleger. En tannlege må være våken! Inne I appen NRK Radio kan du altså melde deg.

Indy I kvelden på P1 Og det Jonas Jeremiasen Tomter Nå sa jeg hele navnet mitt også Men du kan bare kalle meg Jonas, det holder Det jeg som holder deg med selskap denne onsdagen Så trivelig at du hører på radioen og at du hører på P1 Og det med glede jeg kan melde at vi har en tannlege med oss Fordi det det som kveldens tema Ønsket av lytter Elin trukket opp av en svær bøtte jeg har med temaer På slutten av onsdagens sending For sånn det her I kvelden, det du som hører på som bestemmer Og jeg trekker en tilfeldig lapp på slutten av hver sending Og så det den som får lov til å fargelegge den neste kvelden Og Olav altså den ene Åh, der kom det en tannlege til Jippi, da vi to tannleger Olav og Åsil to av tannlegene vi har med oss der Olav skriver Hei, jeg tannlege, ikke stress Vi vil deg vel Og det da så ryddig og bra, og det må man jo huske på, at alle som jobber med sånne ting, de vil jo selvfølgelig, vil en jo selvfølgelig vel, og det kan man jo huske på hvis det blir litt skummelt. Og så det Åsil da, som skriver også inn I appen NRK Radio, «Hei, hei, jeg tannlege og våken, siden jeg nettopp har kommet med fly til Bergen. For tannlegeskrekk så tenker jeg første steg å ta kontakt med en tannlege og informere om tannlegeskrekken, og første time kan gjerne bare være en konsultasjon. Gjerne finn en med ekstra kompetanse på feltet. Vi mange som klare til å hjelpe dere, og I deres tempo.» Ikke sant? Det det. Hør på Olav og Åsil, så trivelige, ordentlige folk, som også våkne sent på kvelden. Jeg blir glad for at dere med. Og så kan man jo da gå inn og stemme. Vi driver lavterskel forskning, ikke sponset av Statistisk sentralbyrå eller noen som driver med dette på ordentlig, så dette blir jo da bare helt sånn rolig kveldsforskning. Har du tannleggeskrekk? Du kan stemme inn I appen NRK Radio. Og akkurat nå så det altså 24% som sier ja, og 76% som sier nei. Ja, det var kanskje magefølelsen min sier at ja, nå klokka halv. Altså, magefølelsen min sier ikke at klokka halv elve. Det vet jeg. Men magefølelsen min sier at når vi begynner å nærme oss midnatt, at kanskje tallet på rundt det samme, sånn 24-76 rundt der. Vi får se. Gå inn og... hva det heter, bli med på forskningen, ikke sant? Lavterskelforskning. Og du kan også fortelle sånn som Bjørg har gjort, da. Hun skriver, nei, jeg har ikke tannlegeskrekk I det hele tatt. Og det har ikke Kurt heller. Han skriver, hei, jeg har ikke tannlegeskrekk, men jeg har skrekk for det å komme inn på tannlegekontoret og måtte betale tusenlappen bare for å si hei, hei. Og det samme har Elin. Hun skriver, har ikke direkte tannlegeskrekk, men det gjør så vondt I lommeboka etterpå. Det sant, det litt dyrt å sannlegge. Men sånn det. Vi har jo da heldigvis mye annet som billig. Sånn som for eksempel I USA, så må du betale når du går til lege nå. Ok, hva ditt forhold til tannlegen? Har du noen historier å dele? Gå inn I appen NRK Radio. Og det flere tannleger våkne? Jeg synes det faktisk også litt spennende forskningsprosjekt. Ikke bare om folk har tannlegeskrekk, som du kan stemme på, men finnes det tannleger som våkne en onsdagskveld? Ja, heldig. Åh! Siste oppgave for deg som hører på P1 akkurat nå. Hvilken sang skal vi avslutte sendingen med rett før midnatt? Altså, finnes det noen sanger om tannlegeskrekk? Eller om tenner, eller om tannleger. Jeg sender denne her utfordringen ut til deg I det norske folk, fordi jeg vet at det finnes smartere folk enn meg der ute, og dere kommer alltid med gode forslag, så det den siste lille oppgaven du kan tygge på med tennene dine denne aften. I've seen the devil, down sunset, in every place.

The Weeknd der med Popular I kvelden på P1. Tema det tannlegeskrekk ønsket av lytter Elin og Gjermund. Åh, jeg har sympati for det du skriver inne I appen NRK Radio. Husker skoletannlegen med skjelvende hender og dunst av alkohol. Det ga meg tannlegeskrekk som det tok en del år før forsvant. Og det skjønner jeg så godt, for det høres ikke ut som en god type. Håper du har en bedre nå, Gjermund. Og så det forslag altså, til apropos-låt til tema som kan avslutte sendinga rett før midnatt. Jon han foreslår Puss Puss og Får du en Suss med Trond-Viggo Torgersen. Det passer perfekt som avslutning på kvelden, og det har du rett I. Det kan hende det blir Trond-Viggo med Puss Puss. Det rart med sånn Trond-Viggo og Knudsen og Ludvigsen og en del sånn Torbjørn Egner ting og sånn passer veldig bra, har truffet bra på en tema, så det noterer jeg meg også. Men den bra forslag, Jon, og så det Joakim, han foreslår The Kids har en låt som heter Tannlegeskrekk. Søkte den opp I Spotify, og jeg vet ikke om du har den i systemet ditt, og nå har jeg også søkt opp her I NRK sitt system, og den fant jeg, så den skal jeg sjekke ut om det en bra låt. Kanskje det den som skal få æren av å avslutte kveldens sending. Men det lenge til, altså. Det ikke før midnatt. Og vi skal gjøre mye bra før den tid. Blant annet så skal vi høre Frida Amundsen. Dette her, det Hjem igjen.

Ben det med Walls I kvelden på ben, hvor det nå har begynt å komme litt skrekkhistorier inne I appen NRK Radio fra tannlegestolen, og det antok jeg siden kveldens tema tannlegeskrekk, og du kan også stemme på om du har det da, ja eller nei, og nå foreløpig så det da 28% som sier at de har tannlegeskrekk, mens 72% sier nei. Så det jo også godt å høre at ikke det hadde vært trist hvis det var omvendt, for vi har jo med oss to tannleger også her inne I inboxen, Åsil og Olav, som jeg synes framstår sånn som også min tannlege, som veldig sympatiske folk da. Men sånn var det ikke I gamle dager da, kan man si. Jeg tror at det en del sånne skoletannleger fra 60-, 70-, 80-tallet som har skremt folk, for eksempel Arne Gunnar da, som skriver her «Første gang min tannlegeskrekk kom til uttrykk var I andre klasse på folkeskolen, som det het en gang. Skoletannlegen gikk fra klasse til klasse og hentet sine offre.» «En gang føk døra til klasserommet opp, og der med stiv frakk og ropte han Arne Gunnar skrekkslagen begynte jeg å strigråte og til klassestyrer og klassens forferdelse. Jeg slapp unna den gangen og siden den gang så ble det mange besøk hos Tante Pine. Tannlegeskrekken varte I mange år, men nå den borte. Det nesten behagelig å sette seg I stolen og høre tannlegens milde vestlandsstemme si går det bra. Så det bra det da Arne Gunnar at den skumle fyren på folkeskolen ikke har fulgt etter deg resten av livet. Og så det altså, nå har jeg hørt på forslaget da, til Joakim, som foreslår at jeg burde avslutte med The Kids, som faktisk har en låt som heter Tannlegeskrekk, og den har jeg sniklyttet litt på nå, mens vi hørte annen musikk, og det en bra låt det, så den skal den, og puss puss, så får du en suss. Med Trond-Viggo Torgersen skal få æren av å avslutte aftenens sending, men da må du bli med helt til midnatt. Jeg håper du gjør det, at du blir her på P1 og at du holder meg og det norske folk med selskap mens vi spiller musikk og leser hva som skjer inne I inboxen. Så det altså en god time til så kommer The Kids med tannlegeskrekk og skal avslutte denne onsdagen.

Sten skriver, han skriver også sangen, men han sang den jo først og fremst her da, Eli, i kvelden på P1, og klokka den straks 10 på 11 denne onsdagen, og det tannlegeskrekk i fokus, og jeg tar en liten sånn skrekkhistorie til fra inboxen. Det Christer som skriver: traumatisk oppleving fra skoletannlegen. Mine melketenner satt godt fast. Tannlegen kom med tanga bak ryggen og la andre hånda på brystkassa for å holde meg nede, og så kom tanga fram brutalt, blod overalt. Hjalp heller ikke at tannlegen og tannpleieren kranglet åpenlyst. Men sånn er det vel på bygda? Prikk, prikk, prikk. Uffa meg, dette høres jo ikke bra ut. Jeg håper at dette har bedret seg, at dette historier fra fortiden, og så melketenner, skal ikke det ordne seg selv? Ai, ai, ai. Sympatier sendes til dere som har hatt kjipe opplevelser, og er det noen som har hatt en god opplevelse da? Det er jo ikke så mange som har tannlegeskrekk, sier statistikken her da. Bare 29% sier ja, mens 71% sier nei. Så de aller fleste virker som har det greit hos tannlegen, heldig. Vis. Ok, vi fortsetter med dette inn i neste time. Nå skal du få høre Dixie Chicks med Wide Open Spaces, og så jeg meg Stein Torleif Bjella med Sundreberget også snart klar, og så blir det nyheter her på P1, og så mer musikk. Det planen som vi skal følge denne onsdagen.

Det var Dixie Chicks, det med Wide Open Spaces i kvelden på P1, hvor det straks nyheter. Ta med den her fra Miss Mona inn i appen NRK Radio. Hun synes statistikken jeg tenkte kanskje at, jeg synes ikke 30% som har tannleggeskrekk egentlig hørt så mye ut, men det synes Miss Mona, hun skriver, 30% med tannleggeskrekk jo alt for mye. Det jo virkelig ille. Kanskje det det. Men du vet, hvis dette hadde vært ekte forskning da, Miss Mona, sånn, som ordentlige forskere driver med, så ville det sikkert vært noen underfasetter under skrekk. Så la oss si, det jo ikke sikkert alle liksom, ikke, at de har så mye skrekk at de ikke tør å gå. Men det får ekte forskere driver med. Vi driver med tøyseforskning, Miss Mona, så la oss trøste oss med det hvis du synes tallet var for høyt. Og så synes jeg Kåre kom med et fint perspektiv her også. Den beste stolen å sitte i, det jo tannlegestolen. Og det sant. Det jo en fantastisk stol. Flere stoler burde være som tannlegestolen, for det kan liksom rigge. Ja, den god å ligge. Kanskje man skal få seg en tannlegestol hjemme eller ha på kontoret. Det noe å tenke på, mens vi hører på Stein Tore Bjella og Sundre Berge.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 23. Det en svært vanskelig sak, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen om dumping av gruveavfall I Førdefjorden. Miljødirektoratet anbefalte I dag at regjeringen bør godkjenne søknaden om midlertidig utslippstillatelse I Førdefjorden. Gruveselskapet Nordic Mining trenger en slik tillatelse for å fortsatt kunne tømme gruveavfall I fjorden etter at Høyesterett slo fast at den opprinnelige tillatelsen var ugyldig.
1: Det klart, her det jo I utgangspunktet noen naturverdier I fjorden som jeg tror alle I utgangspunktet ønsker å være med å ta vare på, som står opp mot tilgang på det som et kritisk mineral og som viktigere enn før I en utrygg og usikker tid. Det overhovedet ikke enkle avveininger som vi står opp I denne saken.
0: Sa klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky utfordres av sin tidligere forsvarsminister Mikhailo Fedorov. Fedorov ble avsatt I juli, og da drakk mange ut I gatene for å protestere mot avgjørelsen. Fedorov særlig populær blant unge ukrainere. I dag tar han til ordet for å holde nytt valg, selv om ukrainsk lov forbyr valg I krigstid. Forslaget vekker stor oppsikt I Ukraina, sier korrespondent I Kiev, Fredrik Tombra.
2: Jeg har snakket med to folkevalgte I det ukrainske parlamentet fra ulike fraksjoner, og begge peker på det samme, og de forklarer at stemningen ganske dårlig. De ser på dette som et selvskudd I foten. De skjønner ikke at han går ut og krever et nyvalg I krigstid. Det mange millioner på flukt, det mange millioner internt fordrevne, og det mange ukrainere I de okkuperte områdene. Så de hevder det både vil være umulig, men også grunnlovsstridig, og derfor så skjønner de ingenting av at Fedorov går ut på denne måten.
0: Bodø Glimt vant den første av to mesterliga-kvalikkamper mot nederlandske NEC Nijmegen. I det 50. Minutt stanga Bodø Glimts Haitham Alesame ballen I nettmaskene.
3: Patrick Berg skal ta hjørnesparket, og der kommer han løfte ballen innover I motstander 16 meter. Kommer det dit, og det 3-0! Det 3-0 til Bodø Glimt, og det Alesame som hopper opp I luften, setter panna til ballen, og den suser inn forbi keeper.
0: Sa fotballkommentator Olav Trond. Glimt vant til slutt 3-1, og returkampen spilles I Bodø neste uke. En mann ble I kveld stoppet av politiet på Jessheim I Akershus, for på bilen hadde han festet plastskilta fra Temu. Føreren også mistenkt for å ha kjørt I ruspåvirket tilstand. Temu en internasjonal netthandel tjeneste og markedsplass som eies av et kinesisk selskap. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

Tom Petty and the Heartbreakers med Learning to Fly I kvelden på P1. God aften, det Jonas du hører I radioen, og det onsdag den 19. august. Enn så lenge, snart det torsdag 20. Og det tannleggeskrekk som kveldens tema, ønsket av lytter Elin inne I appen NRK Radio, og trukket opp av min store temabøtte på slutten av mandagens sending. Og jeg vet ikke hva jeg tenkte på når dette temaet ble trukket, så jeg burde kanskje ha forutsett, eller jeg burde skjønt at jeg kom til å få noen sånne skrekkhistorier, men det tenkte jeg egentlig ikke på. Men her får du to skrekkhistorier til. Og det jeg skal lese nå, det gjør at jeg setter enda mer pris på de fine tannleggene jeg har hatt opp igjennom. Jeg hadde tannregulering da jeg var ungdom, så Åbakken på tannlegen min på Hamar, han var jo kjempefin, og alle de hatt liksom I voksen alder også. Så jeg føler ikke disse historiene vi skal ha nå representative for den moderne tannlegen. Vi må nok litt tilbake inn I tid da, heldigvis. Ok, så la oss ta to skrekkhistorier. Og jeg håper dette da, for deg som har litt tannlegeskrekk, at det bare motiverer deg til å huske på at tannleger flest jo ikke sånn som disse her. Ok, Robin skriver inn I appen NRK Radio. Fikk tannlegeskrekk som 6-åring av bygdas alkoholiserte tannlege. Ropte på mamma da han begynte å bore litt. Da sa han at mammaen din ikke her, så hold kjeft. Jeg hoppet ut av stolen og sprang I ring rundt den. Da kom min mor inn. Skrekken nå over etter mange samtaler med tannlegen min. Bra, Robin, at det ordnet seg, og for en slem fyr da. Og hør på her, enda verre. For Bjørn. Jeg en godt voksen mann som hadde tannlegeskrekk. Årsak, på barneskolen så måtte alle innom skoletannlegen. Jenta som skulle inn før meg hadde med sin mor. Jeg satt på venterommet og hørte på borret som var drevet av to reimer. Dette begynner jo å bli en stund siden da. Jenta skrek og moren trøstet. Da jenta kom ut igjen så hadde jenta blod på den hvite sommerkjolen sin, og både jenta og moren gråt. Vær så god neste. Jeg løp ut og kom ikke tilbake før dagen etter. I dag så har jeg ikke tannlegeskrekk, men tannbehandlingsangst, som jeg har lært meg å leve med. Hilsen fra Bjørn. Ja, ikke sant? Tannbehandlingsangst, det høres ut som et mer 2026-aktig ord, og kanskje litt mer, hvis vi hadde hatt flere sånne varianter under, da, kanskje tannlegeskrekk. Det kanskje mer på folkemunnet, og ikke så mange som kanskje har det sånn egentlig, selv om du kan gå inn I appen NRK Radio og stemme, og ifølge den avstemningen da, så har 30% av de som våkne denne onsdagskvelden tannlegeskrekk. Så får vi, det synes Miss Mona her da, som jeg leste meldingen hennes før nyhetene, hun synes det var helt hårreisende, at det tallet var alt for stort. Men jeg tror at det finnes noen underkategorier der da, så jeg håper jeg. For det norske folk så håper jeg det. Ok, det var noen skrekkhistorier, og vi har også med oss Olav og Åsil inne I inboxen her, som er tannlege, og hvis det noen tannleger som våkne, så får dere melde dere, for jeg, I hvert fall mitt inntrykk at tannleger flest, de søte, snille, og bare opptatt av at du skal ha det bra.

jeg liker den der. Det var Violet Road med A Piece of Paradise I kvelden på P1, og det onsdag 19. august, og det Jonas I radioen. Så hyggelig at du hører på, selv om tema som lytter Elin har ønsket seg har generert en del litt skumle historier her I inboxen, altså tannlegeskrekk. Men da det så fint at vi har med oss en tannlege til som våken, nemlig Sara, som skriver denne fine meldingen. Inni appen NRK Radio. Klem til alle som synes det vanskelig å komme til oss. Mitt beste tips å være ærlig med oss tannleger, så vi vet. Si ifra om du redd. Så tar vi vare på deg og legger så godt det rette som vi kan. Hilsen tannlege Sara, som gjør det jeg kan for å være grei mot alle, og spesielt for dere det koster mest for. Hæ? Hør på det. Sånn der, Sara, tror jeg de aller fleste tannleger og jeg håper hvis du som hører på kvelden nå da fikk... Nei, jeg tror ikke noen fikk mer tannlegeskrekk av å høre på. Vi har fått høre skrekkhistorier fra fortiden, heldigvis ingen fra nåtiden. Og vi skal avslutte denne sendingen da om 40 minutter med The Kids og låta Tannlegeskrekk og Trond-Viggo Torgersen med Puss Puss så får du en suss. Som ønsket av dere som hører på, så det tenker jeg også en myk landing for dette temaet.

Det var Stig Brenner det med sofa i kvelden på P1, og jeg hadde egentlig tenkt å trekke tema, men så fikk jeg den fine, eller ikke fine da, men jeg fikk en skrekkhistorie til fra Eva, som skriver her inne i appen NRK Radio, og hun har også gitt et tema, så det skal jeg også lese. Men Eva skriver, i år så er det 65 år siden jeg begynte på barneskolen. Vi ble innkalt til skoletannlege klassevis. Første gang jeg gikk inn døra til skoletannlegen, så hørte jeg skrik fra henne i klassen som var inne hos tannlegen. Han var grusom og ble bare kalt pineren. Det hendte at han ikke rakk alle som var innkalt, og vi andre satt spent på venterommet og håpet at det var vår tur å få beskjed at vi kunne gå hjem igjen. Han drev behandling, og han blir fortsatt omtalt når vi møtes. Vi som fortsatt lever møtes nå en gang per år. Jeg hadde tannlegeskrekk i hele ungdommen, men det er heldigvis over for mange år siden. Så fint da, Eva, at dere møtes en gang i året. Det hørtes hyggelig ut. Og pineren, det høres ut som en sånn, jeg har lest Store forventninger av Charles Dickens denne sommeren. Og pineren, det høres ut som en sånn Charles Dickens-karakter. Og så sendte Eva etter den takk for skrekkhistorie. Hvis du skrudde på radioen akkurat nå og har tannlegeskrekk, gå tilbake igjen. Vi har masse hyggelige tannleger som har beroliget oss. Jeg føler at sånne slemme tannleger, det var back in the day, det var fortiden. Nå er tannlegene snille. Og så har da Eva slengt med tema, og det kan du som hører på nå også gjøre, så legger jeg det i bollen. Og hennes forslag, det er folkeskikk. Og det synes jeg er et meget artig tema, folkeskikk. Så den er herved overført på lapp Eva. Sånn. Og så bretter jeg den sammen og legger oppi. Og så tar jeg med et tema til, og dette er fra Anne Berit. Det villeste, mest vanvittige du har gjort. Artig tema, Anne Berit. Anne Berit. Hvis du har lyst til å være som Eva Anne Berit, da, så går du inn i appen NRK Radio og foreslår et forslag til et tema. Jeg skriver det på en lapp, og så skal vi straks trekke hva som blir mandagens sending.

Det var Hedda det med Just By Looking I kvelden på PN med Jonas Og deg som hører på, det du som viktigst akkurat nå Fordi det skal trekkes tema Og jeg tar den lappen, og hva står det her? Her det altså Mona, står det øverst Og så snu Beste sommerminne Det koselig Og det passer bra, for på mandag Så det Nei, det den siste Det ikke siste mandagen I august Det nest siste mandagen I august Det 24. Det på mandag Og da jo sommeren på hell Så det blir rett og slett en mimring Og da kan man jo da velge selvfølgelig det det beste sommerminnet fra sommeren 2026 Eller det beste sommerminnet ever Så fra livet Det skal vi tenke litt på Takk for tema, Mona Og det blir en bra mandag Og fint nå som vi har hatt litt sånn mye skrekkhistorier I dag, at her, jeg noterer meg beste sommerminne. Så da skal vi få masse fine historier, håper jeg. Alright, det blir mandagens tema. Takk til Mona og du som hører på nå da, hvis du har lyst til den altså temabollen. Den tar imot lapper når som helst på døgnet. Så hvis du kommer på noe som, ja, det har jeg lyst til at de skal ha på radioen, da går du inn I appen NRK Radio, og så skriver du det inn. Når som helst kan du gjøre det. Du kan gjøre det nå også. Det en halvtime igjen av den sendingen her da. Greit, Mona. Beste sommerminne. Det blir på mandag.

Camilla North med Som du I kvelden på P1 med Jonas. Og så trivelig at du fremdeles med I radioen. Det nærmer seg jo torsdag, og det betyr at den sendingen her ferdig. Men jeg har mer musikk I påsen, selvfølgelig. Nå, The Script og Will I Am med Hall of Fame. Og hvis du da har lyst til å liksom rekke opp hånda og si sånn, «Hallo, jeg fremdeles våken!» så kan du gå inn I appen NRK Radio, inboxen, den åpen, og du rekker også å være med på avstemningen, som nå har stabilisert seg på litt lavere, 26% sier at de har tannlegeskrekk, og 74% sier nei, så det bra at tallet går nedover, kanskje det de hyggelige tannlegene som vi har hørt fra I løpet av kvelden, som har beroliget det norske folk. Hvis du våken, gå inn og sleng inn et lite hei, det koselig det, mens vi hører The Script og Will I Am Hall of Fame på P1.

DOS, Didn't See It Coming i kvelden på P1, hvor vi skal avslutte kveldens tema ønsket av lytter Elin, nemlig tannlegeskrekk. Og Kristin, hun har sendt en melding inn i appen NRK Radio, hvor det står «Ja, jeg har tannlegeskrekk!» Utropstegn, og du ikke alene, det 25% av de som hører på kvelden har også det, Kristin. Så, og vi, hvis du hører tilbake igjen, gå tilbake igjen og trykk deg tilbake igjen på den sendingen her, så får du gode tips fra tannleger som hører på. Det var Joakim som foreslo at vi burde høre The Kids med tannlegeskrekk for å feire tema, og det enig.

0: med tannleggeskrekk I kvelden på P1. Takk til Joakim for det. Bra forslag der, det var perfekt. På tema, men så føler jeg at Jon da som skrev, vi må høre Puss Puss og Får du en suss med Trond-Viggo Torgersen at det en riktigere slutt det roligere, sånn at nå skal jeg sende stafettpinn videre til NRK Nyheter, og så det jo Nattradion med Nils Ågen Onsdag og alt det der, så da det også kanskje litt bra med denne det jo en nattasang også og et en slags sånn nostalgisk lite minne om hvordan det å ha en sånn fin sommerdag når man barn da, fra Trond-Viggo. Så tenker det en fin avslutning på onsdag den 19. august. Vi snakkes på mandag. Da skal det handle om beste sommerminner. Det blir også fint. God natt!
1: Alle som har vært barn lengter tilbake til den perfekte sommerdagen. En sånn dag da du var akkurat passe stor og sterk, og akkurat passe trøtt etter å ha badet dagens siste bad. En sånn dag da solen nesten ikke ville slippe tak I den blanke sjøen, men måtte male den oransje, og siden mørkrød med fiolette skygger I de små bølgene etter en tresnekke. En sånn dag da lyden av sprette måkeskrik fulgte deg inn gjennom døra og ble borte, I det våte håndkle som mor tørket håret ditt med. En sånn dag med aftens ved kjøkkenbordet der brødskivene smakte himmelsk uansett pålegg og blandet seg med smaken av kald melk og varmt saltvann som plutselig rant ut av nesa.

0: Alle som har vært barn lengter tilbake til avslutningen på en perfekt sommerkveld. En sånn kveld da det eneste som var bedre enn å være naken var å trekke på seg en nyvasket pysj mens man kjente hvor glatte tenner kan være. En sånn dag da gåsehuden la seg først når dyna ble brettet rundt bena av far som la fra seg Donald etter å ha lest absolutt alle sidene. En sånn kveld da de snilleste menneskene i verden ga deg godnattklem og smilte som om du var den viktigste personen på jorden. Og så ble alt mykt og glatt og akkurat passe på alle måter. En sånn kveld som smiler til deg selv når du er stor og vet at det ikke er deg, men en annen lykkelig barndom du lukker soveromsdøren til.
1: NRK-nyheter, det er midnatt. Et jordskjelv med styrke 4,5 har rystet Nord-Norge i kveld. Senter for skjelvet skal ha vært i havet utenfor Bodø. Det skriver det seismologiske senteret EMSC. Klokka 23.16 opplevde Tore Olsen og kona hans kraftige rystelser.
2: Plutselig så begynte jeg med romlinglyd, altså sånn grov, eller en smell, og så begynte jeg rest. Ganske heftige greier, altså. Det må jeg si.
3: Ja, hva tenkte du at det kunne være?
2: Jeg sa med en gang, da Grete og forvart, og ganske redd jo kona mi, at det her er et jordskjelv. For jeg kjente igjen karakteristikken, men når det begynte å virkelig å rest på det verste her, så må jeg si at da var jeg litt småskeptisk også, altså.
1: Reporter var Petter Strøm, og jordskjelvet som rammet Østlandet i april ble målt til en styrke på 3. Leder for Fremskrittspartiets ungdom, Lars Barstad Løvold, trekker seg etter påstander som er rettet mot ham i en varslingssak. Det opplyste han selv i et innlegg på Facebook i kveld. «Jeg kjenner meg overhodet ikke igjen i de påstandene som er rettet mot meg, men slik denne saken har utviklet seg, så er det vanskelig å fortsette som FPU-leder», skriver Løvold. Prince Harry og Meghan flytter tilbake til Storbritannia senere denne måneden. Det melder flere britiske medier. De skal bo i en privat, ikke-kongelig bolig utenfor London. Kong Charles ble orientert om flyttingen søndag, det melder BBC. Ukrainas hovedstad Kyiv er under angrep fra russiske raketter. Folk har hørt flere eksplosjoner sentralt i byen, melder nyhetsbyrået Reuters. Kyivs ordfører Vitali Klitschko sier at det dreier seg om et ballistisk rakettangrep. Bodø-Glimt slo i kveld Nijmegen 3-1 i Nederland og er stor favoritt til å ta seg gjennom til Mesterligaen i fotball. Bodø-Glimt ledet 2-0 til pause etter skåringer av Sondre Brunstafet og Andreas Helmersen. Etter hvilen stanget Haitham Alisami inn Glimts tredje mål. Olav Trond kommenterte kampen.
4: Bodø-Glimt har skaffet seg et nydelig utgangspunkt foran returoppgjøret på Aspmyra i neste uke. De har vunnet 3-1 i Nederland. De ledet 3-0. Det ble hett mot slutten, men de klarte å dra det i land, og det ligger godt an for en utrolig underholdende og fascinerende kveld til uka. Det kan bli både Viking og Bodø-Glimt i Mesterligaen til høsten. Bare smak på den, folkens! Bare kjenn litt på akkurat det.
5: Ja, vi må ikke bli bortskjemt.
1: Sa fotballekspert Karl-Erik Torp til slutt. Og det var NRK Nyheter i studio, Harald Berre.

Litt lenger heter låten til Jan Eggum, men nå var den ikke lenger enn det der. Og det var Diana King som åpnet nattradion med sin Shy Guy, og Nils Åge Lomstad her I studio. Og klar for en times tid, forhåpentligvis sammen med deg da. Du får gjerne henge med. Velkommen inn.

En av Anne-Grethe Preiss flotteste låter fikk du der. Jeg en by, sang hun, og Big Bang før det, Swedish Television, sang de om. Marius Müller var en av de virkelig store innen norsk musikkliv på 80- og 90-tallet, og det var nesten ikke tall på alle plateinnspillingene han deltok på. Og i 1981 så tok de jo skikkelig av da han slapp Den du vet, som jo blitt en norsk klassiker. Dessverre gikk Müller bort i en bilulykke i 1999, han ble bare 40 år gammel. Han var vokst på Manglerud i Oslo, og for et par år siden så ble han hyllet da Marius Müllers plass ble døpt, like ved Manglerudbad og aktivitetshus. Så siden det bursdag, så hyller jeg Marius Müller med en av hans klassikere.

fantastisk gitarrist og sanger der, Marius Müller sang om Carmen, og den kom fordi den ble født på dagens dato, 20. august 1958. Ja.

Vondt i hjertet, det heter låten til Razika, og før det var det Usher som sang You Remind Me. I kveld blir det nok både heftig dansing og synging I Unity Arena på Fornebu, for der inntar Pet Shop Boys-scenen I kveld. De engelske veteranene Neil Tennant og Chris Love har turnert med sitt Greatest Hits Show siden mai 2022 faktisk. Så det et gjennomprøvd opplegg som møter publikum, og garantert så kommer nok denne.

0: Pet Shop Boys, It's a Sin. En låt som sikkert kommer til å klinge I Unity Arena på Fornebu I kveld.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Rett sted, rett tid, sang Simen Wikan til slutt I den norske trippelen vår denne torsdagen. For han var det Emma Steinbakken for alle type ting, sang hun. Og så var vi på en liten sykkeltur da, sammen med Fabel aller først. Og nå har vi sjansen til å bli med Chris Rea en tur på stranda. Ja, det blir fint.

Christeria greide å fange litt strandstemning I denne flotte låta On The Beach som du fikk her I natt radioen som går mot slutten nå det historia om Birk og Ronja som avrunde og det Randi Oline som står bak den så da skal Nils Åge Nonstad bare takke for laget og ønske deg en fin torsdagsnatt videre

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Deler av Nordland opplevde kraftig jordskjelv i kveld. Skjelvets episenter var i havet rundt 45 kilometer vest for Ørnes, eller 75 kilometer sørvest for Bodø. Operasjonsleder Stig Østbø i Nordland politidistrikt sier at de merket skjelvet godt.
1: Noen av oss som var på jobb merket en rystelse i bygget. Like etterpå så begynte å ringe veldig mange telefoner inn til oss, både nødtelefoner og 02800-telefoner fra folk rundt omkring egentlig i store deler av Nordland som hadde merket det samme og som var litt redd og bekymret og lurte på hva det her var for noen ting. Da gjorde vi en del undersøkelser og fant ut like før det da først kom ut i media at det var snakk om at det hadde vært et jordskjelv.
0: Sa Stig Østby. Ukrainas hovedstad Kyiv er under angrep fra russiske raketter. Folk har hørt flere eksplosjoner sentralt i byen, melder nyhetsbyrået Reuters. Kyivs ordfører Vitali Klitschko sier at det dreier seg om et ballistisk rakettangrep. Boligblokker og andre bygninger er truffet. Noen av bygningene har tatt fyr, sier han. Fire personer er meldt såret i Kyiv, forteller han også. Ordføreren sier at folk sitter fastklemt i et tilfluktsrom. Leder for Fremskrittspartiets ungdom, Lars Barstad Løvold, trekker seg etter påstander som rettet mot ham i en varslingssak. Det opplyste han selv i et innlegg på Facebook i kveld. Prins Harry og Meghan flytter tilbake til Storbritannia senere denne måneden. Det melder flere britiske medier. De skal bo i en privat, ikke-kongelig bolig utenfor London. Kong Charles er orientert om flyttingen. Bare returkampen hjemme mot den nederlandske AC Nijmegen gjenstår før Bodø-Glimt er inne i mesterligaen i fotball igjen for andre sesong på rad.
2: Da Jens Petter Hauge på glimrande vis avanserer framover i bana før en finner Sondre Brunstafet inne i feltet, så ser det just ut for Glimt alt etter 25 minutter. Andreas Helmersen, full kontroll fra straffemerket. 2-0, rett for pause. I andre omgang helt de gule fram med overkjøringen i Nederland. Kun fem minutter etter sidebytet så Stig Haitham Alesami til værs og skåret 3-0. Nederlenderen gav ikke opp og presset på mot slutten, og fem minutter før full tid fikk de uttelling. 20 år gamle Clement Bischoff noterer seg for målet. 3-1 til Bodø-Glimt er et godt utgangspunkt for nordlendingen før returoppgjøret i Bodø-Tysdan.
0: Det sa reporter Hans Solbakken. NRK Nyheter. Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Deler av Nordland opplevde et kraftig jordskjelv i kveld. Skjelvets episenter var i havet rundt 45 kilometer vest for Ørnes, eller 75 kilometer sørvest for Bodø. Operasjonsleder Stig Østbø i Nordland politidistrikt sier at også politiet merket skjelvet godt.
1: Noen av oss som var på jobb merket en rystelse i bygget. Like etterpå så begynte å ringe veldig mange telefoner inn til oss, både nødtelefoner og 02800-telefoner fra folk rundt omkring egentlig i store deler av Nordland som hadde merket det samme og som var litt redd og bekymret og lurte på hva det her var for noen ting. Da gjorde vi en del undersøkelser og fant ut like før det da først kom ut i media at det var snakk om at det hadde vært et jordskjelv.
0: To personer er drept og seks såret i et russisk luftangrep mot Ukrainas hovedstad ifølge lokale myndigheter. Folk har hørt flere eksplosjoner sentralt i byen, melder nyhetsbyrået Reuters. Kyivs ordfører Vitali Klitschko sier at det dreier seg om et ballistisk rakettangrep. Boligblokker og andre bygninger er truffet. Noen av bygningene har tatt fyr, sier han. Fire personer er meldt såret i Kyiv, forteller han også. Ordføreren sier også at folk sitter fastklemt i et tilfluktsrom. Prins Harry og Meghan flytter tilbake til Storbritannia senere denne måneden. Det melder flere britiske medier. Kong Charles er orientert om flyttingen, melder BBC. Og fotball, Bodø-Glimt slo i kveld Nijmegen 3-1 i Nederland og er stor favoritt til å ta